0: am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fi surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jógewoon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara, dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg ba daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk lim am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara, wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola ghazainuhu ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom doyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu, mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadarin maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadarin maaluum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadarin maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadarin maaluum. Ku mu jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo bibsé boo xam ne mën na leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ak doomu aadama warte mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel, te mooy fa amal insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxe ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
1: Moom bul ko di doxale ndax jëgg nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju teg ko.

0: legi nak dañu dindi batu subuhun mala dindi batu tuk dindi batu nangam dañ ca def nak yenen bat yo xamne legi bat la yoy taxu ko rafet warte genn ci lamine te gonu ko deg man ca dengue qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day wone rek ne yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan denc ay soxna ñoom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci li nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarakallah yoy yep dañ ko don def ñoom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len dul dal dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sante wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu mëna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'an nafa daratrewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahum bam len dikale al-huda njub ga illa an qalu ludul ñu ne ab'atha Allah mu ndax yalla mo yoni basharan am bindef rasulan mu nekub yonent manam lol def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñom nanguwu ñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha Allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal da fi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit bo wala ab nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom moy wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu ab'atha Allah basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa bo ko bëgge wéssalé ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëggé wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy lég lég nga du tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reey mu bëggoon ñu ko roy ci ligéy ba do ma dama yi tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tektale na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ko dul man mënes na melni yow ku dul man yalla neena ku dul man mënes na melni yow motax mune roy len ali sallatu wasallam jima melni mom su ngeen mën te melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñi tam li ñuy jappon moy yunitu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax jujub ñu ne ki du nit so mokalelu jafé mokal ñu ne ki du nit légui la waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamné ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bunekon ci sufsi malaikatu ay malaaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñoom minas samaa'i joge asaman malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent wallahi yalla neena li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent waye su fekkon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka la leen di yonne mu nekk seen yonent waaw malaaka la leen di yonne mu nekk seen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeenti teet xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yonni won malaaka fi nekk ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nekk ni setal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fekk nga def bop neen mu ne la musorul nga far di kum fekk nga waddu lu gatt mu ne sol jot nga far di gone gu gor gum fekk nga lettu mu ne la ayo ci letti nak nga far di kum fekk ngay carte mu ne carte gi baxut nga far di nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lol limi tek moy yalla du wacce ab malaaka yurenti bi alayhi salatu wasalam du malaaka yurenti duñu won ay malaaka yalla du wacce malaaka ci kaw suuf ci ba tax muy ñaka lek di jakka naan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka naan dedet yoonenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yoonenti ali musallatu wasallam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci yoonenti ñu defuko lool tam du nonu yoonenti ali musallatu wasallam duñu ay malaka ba caage ak ma lo wax ab yoonenti ñu defuko bo ne yoonenti ba def fakastalu ñu ne fakastalu wut ñu ne yoonenti ba da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xamni mom la ya'kuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarakal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaka nga doob yoonenti ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum ak sin digeunte innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kum ba basira di ku len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxaj jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te it wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagasam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagasam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax naan yoonenti bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi doon yekuti kaddu di yak ani yak fay ñi doon yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mom rek jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñi amati awliya a ñi fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla ay ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pas pas xaju pas pas dimay wax nak moy al qada' wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay la ñu wess won ci ay fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wa may yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wa may yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ayef ko jurom manistada ku jub yalla ngi wer njub ga nit ko wa man dalla ku deng yalla nga wer dengate la nit ko lolou nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nante bi sanni jubut moy yow mënu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako mënu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di waccinan yi baxul ndax da wuté ak alquran ñak deug alquran lay tekki waye du bukhari mo wiru bukhari dafa wir muslim wir ñaari téré yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la kon so ci fekk ay di tebbi di sanni moy ñak deug li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla ñak deug yoyu moy tax alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harf ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'l wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ul ak fi'l lazim yoyu yep dafa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla manutem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolu moy manutem tax so amé fa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la luñu jënd kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax té mako may témèr suma ko xañoon témèr du tal dëkk bi waye may gi ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax tax na ba yunitib bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ñoo ci doon xëccoo kenn ku ne wax sa morom yi wala bok musa nan adama ya ñu genn aljanna fa hadith ba jeexé moy musa adama gagne ko lolé it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ca risalatu shaqalaini biñu ubbi won di wax ci li isra'i umm da nañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi koka rek jub motax ñu nan ko ihdina as-sirata al-mustaqim wa may yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliyaa ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangalen yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan te tax mawaahum seen mujuway jahannam nek sawraw jahannam yalla nti Allah subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zibnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawara jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gim ndax lay tooro ci seen yaram diw nga xamne moy sous di xawa fay talbo su fekke man nako fay lolam dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika lolu nak dugu sawara jazaa'uhum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñoom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ni yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax buñu nekké izaman ayyah wa rufatan tifunukh a inna mu ndax ñun la mab'uthun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagg jaaxal ñi wedd yalla la de nek ayyah funukh ba nopi ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañu wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen yagg jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy dekk neena limu fayé ñi weddi di wax ne buñu dekké buñu déxé ba nek ay yax bu funux ndax daan ñu dékkalat khalqan jadida néna loolu mo tax mu fayé len sawara té kullama khabat zidnahum za'ira yalla mu né awalam yaraw khana gis ñu né anallaha yalla mi nga xamné alladhi moy nga xamné khalaqa as-samawati mo bindu juroom ñaari asman wal arda ak sursi yalla mom xana xamuñu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum mudul melni ñom fiñu tollu moy suñu fanwéré lu isib bañu joggé baqara ak tay tabarakallah nek ci suratu isra'i aya juroom ñen fuk ak juroom ñent awalam yaraw kana gis ñu anallahu yalla allazi moy nga xamne khalaqa samawati mo bind juroom ñaari asman wal ardati bin sufi kana xamu ñu yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum mo bind ñu melni ñom akay katan gi yalla am ba bind asman katan gi yalla am ba bind suf katan gi yalla am ba bind doom adama ñi dox ci kaw suf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tolye bi la noddantil sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tolye bobu doli ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adama bindat ko jefewuko motax mu lolu lu ko man la ku ko man la wa ja'alhum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane kumu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu app bedel suwate dekki jot nga dekki waye fa abada da bañ azalimuna togn kadi illa kufura ludul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lumu leer leer leer dañu daldi bañ rek ñum dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal nu rek mo seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkone yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina dencu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momon isan kon dey la amsaktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ len jox khashiyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor dencu kayi fi yalla yi denc ci teranga yi fi muy denc ci wursak yi fi muy denc ci jam fi muy denc ci yermande fi muy denc ci alal yalla neena fofu makoy denc kuma ko joxol ci yeen bindé fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashiyatal infaq ngir ragal dépense waaw tax dama adamay daño nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxe won do ko joxe lutax wa kana al insanu ndax nit dafa yag nek khatura diko ngot ibn abbas muné ki insan shahihan mubalaghan fil bukhl muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi shuhi al ghaya allati la yablughaha al wahm tafsir al kabir djukib ñaar fakk ben xatum juroom ben fuk ak juroom mune fi day lif yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal mune agna fo xamne fi defena munu fa ag ndax dafa xoot lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashiyatal infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamne bo na jox ma mu jox la bo ne ti jox mu xol lay ba dor la jox nga na joxan mu ne dara ne ko fi lolou aw qas la ci gor gor day ñeme joxe te gor dubbu ci ay posam di wone waye mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé du wéc nangam ki nangam lolou baxul ci gor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu musa njamme tis ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppe ci mbagma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisee njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisee njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamne ji ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar Musa ñepp dañoo teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadia ak mbott ya dekk bo xamni bi dekk bi yef ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebaloon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadama ak deraj ja deraj ji moy geej ga dex ga sa sax neet filis der ba ya nga denc yépp ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bu ci Musa dore yadwa namu defoon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappoon nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna alim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen ya suñu borom tabaraku taala da di koy takale def ko ci yenen borom yalla nen fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam len dikale mom Musa indil len al bayinat fa qala lahu fir'aun fir'aun neko inni man fir'aun la azunnuka mang lay yakare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu njabar fir'aun dafa gis Musa amul ben nganaay nek tam ko xamni ki amul or comme fir'aun nek tam ko xamni ki amul jël ci amul fet taxaw ci peggum fir'aun nak diko wax ay deug fir'aun xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def dañ la njabar da nga nek mashur dañ la njabar te njabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek doma ñewé ni qala Musa nako laqad alimta kham nga bo ma anzala wachewul haula'i kim tan yidi juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom juroom ñaari asman wal ard ak juroom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ciy tek sa beut yow fir'aun yak ni nga xamne ñom nga andal Musa dal ko tont nak neko wa inni taman Musa mi la azunnuka ma nglay yakare ya fir'aun ya fir'aun masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'aun tigu ci dara mu dadi alko motax kon nituk yalla da dan ñëmé nituk yalla da dan ñëmé deug yunus mustalah yunus du ragal li fir'aun yi am doole Musa ñëmé won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñëpp diko deug motax mu ne ko wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura tabarakallah fir'aun dadi mer fa arada an yastafizzum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ci fir ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizzum mu bëgg leena baaje min al ard ba mu ko defé yalla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andon ak mom ci lam doon doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wëron nek ay kangam nek ay foré wër ko wal gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisee togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñewi baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn nga fir'aun don def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolen ci yalla neena surat isra ayati mer ak ñent wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'aun li bani isra'ila ci banu isra'il ñu ne len uskunul arda dekke len so si legi ndax bu gayne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'aun deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa asa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yawmal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi ti fulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi ti fulla hit nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu وبالحق نزل القران فلا كو واتي تي فلا لا واتي موتاخ كوي كاف باي في القران كوي فوك باي في القران كوي واي ساي واي باي في القران كوي تا قران باي في القران كوي ميوزيك داغا في باي القران داخ القران وبالحق انزلناه وبالحق نزل فلا كو تاخا واتي فايدا كو تاخا واتي جانغالي كو تاخا واتي waye nak fu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba ñepp japp ne buñu faato dug aljanna ñom ñepp wa nazira nga nek yu xuppe ba kep ku deg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom nga ci jaxaan mu bayiko motax ما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالجنة لمن أطاع ومنذرا بالنار لمن عصى كتب نينكو الجنة كجاد دكتوكنك نيو يوبوكو تي جينن كيرغا وقرآنا أجد القرآن جو خامني واتي لنجكو تي يو فرقناه تقال نانكو موي واتي بارتوتي بموي نيار فكيات اك نيات فرقناه لوتاخ ni taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna hifzuhu azhal wal wuquf 'ala daqa'iqihi aysar sallallahu 'alayhi wasallam kon al-qur'an noon lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekku téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré bayiko day jafé motax ñu wacc ko ala mukfin ba ñu jang ko nonu mune wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjem yalla dañu wacce alquran hasab alahwal wal masalih lu xew lu nek mu wacce ci aya addu ja luñ wara jang lu nek mu wacc ci aya jangale ko nun la ko don defé mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lolu mo depp akum nité قل نلن امنوا بي گم لن القران او لا تؤمنوا ولا نين بان كو گم يينا خم ان الذين نيغا خامني اوت العلم جوخ نن لن خم خم من قبل دي لو جيت القران دي واتي نوني داي اذا يتلى عليهم بن كو جانجي تي نيوم يخرون للاذقان داني دادي روت سغل سيني دوخ سغل سيني بوب سجدان دي وي سجود سجودل سيني بروم سبحانه وتعالى امني علماء الذين قرأوا الكتب الصالحة من صالح أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فقروا ساجدين لله رب العالمين والجملة تعليل لما تقدم والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي سابوني تفسيرا با تجكب جرم نار ممتمد تختم جرم نار فكك جرم نار بتاي وخني القرآن جي ñi nga xamni ñoy boromi xam xam te jangon téré yu ñëk ya té bokkon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu nasé dégg alquran day def jéxantal ci seen xol ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi néna moy su fekké ni gëmu leen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko té ño leen gën yeen suñu su joté nak way yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom ma taku sujud ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def tra ci niñu ko terele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëkka wacc bu doon xet da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jégué aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gemni yalla ay kenn ar risala gemni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كم برنسيبال ساربي مودي ديم يونتي ماغايام دايوم ريايم
1: sallallahu alayhi wa sallam li ci def net ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ko nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarakallah soxal xam nga cieb bu añ jotté di ñox ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom sapuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñe bañ lañ ci biir waye du leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkal sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkal ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tamu bu ñëk di moy indi al mu'jiza lil isra mu di kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yununtam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kiyam tani ak yoyu yonte bu ma sa yoni na la demal ci nit ñu bi yonte mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yépp nekk benn dëkk lolu ci man raga ci kiyam tani yu yalla yi di wone ne yonte bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonte bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nekk na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim ne tan ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote nak tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko digg tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tufsidunna fil ard marratayn dana ci ñew insha allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn fa mahawna ayata al-layl dinañ ci ñew insha allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ ci de al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet di jikko sar bi daal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al-misali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benel tam bi sal bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gënit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yef jaamur ben yoon ku ma sa carte ben yoon lenn lu ci nek ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xet na sa fay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamni moy allah tere nim mane am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi wa alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci sori gum sori yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melay wañu ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira ñu tuddé sar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al-isra wal mi'raj di tukki bob nga xamné subhanahu wa ta'ala jannako sallallahu alayhi wa sallam mo tegi ko inshallah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi wajuri ban fi ci risal soxlay ni ñu leen ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhir rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baata subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarakalla ñepp bakku leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku lool nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité da ngay gis goné ndaysan bu ñuy nawétan gañ fuuré ñu gañ la nga fuuré bobu du am sens da ngay jekki ba gañ bo dé fuural waye ñu gañ la mo nepp ngay fuural lool du fuur yalla bi ne subhana muy teggin wowu sar yim ko tambali amna sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lu ko tegge subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla na xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko rek toi sabbih isma rabbika al-a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jëk jëk rek lay san degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk ci magat ñu ub sa lamb ku fi da xawal jëk jëk ci magat ñu ub say way
0: ku ci daq wax jekki jekki magat yorob dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu ci dem ñu tak fa dem ñun togi ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqafatan la manam ba ci bi 'abdihi ndey tekkel ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañane gi duk jewuntu ko dede yaqafatan la nelawut gemyentut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy na ko won lesan bu mi door jigu ci xuntuma woy na ko turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudaththir خم فانذر وربك فكبر تروا نخوني تاي نك مو اندي تروا خامني توكيم بي تروي رك لا منام ناخ توكي بي كين دوتو كو توكي ني مو كو توكي كام اندالون كين دوتل اندك موم سي توكي ملني فاسو مارون خيوي نك كين دوتو كو وار سي توكي ملني لام جيلي وون موي جيلي كين دوتو كو جيلي وات مونيكو كون نك سبحان الذي اسرى بعبده كون تروي مالاي تودي موي nga nek tay al abd ni jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé té dëng dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif mba safuru ben directeur mba safuru député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw men ni safuru ba nga xamni mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamni ay abdom lañu rañan gan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señ ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al-masjid al-aqsa ba'd ka jakk degna sori al-aqsa degna sori moy bayt al-maqdis wa summiya bil-aqsa li bu'd al-musafa baynahu wa bayn al-masjid al-haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay madina jakkay bayt al-maqdis jakkay makka jëg madina da ko sori waya jëg al-jëg bayt al-maqdis gën ko sori ñu al-aqsa jakk degna sori wala jakk ju sori ja joje cala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko dan dox dan ñu ko dox wer ak fukki fan ci gëlen wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu deb ci soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yonentiy alayhi sallallahu alayhi wasallam discours ya dal di yegg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu benn professeur bu ñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo
1: mune bu fekkee ni da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku. Mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam. Mu ne waaye boo jëloon oto ab étape mu gën a wàññiku, waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku. Mu ne boo yoroon concorde mu fekk Thiès moom beneen affaire la. Mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël loolu gars yi war ba jëm ci weeroo mu gën faa gaaw. Suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gars yi war yëpp. Mu ne boo ko tegee fii dalee daal di leer. Tabaarakallah al oustaz Barham Mahmoud Diop. Kon min al masjid al haram yi bii al masjid al aqsa lépp mu ngi nekk lay leen xam ne àll si masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër yëpp. Al masjid al aqsa yàlla dina baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaa il barakaat il xayya wal maanawiya. Barkeelu maana barkeelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athar moo tax barab bu barkeel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi salallahu alai sallam. Barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li ñu réewoo yàlla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan yi. Ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wasalaamu alayhi bi jufu ci yàlla. Ñu ne ndax li ñu réewoo min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarkàlla ba dema ca wan nag mi dañ koy boole ñaar yooyu. Ku mel ni Cheikh Mohamed Mitwali Sharawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. Mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. Wax na ci wax yu am solo moom tamit ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak dëppalee koog la aysane woon ku ne yonente bi alayhi salatu wasalam gis na yàlla mu def na laa weddi. Ibnu Abbas ne gis na yàlla ñu def tawfiix nag fas yéene dëppalee ñaari wax yooya ulama yi noonu lañ ko def. Am na ci nag ñu jóg na ñoom far ne yàlla moom gisu ko gis fi dunyaa gisu ko gis fi alaxira. Déedéet loolu nag moom du noonu yàlla bu alaxira dañ koy gis dañ koy gis. Mu ndax dañ koy gis suñ bët yi pekku lépp déedéet laa tudd kon absaaru nag moom yàlla mu nisu koo gis ñu gisee montre nga xam ne sa bët bi da koy wër anam yépp waaye subhanahu taala danañ ko gis ndax lépp lañuy gis a déedéet nag moom yàlla laa tudd kon absaar. Baatu laa tudd kon absaar du tekki ne yàlla gisu ko gis. Lenn ci borom xam-xam yi dañuy wane ne yàlla ba def ne laa tudd kon absaaru gisu ko gis déedéet al idraaku wal basaru du benn wal idraaku wal ru'yatu du benn. Dañuy gis suñu borom subhanahu taala ndax daf koo wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu taala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa noonu la ñu ko gëmee tabarkala. Aay yooyu nag mu ni su koy weddi pé wil ko indi ko feneen ban jum gis yàlla ahaka subhanahu taala mu jowhul yowma isan nadira ila rabiha nasira loolu alquran la di wér wér wér tabarkala. Inna hu yàlla huwa samiu moom mooy aji dégg ñi nga xam ne du tax mukk ndax du déggee nopp yu mel ne suñ nopp yi. Al basir mooy aji gis ñi nga xam ne lu waay def gis na ko. Asamiu li aqwali nnas al basir bi afaali nnas subhanahu wa taala. Foofu rek nag la daal di yemale waxtaanu rañaan ba. Lu tax ndax day nettali ab tukki te tukki bi kii muy nettali tukkeem ak si na léegi ci tukkikaay bi. Bi ma ñëwee ci tukkikaay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mboolem koo ci xam ne ci ñoom yaa nga woon ci mission suñu borom ñu dajale leen kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggéey noox jóg taxaw discours wan ko ne ko man day daxaw taxaw mi laylan wa nahaara fa lam yasidum dawahiya illa siraara wa inni kullama daxawtahum li taxtara lahum jaalu azabiahum fi azanim wastaxsaw siyaabahum wastakbaru istikbaara. Noonu mu wax a wax ba discours ba jeex mu ne wa salaam salawatullahi wasalaamu alayhi déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen ba ñoom ñëpp ñu wàcc tabarkàllaa yàlla nañ discours yëpp dégg ngeen ko waaye xaar mu andi leen discours Moussa alayhi salaam ngeen xam ne moom alquran dañoo jegee te dëppoo. Ñu borom subhanahu wa taala kon di ñu wan Moussa alayhi salaam jokkaloo gi am ci mission am ak jokkaloo yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. niro lol lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis ndax ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro jogi tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni manon nga di nga jogi fi nga jiw rek asaman waye dem ba tamba nak door fa jogi na wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon dadi dugg na ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turis sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad dakhalna al-insana fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamni bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa turis sinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna Muhammad mu liggey lam liggey bama ko yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legui dal la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dal teunk discoursu yoonenti yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neen ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañu ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ni da tere ba hudan muy njub li bani israeel ci banu israeel gep mom tere bobu hidayatan li bani israeel yukhrijuhum bi wasitil kitab min
2: al mayta yaay genn lu de min al hayy tilu dundu wa tarshuqu man tashaa'u yaay wursugal kula neex bi khayri hisab tilu regle ay da fay woni li ñu tuddé ay safan safan ñuy and yalla moy génné pep wu waw ci pep bu toy di génné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerté bala mëna nit ki dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu déké ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon mu ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulante bobu ak gennenti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dess lal qur'an ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fu mu ne mo xam duggal guddigi ak beccëg gi duggal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël cale wala bok ñu jël ci ki yow bu tekke wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa bëti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddi gi ak bëtik bi tudo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lëndëmay gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouss waye bu lëndëmé nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mu ne kazalikal hayatu wal maut naka nonu dundu ak dé ku nekk ni néna dama dama bu nekk ci dundu gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yex ndank xaasu nek deexam gaay ngi lekk dundam ci muy dugante xaasu nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu set na sa bo xeye am ay filil yu judd ci yow am ay filil yu dé ci saw yaram ni jant bi ak wër wi ni guddi ak bëcc gi dama ko dikké loolu nga amé yow ay filil yu judd ak ay filil yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom da na di jex tak mo dina mo adamé kon neena sa bo xeyé rek war nga calculer né ah man de tay la gëna jégé sama dégg ci dënd motax so amé nak lu matum ak fukki wër ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wadren war nga né ah man di fukki wër ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki li sama dund xamou nak lan nga déssé lolu yalla sayyid qutub mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus ta ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas neena ubat ibn samit mi ngi bokkon ci wa badar dafa amone ñi signante won ak mom ay pacte

man de amna juroomi timir yehut tema and ak ñom ñu genn dem xexi yalla ne ko dede la yattaghiz bu mu jappé al mu'minuna ñigum yalla al kafirina ñi wetti yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabay fi ñigum yalla yalla ne ko ñigum yalla buñ jappé ay xarit ñi wetti yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xex te ñu bayyi fi ñigum yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani ku wéddi yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak gisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wéddi yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wéddi yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wéddi yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolou moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ko def nak lu wote ak li ma digle fa laysa minallahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara ne nak ko def lolou baye fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla ne nak ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut anta taqu minhum tuqat ludul ngene xegu ci ñoom ak xegu fegu ci ñoom ak fegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil leneen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdaru muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw'i mudarati sufaha mu lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolou ba nopi moma len duggal ci lenen wa ila allah te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj do ma dam yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila allah al masir do ma dam yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mujj dem ku ne war na xamne wax na deug bi bañu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni deñ aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko sa dëna ba nit ñi xamuñu ko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lam bu mom dina ko xam moy lim doon téré légui soko défé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te it diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub wa ya'lam wallahu yalla dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man والله تعالى قدير على كل شيء مير مو نيك يالا ليپ لا مان يوم تجد بس باغا خامينه دينا فك كل نفس بكان بو نيك بكان بو غور بكان بو جيجين بكان بو كوما بكان بو كناو بكان بو تيد بكان بو تيددي بكان بو سانغ بكان بو كون سانغ نيب كل نفس مو فك ما عملت ليپ لوم ديفون مين خير تي لو با محضرا نينكو تيوال ني wa ma amilat ak lepp lum jeufon min so ci lu bon momit ma nga tew do ma dama fek li nga jeufon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga jeufon ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduna ngeeju law an baynaha ci bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol fiyen sa wiw mu bari lol waye nga seen seug yewati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga doon jef wa ya'sirukum allahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa yuhadhirukum allah ya lan len di moytu lo nafsu bopam wallahu ta'ala nak ra'uf

0: ku ñaant la bil ibadati jami ndax su ñewunt doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis ñu ci ñew waye tuuti kon mëna bu ko mëna ko tuuti kon rek mëna bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xam mom ngay def ngo sama borom dañi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulen ma yuhibbukum allah yalla beug lo len yima ta beug in kuntum tuhibbuna allah su fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulen ma manam hubbu an-nabiy yadullu ala ittiba'ihi beug yunus bi day tekkel topam suñu mag dem suñu serigne ba ma nga nan ahlul mahabbati ahlul lah ñan ko fel ñi bëgg yalla ñoy wa yalla yalla ku ko bëggul ku nek man na teural lu la dul neex waye su ko bëgge du teural lu la nakari du teural ci sa kaw lu la nakari wala sax day wax ne dooma dama leg leg nga bëgg ko bëgg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëngël ci jëmé modi am na yoy bëggante digënte juruji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonent bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné doomaa mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara nak lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm boko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonent bi légui nak top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon doomaa dama bëgg ak yalla am fimuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam yunus bi des ko bëgg go xamne dañ koy bëgg bay joy waye bu la xolé gis ci sa jëm ju lu muy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom loolu du tekki bëgg yunus bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tegi ni ko xamne dafa bëgg yunus bi neena sallallahu alayhi wasallam bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yunus bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom loolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi limu mako genn mu nako kon bëggulo ma ne gaay rendi lan ko parce que suko bëggoon mu nako gennal dekk bi rek mom lim teural da ci daal nang in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yalla bëgg leen wa yaghfir lakum dhunubakum mubal leen seeni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurum ku meuna yir tutura jam la ku meuna sutural ab jam la rahim ku bari yermandela tabaaraku ta'ala qul nare atiyu allah tawfulen yalla war rasul tawfu yunntibi tawfulen yalla war rasul tawfu yunntibi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defe alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasul su ne war rusul rek yunit yep la djiblu waye bune war rasul mi ngi ci djiblu sun yunit bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay jefam top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la don topé ni nga xamne nu la don defé ni nga xamne nu la don dundé ak soxnam nim don dundé ci dekkandom nim don dundé kum tané nim don dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatu alayhi wasallam alayhi ta yoy lolam moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallaw buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allah yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek ci moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasallam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko wéddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ci ni inna allah naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wa kar ibrahim wa ala imran tan wa kar ibrahim ala al alamin timbine zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xam ne ñii ñoo jur ñee wallahu wa ta'ala nag samiun ku dégg la li muy tànn xam na ko alim ku xam la li muy tànn xam na ko tànn nag mooy da ngay fekk ay mbir nga jëltee ci gën a rafet kuy ji ku nekk da ngay tànn suw jiw waaye kuy bëgg a def lu nekk da ngay tànn ña ko gën a mën soo amee saw xeet muy ñu bàyyi ngay bëgg a def lu mel ni mbir ñaare da ngay tànn ña ko ci gën a mën yàlla tabaraka wa taala mi ngi tàmbali di wane ak tànn mooy tànn aadama tànn noox tànn aala ibrahim tànn aala imran liy tànn nag mooy li muy santaane da nga ciy góorgóorlu ba mën ko bu ñu doon laaj ay footballkat dañuy tànn ñi mën a football gën koo mën bu ñu doon laaj ay dawkat dañuy tànn ñi dàq daw lenn lu ci nekk suñuy tànn kon ci tabaraka wa taala ñi ragal yàlla ñi nangul yàlla ba tey yàlla it foofa moom moo fay tànnal boppam mu ni fii inna allaha yàlla stafa aadama yàlla moo tànn aadama wa nuuxan tànn noox yonent yàlla noox wa aala ibrahima tànn waa kër ibrahim wa aala imran tànn waa kër ibrahim tànn waa kër imran alal aalamina ci mbindee fi zurriyatam baaduha min baad ñooñu xeet yii jóge ci ñee wallahu ta'ala samiun ku dégg la alim ku xam la ni mu tëjee aaya jiit samiun ak mat la ci yàlla alim ak mat la ci yàlla ñaari mat suñu àndee mu tekki geneen mat moo di tabaraka wa taala mat gim mat ci dégg ak mat gim mat ci xam-xam may na ko mu tànn ba bu tànnee tànneefam yooye du am njumte moo tax yunt yépp alayhi salatu wasalaam koo ci dégg ñu ne yunt sal sàngam day nangam mais nangam su boobaa da nga xam ne loola ñu cay wax nikku ca ndax tabaraka wa taala tànnkat la du tànn ci biir góoram ñoo ñuy fekk ni doomu aadama yi baree mu tànn ca kenn muy juum xoolal rek ni mu tànnee salawatullahi wasalaamu aleyh ci biir doomu aadama yi kenn ku nekk mën nga ne milliards ya faatu milliards yi ci kaw suuf milliards yi nar del si boo boole woon milliards yépp yëgaguñu ku ci mel ni salawatullahi wasalaamuhu aleyh kon tànn googu mu ko tànn moom tabaraka wa taala teg ko ci kaw samii ak alim tax na ba tabaraka wa taala du juum ci ak tànnam kon foofu la ñu yemale dars bi insha allah di ñaan yàlla yàlla na ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla na ñu yàlla may ñu fekke àjjuma insha allah ba mën a puusaat dars bi tuuti ngeen teg seen baaram ci foofu nga xam ne fi la ñu yem muy aaye fanweer ak ñett ci surtout al imran rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk yi ñuy déglu dellu seetu nañ ci seen tafsir quranul karim di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàl nañu xéewale dégg alquran ak jëfi alquranul karim xam ngeen ne suñu tafsir bi weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu ali imran aaya fanweer ak ñett war ci tàmbaliwaat naka tey ndax jokkaroo gum am ak tafsir yi nga xam ne wala boog aay yi nga xam ne mi ngi ci kanamam yàlla tabaraka wa taala bi nga xamee ne leeral nañu ne bëgg ko du mat mukk lu dul topp yonent bi salallahu alayhi wasallam mi ngi ñëw tey di ñu leeral kowe gi nga xam ne martaba yonent yi alayhi salatu wasalaam kowe na ko mu tàmbalee ci aadama alayhi salaam ñaareel ci noox mi nga xam ne mooy bàyyu mbindee fi bàyyu ñaareel ñetteele ci ibrahima jóge ca wane ci biir ne ibrahima moomu jur na doom ji ñuy wax ismaïl te ismaïl moom i ci moom la yonent bi génne salallahu alayhi wasallam naka noonu mu ñeenteele ci ali imran waaye wane ci biir ne ci seen biir ci la isa alayhi salaam génne mu daal di ciy teg nag ñetti xissa yu am solo muy xissab juddug mariam ak xissab juddug yahya ak xissab juddug isa yépp nekk loo xam ne dafa ni ñu tuddee xarxul aada maanaam jéggi na ni ñu ko xamoon ala qudratil ilahi al aliyi al qadir yàlla fi nekk kon mi ngi tàmbaleeg ñun ci li ñu tuddee mabdaul ixtiyaar wala mantiqiyatul ixtiyaar maanaam logigu tànn tànn alquran daf ñuy wan ne mbir moom boo ko fekkee da ngay tànn lu mbir baax baax am na lu gën a baax nga mën a tànn la gën su ko defee loolu la ñu alquran di wan tey ci aay yi nga xam ne ci li ñuy njëkk a dugg bismillah rahman rahim yàlla nee na inna allaha yàlla astafa aadama moo tànn aadama wa nuhan mota nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima mota nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ala imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku de ko xamni ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñu gis ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aj degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ko xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla nelen man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy degg la lo wax degg nako alim ku xam la li nga waxul te nubu ko ci sa biir conscience lola man degg nako motax mu tuju ay ji lolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne meloko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ayati moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bi mu tanne ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ñi ñu tuddé sar wi mi ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé né qalat waxonna masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu né hannatu bintu faqud la won lan la waxon dafa né won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka niseral na la niserna pour may la niserna pour fetele la ma fi batni li nga xamne mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekke goor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaaraku ta'ala nga dom doomu aadama balaa muy am doom war na bàyyi xel ci niféru xànnatu bii, moo di amugoo doom fasal ci yéene yàlla subhanahu wa taala ne ko su ñëwee yow laa koy féetale. Ndax itam niféer boobu nga xam ne moom la jigéen di def ci doomam dafay am jeexantal bu muy def ci moom. Su fekkee ne da ngaa yéene sa doom jii mu nekk muxlisan lil ibadati wal xidma, mu nekk lool yàlla koy moom, mu judd nga féetale ko yàlla, su màggee yàlla tabaraka taala daf la koy delloosi. Waaye su fekkee ne dafa judd au lieu nga def ko nii nga xam ni la xànnatu def, mu judd nga féetaleel ko sa bopp sa bopp, fas yéene koo def noo xam ne la nga cay jublu mooy su màggee, su jubee, su affaire-am baaxee, sa affaire baaxee ci, su boobaa loola mën naa tax affaire-am du baax, sa affaire du baax. Waaye su màggee nga delloo ko borom tabaraka wa taala bu juddoo kon, su màggee yàlla daf koy jëlaat delloo la ko ni nga xam ne nun nga ko ko joxe woon moom yàlla tabaraka wa taala nun lay jëflante. Kon nag kii nee na yàlla dama lay ñaan sama doom jii nga defal ma ko mu xararan fa taqabbal minni, maa ngi lay ñaan nga nangul ma. Ndax innaka yow yàlla anta samiicu, yow rekk yooy koo xam ne da nga dégg-dégg goo xam ne gii tam amul fu mu tàmbalee te it du am fu muy yem. Al alimu, yooy koo xam ne kii ku xam nga te it li nga xam mooy li nekk sama diggante sama yéene jii. Anta alimun bi niyyati assamiicu li duaahi al alimu bi niyyati, xam nga sama yéene ji waaye it dégg nga sama wax ji. Naka noonu kon yàlla tabaraka wa taala daal di koy xéewale doom. Mu fasiru ni nee nañu dafa mas a toog benn bis moom xànna ci kertaatu garab. Nga xam ne jamono yooyu amul doom, waaye mu seen mel ni picc moo xam ne ma ngay foya doomam, picc ma di foya doomam ba mu neex ko ñu ànd ñoom ñaar daal di naaw. Mu ne tey suma yàlla mayoon doom, tey suma yàlla mayoon doom. Naka noonu allah mu daal ni allahumma inna laka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaqa bihi ala bayt almuqaddas fa yakunu min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri. Nee nañu lii mooy secret misr. Ndax ji may wax boo demee ci tafsiru abi saoud ma nga ca jukkib ña benn bu njëkk ba ca xëtum ñaari téeméer ak fanweer. Yàlla nee na fa lamma wadaatha ba mu ko wasinee, ba nga xamee ne xànna wasin na doom ja, jamune woon yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ko góor. Qaalat dafa daal ne rabbi yow sama borom inni man xànnatu mii wadaatuha wasin na ëmb ba unfa mu nekk jigéen. Yàlla day la ma la yéene woon bokkut ak li ma am, góor laa la yéene woon maa ngi nit jigéen laa am. Yàlla def foofu li ñuy tuddee bayna xawseeni wala entre parenthèse wallahu aalamu bi ma wadaat. Mu ne wallahu te yàlla kat bi ko xànnati di yëgal ngénteem lii aalamu yàlla gën a xam bi ma wadaat ci lim wasin. Moom de mi ngi yëgal yàlla ne wasin na, waaye waxoon na léegi ne yàlla assamiicu al alim. Yàlla ne ko bi nga may yëgal sa ngénte man waxuma la yow, waaye lu la jiitu lu jiitu loola, lu jiitu loola ba lu kenn xamul fu mu yem, li tàmbalee ci yow, li topp ci yow ba la mujj ba kenn xamul fu mu yem, loolu lépp allahu yàlla aalamu moom rek a ko xam. Ci biir xam googu nag ci la dugaale bi ma wadaat lii nga xam ne moom nga wasin man xam naa ko. Soxna si nag daan ne wa laysa zakaru kal unfa, góor melut ni jigéen. Wa laysa zakaru kal unfa, déet góor muy mel ni jigéen. Góor du jigéen loolu dëgg la. Moo tax diggante bii nga xam ne dañuy wax ne laysa zakaru kal unfa, góor melut ni jigéen, loolu doomu aadama yépp war nañ ko nangu. Ay alquran jiit waxul ne góor a gën jigéen, loolu alquran du ko wax logique boobu. Waaye fi mu wax fi mooy góor du jigéen, moo di ni yàlla mooñe góor bokkut ak ni yàlla mooñe jigéen. Li yàllay defloo góor ci wàllu nimmel bokkut ak ni muy defloo jigéen ci wàllu nimmel. Bu dee ci wàllu ibada nag ay jaamu yàlla, lu yàlla sant góor rek sant na ko jigéen. Waaye xam ngeen ne lu mel ni jur ëmb doom, jur doom, nampal doom, yar doom, defar doom, loolu góor mënu cee remplacer jigéen. waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nunu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak nataal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am jikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolu deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tudé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tudé té sen dom yu tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
1: ci xamulo ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tam ndax mo bind xaar mo bind albi waye xam ngeen lool lool yeenul maana yalla bëgg na tam ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexe ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ci yalla musal way saxil lahum min lan waxe ne attabi'u tafulen ma anzala allahu li yalla wa kim alquran qalu ni dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba anas ñuy bay top la alquran ñu dede nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ne ñu waaw mu ne awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la yaqulun bi am xef wax ngeen topale la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñ jup ndax da ngeen lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jafale nak li sa bay nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci li bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa bay mo graw moy ñew sa bay nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa bay waye bu sa bay don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambule alhamdullilah lol du jow yok sa bay ndax lepp diine bu sa bay don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du juute sa bay bu sa bay don acc yow ngay wacc lol du wute sa bay dedit ndax bu sa bay yenn won tay ay banana di dem na for ben def ko ne ko papa bi banana di ci wala wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor ci banana la wude sabay moy sabay dina ci jakki xam ko muy ko yiw jakki musula gis lulay wude sabay moy sabay nek ko bax nga xeyew nek tokkat sabay mu sutto ngay nek tokkat lolay wude sabay ma tax waxo na li keram ni bam cheikh alhaji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni bam cheikh alhaji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko jangal seigne mamad alhaji malik ko jangal ko amuñu ben par lolou du wuté ma tax buñu né diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu rudi xëc wuté nak mag yi mam cheikh alhaji malik ñoo mam borom ko koku mo wuté nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle ni la julle wote wut ak ñom mamour tuwa dara ben déclaration néna lu imam malik def rek joxaran ci digal fuko lu imam malik def mashaba joxaran ci digal ko kay yatuna kon wote ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wuté ak mom ci masalam fiq lol tek ngul wuté sabay sahaba yu wuté nan ci tiyunte musulman ci wax dara tabarakal waye ci bir waxino wala so amé dom tay loko man di jangal bu ñuy bu la koy won ngay contane ba nga stiné wa amé dom mu dem jangé jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko mom kay légui mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga rako ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum di mom mo fi war la wax mo fi war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nun la war mana gante ci diine waye bu la waxe nga nako dedet da nga waral nangu tabarakal awalaw kana abaahum la yaqulu shay'an wala yahtadu wax la ju yaato ya wa masalul ladina misalum nga xamne kafaru dañu wedd yalla kam masalil ladhi mi ngi mel li nga xamne yani iqu yuqu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludul tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji wax ak mbam am nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar te moy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi melni koy wo mbam am nga leleg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi taw da son toy leleg dawal ka defal ci wax ko fas yi dawal fas bam yag ngay wax ak fas na lay lu taw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ñu wax télévision waaw ni jakk télé bi way football lan parce que wayo ay mon ko def ci kon bi e gañe na ci France di football ngay dox ni wax ay télé deug la ni gay ci tar football yoy rek lañ fi nek wadah alquran dal ben war rek mune wa masalul ladhina misalum ñinga xamne kafaru dañu wéddi kuy wax ak ñoom ka masal yasi yaangi mel li nga xam day waxal yaangi mel li nga xamne yene iqu day yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wanida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bokku mun ñu lu lañu doon awi mun awum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dudu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéef da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënu ta wax ak ko yalla ñu jalla mussel ya ayu latina amanu e yeen ñi gëm kulu lekaleen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma yollewu ci nga xamne razaqnakum wursugal nañ len ko yilen wursugali bam lew len bu ngeen di lek yam lek bu len lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ len denk bu mu ci bok lolou la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yollewu ci ma len denk yam lek bu lola jeexé bu len lek denkana jamm lek sa wala lek yim jamour degnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du satti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako wa fi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu ñaar dama sonu nga ne kay dem sonatel mu ne no bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho ho way bok yi lu la neex yalla it bu fekke mu lay xewale xewale bi sa su nek mu la koy xewale te bu ñu ne hayya ala salat nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqa allah wa anta fi kulli zaman allah wa lam tatub litala bil ghufran mujtahidan fa dakhilu niran gisna mbindi mi amru ta bindu ko mune boy lek war sa ko yalla ni tay fo rek di do top gor gor boy day ni ko sawar kon washkuru lillahi santay yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngeen di jamu bu len xewal de sant len ko inma harrama alaykum li rek la haramal ci inma li fi nek harrama alaykum haramal na ci yeen yi ñi bëgg tut al maytatu mit dafa haram wadama ak beret ju tooru ci bi ñi rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram walahmal khinzir ak yakku mbam xoox dafa haram wama uhilla ak lepp lo xamne bañ koy rey dañu ja tuddu bi ci ray ga wenen tur li xayri lay tuddu yalla da haram ñenti kenn la lek metti kenn ko lek dara ci touru ci lañuy rendi kenn duko lek mbax xox kenn duko lek lepp lu ñu ray ci ray liñ ko yalla kenn duko lek li ñu ray ci ray liñ ko yalla nak moy lu ñu rayal jinne mbax kenn mbam tour lele nga dem ci serigne bu xaba nak la wax moy yow na la war nga ray ganar gu xom dara ko xam ko boge degnut parce que jinne ko sant jinne ko sant boko touré dara toural na jinne der tim dimé nak ko toural der ko rut yalla wédi nga wala bokalé man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nak nonu bu fekké né dañuy nepp ñu rendi aw nak nak wowe kenn wuru ca lek ndax jinne lañu layal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama khayrul li khayr bi li ghayrillah wa su fekke kenn doxul ci ndigal dagal na fekke kenn doxul ci ndigal dagal na jere def mari def yalla neena famani turra kullu qif lol ghayra baghin tibew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci meduma lak lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca japp koka fala isma alayhi amul ben bakar way na ulama yi neene med rek bi yalla ramale sangara du fa dagal parce que bo mo sey du do bay sa sangara bo mo seydu to bay mo tax fa sangara yoonte bi neena mom bo don lo yibul ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen mo tax lula dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayif sangara du faj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla nañu bal rahim ku beul yermane la yalla ñu yeeram tabarkal ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lool ci jexlu aya ghafur rahim leg leg mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy nepp ma anzalallahu yalla wacce minal kitabi ci téré bi wayastaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeggu neew ulaiika ñay def lola ma yaakuluna lekuñu fi butunihim tasin bir ya illa an-nar lugu sawar lugu sawar ku deñ ci téré feñal lu safano téré ba gaay jox la ca lo lek lolé nga lek yalla neena lekko lugu sawar mo xamna téré boko def bin jil tawrat qur'an ak benen téré bu man do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu sa taxway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci defandre kenn walahum amnu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yalla ñu jall musal ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne shtaraw dañoo weccoo ad dalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar la yoron wéccé koko ñaar dañoo yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ad dalal wala azab ay yalla ñu jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñuk ak ñeegalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoyu baxut yoyu baxut yaka xam li nga yor mo koy waral yalla mu ne fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñëme sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëme sawara xam nga dooma dama ñaka xam sawara day tax leg leg day ñëme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dol ci suk sawara bu nek tabba nga nek fi nga dol ci suk wallahi alazim ma tax yalla ne fa ma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jël doomu tandarma ci sawara wule raxas ko ci geej juróom ñaari yoon ba raxas ko ci geej yëpp océan yi juróom ñaari yoon ñu xooj ko ci océan bu nekk door ko sëb bi teg ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbu waat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy toggee fi mu nekk fama asbarahum ala nar ñi ñëwé sawara yoonte bi neena sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna duñu jéggo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna duñu jéggo sax su su day lakk ba duñu jéggo dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yoor gi sawara wi gëna sel الله أكبر فما أصبرهم على النار ذلك للك يبي موي بأن الله نخت يلا نزل الكتاب واتلتين بالحق جدك ولذلك لور النور بأن الله يلا نزل الكتاب مواتلتين بالحق جدك توراة الله أنزل في من نزل صد زبي موي واتكور نانك برنانك وإن الذين يخمن اختلفوا دنيا ووتنا في الكتاب جديري بي la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wuté gu séré buñ ta jogé mako yalla ñal la lay salbi yalla néna yeen ñi laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax lay lay salbi lo bandi bandi bandi boko maye xaaliss mu ne ko bax nga leg leg day musique yow yaay tax ko ni def yaram neen yaay tax ñi fanal biti yaay tax ñi sopp koy faxman waye leg leg ñu ko bax la wallahi leg leg nga don ko ne ko xam lu sa bay sant nga lank ba fa reyan ko bax leg leg nga ko xamne woor ba ngi amako ci ben sant na roko ci teewul ñaan ko bax yalla mo ne waw kaal wax len ko bax bo bu ëllëgé bu la laajé ko bax ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mucci laysal bir bax yi mucci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibala al mashriq ci qibla yi penku wal maghrib ak saw bax yi mucci julli loolu bëgg wax bax yi mucci julli sermal bax yi mul ci julle ak selmal ha walakin al birra wa yaba ben man amana billahi ko gem yalla mo bax bala kenn bax mu tam li moy di gem yalla muy ben wal yawmil akhir di gem al akhirah wal malaikati di gem malaika yeb wal kitabi di gem al qur'an wan nabiyina day gëm yonenti jurom de wa atal mal ku bax day joxe alal ala ubbi di gën ko bëgg kam koy jox jurom ben waye ala jëna mu wax famuy dem sami xor ba day tamul ci mbokam wala nga bax ci jambur baxal ci say mbok wa boy yakale yakal kessa yow yakal kessa yow bam ne buma yakala fi nga yakala ko ci tege waye yakala ci ko fi bo bo bigil ak ma taxu wal yatama ala jina ci jirmi mas wal masakin ak miskini wa bin as-sabili ak do mi yoni mo ñu tam rank was sa'ilin ak yalwan kadi wa fi khabi ak ñu nek ci jaxle mo di ñal juroom ben manam ni yool dañu yim fi ngay def alal ci limon juroom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continuer nak wa aqama salata day julli juroom ñaar lu melay ku baax moy day julli julli juroom wa adha zakata ku baax day joxe zakata mu juroom ñettel ba wal mufun bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu bu ko leerante mu juroom ñett والصابرين كبعض المن في البأساء والضراء في البأساء تنقر والضراء أبلر وحين البأس أجم نخر جرم ينتي ليالن كوكا مليا با كتمان كبن يالن نباه مبوك يكون كبا نخفا أمان باهن نخبس كت باهن نخبس كو باهن كن نباه لتنيه kenn baaxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora baax kon nak baax yumut di wa baax wa te neew bi rek ñu dem ko ngene ku baax la won yow gal nga jël engagement de ku baax la won parce que mat mat la xer sper ben bis rek ngene ku baax est ce que juroom ñent yeb ñu ngi ci waji motax ñaari gaay ñu wax ko raal yalla la won leg leg buñ ko wax dañ wax ku baax la won rek niou baax la won deysa jax lu ko defé mari ndan may ay 225 ñu ku baax la won waye yalla neena juroom ñent yi kum nek ya baax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme benn bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu baax أولئك ني allazina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëggu wa ulaika ñii hum ñoom dong nag almuttaquna ñoo ragal yàlla ñii dong ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yi mu nekk ci yow kooko ragal yàlla ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqu wallaay ñii ñoo ragal yàlla ñii rek a dëggu mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla neppee ci xuloo yi moom léegi tabaarakallah day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci alxisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku nekk bakkan ñu jàmbur ñu nekk sa bakkan xisaas mooy ku tëj oto jaamur nañ ko sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk oto jaamur ngeen tolloo oto nga toj bëtam te sa bos tuju dañuy yëg kesa bos rek leeral ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu dée dañuy nekk ba sama yàlla rek ne la acci dem la waaw boo fa ne ku mu ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diiwul ñu wàññi say point ci sa perm bu point yi jeexee du am permis mukk du ta dawal parce que mënoo dawal ma tax yow moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàkk nga xisaas yàlla ne ya ayuha allazina amanu yin ñi gëm kutiba alaykum farataal nañ ci yéen alxisaasu fayu fil qatla ci gray alxurru gor gu raya ci gor bil xurri nañ ko rey alxurru bil xurri gor gu ray gor nañ ko rey gor gu ray gor nañ ko rey waaw ku rey daal nañ la rey am nañu nag boo leen reyee du la rey moo tax mu tàmbalee foofu wala abudu jaam bu rey jaam ni moom bil abdi jaam a koy fay nañ ko rey wal unfa jigéen bu rey jigéen ni moom bil unfa ñu rey ko mu def nag gor gu rey jaam jigéen ju rey góor ak yu demee ni yooyu ulama yi nee ne ànd nafsa bi nafsi mooy ñëw régle ko ku rey rek nañ la rey ku rey rek nañ la rey ba mu des ku rey jabaram ak maa doomam ku rey sa jabar kenn du la rey ci lislaam ku rey sa doom kenn du la rey ku xaañ nit kenn du ko fayule ab xaañ boo xaañee nit duñu la xaañ ndax deru bopp la ñëpp di tolloo liwut dafa am loo xam ne naasiyatun kaasiba lan yor am ñoo xam ne yoru ñu naasiyatun kaasiba naasiya saadixa lan yor naasiya kaasiba ku ko yor bu lay xaañ ngay dee mooy deru ay foo nga xam ne moo ëmb yokku yur ci ñëpp tolloo ko ba tax ci wàllu xaañ boo xaañee duñ la xaañ waaw waaye boo fuqee bët dañuy fuq sa bët boo ko jamee paaka ci fu amul yax dañ fay roo paaka bi ba na mu toll ñu teg la ko wut fu mu yem daaj ko ca ba mu toll foofu ñu bàyyi la ku ne faji ci day fay kenn du fi jamaatee paaka kenn du fi jam kenn waaw bu fekkee ne nag dangaa xaañ waa ji moom dañ lay joxeeloo juróom fukki gilém wala juróomi gilém dañ lay joxeeloo ay gilém waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fi lqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiyi ci mbokkam mum rey fa day un dara dañoo ray sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew du la ray de waaye fattibaaun bil ma'ruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn ray waaj waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gëlëm lay joxe 40 gëlëm yi dëng waaw ay million yu xaw a bari la xawma 135 xawma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pos leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi te doomara boo bëggee jox bii tabarkàlla doomu adama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya diya daga na diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sonaa koo sax yi demee ni ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan islaama ko tër wala kiray sa mbokk te tey ko joxe dii loolu daa dagan fa diyatu musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara ne ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko islaama ko tër ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax nag ñu ne waa ji joxe yi ndàmpaay tax fiifun ak oyofal la suñu oyof la dañ naan lii rek rey rek
0: dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug àdduna gii wa farixu dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug jege gii boo amee oto rek tàmbali tiitaru boo amee xaalis rek tàmbali tiitaru boo tekkee soxna su rafet tàmbali tiitaru boo amee diplôme tàmbali tiitaru yàlla mu ne dii déet wama al xayaatu dunia fi l axira illa mata tiitaru teel na mu ne tiitaru teel na wama al xayaatu dunia dund gi nekkut gu jege gi fil axirati boo ko dugalee ci al axira illa mataa lu dul ab yóbbal ab yóbbal dong la moom dund gi ci biir al axira kon tiitaru balaa jot dangay dem ba al axira foofu la tiitaru jote waaw man sax xaaju maali daane wax ne sawfa taraa isan jalal xubaaw afarasum taxtak aw chimaaw mu ne tiitaru teel na bala ngaa tiitaru demal ba yowma xiyaam xam ba xam fas nga war wala mbaam nga door a tiitaru waaw maam noonu tubaab ne ko wax nga dëgg de nit day bala tiitaru yowma xiyaam di wax kenn maa la gën day dugg aljanna ba noppi seen waa ji moom duggagul bu ne ko maa la gën rek wax na dëgg tabarkàlla yal na yàlla fayal ñu leen kon ak dunduk adduna gi boo ko dugalee ci biir alaxira mi ngi mel ni mataa ab yóbbal sa kër gi bagaas yi ci nekk ni kër gi gënee bagaas yi maanaam kuddu yeeg paase yeeg cinli ni ko kër gi gënee noonu la alaxira gënee adduna adduna ak alaxira nag dama koy misaal saa su nekk nga leen addunia dam koo jigéenal ci arab al axira jigéenal ko ci arab ñaari soxna lañ addunia ak al axira ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci adduna si dañoo fégalee fële ci alaxira mooy suñu aawo dunia mooy suñu ñaareel adduna ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel dangay bàyyi xel ne dangay fégalaat fii dem ci sa aawo léegi tey ñu ayewaat fële ca al axira al axira nag fële ñu fégale ñun ñëpp ñun góor ñi tabarakàlla ñëw fii ci adduna nag boo fi yoreeb xaalis lépp nga jox ko soxna sii bi addunia ah mën naa neex de waaye tey boo fégale te danga fégal nag te addunia kenn du téetal ci ñun kenn du ko jël yóbbu sa kër day toilette rek ñun ñëpp ñu di ko xëccoo muy toilette ba tabarakàlla waaye kenn du jël ci ñun benn bis ngay xëy rek mun nangu say bagage daat lay tabarakàlla salfaañe daat lay falañ-fañe say mbokk daat lay jël ndeysaan nangu sa yépp suñu sa mbubbu ne ko ne la bàyyi ko fi suñu sa mbaxana ne la bàyyi ko fi suñu say dal ne la bàyyi ko fi te kekki sa montre ne la bàyyi ko fi sa jaaro bi nga takko ñu la bàyyi ko fi lépp ñu la bàyyi ko fi daa di fab juróom-ñaari meter laxas la ci yow ba nga dëgër wàqi am pax dugal la ca daan yooyu wan ne la ah la kat yaa ngi jëm ca alaxira foofu nga ay ji fii moom fégal nga fi ma ne kon war ngaa bàyyi xel
2: bala nga ayowat fele ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamni bi dang ko mëna joxe fofé soxna soosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew lu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dug ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu nga xamné su lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deglu ci lo xamné tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo sekkatere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamné mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana

man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana yursidu ila dinihi man arada hidayatuhu li annahu rajaa ila rabbih bi tawba wal inaba sa dem ci tafsir tashil jukki ñaaral ba khatum temer ak fanyar ak ñent nonu lañu ko firé kon yalla wa yahdi te moy jubal man ana ba kep ko xamne day delu di tup ilahi dem ci mom kokul yalla djubal kon ñaara fi nek ki xeyntu njubug yalla gi ak ci fetterlu ci najwa ci fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi mu sanku ki xeyntu njubug yalla gi wayahdi kokul yalla da koy djubal ci tam bo fi nek ci ay ji yarante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monc mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bay donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñoy ñoy ñi nga xamne amanu gëm nañ allazeena ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lool nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal di zikrillah ci fatlikou yalla ñooñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day wettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya di zikrillah ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñoom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal leen nga fekk leen ci ñak nga leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngeen muñ ndax ke yalla nangam ak nangam lam na ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñatt ño fi am ñatt yoon ño am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ya ande benn témir bi day daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dañ dangul bari ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di leen yitt liko ñele nga xamne ñoy wess won ala dama xana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lammi alhamdulillah سبحان الله لا اله الا استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيت نك دي فاتلكو يالا فاتلكو خا خني سا بوي بغ دغ سي لوميو تيري رك اي دا نيو سي سكارن لا يو دي ياغ بغ ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غادا دي باي لولي موتاخ القران دا نكوي جانغ بقرا بالناس جيما خام ليميو تيكي سو خامي ليميو تيكي فوفي تولو اب اياي نيو واخ نيو تي لا نغي بغ ديف su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tiji aqwam mo lay tek ci yoon wu jubowu ñan ñoo ñoo
ñoñu alazina ñoñu nga xamne amanu gem nañ wa amilus salihati tay def lu bax soko defé xabar boko defé mubtada nga ne alazina amanu ñu gem wa amilus salihati def lu bax ñu de tuba lahum taxel ñal na len ñoñu de ñom tuba lahum taxel ñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraka taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñeñ ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatu te tuba lahum ñuñu day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taw ndax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytane naxé ban nangu biim bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delo am alakhirat du rafet am ko xamni ki mom bimu ñëw ci aduna ci fexena ba bimu faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bimu ñëw ndax kepp kuy judd ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama kay misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer bu judd ya ngi judd walé ci bi fa abawahu yuhayidanihi lan la ngi ko sa ñaari wajur nak nangu ci bi jox shaytané aw yunasiranihi aw yumajisanihi na ngeen jang alis bobu tawakkal yalla mëna yëneñ ci bi sallallahu alayhi wasallam كذلك نينك ارسلناك لنيو ليوني كذلك انك ني ليغا خامني ارسلناك يوني نان لا في امه توخات قد قلت جيت ون من قبلها نك جيت موم امم او خيت ولا من قد قلت يوني من قبلها لجيت قاد وي مالا يوني امم اي خيت يو بري نجيت خيت صلى الله عليه وسلم اي خيت يو بري ويقول لك الأمم وأنت خاتم الأنبياء وأمتك خاتم الأمم من يقول لجوت سقيد بي أو خير أمن نفي ويأتي وقت نشوك ديبلي أرسلناك في أمتي خد قال بيوين من قبلها لك جوت أمم أو خير توهد وستأتي من بعدها أمت لن يقامنا خير محمد صلى الله عليه وسلم مي مجد خير lutax ma yoon la ci ñoom li tatlu wa alayhim ngir nga jangal leen allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal leen ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu wax yu moy yalla di dey ab yoonentam ngey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax wax yu bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yi bi daana ñëw ci jaar ci jibril léeg-léeg jibril nekk nit ñëw wax yi ko léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom-benni xeet ci wàllu wax yu ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayati ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yi ca la mbir yooyu di jaar ba demee ci téere yi mel ni madaraju salikin bi nga xam ne moom taxsibu ñu ko boobu moom daa ko ci fekk wahum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel ndax ñoom yàgg furuna bi rahman dañuy weddi rahman yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp arrahmanu yàlla turam woowu mooy teg ci ne yërmandeem daj na fépp arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sa war ndax rahman mooy lu waay tooñ-tooñ yàlla lu waay lank-lank lu waay jubadi jubadi ñun ñëpp ñoo bokk rahman tey jii
yi ñuy nokki, yi ñu añ, yi ñuy nekkee, dox bi ñuy dox, bët yi ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb. Jigéen ñi musóor ak ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb. Ñi sol lu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmaani, mooy bu leen doon topp bu kenn ci dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu, noonu googu mën nga koo wëralee ak mis yëpp noonu, wala xale bi wu ma yas foruun mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj kapp népp nekk ci biir. Waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim, xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu ñépp xat yi ci. Moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuha almujrimuun, ati beru leen fële yéen ñi nga xam ne li ma daan santaane daawu leen ca nekk, beru leen. Nga gis ndeysaan ñi nga xam ne daawu ñu nekk ci leele yàlla santaane ñu daal dem beru génn fële. Yàlla ndeysaan xas leen ba ñu sonn mu ne nag islawxal yow ma bima kuntum takfurum, dugg leen sawara ndax dañu ma daan weddi. Kon wedd yàlla baaxul, ñun ñëpp nañu jéem a nekk ci yàlla santaane subhanahu wa taala guddi jëm ca nekk bëccëg, ndax kenn xamul kañ nga fiy xëyee mbaa kañ nga fiy gonte. Yàlla ne na xul waxal yow yonent bi alayhi salatu wasalam huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom, huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom, laa ilaha illaa huwa amul benn yàlla ku dul moom, man de mooy sama borom, laa ilaha illaa huwa amul benn yàlla ku dul moom, rabbi mooy sama borom. Alquran ni muy jëfandikoo rabbi bariwul ci biir toll ni mu koy jëfandikoo ci ilahi mooy sama yàlla. Boo defee loolu quoi rabbi ni muy jëfandikoo sama borom bokkati nga wax ilahi mooy sama yàlla. Qul huwa ilahi qul huwa rabbi, rabbi sama borom dalay moom ñaari moom moom la doon junj léegi, moom goo xam ne takwin yi la, te mooy moom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin woowee doo ko sañ a bañ. Maanaam ni mu la moomee ci bu nelaw jotee nga nelaw, bu màgg jotee nga màgg, bu feebar ñëwee nga feebar. Moom jim la moom foofu bukkut ak moom jim la moom ci tashriiya rububiya tashriiya, moom jim la moom ci tashriiya mooy dalay rëddal, jim la rëddalee nag sañ ngaa jaar ci rëdd wa am nga kattanam, waaye am nga kattanag ñàkk caa jaar, waaye boo ci ñàkkee jaar nag dalay duma. Moo tax tey bi mu ne dem leen ngeen julli ji ajjuma yaa yow la si na amunu isaa nuudiya li salaati mi yow mil jumaa fasaw ilaa zikrillaa, am na ñooñ ba ñu déggee noddu ga mbaa bañ koy lekk dégg sangu nan sol seen yu weex defaru ba jekk dem ca jumaa ja. Am na ñoo xam ne ñii taxuleen a bàyyi ñoom la ñu nekkoon, taxuleen a bàyyi la ñu nekkoon ci bu la bu fekkoon nag daf koo neex mu moomee la ci takwin ya nga xam ne boo gëmmeentoo nelaw su boobaa kon ñëppay ànd dem ca jàkka ji ndax doo mën a sañ a bañ. Waaye mu tëral ñaar yëpp ne la moom naa la fii moom naa la fii, ni ma la moomee fii nag moo lay jàngal na ma la moomee fee. Yàlla rek yàlla, yàlla mu ne yonent bi waxal ne alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, tawakkaltu laa wéeru, alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, wa ilayhi ci yàlla it maab mooy sama delluwaay, ci moom laay dellu, wa maaadi ilayhi ci moom laay dellu, ci moom laa wéeru, ci moom laay dellu. Yàlla mooy wéeruwaayu ku bëgg a wéeru, wa man yatawakkal ala allahi ku wéeru ci yàlla fa huwa xasbuhu. Ab julit daa wax di wax ne daa war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah, amantu billah tawakkaltu ala allah, gëm naa yàlla wéeru naa ci yàlla subhanahu wa taala. Mu ñëw nag tont ñi ne woon lawla unzila alayhi ayatu min rabbi, mu di suratu raadi aaya fanweer ak benn, aaya fanweer ak benn. Mu ne walaw anna qur'aanan, bu fekkoon ne alquran gii siirat bihi aljibaal dañ cee dox loo doj yi, kon nga xam ne alquran foor. Tontu yu mel nii alquran da koy xasaf,
bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eumbu taqdir ba ñeen ñi ne la amanu wax lolu ñeneen ñi wax leneen manam dal jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di ci yadil jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci alquran al-ard suuf ci bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata suuf ci da nga suuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon neew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir dox lor dog yi alquran djogul ngir dagata souf ci alquran djogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yep bu ci amun du djit dom adama bu dagi don dox da nga gis batay yi kuy werante keur ji sama keur sama ram nana du sa keur tenga teewon sa keur bu dagla won souci bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen ne nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yu don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekk dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bisba waye nak kumpa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bo moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru mbir mi jami'an lepp lillahi yalla ko mom mbir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyamtan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boyal ak kiyamtan wala det xeer wu nek xamna ndax war nañu am kiyamtan wala det lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom bir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom yeb moy def lu ko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte maa nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom yépp waaw yàlla neen afa lam yey as xanaa naaguwut xam bu wóor mooy xanaa naaguwut allasina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa mu jubal nit ñi jami'an ñoom ñep yalla ne ñu gëm yalla war nañu nagu ci loolu mu wër leen ne bu neexoon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u allah bu neexoon yalla la hadan nas dana jubal nit ñi jami'an nit ñep loolu waaw ndax su fekkon tay ñàkk jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xam ne ñàkk jaamu ji nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññ kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyoo yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlaluwu may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlaluwu wa azza kamaalu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daayam fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññu ko dara kon dal ñuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub bi maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi
malaaka la ya'sunu allah ma amaru ben ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu mel ni julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fegg ci ciir yi am na yo ci mom am na yo xamne mo moko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an

umutam bi nak tabarakallah ñu fiyete le téré bi nak da xamna ñoom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jund dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam loolu ben nga ñun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattay lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku may ci togn bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as salihat dara jefe al qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtazid wa minhum ku ñettel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jëfé téerub yalla bi di rawante ci jëf lu baax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñu fété le téerub bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu baax dana jangal qur'an waye du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki man dafa digg doom ci jëf lu baax yeen say mu jëf lu baax yeen say mu bayyi say bi kun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu baax kon ñetta nga non ibnu jawzi mu ne wa aktharul mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy والصادق نانا كيراو نك التقي موي كيراغال يالا ولا مقتصد اذا خامي دا فا غاتاني لو نك مانام موي متوسط بينهما سين ديغنتي لا موي لو يالا راغلول يالا نيك سين ديغنتي نون لاكو ابن الجوزي فيري ابن الجوزي كون فيري تا تيرو بي نيتو تسهيل في علوم التنزيل جوكي نياتل با خاتم تيمير اك جوروم فوك اك جوروم نيات ньоني لول لنجي واخ ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mun as-sabiq man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi wa adh-dhalim li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasid man istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu wa jami'uhum yadkhuluna al janna tawakkal sabil masir dik jurom ben khatum ñent temer ak jurom ñu fuk mun mom as-sabiqu kim koy tekke sabiqun bil khairat mune moy ko xamne ki buñu ay hasanatam manam ay tiyabam muy upp ay bakaram mune zalimun nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe duggu aljanna alhamdulillah kul ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg ñu nak yent baxé sallallahu alayhi wasallam watax mu ne wax joju nak ci xéer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci jëgëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca geul nak kon nak ñet ñoyé ngi nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba gor gorlu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nek ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal lu ci gorgol rek.

0: ndax dañ koy netti le ëllëg bi ya nga alquran nit di ko jëfe ndax nga bokk ci muftasidun ni wala nga bokk ci asabiquna bil khairat warkal la gor gi musaxo rahmatullahi alayh ci sabiqun bil khairat mu ne sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ñëk teew rek moy tuddu janax jeneen janax ju genn neena dooto tuddu janax jeneen ngok ngay tuddu mu ne kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mu ne it sa bu yalla ne dawlen war gi saxu mu ne bu yalla ne dawlen bu la kenn ñëk samp saw xel mu ne ndax sa demee ba ca kanam bu dee lu ñu njëkklante boo ko seene boo yokkee saw xel ku am nga am mu ne bu dee looy àllage boo ko seene muy ñëw boo yokkee saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mu ne waaye bul def ñu ne nangam daw leen nga naan lu tax ñuy dawak di tubaab tubaab log yooyu mu ne loolu jëru ko bu ñu ne daw leen rek ne na bu la kenn jëkkatam rawatina bën yàlla ne daw leen wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillahi ci coobare yàlla subhanahu wa ta'ala zalika yii nag bokk ci sabiqun bil khairat zalika bokk ci kenn ci ñii zalika bokk ci ñi ci gën huwa alfadlu moo di mbaax alkabir gu rëy gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala defal na ko ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw nag daal di wax ñooñu fan la ñuy dem ci wàllu teraanga yamu leen dencal fi jannaati naayim mu ne ñooñu jannaatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daañu ko dugg sikay bu ñu fa duggee yuxallawna fiha daañu leen fa takkal min asaawira ci takkaayi loxo min zahabin ci or wa lu'lu'a ak jama tabarakal ku dugg aljann ku nekk ñu takkal la min asaawira moo tax ñuy aaye góor takklam di ko aaye takk caq di ko aaye yu demee ni ko yooyu jannaati adnin yadxulunaha suñu fa demee yuxallawna fiha min asaawira min zahabin wa lu'lu'a tabarakalla kenn ku ne taaru ca wa libaasuhum seenu cal fiha ci aljanna xariir mooy soa xariir mooy soa wa jamiicu ma yalbisunahu fi ljanna min alxarir bal furusuhum wa suturuhum kadalik tabarakallah lal ya sax lan cay lal soa lay doon kon ahlljannati ñetta nga noonu aswira siwaarun min saab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lu'lu ñett yu nekk ñu takk ko or xaalis lu'lu wala bokk jama ñu takk leen ñu dugg ci biir aljanna ñu ndax ay xéewal wa libaasuhum fiha xarir seenu cal soa lay doon soa nag ciow laa ngi ci bëri bay bëgg a dee naan soa bii fiqhu ko woon soa bee la waxoon bu fekkee yor na tur daal lépp luñ tuddee ne moom la la gën a wér ci ab julit mooy la yonent bi waxoon li dagan leer na li xaraam leer na li ci diggante bi ne ñu naan leer naa leerul ku ko fi bàyyi setal nga sa diine setal nga sa bopp ku ci dugg nag neena dugg na ci lu xaraam kon nag moom la ak du moom olof neena dana matt ak du matt buñ jox sa loxo yonent bi daal neena soa ak or dafa xaraam ci góoru xeetam bi dagan ci jigéen ñi or ak soa araam na ci góor ñi dagan ci jigéen ñi noonu yi la ko hadis bi waxee ca waxam ja sallallahu alayhi wa sallam ba ñu duggee aljanna waxaaloo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah ak cant ñu yal na yàlla yar naa sant yàlla dugg bu biir aljann alhamdulillah cant ñu yal na yàlla alladi yàlla bi nga xam ne azhaba anna yóbbul nañu alxasan li nga xam ne moo di njàqare yi ñu daan dal loolu mu fasiru na ñu ne abbara bilmaadi wa qaalu li taxaquqi wuquuihi wóor gi mu wóor lena am mooy moo tax ñu ne waqaalu bu fekkoon daan fikk sak ñax wa yaqulu danañu wax luñu fa duggee waaye waqaalu dafa mel ni weesu na ba nag bañ wax ko alxasan nag muy njàqare li mooy lépp loo xam ne day nëxal dundu doomu aadama lu mel ni feebar lu melni ñak lu melni dé lu melni titangi al-akhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayru zalika ak lu melni ko yoyu ba dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari témèr ak ñun fukk juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woow firin woowi tabarkal al-azan ya'ummu kull ma yukaddiru safwal insani min khawf al-marad ba yima ko waxon leg motax ndeysan gorgu cheikh al-hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al-azan da na wayanto aswayi sunnah tabarkal sawfa tara idhan jala al-khubaru afarasun tahtaka aw himaru sawfa tara idhan jala al-khubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarkal bañ waxé lolou ñu né inna rabbana suñu borom la khafurun balikat la moñu bal ba ñew fi shakur santa kon la moñu sant ba ñew fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né duggu nañu aljanna ñu né yalla allazi yalla ci nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ku fi xass duggu dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk dar al maqam way min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum san lu ne al janna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandem dal di koy duggal ci bir al janna ji bu fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir al janna ji nasabun ben ton goy ñu dutu joxe dépense dutu ñu fay senalek na quran duñu fay ndox duñu def dara duñu joxe dépasse ñoom goor ñi tabarakallah duñu xeyeti duggu ci supérieur sociétal yi yeet ci taxi di ni son goñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu duggu way la yam wala yamassuna duñu lal fiha ci aljanna ji lughub ñoomit ben ciono goor ñi duñu son jigen duñu son ndax togu añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñu sonu la ta'ab wala mashaqqa jigeen ñu duñu sonu la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit faatu nga degg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yalna fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am solo modi fexé son ndax ku dugg aljanna sa ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna son ci doom adam yi gëm ci naqari ak dundu danaka dundum gëp mu yel wan ko dundum gëp mu son ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëkk saat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak sunu ñu fiñu wara yëkëte jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak jurom ngent ak sen baram ni ngi taxawon ci aya fanwer ak jurom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqam min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan waxtu ñi nga xamne dañoo wacc ci aljanna mu neex ñene duñ fa am ciono buñu fa am metit fofu lañu taxawon wara borate nak ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñu gëm yalla fofu lañuy nak li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nak walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aye fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillah ta'ala yalla ne walladhina mbolem ñi nga xamne kafaru wedd nañu seen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dayu sul jef kafaru duñ sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawara jahannam mo nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna
1: ñi nak naru jahannama lañuy am ndax dañuy suljef ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamoto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñom ray ñuy de ndax buñu dexé day melni dañuy mapuluku ci mbugulum sawaram la yuqda desu len ray alayhim ci ñom fayamoto ñuy de la yuqda deful atté ci ñom de alayhim fayamoto ñuy de manam de dal duñu ko fa def lu ngir mo metti metti rek suma la yamoto fiha wala yahya yalla ci Allah musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum ci ñu dugg sawara min azabiha ci mbugal ku dugg sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen fa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yukhaffafu anhum min adhabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yukhaffafu anhum min adhabiha ken du la wañi mbugal ga bëd bu sa day gën di metti bëd bu sa day gën di tar bëd bu sa day gën di naqari waye besu ko wañi suñu ko yokul kazalika ni nak najzi lañuy faye kul kafur bepp weddi kat bepp sun katu jef bepp sak katu def lu bax tubarkal ba tax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewet yalla ba dugg fa sa bu deme ba nara gim rek zidnahum sa'ira ñu delu wat len ay xal ñu delu wat len mat ñu delu wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla fayé képp ku weddi nak moy ku weddi alquran weddi yunit bi weddi ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit ku la defal ku ne doona ko jërëjëf bu dé yalla doone ko alhamdullilah yoyu nga xamné ku la defal do ko sant yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur safara motax mbaxana ñu ko tuddé kafir ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñangay yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayyu sunu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ngay lak seen signa ngay lak seen beuy lak seen biye ndaysan seen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak raay muy nef na ci mom la sawara lak tay tabarakallah mo metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñangay yuxu ci kaw di sakku ko lan xatte nga naan rabbana ya suñu borom akhrijna ñu lay ñaan nga genn ñu ba tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bokk tak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def so ñu genné fi bañu demat aduna dan nañu def lu wote ak li ñu dan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp la daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu naa gaay yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw yi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Gueye di waxe yiw yi jaarul ci yoon mooy bakkaar di def yiw yi jaarul ci yoon ba ag yom al khiyamati ga diko reccu lolé def yi wu jaar ci yoon moko gën barakallah al imam musa gay yam yalla fay ko al khurtubi nana nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siya wa numassilu amra al rasul nana bañu génné fi dañuy gëm yàlla dootu ñu ko weddi di ko topp ci dootu ñu ko may di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir al-Qurtubi ca jukki fukk ak ñent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra allazi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak dellu ginnaaw tafsir tafsir tashil fi ulum tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoo ko firé noonu loolu lañu wax desaan ñoom ñepp tabarkallah suñu ñaari mag yi junju ko la suñu mag menn mag junju ko menen mag mu junju aaya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junju lii mooy imam borom tuba radiala anhu ca masalikul jinan ñi naan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra allazi kunna na'mal mu ne wa arghabu al ashya'i lil amwati raddun ila dunya ma'a al hayati walau suwaya'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu mu ne li ku dem ca yàlla di gën a bëgg te sàgganoon moo di dellu si waat adduna boo fi doon am sax genn wàllu waxtu ngir nga jëf loo xam ne soo delloo àlaxira sowe loolu yeete bu rëy la tabarkàlla ca musalikul jinaan moom borom tuba wax ko radiallahu anhu bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra allazi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóor ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fihi man na caa waaroo man tazakkara kuy waaw waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minute mais waaw yàlla ne waaw ndax mooyu ma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñëw sax 1988 ñooñu ñëpp la tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mu ne leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3h match bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy match nul kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3h nday wut prolongation wa fi l hadis أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يلا سنة ترينغان تم تكيب كو خمنا ماينا لنغا دوندو في جرم بن فكر
0: لولو ينتم بكو
1: يلا أمنا عسرو أمنا نغانتو بيت نيت بو خمنا ماينا لنغا دوندو في جرم بن فكر يوسو نيوي أمولو بن لو منا نغانتو
0: أعصر بمعنى بلغ به أقصى العسر. أخرجه البخاري
1: منذ الكتاب كريم باب من بلغ 60 سنة وقد أعذر إليه في العمر مدال تبع آجي مام البخاري ابن كثير من وهذا هو الصحيح في مقدار العمر من لي مولير تي دندو موين جرم بن فكر عليه الصلاة والسلام من كتك نتي أب وكلا متخ awalam nu'ammirkum ndax may len ñu len woon ngeen dund ma dund go xamne yatafakkaru fihi man natawaro man tazakkara kep koy waro yalla mayna la fi lo xamne war na ca meena waro rawati nak bu la wutile qur'an ak ay warata katak ay radio ayu dem ni koy yeb nga man ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax kana war nga ci meuna waro xamne yow ñu da nga def ni mo lele seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer man nga ci waro lele nga deg ñu na pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu kana man nga ci waro lele nga deg ñu na tayor sangam gañu na waaw yow tayor bi mëno ci waro lele nga deg ñu na safor sangam gañu na ñu kané seen sangam gañu na ñu ni so sangam gañu na imam sangam gañu na ustaz sangam gañu waye xana kenn ku nek ci groupe yi
2: assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor sey bi aljanna di diri sey grand bu sol sey mukase yu rafet yu wex sol sa mbaxna ak sa kala tabarkal mel na nga bëgg mel ci toilette ak ci ba buntu aljanna taxaw te ci biye mala insha iblis fukku ko koku mom jaratul ñaanal yalla na nga am jamm fofu la jamm yam salamun alaykum yeen bi am ngeen jamm rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun alaykum ñu ne deet waye bone assalamu alaykum ñu ne waw gina alakhir nak salamun alaykum ولا سلام قولا من رب رحيم ولا بعد من نونو نخ جام مانغا يم تا تبارك الله فوفي نانا نيوكو باخ باخ بن بروم خام خام دا فا مسا نيو تي مام بروم تبارك الله عنه ديكو لاج اي لاج بام اكسي تي بانيكو نخ جام موم امنا نكو گن موني گيسوم لوكو گن ادونا گيسوم لوكو گن الاخر موم جام يالا نيالا ماي جام malaka yoy ene len tibutum tey ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wecc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurom ñaar fuk ak ñet gis nga tibutum modi سلام عليكم ايها المتقون الابرار طبتم معنم طهرتم من دنس المعاصي والذنوب فادخلوا الجنه دار الخلود جيسغا موتاخ الجنه كوفا نيو بغ فا دغ فك ني سيت لا مانام امنا ني فاي سيتي ادونا سي فيم نك بو في توكي بيتين ريو amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler legi nak li fek mi ngi signaler duñ la baye nga jall feyit malaka yo nun lañu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jahannama wala yu dem ni ki yoyu ndax ñu man len fa wajale wajay wo xamni wi bu ñewé dañu mëna duggal janna te butum fa dukhulha qalidin fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am te butum te moy set wacc min az-zunub suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafar lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñu accès ñoo leen fa dukhulha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxe won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fu mu nek fa lañuy gontu ba mu takalel ba ñu takalol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier ya tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ñom lol lolou moy tax ba ñine ñom ñu leen fa dukhulha qalidin suratu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañu fa duggu ñun ñepp tabarakallah te baña ben ciwon waxalu ñu ne alhamdulillah waxalu ñu duggu aljanna dal ni alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak waxalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah nak fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafén jafén yalla buñu ko yalla netto motax ko dem fofu rek amu lo jafén jafén la cheikh alhaj malik si radhiyallahu anhu dan wayanto sawfa tara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto sawfa tara idhan jala al-ghubaru afarasun tahtaka aw himaru supende bo wure yowal qiyamati ci nga xamé fas nga war wala mbam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu defé ba na nga yor ñu ne nangam kenn ku leen sa morom yoro heure man mako yor montre bi do ci heure kenn ku ne wax ba am heure amana tabarakallah al-akhirah ñun la wa xalu ñu ne alhamdulillah كانت نيالنا يلا الذي يلا ميغا خامني صدقنا وعده دغلل نانيو لم ني تيغون ناخ مو نيون بوغين سوني جارنيو بوغين نياخي تاد بوغين توپ يونتي دوغ الجنه ني توپ كو با ليغي فينا تبارك الله واورثنا الارض مفيت لنيو سوفسي واورثنا مفيت لنيو الارض سوفسي تي موي مو دون نالنيو ndax da nga deggul tal ko mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ni ñew fi nak nga daal ne wa awrasana al arda natabawwa li wacc min al jannati ti al janna ji haykum nasha'u funu neex ñew al janna natasarrafu fiha tasarruf al malik fi mulkihi wa nunzilu fiha haythu nasha'u la yunazi'una fiha ahad waaw al janna buñu fa duggé tabarakallah noni la gañé di wax alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrasana al arda natabawwa'u min al jannati haythu nasha fa ni'ma aka ni'ma ajrul amilina fayudmidun jif fa ni'ma aka bax ajrul amilina fayud jif kadi gis nga bamuy jéxal tawa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabbirin yimuy jexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul amilin fa yu def ka di kon jëf amna solo lawal ñak jëfit mom tabarakallah day galankori mbir kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ki nangam waye jëf da ci dul mëna ñak fop ngay jëf waye yalla bax na rek yalla bari na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deug la de waye tabarakallah jëf fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju su al-akhirah wa tara nga gis al malaikata malaika ya hafina ñinga wër min hawli al harshi kala wër arsh hafina ñinga biw min hawli al arshi kala wër arsh arshir rahman ñom ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jog def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum sen digeunte ñom doom adamay wa qudiya baynahum bil haqq ci ak maalu bi ñu atte ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin cantu ñalla suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu Mukhtasar Ibn Kathir jukim ñettel xatum ñaari témir ak fan wër ak ñett nak alhamdulillahi rabbil alamin day baat bo xamni niko yalla moñ subhanahu wa ta'ala ñepp koy wax da ngay fekke accident bu metti tabarakallah bi mu auto ni reste morom ja bakkan dess fa tabarakallah yalla téré dérét touru nga gis gañu mu ñew dal ci dérét ja naan ba mandi daat ni alhamdulillahi rabbil alamin fi la suwaji accident tu ton ci all bi wañ wo du am lum añe ci bis bobu mbalum jogandiko waye ci dérét nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ci garab gele daat ni alhamdulillahi rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu mbeug lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay ko xëc dal di koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw fasu wa lek ci ba sour naaw dal ci garab ga dal ni alhamdulillahi rabbil alamin yow borom fasu fi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbekté mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdulillahi rabbil alamin gis nga koku accident ñu jël ko fofu auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdullahi rabbil alamin ndax nangam ka fay sang ni yow ya te lola ca lay andi ci reer bi ci ndekki bi ca jox njabotam mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin ndax bu kenn fatuton tay ji dumay kay jaay cangay la ca marché mom tam daali jaay juroom ñaari metre percal am lum def ci posam bu demay jox njabotam xalé ya daali ci mëna def lañu def mom tam mune alhamdullahi rabbil alamin man de suki ki wuton duma ki kay jaay pousse ya kay jaay laj ko lañu ñu ñepp kenn ku nekk ni alhamdullahi rabbil alamin gaay daal ñu taxaw ci tali bi seen ben super bu amuton ab charge nga xamne tay ji bo moytul lañ ko sason attam nako ñak am lu mercé gaay daal dikoy taxawal ne ko duñ fi am ñu buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñu daal di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdullahi rabbil alamin ñu ag fañ ko yorobe gaay ay gas tax yi ñom tam daal di gas tax mi ba nopi daal di summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñi tabarakallah fofu day nexe yalwaane ndax buñu rob mom ku yalwaan bari le mok hôpital ñoyam warante fu mo gëna yomb xabru yak hôpital waye waji yëngal mbaxna mi ñi duggal kayit ñi duggal ay pièces nangam bam bari mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin te koku neew yu nu mu gëna bare xalisum gëna bari ndax mu gëna bari ay pax ak itam tabarakallah mu rob bi gëna xumbe muy gëna bax ci ñom ndax leg leg ñu fessel ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna da tok fess daat ni alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu wajay jay mol ya ak ka nga xamni moy peinture tableau ya ñuy tek ci bop nit ñi mom tam ñu ñew ne ko diw mo gañu da sangam la jiddu da sangam la faatu mu bindu ko bindu mu rafet jaay ñew jox gañu ñu fab luñ ko jox ñom tam mu def ci posam jëm kërëm lu muy wax alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu buñu dencé waji nak gaay ñi bisi buñu ñewé ba ci kër gi am na ñoo xamni añu ñu tay far ñu fekk ay mbokam toggu ci ñu ant ci basul ñom tam daal ne alhamdulillahi rabbil alamin xol rek yi wax yep alhamdulillahi rabbil alamin ci deru waji rek bu fa amé ndaysan ñaari fa nak ñet nak sax ya fa nekkon te fan yep ñu doon xif ndax amu ñu won gan sax yi daal di tambali ñew ci waji nak dugg ci ñom tam lek ci basul lol daal ni seen borom alhamdulillahi rabbil alamin motax gis nga yalla ni mu teje surtu zumar te lolu gën na yaatu ñi wax alhamdulillahi ñep motax masaibu qawmin bi inda qawmin fawaidu sa bu wayne cey rek amna ko ni alhamdulillah waye sa bu wayne alhamdulillah amna ko ni cey nun la suñu borom togge mbir yi mom jalla jalaluhu wa azza kamal. Mbokk yi, lolu moy suratu zumar fanweri aya la ak juroom ñent waccion makka, wala bok moy fanweri lusar ak juroom ñent waccion makka, nek juroom ñaar fukki aya ak juroom ginaaw bi suratu sabai wacce la wacc ayam yeb makka la wacc bam dess ñet juroom fuk ak ñaar juroom fuk ak ñet juroom fuk ak ñent yoyu madina lañ wacc. Sar bi ron jangale aqida te moy gëm ni yalla amna mo yoni yonenti ku de da nga deggi. Sar bi di suratu zumar ten jeexal ko ni waxtan na ci al mu'jiza al kubra mudi al qur'an biñu wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam digal yonenti bi ci muy selal dinem ngir yalla rek. Tabarakallah tuddu mushrikone ye njaxas yi nga xamni ñing koy jema def ci jaamu xiram tont len tont yir ñaar lu tomb bi mu tuddu ci ay tektal yoy war na yalla kenn la ci nim bind asman ak suuf guddig ak beccëk bi ni muy doxale jant beug wer wi ni mu bind doom adama ci lundum yimu nekkon yep di wonane yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kenn la ci katanam gi. Ñettel tomb bi sar bi joge won na ci di wax ci walu pass pass ak di leral li nga xamne moy ñi nga xamne ño nara perte bu alakhira te moy ñu wedd yalla te nek ay way juba di ci ëlëk ak na leen sawar di mure ci seen kaw ak la leen wër. Ci ñentel tambu bi sar bi leral na xajjal ko gi am digënte ki jaamu ben yalla dong ak ki jema jaamu ay yalla yu bari yo xamne duñu la deg duñu la wuyu. Sar bu mu ci joge waxtanena li nga xamne moy gennu gi wara am nga xamne mom la nit ñi wara delu seen borom tabaaraku ta'ala. Sar bi bi muy tej tay ji de ngeen waxtane wal buftu walu ñaarel walu ñettel ak ci top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak ni ñuy omate ñeñ ñime won yalla jëmi sawara. Loolu mo nekkon suratu zumar tabarakallah ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir. Suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa yi ba ñew mom suratu ghafir mo nekk ñun fukelu sar makka la wacc ginaa bi sumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxon di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk ke moy baynal haqq wal batil digeunte deug ak taxa xex bi nga xamne du xewi mukk te moy xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jaw wi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jaw wi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax dilu ci wat ñi nga xamne dañoo xawa mamu dañoo xawa nangi faaw. Sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi wérante bi nga xamne moy am ci yéfer yi léral ko lol ak seen wérante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey lu. Sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topone balen yalla jappé bu di len alak mu japp len aqsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom. Ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ñoo yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal. Sar bi dina waxtane len ci mashaidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jaamu yàlla yi dañuy taxaw ngir ñu wëññi seeni jëf ñëpp feeñ ci kanam buur bi nga xam ne moom lañ doon leblanteel ñëpp tiit waysal xuluub la dal xanaajiri xol yi nekk ci pud yi tabarkàlla kenn ku ne di wanaasu bëgg sa xol jàllaat ci biir mu mel lu bëgg a génn. Dina indi waxtaan wu jëm ci diggante gëm yàlla ak bew wàllu gëm yàlla mu indi ca Moussa alayhi salaam wàllu ak bew mu indi ca Firaawna al Jabbar. Firaawna al Jabbar bëgg alak Moussa rey ko, Moussa alayhi salaam bëgg feeñal moom dëgg ba la ci mujj mooy Firaawna lab ci géej ga Moussa sawe. Saar bi dina indi ci al ayat al kawniya li nga xam ne boo ko jàngee dalay wan màggaayu suñu borom bi nga xam ne naatiq bi waxdaaniyatihi wa jalaalihi nga xam ne ñu koy bokkaaleeg di ko jéem a indil yu dul yooyu yépp dina wax ci ñoom wane ne al mu'minu kafir ak kuy gumbaak njàccaar ñooñu duñ yemmuk. Bu saar bi di tëj dina waxtaane ci ñu weddi woon yàlla nañ leen di tëree ëllëg ba nga xam ne dañuy walbatiku. Saar bi ñu ngi ko tuddee suratu ghafir ndax tabaraka wa taala daf cee tudd melow woowu te bokk ci ay meloom ci tàmbalil saar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxaat na ko ci biir wa ana adcukum ila al aziz al ghaffar. Moo tax am na ñuy tuddee saar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min aali firaawna bi nga xam ne tudd nañ ko ci biir saar bi. Loolu daal mooy suratu ghafiri moo it nag caatum xaamim yi waaw caatum xaamim yi ndax xeemim yi juróom ñaari xaamim ñoo am moom mii soo jógee ca naas yi doon yéeg moom ne moo nekkoon bi nga daan mujj a jot ndax am na moom xaamim bii di ghafiri am na xaamim fusilat am na xaamim shura ñu ko tuddee xaamim ayun sin xaaf am na xaamim suxruf am na xaamim duxaan am na xaamim jaasiya am na xaamim al ahqaaf muy juróom ñaari xaamim boo fi ñu jóge nag jëm suuf moom la ñuy njëkk a jot. Juróom ñaar yépp dañoo toftaloo tabaarakallahu bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu xaalal ak miim ba ñoom ñëpp ñu mat yàlla nag moo xam tabaarakalla li mu ci namak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafiri yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahi rahmaani rahim yàlla neen xaamim ñaari xaraf la yàlla moo xam lim ci nem noonu la ko firikat yi di firee li irshaadi ala ann haza alquran almu'jiz manzumun min amthali hazi aluruf alhidaiya waaw xaamim ñaari araf la tabarkàlla tanzilu lkitaabi wàccug téere bii min allahi ma nga jóge ci yàlla kan mooy yàlla al azizi yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def al alimi yàlla mi xam ba du jaawale lenn ak lenn al aziz fi mulkihi al alimu fi xalqihi ñaari mat la al azizu al alimu. Moo tax soo ci defee al gi kenn du ko tudde nit al azizu kenn du ko tudde nit al alimu noonu ndax nit du ca àgg al gi ci boppam dafa am lu muy tegtale al azizu boo ne woon aziz nag rek tabaarakàlla des na ko tudde nit aziz waaye la gënoon sax de mooy abdul aziz loola ci gën xale nag léegi waxuma la sax abdul aziz waaye léeg-léeg dañuy dindi al gi alif dindi laam dindi ayin ñetti araf yooyu bàyyi ci ñaar daal ni ziza léegi bi ñu wax abdul aziz bi ñu wax sax aziz léegi weesu nañ ko léegi ziza la ñuy wax tabaarakàlla tur boobu nag moom bu ñu demee suratul xujuraat danañu gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di leen tuddé non lu ko moy rek yaqut dal di tambalé jiddu suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alim dari andi nak aw melo yalla ghafiri zambi moy jëgëlé bakar yalla ñu jëgël suñu bakar ghafiri zambi ak mëna jëgëlé bakar wa ghabili tawbi ak mëna nangu tuub moy jëgëlé bakar moy nangu tuub waye shadid al iqab ku mekk mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanam eul xole yi melo rek ko meuna boole ghafir zamb ngane waw mune qabil tawb ngane waw shadul iqab zit tawl motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele ne bi waye su fekke ne bu fekke ne legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fetele sa bop rek ci ghabil tawbi tayna law rek lolu mum du sotti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena boole waye so jëlé ben rek def ko lolu mën la jural sheytane jëm la ca tarqis lo motax ndaysan leg leg nga gis lu ñu saggan saggan rek da ni yalla ku bax la waaw bu ñu di yex yex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaaré di gor gor lu di tit na nga xamné non la ñu bax ñi doon tité tabarakallah légui dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafiri aya ñent wala aya ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay wonen yalla ken la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gay lay wonne yalla ken la ñu wedd yalla do ngi ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli baye fala yakhururka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jema wedd ay yalla neena nuñu mëna mel buñu de wër ak wëndelu lola bum la duggal ci mukk nga daldi woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tegena fen fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tek lañ ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aljuma ji di ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliou sall andak ci walu kharlawi al ustaz muhammad al amin dande ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci al qur'anul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد من دو فك موك كوي ورانت تي ماندارغا يي واني اموغ يالا لودول مو نيك كو ود يالا من ني ود يالا نك بولين غيسه ني توكي فولين نيه دي ديما كا نييو ген يوم لين ليب يوم لين من لولو بومو تخ nga jappane ñoom kenn gënu leen fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab min ba'dihim وهمت كل امه برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق. يالا نانا كذبت يدنا قبلهم لجيت وقريش دي يد يونت بي منكو كذبت يد ونا قبلهم لجيت سمبك ييدي ما يد قوم نوح نيت نوح يا te fama jaar ak ñoom nettil na la ko ci alquran wal ahzab ak ña andon ñu leen di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg xex yoonte bi alayhi salatu wassalam ñoo ñe it fama jaar ak ñoom nettil na la ko mim baadihim ginnaw ñu noox ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñoom nettil na la ko te suma sa mbokk yi moytuwul dina jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu xeet wu na ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg song seenu bi yonent liyakhuzuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote liyakhuzuhu ngir ñu jàpp ko liyakhuzuhu ngir ñu rey ko xeet wu ne bisab yonent ñëwé kul ummatin hammat bi rasulihim liyakhsu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen bom pomam len di fekk di len ko ayé wala melayam len di fekk moy tax ñaara duñu jubo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defe du nii fi ngeen jëm du fii li tax ñu koy bañ nag mooy seen bakkan mooy bëgg fan jëm mooy bëgg la ñuy def mooy bëgg na ñuy defe na loolu tax umma ak rasul coow di bari seen diggante umma nag kullu ummatin

barakel suñu dund ñoo ngi won ci suratul baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladzina amanu non la de bat bobu muy ya ayyuhal ladzina amanu mom lañ tudé an-nida'ur rabbani wala khitabullahi lilmu'minin ñewna ci alquran mom ya ayyuhal ladzina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baax mi lañu jëti wanaas wala bok ba jéxalé ladzina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dënn wala nga ségal sa dox ndax sa bu ne ya ayyuhal ladzina amanu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne ya ayyuhal ladzina amanu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim té nak baatu ya ayyuhal ladzina amanu kërangala ju rëy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek ñana mu affaire am bax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne yaa ladzina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy yóbbu rek daan ne équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu wax waaw diw bokk ci ikib sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla bu ne yaa ayyuhal ladzina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal ladzina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzurna aay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàlla nañ ñu sa

yitte aw saaga la. Bu ko saaga yoxee yahuud yi ree def li njii dal ñoo ñàkkite gi dëgg-dëgg, yàlla ne bàyyi leen baat bi. Xam nga fu mu nekk, boo ñëwee bawal, boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ak saarum saarum mu jël yan. Nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan, nga ñëw bawal te benn baat bee. Soo amee demee saalum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul, te bu ñëwee bawal koo ne raagul mu ne yaa ñàkk tegin dëgg rek, raxasul la ñuy wax raxasul. Bu dee saalum kenn du wax raxasul, raagul la ñuy wax, te raagu mooy dem ca wana wa sangu waay ba noppi daal di raxas pour ra la ngay raxas loola mooy raagu. Benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekk fi waaw. Moo tax ngeen di nettali waaj a ñëwoon ca dëkk ba, te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana, mu ne ko mana, te mana mooy suur naa waaw. Kii kana mooy kaay lekk, mu ne ko mana, te mana mooy suur naa añ ñu lekk wajji ko waaw. Reer jot mu ñëw ne ko kii kana, mu ne ko mana, ñu reer wacc ko tey mu dee. Yàlla loolu lay wax fii, mu ne yaa ilu sunaa mënu laa taqulu bu leen waxati raari naa te jublu ci sàmmuñu, wa xuulu na ngeen di wax léegi unzur naa ba day sàmmuñu. Bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ca dégg aw saaga. Wasmaau, te ngeen dégg nag, ni ngeen dégg lii ma leen di wax, gaay daal di koy bàyyi. Kon benn accès ngoog yow looy jàng fii mooy gépp kaddu gooy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa si yonent bi, bu xale ñàkk tegin tegak suuf kenn du wax jabar yonent bi, jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere. Waaye naan jabar yonent bi ak illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn du ko wax, da ngay wax soxna si yonent bi ak yonent bi génnee aduna wala ba mu nelawee mbaa ba mu wàcce bi liggéey, terme yooyu ngay wax am na solo lool. Loolu laa alquran bi jàngale. Kon baat boo yëkkateete rek mu nar a ñaaw rek seetal, ndax wax dañ koy pese balaa génn, ndax su xasee génn moomatoo ko waaw. Da ngay fexe ba segg wax ji xam ba xam ñi ngay waxal ñan la, est ce que li dérange wul ni, est ce que sénégalais bi lay waxee nga waxe noona. Yaa ilisina amanu laa taqulu raayna wa qulu nzurna wasmaau wa lil kafirina, ñi wedd yàlla nag am nañu azabun alim, mbugal mu métti yàlla jàll musal. Maa yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru, ñi wedd yàlla min ahlil kitaabi, te bokk ci tubaab yi. Wax naa la ne baqara ba léegi ca tàmbali ba léegi yàlla ak lay tekkil, ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim ghayr almaghdubi alayhim wala ad-dallin. Ñaari baat lay tekkil, ghayr almaghdubi alayhim wala ad-dallin moom la yàlla tekki ba léegi ba baa ñuy am 148 aya foofu rek lay tekki. Moo tax lu wax rek tubaab bi lay wax ahlul kitaab alyahudu wannasara, mu ne maa yawat du bëgg alladina kafaru, ñu wedd yàlla min ahlil kitaab, te bokk ci ahlul kitaab wala al mushrikina, jaamukata xirim yi duñu bëgg an yunazzala aleykum, ñu wàccee ci yéen min xayrin, ci wenn yiw. Yahudi buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen, nasaraani buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen min rabbikum, te jóge seen borom. Musiba rek lañ leen di bëggal, ba bu ngeen amul musiba sax léeg-léeg ñu ñëw ne leen nee leen am nañ musiba, ba ngeen ne am nañ musiba te amu leen musiba waaw. Comme ni ñuy waxee léegi économique bi crise bi nangam ak ki nangam, fexe nañ ba ne am nañ crise, ñun ñëpp ñu ne am nañ ko te diy nelaw, ñu naa yo planifié leen, ñu naa ci mooy loolu ñuy wax ne adduna si nit ñi dañoo ëpp, ñun 7 millions lañu kon kay.

fogg ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tabarakallah tabarakallah hmm ci way wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmatī jirmandem yalla ñu ci bolé wallahu naqti yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu bax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñep bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñep bu joxe ñep lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poche ko wor fekk ko ci poche ko wor bur sen baxu yalla gi koor do am 1000 ndax boni 1000 tax mune la nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw juk mu door mu nako da nga ñak jom motax nga may door lu xaw mu nako ñetti fan ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam gilem gëna ko mi ngi ni julli wut ñetti fan ba pare bëgg ma war dégna yalla sant la nga lank bëgg sant jaawam yi ñu lank ñu lank tawar kala la bu ñu nox mu graw ele nga tak sa montal xol xol mu lank na ko yow do dox mu ne doxal yow dekkel na la bëgg may dox dekkel na la bëgg may dox da bo tebe fa nga yew o zere de bëgg man may dox wallahi bu ñu dal wax ñu xam ñu ñew ci atti bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi len ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliana sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leneen article bi ñu wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lolou da am ci alquran aliou day wax ne kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mi yag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa ndjaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxli dila door ay dal dila xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu ndialote timer ya legi lula dañ na lolu may nasq yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasax dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko na ci dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mom ci baxay ba bu ma leen dindil dal dama yëndi day melni mom ba mu gën ko rek waye dama indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fekk alquran mu na saxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey bay waye fa lay yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjar war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana khamuni anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana khamuni yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientalist ba danne yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reey gelem jaaxanal ko
yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaxanale gilem lam la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jom yim jom nak da lay yakar ne ko tele waye amul lum tele leg la ñoom sey abdul khalil jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu nan yalla man amna lo am man na lo mun lolu deede nit ñi ñokay wax param xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñi ragal yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko deede ñun ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allah yalla lahu mulku as-samawati mumam nguru asman wal ardi mumam nguru suf mumam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi mumam suf moy bur ci asman di bur ci suf fa yalla koy xotol asman suf mun ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñun lay xotol ni yene ni ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xëccol auto bu fi jaar ngi bëli ci wedd mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba baaté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen dina ci seen tour man tam non la amé sañ sañu asaman ci mom mom bu bëli sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek له ملك السماوات والارض وما لكم املن من دون الله كدود يالا من ولي في كليفه ولا نصير املن كلن دي ديبل كليف تيف جيلن يالا يليف املن كلن يديف نون ما تخ بول سي كليفه يوني بول يالا سخلا دي لاي جيل فام لا يوني ناخ موي سي كليفه دي كليفه سي كليفه الله اكبر kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day reyño wala la fa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bokk da ngeena bëgg anta alu ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lañ laaj musa yalla mo ne gëmal bu leuma ba leg a da ngeena bëgg laaj ni yoonent bi lañ laaj Musa naka won ni yalla ñu xol umay yatabaddalil kufra ku wéccax ndiko wédd yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax waaw ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nek nit du juddu walé wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu walé ak wedd yalla nit gem yalla juddu walé kullu mawludin yulad al fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la yalla jall musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay ndess wadda beggon su ko man naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yardunukum law yardunukum ci buñ leen mëna dello min ba'di imanikum ginaaw ba ngeen gëmé yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mëno wadda كثير من اهل الكتاب لو يردونكم تي بن لن منون دلو جارن نالن فاي خالص جارن نالن نيهال لن جارن نالن فاس نيو سي يين جارن لن نيو با سي يين جيل سينو تور جارن نالن جانغ سينو لاك بو مان كو دي لن جانغال جا لاك ووي nga xamne mom yen nam hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge sen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek yeleen dal dal bu ñu mu dal ñep waaw la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci bitik bi sa
da deugar lambal Sulayman ne bu xul loxom waji na ci ni fas ko yene dag te pak bu ñewul ki taxete musaf mu ne ko ah galay affaire bi metene le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan waye añanam gogul yalla wax ni mo nek ci ahlul kitab amuñu diine bu ñu sañu du ñu ko am yeb mo tax seen mo teural seen programme xaba ba ñuy jigeen yeb ne sa nekki ay njuma seen gëm yi dañ koy duu bu ko ko dor rëdd seen bëdi yi rëdd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ñu ni defar rek boko bëgge sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne weyu melni weyu jinne nga pentir sa karam ba par na sa luñ xar kenn do do jammi wax na deug ba par sa luñ xar lo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu leer lehum ci ñom al haqq deug fa'fu balel wasfahu jillalel hatta ya'ti Allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga def jihad len ba xakbar bu jihad ñu lay soñ ñu lay agresser way bu jihad inna Allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man boba ga ya nga madi makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexako gaay defal rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yeufal yi xol leen ni ñi seen fas yi ñi de ku leen dugg ci ñom du bax te arab mu saabe di leen mat leele nak sey bani yefar tax liko wa ashidaw ala al kuffar ruha ma u bayno ti tangi lola mo japp gay ba badar ñu duma len fi yeguñu ko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko ko xol di nek ko yett yalla ci day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wañu ko mu jox ñen ci dem ko mbëtut waaw da ñang ba ji de kër ga boni som kenn la som gisu mbeur mu nek ci lamb ji bu songu ko kenn xana gemu rek na kecc kenn du ko ñëmé ci bëri mbeur mu bëri ko be ñang nan ci da saway su waye bu bëri ñaar yoon ngeul ñu daal ko daal la ci ci legi mbeur mu ñëw ci nako la tax yeek fakk yeek yalla dafa bëgg julit fi dëgër ashita wal kufar rahama wa bayno sabay balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ne lañ jublé wa aqimu taxawalen as-salata julli ña ngay defaru di lañ julé rek bu lañ faat lén waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakata di lañ jox asakay wama tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé tajidu huk da ngeen ko fekk indallahi fa yalla tabarakallah motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba ba tambule legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa ko ñu né wacce leen ko té moom xamu jaar wacce leen ko dé waye dur kliyan bu ko ré tok né wacce leen ma kamil ray xaar tok ay laax dal mal buru xat bi na ci wétam
bëgguñu 20 minutes mu ne parewu leen ñu ne non mu ne of ma ne gars yi nañ pare nañ pare est ce que kii ñun wàcc kamil bi est ce que duñ ci am bakkaar ñu daal di bàyyi ba kii rek daal di boole kamil bi ndànk ñu ne ko pare nañ mu ne bien c'est bien ah mais yéen affaire bi yomb la daal di génn 60 000 jox ñu ma ne ah waaye xol boobu kamil ak kamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waay gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajalewaat wa jàng leen kamil ba la ngeen faatu man de boobu ma gëlal wa ma tuqaddimoo lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mu mën a doon te jidoohu da ngeen ko fekk loolee indalaayi fa yàlla innallaha yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foxa ne fi du yàqu allahu akbar yàlla rek a yàlla waxaalu yàlla no pégul ci yahudi ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana huudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasara wala ab nasara moom kay yahud ngay nekk ma nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye nga te ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu lañu wax amaani yuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal dandi leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du dugg aljanna fan ngeen ko teg wax leen ko bala aha kay dana dugg aljanna de man aslama képp ku jébbal wajhahu jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa teg ca moom muxsinun fumtali dafa rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa borom wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yaxsanuuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñ wa xaalat ilyahud yahud yi nee nañ laysat innasara ala cheyin nasara yi nekkuñ ci tus wa xaalat innasara nasara yi nee nañ laysat ilyahud ala cheyin yahud yi ñoo nekkul ci tus yonent bi nee na yow ñëpp wax dëgg ak kom xamante ne kenn ku ne xam na sa moro ba pare nga ne moo xuji mi ne ko ci tus moo xuji ne la yooyu paati ne ko ci tus ñoom ñaar ñëpp kenn ne ko ci tus salallahu alayhi wa sallam wallahi ndeysaan wa qaalat ilyahud yahud yi nee ne laysat innasara nasaraani nekkuñ ala cheyin ci tus wa qaalat innasara nasaraani ne laysat ilyahudu ala cheyin yahud ya nekkul ci tus kon kenn nekkul ci tus ci ñoom ñaar loolu nag wàll nañ ko l'islaam léegi wàll nañ ko l'islaam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaade yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jeex tàkk mu jeex tàkk bu ko ne na sama rab nekkoo ci tus mooy kon kii nekkul ci tus rek loolu wa ñoo dal ñun ñu dañu war a gëm ni nit war naa baax te du nekk ci li nga nekk ndax l'islaam yaatu mooy tool bi dëkk bi ku ne sëgër ku ne sëgër l'islaam it garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xom car yooyu ci l'islaam lañ sax muy dattu garab bi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñun nu ñuy war dégg mbir yi ñëpp a ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ku ne sama raam nekko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen nekko ci tus
te kon aduna tukki lolu buñ ko nangu moy duggu ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñun waru ñoo dal ñaka bokku fa ñu nekk tiibu ta baax qul ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baaxna ku ko wax rek baax ko wax rek baax motax ba sa bay ci ni waji musilan ni assalamu alaykum ñu ne ko jorul salamu alaykum yeufur bi nga tan tadi ciorbat ñu wax ko yunit bi mu len waye

0: haram nga ni inna la la yastahi taqaw lool kenn ko def lool moy yalla muy kess bo jangal quran da ngay xam digay taxaw de waye bitti bo taxaw fofu rek wax musib yalla muy kess kenn da ko wax fokk da ngay jall inna la la yastahi an yadrib mathalan ma ba'ud min salafa ñu defal ko ben signe dara ki da gal na taxamo waye fe de bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusul ta sabbe masalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama tawqa wonu lu upp yo yewudi dañu ñew ci yoonu ci ñago waye fa yalla ji alquran ji man yeñ wa jar koñ ga picci ma xorondol ga waye sa yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonu ci wone la wax bu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jargoñ da ko laaj bamuy wax ngey da ko laaj bamuy wax xorondo da ko laaj bamuy wax yam di da ko laaj mu ne kon ko yo laaje ma wax ko tey ñen baye xamne yo la yalla ñëk tuddu ci téré bi ci baye baye tuddugul kenn kana ci tudde nak té waxago ba faawé ko tuddu yo mo fi jëlé nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu réé won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu goor du maté yalla yebal yow goor yow jigen wu ndaw ndax yow wu goor du maté té yow wu jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu matala boole ci dara tan dara tam ndax bu ande jëkërëm am doom Allahu akbar lolu kay dëgg kéman yo ba yo duggé ci nobba namrous di def ni rek ba gon nobba di yo muy def ni rek di soti ndox bu mur mais sey nak waaw sey la opéré ñu ci nak ñu nako ñu dindi bop bi mune ah nak waaw mune sey len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dag bopam dakal defal kele def operation bi mu len jir c'est namrous ni ha ñu ko meeni ndekar yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag so bop da ngay dé waye tay ji mum kiem tan yalla lay def pour namrous nang ko dag bop ba les gens diim ci yalla ci de top gaay yu baaga dag baat bi jël ko dag bi def bop ci fekk mom salamu alaykum mais loolu yalla ng koy jey rek yalla kon rusutul sadd misal ci yo wala lu upp yo fa amna lati ni nga xamne amuno gem nan yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rek ay dëkk min rabbihim sen borom la jëf wa amma allatheena kafaru ñu wëddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla namu bi hada ci li masalan ba ci sadd misal allu yalla djublu ci wax ay yo yalla mune xam nga yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera di ci djubal ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day djubal ñu bari lu la yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga degg dina ku mën di misal bo misalé gaay sanku lool la yalla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera وما يدل بسانكو فيه كمثال نك الا الفاسقين مدون ني ген كاب ناخ نيوم لا ني بغي ديك تي مثال موي تخ ني سانكو من بروم خام خام بو باخ دا نون مثال دا ني كومبا غاولا فيك جورنال بي دا ليكوي ген موي فيتش كيب سيرين لا موي لا ني بغي ديك تي مثال مكن موي دا ني بغي ني اه نك امام مودو سلا دي دغ ميوزيك fekk moom lool taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léeg-léeg ñoomit lu nu nga wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne sëriñ diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana wala nga ne sëriñ diw tudd murit ñu ne sutoon frère murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bum la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sull du baax def fa rek luñ la wax moo am def ca rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasira wa yahdi bii kasira wa ma yudulu bii ila al fasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdallaahi kullëre yàlla dañuy firi kullëre yàlla min baadi misaaqihi ginnaa bañ ko kullërantee ba ndëgër kullëre gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullëre gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullëre baax kullëre goo am sa diggante sa borom mooy yaa ngi woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullëre gi ngay seqal say morom nag mooy kullëre sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullëre bi bu ko firi mukk ndax firi kullëre bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe ci bañ firi kullëre xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dina loolu la ñibbi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signenté ne doo fi dugg mu ne àcca ñu signé Omar ne ko waa yow ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi ñuy firi ñuy signenté ak ñuy part yonente bi ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustapha waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bi bañ daa bañ a firi kullëre benn waaye mos na ko wax xaar ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonente bi yàgg fa lool mu door ñëw nag yaa ngi fa ñu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaw kooku xam nga du firi kullëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soo mooy indi bu xonk seetéet ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla ne na wa yàqata aw na ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg muy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkaar bi gënu ni ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la ci seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seete ñaari yoon seytaan ne la seytaan ne mbokk bi wax naa kemul kër xanaa kemul kër bu ko defee sa soxna di wuur di def nii di ro di ko romb soxna si na ngeen na maa ngi fi seytaan ne muy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëw ci te defee nga ne waa ji comme du ma seet du ma ko seeti dagg nga ku ne toog loolu la seytaane bëgg bu fi benn waay ne ci nga ne yow amu ko laa seetaan mi dégg mu ko sine taalibéem la def koo gëmb bu ne tisio rek mu ne ko yor xam ko laa pour su ëllëgee bu waxee tisio doo wax dara seetaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsidoona ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kay fa takk buma billa nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko weddee nag léegi fokk ñu laaj waa yow nu la tax weddi yàlla mune ha mune ha wa kuntum awwala da ngeena deewal fa yaakum mudakkal len ngeen di waxuni te suma ginaaw ga yumitukum dal len raya suma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
1: fa ñeen ko wedde
0: lu ngeen fixim beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doomam ci mom lola dem na res mu ne ci mom
1: lola nga de
0: suñu añ ye ci keur gi fi nek ni ay doomam ci ay nit yu bari ndogul tay ay nit yu bari nga ci mom la señ abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won mbam na le mbam ñam bi yalla ko yalla yoon señ abdou wa nga ko waxe mu ne goor wa jo seen muy waxu di tido ak karam ba nga la won mbam na le mbam ñam bi mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yoro kayfa takfuruna billah mu ngeen di wedde yalla wa kuntum awwal te nekkon ñu dee suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yumitukum ne len ray ñu ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci am na ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe ay rek degg len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yuhyikum ñu len dekkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilay ñu dara len ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ardi li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf si mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko neko yamna adam khalaqtul ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل ترى لنا مام باي فيك لمام متعبدا ما عرما دقي أبان تتكو غلان تكو غلا تنقلي يالا جغل نقول كي دنا مام كمام كمام ها دنا مام كمام كمام nga dem ba mom nga bëgg mu xéx li la wallati khalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama rekum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i ta asman mu yemo ta asman yemo moy to mu tok ta asman wa nu ko yalla toge lol la kin xamut lol la kin xamut té imam mal na laj ko bida ala mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge ken xamuko laj na num toge mu ne bida ala dal ne waji ko don laj ginni le mo waji jakk ci lul ken ko laj li ñuy gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge mu tax ben way mat na yalla nga tok arab ni mo toge suma sees gaay dal koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mekk tere tuuti genn bi seret naan dama wor xamna la de way nek rek yalla xamna ko tabaaraku ta'ala wa bi kulli shay'in 'aleem wa isqala rabbuka wa qatlikun iskara ba nga xame ni qala rabbuka sabara waxon na lil malaikati malaika yeb inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan kufata kuko taxawe khalifatan kuko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawee suuf sàmm ko ba sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def histoir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam jinnee mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jëppi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñu xale rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faagal da leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ca réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi di wax iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis mën nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga booy togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndal ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku jëri tudd ko waaw ceeb dee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo mu xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu ko fi qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difatoor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fitooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu déedéet malaaka la yaasuna allaha luñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defee ne li ñu sàbbaal yàlla daal duyu ñu ne yàlla boo fi naree indi koy yàq tee ngaa bàyyi ñu yow ko sàbbaal yi rek ñu yow ko sàbbaal yi wa naxam nu sàbbi ubbi xamdika ñu yokkal la sàbbaal yi wa nu xaddi sa làkk ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalam maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañuñu ko waaw laa yaxsuna allah ma amaruhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind aadam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndir ki nelaw pour moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom jurum fam kenn amu jam sa bakkan bi kenn duko jël sa ala ji kenn duko sacc mbam ko njoo njaay sa diine ji kenn duko foye sa xel mi kenn duko walbati sa der bi kenn duko ngagn ngagne jurum yi baame jamam na bu amul kenn amu jam motax ne kenn amu jam ma tax fini kenn amul jam auto bo dugg sax ma ni taxaw nangul li ngeen yo ci biir auto yi waxuma mbeddi waw yalla kon ngir mo wacce adam mam fi jam wa allama adama mu jangal adam al asma al luaya kulla al luaya luayi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raflé noy def ba sang so také jaba noy def ba dugg ne ñenti yi mom tam mom ngay assuré do ram jang motax ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo génné génné diplôme métier da ngay am jamm mom dañu jangal lak lak je pense que je crois que yi la tuba bi jangal way noy def balé motax su mo yeur ni ci wutal ni ndon dundé ci la suñu ngugui dakk biñ ko modir ni ci man ko modir ni ci bu da ngay bay am gam sax bay am sa dugg am sa gerte ñoom seen yooyu pulluux ci toogor bi su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu natir bu sax sap nga am sa jàpp te baa bi modernise ko ku ko it nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimbo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu nag yëpp mënuñu ko am moo tax dëgg dina xari ñepp bay yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu wax bokku la fi tuba bi dañu na bari il faut ngeen planifier fekk ma teguñu témir wa fekk yaa limi nek ci ay kër wa ñu dugg bi di bu waxante nek 30 000 ki nek 15 000 parce que loolu lañu tuba bi moom moderniser suñu dund dañu nangul koko wa allama adama al asma kullaha kon loolu mooy al asma mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi la ñuy wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga dugg dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay dafa am garab bi waaw suma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika looye mu xamal ko malaaka yi malaaka mu ne mu ne ku xiif nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk omar noy defa naan mu ne lu ma ci xam man damay naan kurafe noy defa solu malaaka ni mo man damay solu waaw ku takk soxna noy defa amfum dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takkay soxna moo tax bam ne leen fa xaala ma leen ambiuni xamal leen ma bi asmaai haulaayi ci loi yi in kuntum saarixina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géere suuf xaalu ñu ne ko subhanaka sell ñu yàlla laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lul li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sa jàngalekat lu mu xam loo rek ngay xam waaw waru tayib soose dal na yàlla jàppale ko waaw waaje na ko tayib ndax xam nga xaanal lu muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jaxpat qaalu malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla antal alimu yooy aji xam ji ba xam lépp al hakim yow xereñ ba lo def du am njumte malaakai da dako xaara yàlla ne ya adam ya yow adam adam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaa yi xamal leen loi yi ku ma nooy def ba lekk ah nooy def ba naan adama daan ne bu fekkee SDR am na dangay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijj robinet bi mu xel li su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul doo ko naan ubbil du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaaka ni allahu akbar kii moo am xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def leen yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moo am xam-xam yàlla ne des na ku xiif na lee ba lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg-ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàkk daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a saabu looy def mu ne dañuy wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oo malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëgg nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu rim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yow waxee yamu si loo fi def rek dugg ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi ñu wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réewoon gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yow ma xëyama wa allama adama alasmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yow boo ko xasee man ba tey fi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen jàpp daaw ñëw fii Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex boo xasee maitrise ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow nga dem fenn man mi ko maitrise gis ne maa ngi dagaar di wax ñu falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko firiñ fànce lu gën a yàgg li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fànce bi asmaihim qaala yàlla ne mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samawaati kum fog asmaan wal ardi ak kum fog suuf waa aalamu te man rek maa xam maa tudd nag la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca yaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi si jóota malaay koy taxawal
2: mu wax ko benn baat boo xam ne bii muy fil la muy yendoo rabb lépp kooku ak daf dayam dong am koo xam ne ca jàkk-jëlee daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noon da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dox day xaw a yem maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoog daf ba yem beneen misaal ay doomu aadamaa ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey ñu ngi dañ sax la ca tabarka la ñu góor-góorlu waaye bu tabas yi nga jotee lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba aw jigéen ñi ñu bare bare bare tabarkallah buñu xewlé fañu tok lañuy wasaar lañ fa yoron lepp daal di tok yalla neena bu leen melni ki xey rab bu ngor jot nga fil neena du taxa am la lay wut mokuy ro di soti fi ndal ñoyam kep mokuy yaatal leen bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku leen ak dof bi yalla neena wala takunu bu leen melni kallati dof bi nga xamne naqadat day fil ghaslaha keccam gi mu yando an kasa ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginna bam ci defé dole tabarakallah mune su ngeen ko defé de tattaqisuna da ngeen jappé aymanakum seeni gi dakhalan war baynakum seen digënté mune bu len jappé seen gi war yu nek seen digënté lutax mune antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qad wo xamné yi mom arba min ummatin moy gëna bari li ci xéedi dama bëgg ngeen nek yeen wa l'islam xéed wu gëna bari xaalif ci xéedi mune war len nak ci ngeen giñante ak ñi su ëllëgé ngeen pri partie mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa fayajiduna akthara minhum wa a'az fayanquduna hilfa haula wa yuhalifuna ulaiika so demé ci muhtasar ibn kathir ca jukk fuk xatam témir ak juroom ñaar fuk ak ben nono la ko ku ñuy wax mujahid wax mune ñi yalla di wax dañu daan def suñu giñenté ak ko xéet am nak ñoom bam yag ñu gis ku leen ëpp xaaliss gën leen yaatlé ñu ne fu ñuk ki dem ca té yalla mune bu leen ko def su boba du ngeen omal te dama bëng ngeen omal inama yablukumullahu bi nit ñoñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla andi ku ko ëppulé yalla mune dama leen di natt inama yablukum daf leen di natt allahu yalla bi ci mom lolu tam dañu dal nit da ngay nek ci ben entreprise difa liggéey ñu lay jox lo xamne li matul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nek te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñukku fi nga ñëk nek dem fele ndax ñu jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla na inna ma yablukum law bi loolu nattu bi yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu woowon fo fete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukku li dem fe yalla mu ne bu leen ko def innama li fi nek dal li yabluwakum llahu bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam mala ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaaraku ta'ala du la wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wala yubayyinanna lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisub taqwayba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna di jawute lepp lu dama adamay di wote lepp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yamul qiyamah di leen ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana leen def ummatan wahida wenn xet bu neexon yalla ñepp wenn xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis nan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp ben xeer lañu doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp ben xeer lañu doon walakin waye du ko defé non yo gëllu day sank day sietan mu sanku may yashaw ko ko neex way yahdi mu dimbele bam jup man yashaw ko ko neex tabarakallah non la koy def yo dillu day sietan mu sanku man yashaw kep ko ko neex ku tan na sanku mu sietan la nga sanku waya ji may sa ku tan na njub mu dimbal la nga jub wala tusallun dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ko jefti adul yalla neena bu yamul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoñu nga xamne ñoy jinn

mu leen jàppe seen ngiñ ñi daxalan warante bay na kum seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla nee na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënde, waat naa ko lii laa ko jënde, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gënalee gëm na, am na ko saa boo ne billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fata zim la day daal di taraqis qadamu nëggu baada subuutiha ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a taraqis loo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay jikko ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war taraqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000F. seet yi benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000F. waa ji ne ko aw moom 100,000F tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F. waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000F ne ko bu subaa ci midi et demi dinaa la indil sa 100,000F. lu tax mu wax ko loolu, ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000F. mu jëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000F, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko taraqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu suua da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla. Walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabaarkallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareelu daje ak yéen ci suratul Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subuutiha wa tasuqu suua bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa xayrun lakum in kuntum taalamun. Mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu mi ñu doon wax rikkuwaay yéen julit. Na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la suuxiyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wala tashtaru bu leen weccoo bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanan qalila njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci liggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëgg a fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka wa taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi la fa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamoon su ngeen xamoon la fa yàlla. Su ngeen xamoon la fa yàlla, su ngeen siñeenteeg nit kóllëre ba siqu ko, la koy tas du jóge ci yéen mukk, waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar.

0: ñaar ne bu ngeen xamal la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen seq ko lere ba noppi njëkk ko firi. Kon su boobaa wax ji bu ñu ko déggoon te fas yéene dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit ko lere day loolee du dañ mukk tabarkàlla. Maa ngi dégg tabarkàlla suñu maam ju baax di ñu wax Cheikh Abou Bakar si amoon kóllare ba nee nañu am na mbaxana mu amoon moo xam ne kóllare taxoon nangu ko na dindi ca bopp ba tabarkàlla radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi. Yàlla nee na kóllare googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kóllare gi. Yàlla it noonu lay yare nit. Nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala. Ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën li ci nit ñi. Yàlla neen maa indakum li fi yéen lum bari bari yan fadu day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex. 1 milliard ci ñun day jeex, benn 15 ca yàlla du jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq, li fi yéen day jeex. Li fi ñun bu dee taar, bu dee daraja, bu dee xam-xam, bu dee kattan, lum ci mënti doon dafay jeex. Bu dee ndomba tànk, pouvoir buñ la jox, lépp yanfadu day mas a jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla nag baaq moom day des. Gisuloo ñaara ngi nii moo lay tekkil maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq. Kii dañoo toog tànn ko ne ko yaa ñu neex léegi am poste bii nga yore ko. Ginnaaw ñun ñoo ko def dañuy toog benn bis rek ne ko neexoon nga ñu neexatooñu léegi diwoo ñu neex daal di fab carte jox kookee mu toog. Kon moom loola fa mu ñun dafa jeex. Suñu borom subhanahu wa taala moom bu xasee teg kenn loola fal ko ndomba tànk dootu jeex mukk mukk mukk. Moo tax benn sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Modou Kara day wax ne diw ab sëriñ la woon doo ko dégg. Mu ne diw ab sëriñ la woon kenn mosu koo dégg, diw awal yu la woon kenn mosu koo dégg, waaw diw ex-wal yu doo ko dégg mukk. Waaye nag nee na leneen lu dul li yàllay falaate soo ko toppeelee li nga dégg ñu ne diw nangam la woon. Maanaam loolu liñ ciy déggee rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lu bari bari yéen fadd day jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaxin day des ba faw. Kon dërëm bi nga amee ci suñu borom subhanahu wa taala moo gën milliard bi nga amee ci àdduna. Moo tax léeg-léeg nga dékk sa loxoo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. Loolee ngay ñaan nga tujjaat ak sa bët ndekete yoo yàlla daf laa bëgg a jox loo xam ne baaxin day des. Yow nag nga bëgg mu jox la loo xam ne yan fadu day jeex. looloy tax léeg-léeg sa diggante ak sa borom da ngay ñaan loo xam ne da ngaa bëgg mu may la ko tey. loolu nga bëgg mu may la ko tey yàlla moom xam ne bu la ko mayee tey booy dem da nga ko fiy bàyyi te bëggagu la yàlla bëgg tax na su sañoon leen lay may booy ñëw ci moom da nga koy indiwaale. daana dal góor goo xam ne gii dafay ngoro ya muy jëndal soxnaam ca këram ba jamono yi daan ngoro ca biti. da ngay jënd lalag ay rajook ay demi ni ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wajuram mu jigéen. waaye la mu koy jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demi ni ko yooyu bu ñëw da koy indi. moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee daraja booy dem fi nga koy bàyyi. lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi. waaye mbokk yi bu la yàlla mayee iman muy ragal yàlla, bu la yàlla mayee sunna nga dund ko salawatullahi wasalaamu alayhi, bu la yàlla mayee ak mbaax, bu la yàlla mayee ragal yàlla, yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugal si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq, li fi yéen léppay jeex. wa maa indallaahi la fa yàlla baaqin moo des. moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ci gëm la fa yàlla foofu la ñuy rawantee. ci gëm ne lii fa yàlla mën na caa am mooy tax lu mu yor nangu koo jox nit ñi, lu mu yor nangu koo bokk ak ñoom. waaye ci gëm ne li mu yor rek mooy li mu yor moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadu wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew, lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. Yàlla neen wala na jusiyanna, te it danañu fay allazina sabaru, ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani ma kanu, ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. Maanaam allazina sabaru, ñi muñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. Allazina sabaru, dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyeeg nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. Man amila saalihan, képp ku def lu baax. Man amila, képp ku def saalihan lu baax. Baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn. Day wax rek man, képp ku jëf. Ku jëf kan la? Lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala alaakhir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji, yow sa tur mooy nekk ci man gi wuutu ko. Noonu la alquran di defee, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dool ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba, di ay tur ci yonente alayhim assalatu wassalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du da boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe, ndax bari gu muy bari. Waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek, aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek, dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila, képp ku jëf saalihan lu baax. Min zakarin, di góor aw unsa wala muy jigéen, ku mën a jëf lu baax. Min zakarin aw unsa, yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana, zakar góor la wala unsa jigéen daal, comme ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. Waaye am na sart waxuwa, te moom ba muy jëf ja mu'min, mu gëm ne lii yàlla ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee, loolay tax mu nekk amal saalix. Ndax amalu saalix, jëf ju baax, dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ci am, mooy ikhlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Buñ yàlla yëbbee suratu kahf fii, foofu lay gën a leer ca jeexlu ba. Shurutu qubulil amal, moo di jëf ba lañu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mu'min, kon moo koy tekki. Ku mën a jëf, góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom mu'minun, muy ku gëm. Loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société, nga dem ca di liggéey, nga fekk gaa ñi di liggéey, ngay liggéey te amuloo këyitoo liggéeyloo, su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo, yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek, bu subaa xëyal ci benn entreprise, nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu, wala ñuy bale ngay bale, wala la ñuy def nga di ko def. Weer dee nga ñëw rang, danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur, kenn amoo si wu la. Bu dee dañuy def dañuy sornaalu, da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy embauché it, da ngay fexe ba am ay këy ju leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum nar ta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom, ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, te fekk mu gëm. Ndax alquran daf ne amilatun naasiba tasla naaran xaamiya, nit dana jëf sonn lool dugg sa wara. Amilatun naasiba tasla naaran xaamiya. Wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi, yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yuayidu haza ddin bi rajulil faajir, yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko ni lanti noor, diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi, ñu saañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor, moom lam te jële mooy nin ca kepp. Yàlla nañ yàlla musal ci loolu. Man amila, képp ko jëf saalihan lu baax. Min zakarin, ji góor aw unsa wala muy jigéen, wa huwa, te fekk moom bu muy jëf ja mu'min, mu nga gëm yàlla. Yàlla mu ne fala nuxyiyannahu, daañu ko dundal xayaatan tayiba, dund gu teey, xayaatan dund goo xam ne tayiba gu teey lay doon. ba demee ci ab docteur Ali Sabouni ci tafsiram moom def ne fala nuxiyannahu fi dunya xayaatan tayiba bil qanaaati wa rizq al xalaal wa tawfiq li saalixi al acmaal. mu ne képp koo xam ne kii jëf nga jëf ju baax di góor mbaa jigéen te fekk booba gëm nga chartul iman, nee na yàlla dina ko dundal ci àdduna dund gu teey, te mooy mu doylu am wërsëgu dagan yàlla tawfiqal ko ci jëf yu baax. waaye alxasan moom daf ne laa tatibu alxayaatu li ahadin illa fi ljanna li annaha xayaatun bila mawtin wa xinan bila faqar wa sixatun bila saqm wa saaada bila chaqaw. ba dema ci xaajatu shaawi alal jalaale yi jukkib ñaareel ba xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar la fi indi wax jooju. mu ne xasan nee na dund moom xayaat tayiba munta am fenn lu dul ca aljanna. mu ne ndax aljanna fa la dund gu andut ak dee nekk, fa la oom koom koom gu andut ak ñàkk nekk, fa la wérgu yaram gu andut ak feebar nekk, waaye fa la pexe gu ànd ak gu andut ak pexe di nekk. wax jooju mu ngi ci xaajatu shaawi alal jalaale yi ne ci jukkib ñaareel ba. waaye nag wax ju njëkk ji nga xam ne moom la Ali Sabouni wax nee na Ibnu Abbas moo ko wax, te mooy al azhar, mooy wax ji gën a feeñ ci wax ji, mooy képp ku def lu baax daal moo xam góor nga moo xam jigéen te gëm yàlla, yàlla dina la dundal ci àdduna si dund goo xam ne gii tayyibatan dund gu neex la. naa ngi ci suratu Nahli aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. wala na jiziyannahum daañu leen fay ajrahum seenu pay bi axsani ci lu gën a rafet maa kaanu la ñu nekkoon yaamaluuna duñ ko jëf. yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a rafet la nga jëf, yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a bari la nga jëf, yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay faye mooy gën a yaatu. ndax yàlla bu dee fay bu tàmbulee di fay du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow. déedéet wa yasquhu min xaysu laa yaxtasib, moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jege rek mu jox la, da lay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarakallah. dama nag moom bu la ne boo liggéeyee nangam laa lay fayee, soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loolu la lay fayee. yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la, da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon fawqa sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. yàlla nee na wa isa qara'ta, soo bëggee jàng, soo naree jàng alquraana alquraan fastaiz, na nga laqu billaahi ci yàlla min alshaitaani rajim, ndax nga mucc ci shaitaani rajim. fa isa qara'ta, soo demee ba bëgg a jàng alquraana alquraan. alquraan ku koy jàng dafa am ay teggin, da ngay jàpp boo ko mayee nga julli ñaar rakka, toog bu jekk ferankalaayu, teg téere bi fukkale tuuti, jublu penku, laab ci zahir laab ci batin, looc sa camtalaay kattan, teewal sam xel, fas yéenee xalaat yi ngay wax, te jàng ko njàng mu teey, soo noppee ubbat sab téere te dem. loolu nag soo ko dee def fastaiz, na nga daal di làqu billahi ci yàlla min alshaitaani rajim, maanaam na nga wax aoudu billahi min alshaitaani rajim. bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi arrahmani irrahim, bu fekkee ci digg saari la nag nga yem ca aoudu billahi min alshaitaani rajim. bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf, looloy sunna, doora yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. bu fekkee nag dafa julli far ak julli naafi la, am na ñoo mënees nañ ko yëkkati ca kaw tabaarakallahu, noonu lañu ko jànge ci fiqh. fastaiz billahi, na nga làqu ci yàlla, ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min alshaitaani rajim, ci sheytaan mi nga xam ne dañ koo dàkk. sheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool, nim ci toll nag noonu la ci baatu malaaka toll. boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yi toll noonu la baatu sheytaane ñëw ci alquran. di la wax ne sheytaane jàmbaar la lool, waaye lum liggéey malaaka yi mën nañ ko yàq. rajim nag aw dàkkental la ci moom, aw mel la ci moom. raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. sheytaane bu génnoon ci mbedi Dakar yii di waax ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam moom sheytaane. loolu mooy rajim, mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bërna ku ñak sa jabar moma mom setané dama né bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na setané genn ma nga place du len panas bo moy tul busla dañu bari lool ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo day jangal qur'an day da dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi ub sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbok yi beure na ko xamne yaangi jang alquran waye li alquran di digle do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jang alquran sheytaane ngi tok leng leng nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbok yi dañuy jang alquran bam yagg ñu la rof ci seen baram tie juki bi waxtan bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamne ki bu jang alquran fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen sunna pe man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafé jafé lola moy nit ki bi mi jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytané amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mbolem ku gëm yalla shaytan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wëru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wëru ci sen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci shaytan modi gëm yalla wëru ci yalla bo gëm yalla wëru ci yalla rek muccu ci shaytané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ño fete wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo shaytané ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci shaytané mu andak yow soy gennu sa keur bëgg mu ci shaytané nek jigen daal ne dama bëgg mu ci shaytané légi nak sol lo xamni ci su umi la ak la tollu légui yow yaangi and ci ndongay sétane ba noppi nak nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sétane doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci bëdj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé sétane motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sétane ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba radhiyallahu anhu min koy deg munan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim lim koy wax bari lol munako ndongali li ngay wax lo ci djiblu munako beugum ci shaitan munako baye ko yefum boko baye yefum rek mucci ci mom muy deggu ko wer bo baye shaitan yefum rek dadi mucci ci mom kon yalla neena shaitan sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci shaytané ben ñaaral ba ñinga xamné lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ca mom shaytan boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané duggalo boy duggu sa nek bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané yena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané yena bokku reer hatta soxna si su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak shaytani yena ko bok yena ko and bo ci amé dom 50% yi yow la 50% yi shaytani ko jur su magge fum ko wam muyu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tasu lo mu tasu tabarakallah ñen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben waysa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw teralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxe
1: yooyu nga xam ne lu baax la alal la fam lu koy jito ak fu muy jaar ñuy jokkalante di ñew bang ci jot wa in asqna wa rahmatan minna min ba'di darra amsadhu la yaqulanna hadha li niddan li de mako mom li de mako mom te itam lolu nga xamne moko dal dal moromam ba mu japp ne hadha li su dalon ki hit mo rek mo koy dal kon dama dama ci bopum la yalla mo ñëdul motax sax nga dégg fele mu naan innal insana khuliqa halu'a ni jëri la ni bind ñu yambaré tabarakalla mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bañ ko bindé mu mel non nak mom nit goor goor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jéema soppiku jéema walbatiku ba génn ci lim nag haza li lay daal di wax su oomal rek daal ni haza li wa ma azunnu saa'ata qa'ima daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dina taxaw waaw wa ma azunnu saa'ata qa'ima yaakaaru mu ne bis penc dina taxaw wala in ruji'tu ila rabbi wa inna li 'indahu lal husna tabarakal mune yaakaru mune bis penc dina taxaw te suñ ma delo ci yalla dina fa am lo xamne mo gën lima am tay yalla mune ha baxna lolu day mom falan nabbi anna alladhina kafaru bima amilu dinañu xamal alladhina nga xamne kafaru wadinañ bima amilu ci lepp luñ defoon dañu len ko xamal suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne lepp lu dama dama jëf dama dama yoyu dañu len ko xamal dañu len ko won ba ñu xam ko lu ko moy rek duñu xamne aljanna ni la wara tedde ni la wara mel ndax neexib wi la koy taxa neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bëgg danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu mette mette mette mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juroom fuk yàlla nee na wa ida anam naa fu ñu mas a xéewale alal insaan ci nit aarada mudd mooyu wanahaa bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa ida anam naa alal insaani aarada wa daaa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee tek ko foo xam ne fii weesu na nit rek haa gis nga ko wa isa anam naa ala al insaani aarada nit suñu ko xéewalee rek aarada mudd mooyu dutu wax ne yàlla ma xéewal dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakalla daal di beru fële loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay giseeb sax wooleen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat wala lañ ca jota ame nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat wa isa an am naa al insaani aarada wa naxaa bi jan bihi mu daal di làqatu ci ak wetam waaye déglu safaan bi wa isa masahu charru fa saw duaahin arid bu fekkee musiba dal na ko si buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj tabarakalla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko wa isa anamna alal insaani aarada wanaha bi janbi wa sa masahu sukalale ashar fa sudu'ahi muy ñaan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamni gi day bari lol mu bëgg ñepp bokku ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kul ne len ara'aytum khanaajisulen in kaana min indillah bu li joge won fa yalla suma kafartum bi ngeen rete ko kul ara'aytum in kaana min indillah su fekkee alquran ji da joge ci yalla suma kafartum bihi ngeen weddi ko wa man adallu ken gënta sanku mimman huwa fi shiqaq baid ci ko xamni ki dafa nekk ci xaddiliko bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraku taala kon mbokk ñi déglu ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bi tëddee
0: alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñi déglu dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar qul ara'aytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wara doorete insha allah ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq di aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk bari ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ mu ni yàlla dafay wax ne sa nurihim daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat ñoom ñi sikki sàkk ci benn gi yàlla nekk benn mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey sa nurihim daañu leen wan ayatina suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fil afaqi ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp li annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg foofu la yàlla jëm si ak ñoom war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaq yi door ñëw wa fi anfusihim bu ñu jaaree fil afaq yi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq loola daa di wér ci képp koy nangu nañu jàmbilee ci fil afaq yi ñu dem ci waxdatul kawni wa sirru lxayaati yàlla di ñu woon fil afaq yi ne annahu alxaq mujjisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank suñu borom fettax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw al ulama di gëstu ko li nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar
2: yo xamne bokku la nekko ak suuf ni nga xamne mom juroom ñeen fukk ak ñaar lañu kon lolu ci ay niro lañu niro juroom ñeen fukk ak ñaar moy umsurul ard bo dama ci jant ba dama ci tek ñu niro la juroom benn fukk ak juroom ñaar lolu ñiko dañ wax ci xam xam farna yalla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam xam ba gis lolu wax ko ndek alquran waxon nako bu yagga yagga yagga kay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fanwer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun yalla neena xana ñi am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon asamaan ak suuf benn dank la woon yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seeti aaya ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu am na solo lool ci dund moo tax ba suuf suñ ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la sanurihim ayatina fi l'afaqi ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee niki yooyu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minoon ndax dañ koo bëggut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab ba tey sa nurihim ayatina fi l'afaq kaay lan ñu ànd ci nachatul kawn ni adduna bi sosoo aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin mom ci bindi bi wessu rek ba ci ginaawum deggon ngeen ko ci yalla na ndax am ngeen fit wu tol ni yedd ki nga xamne mo bind asman ak suuf ci ñaari bes ndax am ngeen fit wu tol ni wutal koku nawle koku day rabbul alamin koku mo bind suuf defal ko ay doc yu ko tiyé markel suuf natt ni waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yeedam aadam mam gën a gëm boppam taxulin woon a jóg waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon jamono naan gaz sahaaba yeeg ñëwaroon yonente bi ak ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jëriñ ak yu demee niki yooyu rek mu daal ne duxaan tabarkalla tey nag ñu dem ba daal di gis ne moo di al gazul muntasir fi l fada aaya ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fi l afaqi nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf yàlla neen والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون سوسي أسمان سي نيو كتبخ تي أي لوخو ولا تي دولي تي ياتل كو يات بي مو يات ياتو أيو أدنا برم خام خامي واخ نان تي سا ديمي تي برم خام خام بو Einstein bu fekke nu ñu waxe baat bi mom def ne suuf day yaatu na yaatu way go xamne mën na ëmbu ay balaayin manam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te ben sadim bu nek def na ay timir million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxuton waye dañu gostu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ay jibatay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu leer wi yengutu gi muy yengutu سوسي ينغتو جمي ينغتو وشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر الجرم يبسو ay ñeen fuk yalla fi mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxwayam di man di genn guddek beccat di daw ci saxway ba di man di genn ay ak bes di daw ci saxway ba di man di genn wer di daw ci saxway ba di man di genn nor ak nawet di daw ci saxway ba di man di genn bañu ne ak ni jeexna ذلك تقدير العزيز العليم لولو نات بوبو كي ساج لوني موكو نات كي خام لوني موكو نات من وير وي داي دنجكو ناتال اي كرم يو خامني تيا لا جار بي تي يندوكو فنان دي جوغو كو تد با با موي دلو ني العرجون القديم العرجون القديم نات بايكات دي نيوكاي خام مودي بو ني بايي فيلا با مو نيور nonu muy seugé lolou moy al urjunul khadim manam dal ak tere kala bo xamni bi dafa wërngalu te itam ñu dagg genn walla ga nona muy mel wéru day dem ba mel ko te moy si doora feñ ni muy mel su démé bay dé ni muy mel ñu jant bi sañu te jitu wéru guddi gi sañu te jitu ba tek bi te ñom ñep ñu and di feey ci kaw jawu ji lolou tam suñu ko lambato set ko ñom ñep ñuy daw ci kaw asaman ci dinañu won na ma xone sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xini niriya tawbi nga xamne fi nek ni ci jamono lañu nek leele nga dem lu monsieur meteo manal tay ray barab sangam tawna nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yeb ba sax leg leg mu genn ko limal la it taw yi ci suñu kanam ci taw yu toll nak ni muy ñewé ngelaw yeb yoyu lolu ñay jang ci xam xam yoyé ban koy jang ñu ko won ngir farla yalla jang ñu ko won ngir yaatal ko diinem ji waye ay xam xam lañ jangon nek bañ koy wax fekk na alquran jitul won nañ ci ci jinni at ak ñeen témèr yo xamné tek na nangam ya nañu dem ci suratul nur ay ñeen fuk ak ñett alam tara anna allah yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barak fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha يكاد سنا برقه يسأب بالأبصار لولا بقى يالله يوخ يعدنا لول تجس نيري ني تغلو and melni gett waye nekete ñom niir yi xamanté wuñu ñi niir day xey boori mur lay xey jamna li ñu dañé wala niir xey ndar ñu senkalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax senkalo bi ngay deug deñ yi nekete xexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te minte deppo rek and jeun ben barab mu tambale taw nga dañu seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne taw ko fam ko banga taw mu ñew sedd guuy neex lol du am ben xoram te ko xamne yalla bëgg la bo la ca taw ba do ci am ñeen bëgg bo la ca taw ba rek ñom ñoo ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax ni boba legui ay at yag yag la xam xam dem ba genn ko motax li di ko alquran waxe gestu ko yoy di ci gestu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor wo bu demé ba min fuk ma mu dem ba jurom fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yëkëti ko tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana ba xeyib muy wal meex da ya ci aju lolu suñu borom tabaaraku ta'ala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi yimu bind ci len wër wa fi anfusihim ak ñom seen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna guñ ci ay jiba tay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi lañu and dem ci oxygène di lo xamne do ma adamay dañ koy soxla wo di ko wéccante ak garab yi len wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and di ko defante so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygène bi nga amone di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañu ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yag yag yag suratul an'am ayatene ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama yalla nen ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ban islam xajja ko yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ba ya l'islam di diglé mu nanguko yamuy téré mu nanguko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dëng mu xat ba l'islam du ca xajj néna day xat sax ba buñ la bëggé jox l'islam ci saxol jafagn jafagn bi ci yeg asaman ti yurul oxygène di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayul and ak ñom ñep buñ lay yeg di bond oxygène di ko yobale fofé nak xam nañ no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lool motax bi gaay tambalé di yëkëti ay balonat ci kaw asaman ci ci kaw jaw ji dem nañ ba yëg ni nekete loolu kat lu wër la ka yeg ci montagne ma ka yeg ci kaw asman leg leg ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñew bu len Afrique du Sud wala rew yoyu ko rewa yu fañu nek tax tangor wu ñu ko mëna dekkou leg leg ñu dem fa tabarkallah buñu len gañé ñew fi ne fañu nekkon da ko rewon dañu jégué won asman ci oxygène bi doyuton ak yéme nek yoyu yéma len di wax amna ci xam xam yo xamné yéne mako gëna xam fofu man dama ko jinj rek yalla dal neena bala ñoo bayyi tay danañu leer ni mom rek moy dëgg nañu dem ci li ñu tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gison ci ay ngir al proton gison ci li ñu wax neutron ak electron waye yoyu ni ñu tuuté suñu borom wax ne mënes nako am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat ne waaw waaw ndeké day mbir mi warna mëna gëna tuuti loolu lolou bañ koy wax farle l'islam taxutone beugoon lu neex suñu borom tabaaraku ta'ala it taxutone waye fekk suñu borom tabaaraku ta'ala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus aya juroom ben fuk ak ben wa ma ya'subu an rabbika min mithqali dharra fil ardi wala fis sama wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin yalla ngena dara du ko recc dara du ko recc lu tol ni atom lu ko recc su fekke mi ngi ci suuf ngi mbir tuti du recc yalla su fekke mi ngi ci asman ngi mbir tuti tol ni atom du recc yalla mune waye nu gëna tuti atom du recc yalla li diko yalla wax borom xam xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaj wala dana gëna tuti fañ ko yamale won ñom lolu suñu borom tabaraku taala ni ko sourate yunus aya juroom ben fuk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq man ci jenn aya ji batay legi nak suñu borom tabaraku taala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñu tuddé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar wala goor ak jigen gis ngeen ne ci demé ci suratu ash-shu'ara ay juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala neena fa awalam yaraw ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim waxat ci suratu ash-shu'ara muy sar bi tege ci biñu nek fatiha as-samawati wal-ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja wa demé ci suratu zariyat ila wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy gor ak jigen yalla neena xana gisulen ne lepp lu len wor ci am ñax wala muy garab def na ci gor ak jigen so wor ci aduna ci yeb yalla mu ne it xana gisone ci bind asman ak suuf mo len def yeen nit ngeen nek aw gor ak jigen waye baye may mu def len aw gor ak jigen waye mu tade mune lepp lu bind def na ci gor ak jigen gis nga liñuy tudde tay quran bu amul gor ak jigen ci na do am quran fokk nga am prise bu gor prise bu jigen bo beugé toxal quran fokk meuna jëme lako fa waye prise yépp de gor do ko am legi sax bo bolé ñaari prise ci gor mu safé meuna la lak so bolé ñaari prise ci jigen mu far do am quran fokk nga bolé prise bu gor ak bu jigen sa demé ci machine yu bess yi xew legi yépp électronique yépp ordinateur ak la ci ajog yépp fokk mu am gor ak jigen rek lako moy rek ngir mo do soti lolu bako suñu borom tabaraku taala waxe yag na lol waye biko borom xam xam yi di xam ñom sayr jins ñi ko xam ci 1932 nga xamne lola danaka bo woron dekk bi fekk mak ñuko fekke taw ko yag lol magani bo leen woron fi nek man na am nga am fi mag mu fekke 1932 kon ñom bi ñi xam lolu dimbu dong la bako yalla wax dañe gëna julli ak ñentémer ak ñaar fuk ak ben te kako dañ wax muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen laboratoire yi amuko won sen machine yi amuko won dugutone université cheikh anta diop dugutone lycée de la fosse dugutone sen école yeb dugut won ben dafa togon ci der bam tok suñu borom nan ko nangam amna mo djuko jotli sahaba yi alkiram radiyallahu anhum kon batay aya ji rek sunurihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñoo baye tay ñun ñep dañu xamne mom rek moy li wer nañu and batay dem ci suuf bu fekkene tawna ni muy yokko ak ni muy yëngato alquran dafa leral ne suuf dafay rëng rëng yi dafay yokku dafay gëna yaatu bañ bañ yi yaatu ndox dugg ca mu képp ko ngan ko boole ko la dugg ca biir ci walu ñi mu saxal ko génn ko ba demé ci alquran wa tara al arda hamida فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
3: إن الله كرد يلا ولا نشرك به ني باني كو بوكالي شيئا دار واو ني باني ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wéetal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ñi ci def arbaban ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla kenn bañ japp sa morom yalla waye ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla mamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamné mom lañu nek bi mu waccé adi ibn hatim dafa daldi ni yunit bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma yuharrimuna fatakhuduna biqawlin khana nekulen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yunus ta sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zak lul modik modik jam kon nak na nga len wo ci li yunus ta sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaaraku ta'ala ci kaw su yeb fa in tawallaw sun di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ci du moyo bañ la fet ci li ngay wote bañ wuy ci na nga len ashhadu sayyidan len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab ye yeen borom tere limatu hajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati wun tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul xel ha antum haula yene ngini hajajtum fi ma lakum bihi ilm yene ngi yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fi ma laysa lakum bihi ilm ci ngeen amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mom bu ñu ci deewaram sax yalla neena lu mëna waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen tay wëranté neena lool du adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay wëranté na nek lo fekke ka xam ko waye li nga fekke wu wër bëgg ci wëranté yalla neena lool xam xam wa tete du adala ilmi adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaa nga wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamne yaa nga werante ak mom diko weddi nga tolli mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wala ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne te yeen xamulen ñu deglu ko mom wax ñu fan la ibrahim place yalla neena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wama kana min al mushrikeena bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere so sen lo ni ay jitté de bi mu ne ma kana ibrahim dafa def nafi bi muy ñew ci mushrikeena mu ne wama kana min al mushrikeena defat benen nafi bi mu ñew ci teer li wit nak ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musilkan batay teriñu de djib waye yalla won la serigum sari digeunte bepp motax bimu waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kana minal mushrikeen mujjentelo batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sari won na ñet groupe yoyep sari won al yahudiya sari won al nasraniya waye sari won na al mushrikun ñi ngi bokon ci muslimu ne inna awla an-nas bi ibrahima ki gëna yey nit ñi ci ibrahima lan latina tabauhu moy ñiko top wa hadha an-nabiy ak yunit bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima wal ladina amanu ak ñi gëm ñi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tay te gëme ko ñiko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël ndigal yalla jox la jotti yalla ci su baba ndigal yalla nga jëf tabarakallah waddat beggon na ta'ifatun mbala min ahli alkitab ci alyahud wan nasara law yudilonakum ay dilal mo na sank wa beggon ñu ko lol te ñu ngey jëwoon la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ leen sankon duñ añal sanku tega luddul ñoon seen bop wama yash'urun tilun ko yet lolu alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañu jëk daan moy doom adam yépp so fexewon ba bëngal leen ndëng tega ñoom dëgal daan ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngalit nak li ëpp ci ñoom

0: degal jogu jogu ñaan dem ba nek biir sawara lañu lay mbugal metti nga diko mas sa maram ni yow diko mas waye maram ni koy mas nga diko mas jeppi nga ko jeppi go xamne bo sañon yalla du yem rek ci diko lak ci sawara muy naan ndox mu tang di naan deut waye so sañon yoyé yalla def ko fulende ko ba muy ñaar man qaddama lana hada fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar motax la len ko yobbe moy dañu andutone ci yalla ak ngir yalla ndax leg leg bu nit ande ci yalla ngir yalla ku ci jaxle ci ñom ñaar lu metti metti do ñaanal sa morom lu baxut do ñaanal sa morom lu yiwut waye bu ngeen ande ci lo xamne lu jubul la nak tabarkallah da ngay ñaanal sa mbokk lo xamne li lu baxut la lo xamne li lu wërul la tay du neex ci mom man qaddama lana hada fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar motax ñi and ñu nek nañ fexé ba and ci yalla and ci yoonent bi alayhi salatu wassalam and ci yu demé ni ki yoyu waye nak and ci yenen dana tax ñu jébenté dafa am ñaari silmax yo xamne dañu andon di wuti luñu am ci guddi yi nit ñi di wax sacc ngeen bal ma ci misal bañu démé ba fa ñuy jëlé lolu ci biti gu waji ci ginnaw fi martinis mi nek ñu bënd fa benn bën bën di fa duggal seen loxo nak di jël ci yafa nek kess sekere yak yoyu kenn ki duggal loxom borom bitik bi daldi japp ci loxo bi ndeysaan daldi nit loxo ba tip daldi koy dag ci cionci ba mu genn loxom xana mëna na wax waji nan nit bi dedet mu wax li alquran wax man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar nan la def daf ne mbokk wajim wala do daf ne wajim andal diw muna ko miskit mi day tay ji dafa deugal muna ha muna ko waaw dal di genn loxom ne ko lambal ndeysan mom morom gumba mi xamu ci dara mu dal duggal loxom borom marxisme mi tiewat ci loxom bi commencé nak di dag bi mu metti lol muna ko diw muna ko li day dug deugray dong mu dal koy tek loxo bi ndeysan biñ dagon ne ko bala waje ba dafa melni sama loxo bi waye lolou am jangale la donte ñooñu ñi tuddé ay filma duñu def lolou waye jangale la ci ñi roy wax jëblu té modi and biñu and ki bimu yëgeen li baxut bu fekkon and aduna la da koy wax da yemal fofu ndax té kat luy gañé fi nek waye daf nako duggal sa loxo mu duggal loxom ñu tambali ko dag mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi ñi tam and ak seeni ñañu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñi leen antum la marhaban bikum luñu dal yeena ñu ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar bari na ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu ala al-fitra bu shaytané ak nit ñi kele nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñ ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dugg ku nek tabarkallah yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi gone gu judd gu nek yaangi judd al fitra jub lol bax lol and ak ñet waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yaqku def yunuti bi ali salatu wasalam neena nit ñu koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowal khiyam mucc ci wax ji lolal lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ngay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ngay waxtaan ñom ci seen bop waxtaan wo xamné do waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëd buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu doon xol wa xalu ñu danni wa ñu malana lan mo ñu jot suñuy bëtt neexu tam dañu wanen tam pënd be bareen malana lan mo ñu jot ñu ne lu xew ñun ñu la nara rijalan gisuñu ay gaay yoo xam ne ci àdduna kunna na'udduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànni yi. Waaw, ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara xool nañu am na ñoo xam ni gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñoo ñu ñoom kenn du leen fi jiitu. Waaw, maala naa laa na raari jaalan kunna na'udduhum min al ashraar. Fa ñu nekkoon ci àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñe moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur nuna ñu tudde leen ko kunna na'udduhum min al ashraar. Waaw, seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayika fil firdaws, noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu. Ibn Kasir mu ne haha ixbaaruna an alkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul Abu Jahl maa lii laa araa Bilaalan wa Ammaaran wa Suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibn Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la, rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon. Mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni lañu def la leen dal dal la nam leen dale. Te nag gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhum al absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul turam moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaaruna ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar am maalat anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de, ñu naa dama defe nañ leen gisul rek, waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla ne na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haada xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara, taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xuloo. Laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowmal xiyaamate. Ba demee ci tafsir al kabir jukki ñaar fa juroom benn moom tam noonu la ko nettale. Kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowmal xiyaamati, bëgg ñu moytu ko ñun ñii, ndax nee na la xaqum dëgg la. Dem ba biir sawara ku ne naan sama rab yaa ma fi indi, waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw. Kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii, su ma xamul lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla musal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waraatekat rekk la. Innama ana munzir, waraatekat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka hadithul ghashiya, innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaya lañ ko tuddee, pouvoir wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem, mooy lan? Innama anta muzakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar, wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul len lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghalibu, mu ne alwaxidu alqahaar alghalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay. Wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah, mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñépp, mooy daan mbir yépp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha, daf ne bismillah, taat ni arrahman arrahim. Fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñépp, tabarkàlla. Lu waay mën a ub làmb, nekk champion bi di tëj làmb ji, roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan, ah léegi soo ñëwoon làmb doo ñemee samp ndënd. Mu wóor ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëgg, lu xale ndaw bu xasee ñëw ci làmb ci gemm rek moo la mën. Ngay gën nag di néew doole, di gën di néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku, di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja, di néew doole ba duutoo mën a wàcc sab lal, di néew doole ba benn bis ñebal sa benn malaaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ub làmb ji de tey la sa làmb di ub. Kooku mooy alwaxidu alqahaar moom subhanahu wa taala. Moo tax lu waay yay am ay xejji, lu waay am ñu la wër lu mu bari, moom subhanahu wa taala bu la soxlaa day ñëw rekk jël. Ñi la waroon ñëpp naan kenn mësul gis lii, moom mu yebal kalay jël si mu jël si la. Loolu moo tax ñu tuddee ko alqahaar, mooy nataakoon bi. Léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba, léeg-léeg siit ñëw ak si bàyyi fa jëkkër ja. Monte léeg-léeg sax siit jógi fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa. Subhanallah, yooyu yëpp dafay am. Yàlla ci yàlla musal leen ci yéen ñi déglu, waaye misal laa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahaar, moo di subhanahu wa taala. Xam ngeen nii muy def léeg-léeg mu liw lool, ñëpp di sol ay pulvert ak di taal ay cóoraay ak lenn lu nekk, te doo dégg benn grève contre sedd bi, wala grève contre tàngoor bi, wala ñaqweeg mbooyi meeg poussière bi, doo ci dégg benn grève. Lu tax? Xam nañu yàlla mooy alqahaar, mooy notaakoon bi. Suratu Saad aay juróom benn fukk ak juróom. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbu samawaati mooy borom asamaan, juróom ñaari asamaan la fa nekk, la ko wër, lépp moo ko moom. Wal ardi ak suuf si moo ko moom. Wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar, lépp yàlla moom. Moom asamaan mom suuf mom li nek ci digeunte asman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balekat bi bu ko neex lu bakkar reey reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon dina fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juromi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakantal ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund turu yegne ki nga xamne moy note ñepp comme note ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamalu khul nal huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim xibar la bu reuy xibar la bu am solo day xibar lu am solo waye antum antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'ridun xibar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibar nek xibar yu reuy te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reuy nabawun azim motax bamuy xibar alakhirah muti de ko annabawul azim amma yatasaalun an annaba'il azim annabawul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna reuy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew melni da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoyu buñ lan bolé it tabarakallah gis nga limi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen ñi may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngeen ja amma yowmal qiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekk ko xale yi ci bir suuf ak yi ci bitte mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekk ko lool nak moy nabun alim waye neena antum anhu mu'ridun yeen ñepp ko bari ginnam bari wul ñu xey tay ngir wajal alakhir amna ñu bari ño xamne biñu xeyé tay aduna lan tax xey luñu añé mba luñu ré mba luñu ndéké mba luñu salu yi ëpp ci ñu xey tay loolu lan tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi lan tax gontu la ci ëpp it moy luñu añé luñu ré luñu ndéké luñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu alakhirah kon ñu néw koy xeyel ñu néw koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci lu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun suratu fad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla neen muy wax yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ma kana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemblée ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccoo min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n khalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'i al a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way biñu netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alaihi wasallam way du won ak teewayam ca fofé ci almalawul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazirun mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne anama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wahyu muy deg ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netele lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam alayhi salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nak li nak jaar jaar bo xamne bi suñu mam adama jaaron na ci ak iblis lanatullahi alayhi yalla ben bis ca eugal wala bok ci bu yag mu wax malaaka yi ben reño bo xamne lañ bi yegal mune if fatilikul qala masna wa rabbuka sabrum lil malaikati ti malaaka yeb nelen inni khaliqun basharam min tin inni man sen borom khaliqun kuy dundila basharan bindef min tin bu joge ci ban lol la nar yalla mune malaika yi li la beug def tayit wo huma len ngir laaj len lu ci sen xalat
1: sang na len rag na len dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihim buñu neexon la tamashna danañu far ala a'yunihim ci seen beul ye fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen beul ye na fa anna yubsiru ko yalla far ay beutam yowal khiyamati duma dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariqil haqq tafsir al-qurtubi jikko fuk ak jurom khatum len fuk ak jurom ñent walaw nasha'u buñu neexon lamasakhnahum yusaffilen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nek fa nga taxaw فما يستطيعون مضيا دوتو من وي ولا يرجعون دوتو من دب دم فو خاني دو من وي دو من دب nga tagatembe kon nak waman nu'amirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jeffaliko len sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at def bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu wa man nu amiruhu nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaqiluun mu ndax duñ jëfandikoo seen xel moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc li nga xam ne mooy sa xabru kenn ku nag ñun sa fami bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji waaw inna la nafraxu bil ayami naqatauha wa kullu yawmin mada نقص من الأجل من دانيي رمب بيسي كين كو نيك بو ياد ميسان ني لان واخ لان 2000 نانغام لان 2000 نانغام با تاي جي نين نيب تبارك الله ني بايت نين اكسي نين امنا نك ني اكسي و ندسان واي گيس نكو نيم اكسي في نيك ني ني دم كين كو نيك ياغي دافي تي خامو لو دافي يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي ني القران دا فا نيه wala bok ñu ko la ñu deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalnu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamnahu ashi'ra jangalnu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah min wa innama al insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih wa al quran mom du shi'r wa ma yanbaghi la in huwa al quran nekut illa dhikrun ludul warat fatli وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لطخ لينظر نجل من تيوار خبتي من كان حيا كويد دندن ويحق القول دقو دقو على الكافرين تيفري كن سورة ياسين مغنونو دفن أي آي نيو ñi ci ayat jurum ñaar fukel insha Allah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delusi di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio bi ñu deglu di ñu top ñi di ñu top ci seeni tafsir ñi di ñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yegnaane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio bak radio jakk ja tabarakallah di ko deglu amna ci iliman jo xamni ji emission buñu def da koy enregistrer en djel ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala emission benn bi di ñew yoy yeb ñi ngi djeglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla nañu fekke deewal rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi marcel koli ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallah di ndokkel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekke deewen yalla nañu bokk jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci waratay alquranul karim yalla ñu bokk xup ragal yalla ci xupaté alquran karim li ci yalla digé ci aljanna ki xéewal ki njariñ yépp yalla ñu ko yalla défal lim ci dexlé ci ay duma ak natto ki yépp yalla ñu yalla féewalé ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxé لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين شنو بام في دفي واخ ن يونتبي صلى الله عليه وسلم دبتا قران كات وما علمناه الشعر دبتا قران كات دوب ميسيكسين دو واي كات دو تبارك الله يوي ييب دو سي لن وما علمناه الشعر tayit wama yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek lenn ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wama yanbaghi la abdulit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexeba ku marati am lo nan ku xiifati am lool lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko, nekk ci réewam kooka wa ma yambaxi la jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat, fecc ko way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yambaxi la, in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Mu ne lii muy wax nekk dul zikra te mooy fàttali, wa qur'anun mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex, lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha, allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooja mu daan wax, ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastalu woon na baaram bay nacc, mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ne ko yooyu yooyu du shicra, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ, jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicra la, rawatin nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. loolu boo demee ci Muxtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn la ko ci tënke. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, ëndiwuma ko fi ay way, ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooye tax koo ñëw wa ma yambaxi la jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi salaahu alayhi wasalaam. In huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la, fàttali la, waarate la, alquran la mubin ju leer. Alquran it li ko tax a ñëw du way ko ci ay way, li ko tax a ñëw du jaxase ko ci ay fent. Waay waay, fental sa bopp, la nga fent jubut nga gàddu alquran dugal ci biir, tabarkàlla ni mu xewee léegi. Nga xam ne nit ki bu dee way day jël alquran ba jéem a dugal ci biir la muy way, inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, ay aayaak ñoomen ayatul kursiyook ikhlaas ak falaxek naaseeg yi ci gars yi mokkali yépp ñu dugal ko ci seen biir yooyu. Waaye yëmuñu ci sax de léeg-léeg ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ca di ko jàng-jàng moo xam ne yàq maasiya, di sadd fuñ warta sadd, di xëcc fuñ warta xëcc, di gàttal fuñ war a guddal. Tabarkàlla yooyu yëpp taxul alquran ñëw, yooyu yëpp ku bëgg say way, waay waay fental wax sa waxi bopp jabutu, tabarkàlla loo ca xamee xam ko ca, li ca des na nga bàyyi ko. Suñu borom tabaraka taala neen alquran in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, li ko tax a ñëw nag liyunzira man kaana xayya, waar képp koy dund alquran, képp koy dund sa xol nekk loo xam ne xol buy dund la, sa ruux nekk loo xam ne ruuguy dund la, alquran dafa ñëw ngir waar la yow moomu yaa ko tax a ñëw. Wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin, su ko defee wax ja daadi yooyu ca yéefar ya ña weddi yàlla, te mooy dugal gëm leen ndara dugal sa war. Moo tax alquran ñuy dund ñoo ci war a ëppale ñi dee, man kaana xayyan ñooñoo ci war a ëppale al amwaat. Waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ne ñi faatu ñoo leen ci ëppale, jënn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy liman jiite ko, su noppee noppi na ca, du ko jàng, du ko jàngale, du ko lijjanti, du ca jéem a xam lenn. Bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarkallah mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñett wala juroom mbalu ko upp té itam leg leg ñi nga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarkallah do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lu matum at nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ñi jo xamni mëna am ñenti at yo xamni ben sar dong mu mokku ko ci ñenti at yoy fa la xek nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari waye bu yomul khiyamati ba ñu wax tare len teye su boba ku xamni li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara upp le ñi faatu wa yahiqal qawl ala al kafirin bi yalla ni al hayy nak man na ne al al amwat wala al ma al mayt waye wonane al hayy mi ngi jakar lok al kafirin tamay kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matax al baydawi ci tafsir mom ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا ني تاخاون دون كو جاب مخان اولم يروا خنا خمو ني anna ñun yalla khalaqna lahum ñoleen bindal mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay diina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi jinn yonent bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamne ñoo wedd alquran teñ war leen ci war mu ne lu war gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilal aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bodé gëlem gëlem gogu ne sa kër bo amé gëlem kon ngeen bal bodé ku am aw nak nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyam tan la nga ne ko luy kiyam tan li mu ne fofum laha maliku ñom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paak omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dagg baat ba der ji genn nga dali tagale der ba ak yap wa fa bi yap wa def ci ciin togg mu ñor nga lek te do degg ko bind tagge waaw motax reen lim tabaski ba nopi waru wo rennim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkan la yor ay doom mom xar mu goor mi nga ñew amate ko fofé yow ne ko nekkaren bi terale ko say doom ak sa soxna tabarkal jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko te it do deg mukk ci refam ubbi di tagge ñu lo xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na demb kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen di len ci dekk bu tabaski jote te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon nako dekk rendi bo muy tuul tabarkal dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mune kon kay way li mune na cey waro womatum xar ne ko dekkaren di ay mbokam duñ jël yat cem bi jël yat mune lolou mune na cey waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wazallalna halahum ñaar ba mo ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaari at jëm kaw do amatu gëlem su ko nexé ne ko goral gëlem gi gor su ne ko jogal gëlem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su juroom ñaari téméri gëlem topon ci ginnaw gëlem gogu xalé bi man na amat gëlem gi mu jëk ko amat rek ci dess yépp daal di cey top tabarkallah fa subhana man sakhara
2: هذا لعباده ابن كثير جكب نيتل خاتم تيمر اك جوروم نيار فوك كون بوكي بنن بيرن غو وزللناها لهم مونتي يالا تاغ تودي مونن لين تاغ سكر جن جناخ نتي جاخال لا جاخال غو خامني يوي ني جاي ديكو جرب اي جناخ اسك جنو سي نيت ولا نينت نخ ريك ري جناخ دوم مونتي اي موتي غي لاكال لا لول امنا كوم صاح اي مات تي بوبم موكو لاكال lutax ndaxte matte ak ngodi ak yoyu suñu borom tagatu len wa musmi ci kër gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom musmi ci kër gi tayit leen leen mu am fi juroomi doom wala ñatt nga jël di sanni di ak molu musmi mu nekk fi rek te lo togg mu mos ci nak wa legi kon li yalla tagatu dara lañ leen mënalut motax yim tagat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wazallalnaha lahum yim tagatul fi nek ni gañe nek ci all be ñu tuddé tolu bour tabarkallah park ba su fekkon tay da ngeen ad ubbi fi sen radio deg kenn ci journaliste tok fi dal ni mbokk yi amna xibar bu ñu fi dikkel wala inspecteur joxane tok fi dal ne li xew tay ñu nako lo xew mu ne ñetti gañe da ñoro ci tabarkallah park bi bañ nga jëm sandga dama ne tay njaay ma bo moytuul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yeen tagam nak fas wi ndaysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko ju door muy dem ak yenen mune kon wazallalnaha lahum bal lan ko tagatal faminha rukubuhum mune ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war leen buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngop mu gëndal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne فمنها ركوبهم ركوبهم ومنها ياكلون تلاني ييغي نيكون بن ليك ييب وا موتاخ موم تي مسابم بن ليك فاس تي يلان مسابي ليك ليغا ديم تي مساب بو خامني ليك فاس دانيو ناي فوفا دار نيكو كون نا يالا نانا لي دوينا كيمان كو بوغا وارو كو ني واو جورغو نا جي كيرغي ييه غير وار ييه غير ليك ولهم فيها أمجن تجرجيت منافع ينهن جرم ومشارب أجنانت نك واو بواسو أمجن جرم يبري يوخم نبوكو تغلق بوكو تغور لمن ندربي درو خربي درو نك درو قلم دليات أكيانا نجي أجو لمن ني كوارجي كوارجو نويجي كوارجو دغرجي ak ya ci aji yeb ak yañ ca mëna def yu mel ni way yañ ca mëna def bi jëni yañ ca mëna def ak yenen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak nanit waw japp gëlem mu andi soomu bari nga nan japp nak mu andi soomu bari nga nan japp xar mu andi soomu bari nga nan xayna legi nak yi tabarakallah seeni soow dimé tul nona ndax tubaab bi dafa mu dafa gëna mus sammsi ba tax mu fexé ba ay nagam mom tubaab bi di gënne ay lettre yu bari tabarkallah machine len di rat ndax soom mu bari soom yi sam ka di nak mu fexé ñom ba jurgi beletul soow dama né ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi mew sax am ko ciow nak jafé la motax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damil labanan qalisan sayqan lisharibin yalla mune li mal ko defal li menes na ci waro afala yashkurun mo ndax duñ wax alhamdulillah mo ndax duñ sante yalla mune li ma def lepp binal len ay jur ngien mom jur gi ma tagatal len ko ya cey war yañ cey war nangou ko len war yañ cey lek nangou ko len lek ngien am te yenen njariñ tay nan ci seni sow waaw afala yashkuru mu ndax ñom duñ sant yalla wax alhamdullilah kay waron nañ fuñu tollu naan alhamdullilah rabbil alamin te buñu ne hayya ala salat kenn duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñett yalla mu ne li lepp ma lañ ko defal wa taghasu tehul ñu jël nak min dunillahi lenen luddul yalla alihatan def len yalla yalla mu ne li ma lañ defal tewul jël nañ min dunillahi lenen luddul yalla alihatan def len yalla nit ngi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juroom ñenti rëdd daan ni rëdd yi suma ñibisé fukkel leen waaw juroom ñenti rëdd ci buntu kër gi daan ni rëdd yi suma ñibisé fukkel leen waaw legi denkatul yalla ruham gi ngir mu tiyel ko ko mu dem ñew mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xamne bala ñew xalé far ko wala bala ñew ngaraw li far ko mu ne rëdd yi suma ñewé fukkel leen daal di dem wa taqasu min dunillahi aliha den way ngi ni jot mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu yu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu yu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi te ndox mom kat la yalla bolale won firawna tabarakallah lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wa taqasu min dunillahi aliha leg leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mune la yastati'una nasrahum yoye mënu leen dimbele la yastati'una duñu man nasrahum dimbele len waaw nasrahum dimbele len li ben mbokk ndaysan ñu di sarax ay keuyit juroom ñaari keuyit mu ne dañ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bak mu ne ko juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyef ni keuyit oyef nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak juroom ñaari keuyit tut na ci tabarakallah bu fekkon juroom ñaari keuyit yi juroom ñaari keuyit 10000 man na am sax waye juroom ñaari keuyit yu wex yi tabarakallah mën ta dimbalé kenn la yastati'una nasru wu hum ñoom yooye ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarakallah waa ji amu béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moo mun laa yóbbu fenn tabarakallah mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amenul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom mun ta dem fenn wuhum lahum jundum muxdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem mu tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliya fi dunya وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله واخ جوجو اتبري مملتان تفسير تبري بوتا دميتا دكيب نعرف كأك نيت مام نون لا فري واخ جوجو القرطبي من المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يالا من قول لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متاقت اللين بياني وار ننغو كلين وار ياني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجانين ديشانان خنا كوكو جارن سنت نين دم فك لو خمني lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay juroom ñaar fukk ak juroom yalla mu ne yonentibi nak li boko waxe des na la mere mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leeralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna luñu neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yepp la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ci wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox gu xébu ndox go xamné ñi ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jubut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deysan tokmaniyu mu neew doole lool joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa diir bu yagg lu mat juroom ñeenti weer joge ci barab boobe ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nekk noonu bi yàlla mu biin bu leer manam di xulóog moom lu yàlla wax mu ne waaw waaye lu ñu ne alquran ak wax mu ne waaw waaye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksibu bil ba'si wan nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala khalqi al insani min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'inda al ba'th aha kay lolu man nako motax mufassirone yi Allah yalla fay len ñu na ay ji mi ngoccion ci ku ñu wax Ubay ibn Khalaf dafa andi won ben yakh bu furukh dal ñu fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ca baram ba yakh ba ne kelen mu dal di wax nak da na yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithl hadha yawm yalla yoni wala bok mu nako yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yonenti bi nako na'am yabhathuka wa yudkhiluka an-nar mu nako waaw dina la dekkal mom yalla dugal la sawara bo demé ci al bahr lo lañ ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad docteur ali saboni mu ne mom li wër dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ca gis téré bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bo ñu tuddi asbabu nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ci lay indi luñu tuddé asbabun nusul daal né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkalla ba demé ci téré bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukkel ak ñett kon yalla ki ci ndox la jaar juddu ci ñak solo dal di mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bindi ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy saddal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindi woon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su funu xé ci suuf boko bëggee boole ak yàpp wi fan lay jóge di indi ay misal yooyu di teg mbir mi ci logique waaw tabarkallah wa daraba lana mathalan wa nasiya qalqahu khala wajinan may yuhyi al'izama kan moy dekkalat yahi
3: dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk jage gi bo amé auto rek tam bëli titeru bo amé xalif rek tam bëli titeru bo takki soxna su rafet tam bëli

0: suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nettali kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñaax leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye. Waxu ñu ne dañuy dagg loxo ba lu ko neex def, ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi, maanaam tecceeguñu saako yi. Ñu daal di jàpp ca xale ya delloowaat Misra, indi leen Yusuf mu tàmbal lee seel, mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji, maanaam ndab luy baat bi tudd foofu, waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi, waaye wax ko saako muy gën a jële. Waaw, mu tàmbalee ca ndab yi gaañ yu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man yéen a dem. Ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko, ci leen ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi. Ñu ne ah dafa ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm, xale bu ndaw bi. Ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek, daal di buuxante ñoom foofu, ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg. Moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja. Mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nañ ne ñu ngi fi, ñu daal di koy génne. Ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen jëmmi. Kenn ku ne ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu fàtti buñ ko indi. Yàlla ne kazalika noonu nag kidnaa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla. Pexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal, ilham la bu ko yàlla ilham, looloo tax mu mën ko. Yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man na saw ku ñu neex. Wa fawqa kulli si ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam. Wa fawqa kulli si ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam. Lu waay man am na ku la ko dàq, lu waay xam am na ku la ko gën a xam. Wa fawqa kulli fi ilmin alim. Waaye bu ñu fi joxalante woon nag ba àgg ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene. Waaw, moom moo gën a xam ñëpp jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Xaaloo xale daal ni in yasrix, bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo ne ki sàcc. Faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu, maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg. Càcc gii day daa topp seen néeg nday, xale yi wax loolu, ndax seen mag day mas naa jël yëfi jaamur. Ñu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dund ko andi. Dañu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam, walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko. Qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu càcc charrum makaana yéene ko yées, yéen ñii yéene ko yées moo leen tane. Wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi. Léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fi toog. Léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko ëndil, te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi mu nekk nii buura ko moom ci seen waxin. Buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah, ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 25. Qaaloo ñu ne yaa ayuha al azizu, ee yow ku tedd ci, ee yow buur bi azizu misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñ kaw, xoolate liñ ko woowee yaa ayuha al azizu, tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaawna, ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypte. Ci jamono yu Moussa Aziz xew yi Firaawn na xew, bi Aziz xewee Firaaw na xew ci la Moussa ñëw, bi Yusuf ñëw Aziz moo xew, Firaaw na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaaw ci diggante Yusuf ak Aziz Misr. Ku fa falu rek tudd Aziz, ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misr. Soxnaam sa tudd Imraatul Aziz, tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar, tey moo nekk Aziz Misra. Ña ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa, néew ñu ko benn tur, ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar, sama borom moom rek a jara jox sa bopp, moom rek a jara àndal, moom rek a jara wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarakal. Inna lahu, ñu ne Aziz Misra muy Yusuf, inna lahu, xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiiran màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis, te it am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee, loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal, ñu mu ne la lundal, ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw place am. Maanaam da ngay jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey, min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala bóor bi ne maasallah, yàlla na yàlla musul ci loolu, ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajad naa, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk, mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl, mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñu tiye keneen. Inna su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw, léegi daal dem leen ngeen ñibbi te bàyyi ko fi. Ah, falamastay asu, bañu naagoo jalog mu ta falamastay asu, bañu naagoo minhu ci Yusuf ne dudu ñu jot, xalasu beru nañu najiya di déeyante. Falamastay asu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min alraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru. wax la ju am solo ci tuntinu alquran khalafu najiya bañu ngago ñom ñep dañu dal di beru fe dal def asreño so xamne ci su doy war la alqadi iyad ci tirim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ay ji falamma stayasu minhu qalafu najiya momu dalni watna ci yalla li xale bi wax mbindefu ko ni watna ci yalla li xale bi wax mbindefu ci guko waxuko mune nakti aya ji ni mu tudde beru gañ ak wetu bi ni wetu xalaal yi ni joxante walbati bi ni walbati ak xalaal bi ni teul ak ni ni ñewante lan lu nek eumb nako ci walu qissa wa dem ci tirim wax ci kitabu shifa bahthu ijaz alquran da ci fek wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago min ko ci xale ba xamne mun ca jot xalasu wet nañu na jiya di deeyante manam di reunion kenn ku ne joxo sa xalat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen mam mag da nga xamne mom mo jité won yoon wa ci mo la jël ben yamin ban jox ko qala kabirum sen magene yel alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulen an abaakum sen bay qad aqsa alaykum julun natiyan mawsiqan abwat min allah gudduke ci yalla wa khana yin fatliku len da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dañu ñu indi yusufa mba ñun ñepp de keneen yëkëti loxom ca réñal ne len wamin qablu ca bu yagge ma farattum amnu len rëccun ñumte fi yusufa ci yusuf seen mag ne len xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها والله فلن أبرح دم تقلقك الأرض مصر حتى يأذن لي أبي لدل سما بايدك ما جوخ نديغلو من لا نيو واي دوما فتي دمك ناخ بد برسول تل لولو الله دي واخ لازم نكو يوسف دم دس تي الله نلا كي بنيامين تاي منار دس تي الله مني موم دنجي بي في لاي دير am jamla aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attelma wo wati yalla khairul hakimin mo gem atte kat yi mo le dakat xam ngeen lo xew ne ko ha muni irji'u ila abikum delu len ci sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay innabnaka sadom di ñu buul saraqa fatina betinan ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abana yow suñu baay innabnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne sàcc la waaye saraqa sàcc la wa ma shahidna seedewuñu nag illa bima alimna lu dul li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna loolu lu am solo la ci seede ñoo ko xam ilm al-yaqin tim gañ ñu dindé pot bi ci biir ak saakom wama kunna neeku ñu nak hafizina lil-ghaib di wattu kumpo nak suñ xamoon kumpo dañu xamne bu démé misra dina sacc té comme su baba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep moñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ tiyeku wama kunna neeku ñu hafizina lil-ghaib di wattu kumpo xamuñu woon né mos day jël yëf jaamur nekkoon foofee lan koy bàyyi léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw wasalil qaryata foofu tam ci alquran wasal ahla alqaryati maanaam wasal ahla misr an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة تفسير البيضاوي ختم ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Waaw laajal waa dëkk ba mu ne was alil xariyata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk te kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw kunna saadiqin nag même suñu waxul dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jël ci biir ab saakoom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul kerogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir kerog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ goofat lay muñ asa allahu xayna yàlla an yatiya nii mu indil ma bihim ca ñoom jamiaan ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamiaan moo di yusufa ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamiaan ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه يلا هو العليم موي أجي خم دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جي خم دي بجوم وتولى مدمو يخلي ومدمو ينض عنهم جخلي لأن دي وان جناو لأن دي مير نخ أم أجن جبور ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn kenn kum nekkoon it dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu jubajoo nii ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru na yi am ci ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñu leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànni cibteen te ñu yóbbu ki ñoo ak loxoy neen seen bay xol bi tàng jër wata walla anhum mu dummoo yowan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lahfi wa yaa xasrati wa xusni ala yusuf waay maa namm yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min siddatil bukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooy rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min siddati usnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kashafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bari ci wàllu woowu waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci mer ma wa huwa kazim waaye teewul ma ngën a bu mer ma nga dégg ne alquran wabyaddat aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nubutoon mer mi ñu ne day waar lool qaalu ñu ne ko tallahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xata takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takuna min alxaalikina xaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp ak si nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne naak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema togal leen ci di leen ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. léeg-léegi benn mag tabarakallah xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarakallah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
1: wa salaatu wa salaamu ala man unzila alayhi al quran muhammad ibn abdillah salawaatullahi wa salaamu alayhi. mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf tey war a nekk suñ juróom benneelu daje taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayab juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi yaaqub ya ca seen bàyyi. qalu tallahi tafta'u tazkur yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min al halikin. mais seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu li fee ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañu bëggoon seen bàyyi bañ yusuf. seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp ne faatuwagul. ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànq ko dañoo waxoon ne wa nakuna qawman salihin wala min baadi qawman salihin. yusufa sànq nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek li ñu wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf. yaa asafa ala yusufa ji nag daal di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal di ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xata takuna xaradan aw takuna min al halikin. ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. nit munuta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka wa taala ma ko laxasoon. yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat Benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka wa taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg. seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ bindub tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn. yàlla dañu nett li la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyil yusufa bi ngay fàttaliku. xoolal mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bas ci sama njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla. baatu innama nag mooy sama njàqare sama mer sama tiitaange yépp du ma ko wéer fenn du ma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer. ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attanu ko tiitaangeel doomu aadama doomu aadama attanu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan. moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye nit ñi tas nga sama yaakaar waaw mooy bu tegee nit loo xam ne attanu ko bu onkee yow yaa ko def yow ma fab la nga xam ne attanu nga teg ko ko. waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom lépp la attan lépp la mën lépp la xam loola tax Yaqub ne ko na doom yi innama ashku batti wa xusni ilallah. mu ne leen wa aalamu te xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci yàlla. mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla. xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax. xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may. waaye xam naa ci yàlla loo xam ne yonent gi ma nekk moo ma ko may. moo tax mag mu dund juróom ñaar fukki at nee nañu mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom ñaari téere ba mu jeex. ndax mag li muy xam ci adduna du sax ne njàng moo ko koy xamal waaye al adduniya madrasatun laa tantahi ulumuha. adduna xam-xam la koo dundal ku nekk koo dëkkal ku nekk ay jaar-jaaram ak i doxalinam ay leçon la ci yow yu la yàlla tabaraka wa taala di jox ak koo mën a doon. mu ne leen kon wa aalamu te xam naa ne xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna loo xam ne yéen xamuleen ko ci yàlla. loola nag mu junj leen ko xam naa ci yàlla lu ngeen xamul ci yàlla mooy kon moom xam ne ne yusufaa ngi dund xam na ne Benyamin ngi dund saccutit, xam na ne seen frère ba ma nga fa moomit. Mu ne leen, yaa baniya, yéen sama doom yi, izhabu dem leen Misra, izhabu dem leen Misra, fatahassasu ngeen xeyntu min Yusufa ci Yusufa wa akhihi ak rakam ja, dem leen dellu leen ngeen tem delluwaat foofa, faltamisu Yusuf fata'arrafu ala qabarihi wa qabari akhihi bi hawasikum. Tahassus danañ wax tajassus di wax tahassus. Tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi, tahassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañoo yëg ni nangam ngay seet. Waa ji xeñtu fasam muñ sàcc, fu mu ñëw day wax ni gisu leen fii fasam, ñu ngi def tahassus. Waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen, moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg, day ñëw ci seen biir rek ba jële fa lam fay jële yóbbul ko ñële. Yaa bani yashabu dem leen Misra, fatahassasu ngeen xeñtu min Yusufa ci Yusufa wa akhihi ak rakam ja, wala tayxasu bu leen naagu nag min rawxillahi ci yërmande yàlla, laa taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfiisihi, bu leen naagu mukk min rawxillahi ci yërmande yàlla. Innahu li ma wóor mooy laa yey asu du naagu min rawxillahi ci yërmande yàlla illa alqawmu alkaafiruuna, lu dul nit ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla. Damaa dama bu mu naagu mukk ci yërmande yàlla, ndax rawxullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tàmbalee, waaye nit mënul xam fan la yem. Nit mënul xam yaatuwaay bi, nit mënul xamit ña war a dugg ci rahmatullahi ak ña ca warata dugg. Loolu doomu aadama mun ko xam. Doomu aadama mun ta xool doomu aadama ne ko yow mii yàlla du la yërëm, loolu kenn du ko wax, kenn mun koo xam. Ndax nekk na ñu ne benn nit dafa ñëw yowmal qiyaamati wala boog ñaar, kenn ki suñu borom ne ko kaay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam, daal di wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mësu ko gis. Malaaka yi daal di dégg seen ndigal borom te def na leen kar leen ko, jàpp ko, laaj ko fu mu jëm. Malaaka yi kar ko ne ko waaye foo jëm, mu ne ah ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara. Waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara wi nga jëm, mu ne xam naa ko de. Ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag, mu ne waaw, ndax àdduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara. Ma bañ nag la ma daloon àdduna dal ma fii, ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko, moo ma tax ma samp sama xel wi fas yéene dem sawara. Yàlla tabaraka taala ne yërëm na ko. Allahu akbar. Keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara, mu ne demut, taxaw fi mu taxaw, ñu wax wax mu ne dem fenn. Malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sawara xanaa yëgu ne sa borom moo digle, mu ne ah kay. Mu ne ko lu la tee dem nag, mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee, ma xaar ba rahimi jeex yépp ti aw ma ci benn cër, su ko defee nag nga dem sawara. Léegi damay xaar rek danaa dem sawara, waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex, yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex, daal di koy yërëm mu dem aljanna. Kon nag laa yayxasu min rawxillahi illa alqawmu alkaafiruun, yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala, xam ne moom rek a man ku dul moom mënul, moom rek a am ku dul am amul, ku dul moom amul, moom rek mooy alxayu, moom rek mooy ay alqayum, mooy alimul xayb wa shahada, mooy arrahmanu rahim. Loolee suñu borom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem, ku mën a am ci yërmandeem la, yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kaafiruun. Waxi yonent la nag muy yonent yàlla Yaquba alayhi salaam. Mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen, liñ ko yen muy niru ab masque benn chiffre wala boog zéro ci tubaab, looloo tax liif googu deesu ko jàngaale. Waaye yëpp su day ci saan li liif ak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat, ñu sëf kii ne ko yow mën ngaa noppalu. Moom ngay jàng ci wala ana, doo wax wala ana abidu ma abatum, da ngay wax wala ana, mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàllu woowu. Suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi, falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca Yusufa, àgg nañ Misra dugg nañ ca Yusufa, ca xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti Yusufa, ñu agsi daal di dugg.
0: فلما دخلوا عليه بني دغيت موم قالوا ني

man kaana aduwan lillah ku noonoo yàlla xam nga jibril li ngoono yàlla noonoo leen man kaana aduwan lillah mooy saa boo noonoo waayu yàlla yëgal ne yàlla noonoo na la man aada li waliyan faqad xaazamtuhu bilxarb yàlla nee na ku lor sama waliyu déclare naa la jeex kuy waliyu yàlla mooy ku féetewoo yàlla jël say mbir jox ko di def li muy def li muy digle di bàyyi li muy tere yàlla da lay féetewoo kooku nag yàlla ne na ku ko lor ci wax mbaa nga lor ko ci jëf mbaa nga lor ko ci tuutal déclare naa la geer moo tax bi gaa yi noonoo Jibril yàlla waxul ne man kaana aduwan li Jibril de tàmbalee ko foofu man kaana aduwan lillah ku noonoo yàlla ñu ne waaw wa malaaikatihi noonoo malaaka yi bañ leen wa rusulihi noonoo yonent yi bañ leen mbaa nga bañ ci kenn wa jibrila dégg nga suñ jooree ngi Jibril wa jibrila Jibril mi ngi tudd Jabrayaïl Jabrayaïl ba tey mooy Abdullah jaamu yàlla Jabrayaïl noonu la malaaka bi tudd ñu ko wax Jibril mooy seefu malaaka yi moo daan indi wax yu ci yonent yi ba fi yonent yi jógee lëgg ja indi wax yu mi ngi ñëw nag ba tey waaye indeetul wax yu benn femme daal déggoon naa ci at yële mu ne Jibril ñëw na ci moom ba wax yu ko waaw ñu ne quoi arab la la wax mu ne non français la ko làkk ah mooy am jàmmam de ki daal yu déggoo arab moom dégg wax français rek ñu ne Jibril ñëw na ci moom ba tabarkal indeetul wax yu mi ngi ñëw nag ba tey laylatul qadr bii ñu jëm insha allah dinañu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biisni rabbihim min kulli amr wa jibrila jibril wa mikala ak mikail mikail moom tam ci malaaka yi la ñaar ñu foor lañu moo tax yàlla waxoo malaaykat yi ba noppi setti leen ñoom ñaar tudd leen Jibril mooy seer Mikail mooy ministre bi yor wàllu santé moo tax ku feebar bu la seet see nga wér ndax ci bis boobu ngay faat te ku dee wér say mbokk jóge hôpital jël seen bagage ñibbi waaw moo tax ku muy bëgg fay ku muy bëgg a rey si da ngay tane sa jarab feebaree ba la laaj benn bis mu jóg tane nekki dee ba nga commencé leen bagage si Jibril ñëw Mikail ñëw na waaw ñaar moo ko yore moom Mikail benn ministre la boo xam ne ñaari affaire la yore ci ministère muy wàllu wërsëg yi ak wàllu roo yi moo tax du rey ku wërsëgam jeexut bu beneen ministre yoroon wàllu roo yi mu yor moom wërsëg yi xam nga kon léeg-léeg ñuy daje far mardi mu naan ko waaw sàll moom wërsëga toll mu ne ko non def na ay nangama dese na 13 milliards tërëfee mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme desee loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci wuniwut dafa boole lépp jox ko comme xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war naa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daa def liste mu war ko jël Bati Mbaye Paté Galaye Ayda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax bëri ki démb accident ma woon fa ñu 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofa la leen
yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikael ak mikael fa inna allah yalla aduun non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yefari parce que ku nono yalla yefal ku nono malaka yefal ku nono yonenti yefal ku nono jibril yefal nga ku nono mikael yefal defu ñu kenn dara mikael nak moy yor wursagi tabarakallah bu fajare bu 4h30 lay ñew dakar seddel wursagi gaay nalaw yeb du len jox dara non lay ñibé bari ko suma la ko ñewé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wursa ci bes bobu lim la waté lima la kay waté ci budget assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibbi duko jox sa yaay duko jox sa bapp duko jox sa oustad motax lima koy wax fo tak ku bari ay nalaw du bari wursa di yaw 11h def sa dossier nak légui di def ay demande yi liggéeyukaay kenn du la jël léegi léegi nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon dee lañ teel a yeewu ndax wërsëg yi am na solo lool yonent bi maa ko wax Fatima naam na ko jógal xanaa xam ne heure bi li mikael di seddal wërsëg yi di sa ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha Aïcha kenn du ko yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu jeelee yow bopp bi day métti Fatima bu naajee yow bopp bi day métti allahu akbar Aïcha bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu ba néggi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am ci suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jógee yoo ko daal indi problème yàlla nee na walaqad anzalna wàccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wa ma yakfuru biha du ko wetti nag illa alfasiquna lu dul ñu génnu tam yàlla nee na saay rek mooy wedder quoi aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum lépp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee pact dañ koy sàmmonte walamma jaahum ba leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun am mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yowte nasaraan ñu sànni kitaaba allahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw xam nga sa ginnaaw gii nga sànni ca ginnaaw loola mooy dala sori ca seen ginnaaw jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabu bu war a asar yi ka annahu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu wattabaru yahudi wattabaru ñu topp maa tadlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ñaa ngi koy jàng ala mulki suleyman ca nguuru suleyman ka ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla na ciy nettali ak dem njabar yunus yàlla suleyman bi ko yàlla yónnee daroon def ay kéemtaan yu nit ñu nekkoon ak moom benn kii ak jabar dong la lii mu man gisaane kat yi mën nan ko ñeengu kat yi mën nan
digënté njabar ak kintan yunit ba gaay jangé dafa ba far mokkol ko nek ay jabar kat parce que njabar da bari xaliss ñu far nek ay njabar kat légui nak loolu la yalla jangalé fi mu ne wattabu ñu tab ma tablu la nga xamne mang koy jang ashiyatinu shaytaniya ala mulk sulayman ci nguru sulayman walakin ashiyatina wa shaytaniya kafaru ñu wedd yalla shaytaniya yuallimuna an-nas ñoy jangal nit ñi as-sihr njaba ñoy jangal nit ñi as-sihr njaba ba nit ñi mokal di jabarat la di xelemal nit ñi di gëlemal seenu gis di gëlemal seenu dëgg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci ak sihr yu allimuna nas sihr di jangal nit ñi njabar alaykum assalam wa rahmatullahi di jangal nit ñi njabar wa ma unzila ala al malakayn ak lañu wacce ci ñaari malaaka ya bi babila ci babil mom la toy wax legi babilon babilon jaaro kayu bo marle bobu ñu ngeen di joy ci nopegu len da ko fayda joy bo marle ngand bi lay joy mu ne ngand bi ngand man mu ne bobu ñaari malaaka yooyu ñooy haruta ak maruta haruta wa maruta ñaari malaaka lañ ñu ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar ndax ñu ne daarañu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku ba ñoo gisee rek yowmal xiyaama ci haruta ak maruta waaye ñoom bañ naan jàngal ba lañ laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa ma yuallimani dun jàngal min ahadin ci kenn xatta yaqula lu dul ñu def innama nahnu ñun ñii fitnatun natla li ñuy jàngale it natla fala takfu bul ko jàng di wedd yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa wedd yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñot di waaw jàngale ko gaa yi jàng ko fa yataallamoona ñuy jàng minhuma ci ñoom ma xam-xam boo xam ne yu farriquun bihi daan ca mën a càqale bayna al mar'i diggante jëkkër wa zawjihi ak jabar gaay jàng ko ba mën a càqale diggante jëkkër ak jabar moo tax xam-xam boobu gën a neex a jàng ci xam-xam yi moo tax ci la yàlla tàmbulee te it lii yàlla wax moo lay wane ne xam-xamu njabar dëgg la suñu maam ahmed dem te sookoon yàlla na yàlla yërëm ko yokk ko leer ba muy tafsir alquran te moom rek mooy sénégalais bu tafsir alquran waxuma tafsir di ko wax nii comme sama classe tafsir ko téere moom ahmed dem sookoon dong moo ko def sénégal mag ñi tere woon nañ ko sax ne ko ëpp naa def mu ne il faut def def na ko tabarkallah def na ko rafet waaye bi mu tolloo ci wa ma kafara suleymanu
46 pages la ci def ci wa ma kabara Sulayman nar ya ko yak joxati lolé wacc nar yi joxati téré ñoo joxati lool njabar lu am la waye lu muy am amam wa ma hum bidarrin bihi munuñ ci alor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah illa bi ismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi la japp bi ismillah ci bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara daal dama bëgg mu ci njabar tak ko ci ndigli kër la yalla gën ci sey bir daal ni jabar kali nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ludri yalla tabaarak wa ta'ala do faatu waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor yi genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga baña djum ci yoyu di tele sa wetu nday jor boy teud te limu te japp lu reud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey reey reey mën lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lool la ko rek yalla bay la lool ak gën tawfale motax di nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah ah daye tambi way ta'allamuna ñuy jang way ta'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jeri amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambi fi rek daj million joxal waye nak fiñu jaar ba indi jinné nak do doon julit do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jamari mu solo la soto mala ko rad waye do don julit ndax li ngay ndek def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy joutal fatiha joutal fatiha wuli alhamdulillah rabbil alamin nga tambale ci wala dalina bien ko ba ca bobba te do ko binde da jigen ñi gis ba li ñi gis lolou lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ca douche ba nga ag suuf def la ngay def jog ndaxaris rek wallahi ndesa wala nga ne malaka nga ne jinni ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñenti aljuma yu tegalo wala sax mo la do dem juma yo yeb ci yeb bo beugé am jinné nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasum ahamun sarakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sikar lañ koy def ñom duñ ko joxé bam yag jinn nañ ñoxé né lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu taw non motax jang gi rek dafa haram ولقد علموا خمنا نيوم ني جان نيبر دي لمن اشتراه كيب كوكو جيل ما له دو ام
fil akhirati wa al akhirah min khalaqin ci ben ci yalla nako jang li man ko jefe ko ni bi salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa al akhirah do fa am ben ci jabar lu katin non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal mu diw mi nangam su defee lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf ci lal ba la koy tek waaw damiti damiti damiti dundukaay yi yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi nga xam diit waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la dina duggal ci lim nek mala ko wax de xobi rat yeen xobi ngeer yeen mu ngal day ñang rek sax li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharu bihi liñ wéccé anfusum sen bop yalla mune ñi liñ jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop duggu sa war ha wala bi sabbuna ma sharu bihi liñ wéccé anfusum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنا وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغي سي يالا خير مو گن لو مانا ام سي ادنا سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال wa serigne sunna ci mooy le da ngeen yeexa nek serigne pire ndax lek wexal yalla neel la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne tal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatim bu ngand mbinde yu salté yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay gën di séti té it bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñang lool ñu ne déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jall nak

alhamdulillah bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so setlo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la legi genné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko genné lola mo deg nay mun nak wala yahsaban alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu musiba lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoona ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genn azaka yowmal khiyamati bisu taxaway ba yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبقلون الايه سانتاني جوخي لين واي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ماتاخ موتاخ موي واخ بو واخي با نوبي بو ايه جيخي مو تك تاني مان نك لا ديل مسون بوب ناخ ولله يالا موم ميراج السماوات نونال اسمان لي تي نك سي فالور ولا ارض اك سوس لي تي نك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ko ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yamul khiyam mu régler ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bimu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tudde al yahudu pexe yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moy tu loñu nafiq yi yoyu la ay dem fi nek ni ginaa bimu neppe ci xex bi buñu yalla jappalé dañ ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allah qawla alladhina qalu inna allah faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne da lan tok ñu wër ko muy wax ci walu al yahudiya bi aw bakkar ñewé fekk mu tok mu ne ko way hab ittaqillah wa aslim mu ne ko abu bakkar ak lool ne ko torox nga ñool nga ragal yalla ci omut ci muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu tay ñew sen hal ne ko abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abou Bakr Sadiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al-ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu 'unqaka ya adu Allah munako giñ na ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënté ñu signenté pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu signenté lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qni nga xamne qalu ñone inna allah faqir yalla ku ñakla yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degna ko Abou Bakr dadi wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dadi jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghairi haqqin lu gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ney wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu koy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu seet terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax tayit ku defar sa kër bam baax way way war nga baye xel kër suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bind liñuy wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañu lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslan mbugulum lak yalla ñalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bidhallamin lil abid yalla laysa nikut bidhallamin di togn kat lil abid ci jammam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du dele yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sawet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nono motax sama xirinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fuk ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la jub lo rek li yalay fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop alladhina nena ñinga xamne
ñooñu doon wax wax jooju mooy ñi nga xam ne xaalu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen alla nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci doj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii nee leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëpp ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du na la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayhi wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen andil na leen ko yonent andil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci pokkutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ko dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mudim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn ak yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala bu bile si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqin bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu andi kéemtaan na ngeen ko gëm bu andiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent andi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma andi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat andi woon nañ lu leer nañ wa zubur andi woon nañ ay téere wal kitaabil munir andi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent andi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islaam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bukkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gu mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Muhammad bii xam ne ni nit sañu ta takk ku mbokkat bàyyi képp sax waxuma la ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla teg ci ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy cee def déedéet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu yo ren bim xar boole ca yokku dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nekk waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba mu sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dee nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar, bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su juyuxul ñu ndékkiwaat ci man. Waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu munta nekk fokk rek di am. Yàlla nag ne deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum, dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doomu aadama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jongamoo joo doon nu jëk joo doon nu jëkkëram duyal la sa tala ndox. Soo ne la bi bi dënti ñuy wax asalaatu xoy mën na mu yeewoo julli ji kenn dul la gàtt xale, parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp. Benn, su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der. Ñaar, su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot. Ñett, lal bii nga tëdd muy lalub dénk bu garab ba deewutoon doo tudd ciy dénk. Ñeent, ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door ko jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàtt xel. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha ani nnaar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaam ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata te dugal la aljanna, ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza texe na, faaza baatu faaza alquran day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkka sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngoom ndeyjoor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoñ mu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp ngi biir aljanna. Loolu mooy alfawzu alazim, loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha ani nnaar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata te dugalees la aljanna, ku am lii faqad faaza kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunia dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataa alxuruur yóbbulu war, yóbbulu war, yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko addunaa ko moom, muumuu ko addunaa ko moom. Sa garam bub bi addunaa ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk addunaa ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn la ko solaale parce que addunaa ko moom. Sa montor addunaa ko moom, sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. Lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko yow loola addunaa ko moom, mooy daa jaar say loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. Mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla nee na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu. Fii amwaalikum ci seeni alal, wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan. Wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg. Min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere. Min qablikum te jiitu leen.
wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla nañ yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñaan ak ñi nga xamne mushriku ni lañu muy mushriku quraish wala mushriku yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman do ko am waye kenn munta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtila'u mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndoo wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman ci munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natt da ngay gis gono go xamne gi aw yaramam xayna ci bitil dal nek ab bopam ci bitil dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natu natu sax bo moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa dina tambale am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya'ak shuhada'a salihin yayyeb kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natt waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natt yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla siñent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunuhu bi ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe téré ba nak fanabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccoo ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi leral ko nit ki lora lañ nangut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé sama nang khalil lañ deggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccio yalla nena la tahsabanna bu mu yaakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci li ñu def def sak bokale ba nopi contante wayuhibuna ni beug nak ay yuhmadu ni sant len bima lam yasalu ci luñ defa beug ni sant len ci ni ñom dañuy wëter suñu borom fala tahsabannahum bulen yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azab ci mbugal ma dede walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati mom meluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal ku teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tiay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dede islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yaq seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko
lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joggé makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal té it liñ fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim li nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamne ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñeen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tektal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won ñu tektal yi woné né moy yoni yunit yi alayhi musallatu wassalam ñi ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tektal yi woné né katam mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ngir mu mëna tektal ki nga xamné moy doom adama né dekk ci day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tej tej lu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolok li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mu alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu noonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi ñu ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layl wan nahar la ayatin li ulil albab yani sujjila fihi amalu insan ñene likuy deugal mom bo kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin mata ibn abbas mun al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu'isa muttaqiyan lillahi tu'ila kitabuhu bi yaminihi fa qara'ahu wastabshara badama ci al qur'an at tabari wax juju nang ca tabarakallah ibn abbas wax muné kon fa man utiya kep ku ñu bepp mbolo bu ñu jox kitabahu tere mom mbolam bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqra'una ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna des len togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna des len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa tuti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tuddi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf
lum tuuti tuuti bu tollee noonee suñu borom tabaraka wa taala ne wala yuzlamuna fatila, duñ leen tooñal te loolu tabarakallah. Loolu nag ku ko amee nit bu yowmal qiyama bala nga dugg aljana danga koo fay. Yuhasabu almar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri. Ku amel nit lu tol noonee bala nga dugg yowmal qiyama danga

0: dañ ko dina loolu nag moom du ay wax parce que fatilan du jumla waaw léegi auto am dañu bind fatilan jadilan jadilan nag moom xamu ko waaye fatilan daal léegi ñu bind ko ci oto yeeg ñoom seen yooyu super bala romb ñu bind ca fatilan day nekkee man lool su ko defee yooyu nga xam ne mooy teraange suñu borom tabaraka taala yi mu teral doomu aadama doomu aadama da ko war a gis moo tax mu ne wa man kaane képp ku nekk fi haasiki ci adduna gii ama gumba ba nangu wut a gis dëgg gumba ba nangu wut a gis alquran fohu moom fi l axirati bu alaxira ama lay gën a gumba wa aballu ci lay gën a sànku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa taala noonu la defee teraangay doomu aadama muy teraanga ju rëy rëy joo xam ne ji moom la ko defal waaye seytaane nee na moom dina fexe ba nit ñi duñ yëg teraanga jooju yàlla nee na wa in kaadu tuuti kon la yaftinuunaka ñu fitnal la ba jàddaloo la yow yonent bi ani lazii ci lii nga xam ne moo di alquran te aw xaynaaw ilayka ñu wax yu la ko lu tax li taftariya ngir nga sosal fi gayrahu leneen lu dul moom alay naa ci ñun yàlla yàlla nee na nit ñi duñu la bàyyi mukk di la jéem a jàddaloo di la jéem a teggiloo sa tànk di la jéem a bàyyiloo li nga nekk ba bu ñu sañoon yàlla ne ko tuuti kon sax na fekk si leen ci loolu ñu la tëralal wa isante kon day su boobaa la taxasu ko qalila ñu def la xarit maanaam soo nangu woon la la quraysi waxoon kaay ñu jaamu yàlla ren déwén ñu jaamu lii mu ne soo ko nangu woon ñu def la xarit waaye soo ne yàlla dong lay jaamu ñu def la noon fi mu nekk doomu aadama yi su fekkee da ngay julli rek ñu gisu kër doo sabarlu doo dem ca làmb ja doo dem ca garam place ya da ngaa di gis ñu daal lay placé feneen waaye soo dem jëmbaka ñëw nag la taxasuuka xalila ñu jàppale ab xarit yonente biir yàlla mu ne ko soo fi bàyyi woon lii ma tëral muy alquran bi bëgg a doxal leneen tax nga nangoo jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom isan la taxasuuka xalila ndax nit ñi li ñuy bañ mooy ab yonent mbaa borom xam-xam bu am ab programme jaar ca dañ lay jéem a tëralal benn programme gisuloo léegi fi mu nekk nii mbooleem waxtaankat yeeg conférence yeeg ñoom seen yooyu doomu aadama yi dañ koy defloo ñoo leen di jàddal naan leen islam e daanaka loolu mooy temi léegi islam e nangam te tabarakallah yooyu yépp du ay temi daara su ko defee kon ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ak ñett
1: wassalaatu wassalaam ala alhaadi alamin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu dénn sanañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne allahu subhanahu wa taala moo ko yónnee asaqalayni al ins wal jinn di ci wax ak ñoom li nga xam ne moom la bëgg ci ñoom waaye di ci wax ak ñoom li nga xam ne moom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfe li nga xam ne moom la bëgg ndax ñu am ngërëmam waaye ñuy moytu li nga xam ne moom la bañ ndax ñu am ngërëmam it ba tey su ko defee ñu woon nañ ci saar bu ñu wax suratul isra yi mu di fukkeelu saar ak juróom-ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdu samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom-ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinuunaka an allazii awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan la taxasuuka xalila wa rabbela tey ci walawla an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim cheyan qalila yàlla ñal defa dégg ak topp suñu borom subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu terale doomu aadama walaqad karamna bani aadama waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matari terkal ngay yóbbu li teraanga ji rëy rëy rëy tabarakallah boo génne adduna néew rek lay tudd li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemal xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp amul utee kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakallah lutu ñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente bi nag wa in kaadu tuuti kon xaw nañu li yaftinuuka jàddaloo la mooy teg la fitna ba nga wàcc ni la subhanahu

0: الله تعالى ترلل عن الذي أوحينا إليك يمل الوحي وخلا نموم لبق نغا تيجي تتنمي يخل نتني لولو نغا خمنا تيجي تيجي توتي كون رك نيو تيجي لولا بنا باي لما فتك لتفتري علينا نغير نغا سصل نيو غيره نبو كتن لما لسانت مولي عليه الصلاة والسلام نتني دي توتي كون نيو تخ بنا باي في لما لسانت جار كنين لغا لنسانت ولا لن لسانت توتي وإذن تنك سو باي ون لما لسانت دارا من توتي fekki len tan lañ nek la taxo ko khalila ñu xarit ak yow ñu xarit ak yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serigne sa bo xamé ne dafa nek ci société mbokk ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xarit ak yow waye ci boko defé da na ñu ci kanam man sax xaj mali dana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci baye ay mbokam dem jangi ñew indil ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga del ci melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñu gën dëkk ak yow waye yeddine yi téré té ñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëneenti bi wa idhan lattaqasuka khalila tabarakallah bo de ko xam nga ngay jangale waye do tere ñak musuru do tere sollu gatt do tere mesu do tere soppi taw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoyu la taxo ko khalila ni jappel ak khali tabarakallah ne nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeer ci tabarakallah te xamni loolu moy li nga xamne moy li wër ku ca faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak ci bindu tay bi ay joom ñaar fuk ak ñent walaw la an sabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawnga tarakanu ilayhim di jang jëm ci ñoom shay'an qalila mbir mu tuti tuti kon la fekki len ci mbir mu tuti mu tuta tud rek la fekki len ci manam yalla day tere ali salatu wassalam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuti tuti mu ne ko walaw la an sabbadnak suma la saxal ton loolu lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha qur'an rabbi fitam walaw la an sabbadnak suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi mu ci kon rek nga jadd jëm ci ñoom shay'an qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul len goor jox jigen loxo tuuti kon ci lolu am makkar la bo xamni bi li ëpp ci ñun dañuy fogné as makkar la waye mutal lolu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla ne ko isan kon de la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dafal mamati ak dundu guñu fulende faatu buñu fulande ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci li feug ci li fa su gadde ñu bari lay jaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna dama lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñuy woxe mbugal wala ba ngeen baal ku ñuy woxe kilifa wala ñu lay woxe doomi kilifa wala ñu lay woxe soxna fi kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aqasnaka di'fa al-hayati wa di'fa al-mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax luñu wax wa kër ga mu tere ci der bi yalla day wax ni la aqasnaka dihfa alhayati wa dihfa almamati ma tax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alayhi wasallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu liyarkan li abwabi salatin تعص جواهز تؤتي كلما حين تبارك الله بجا بيتم يوم مقلوية الركن ولا أترك الركن ولا الركن مودي جد بطوتي بنيت دي دف نتي الله جمت ينغ خمني دون أي نتي الله أت نمو توتي توتي عليه الصلاة والسلام ليكو يالا وقدي لو ركنت إليهم لداعتنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لأن الذنب من العزيم جرم كبير يستحق مضاعفة العذاب نجوم في الكليفة تسعجون بناو كليفة جنك تبارك الله وقدي إنك عايج أمر لن لو خمني ينقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي بيان فضل الله العظيم على النبي الكريم أمك الله نبي يدكت آية جنان كون دي عليه الصلاة والسلام نانغم نانغم ديدت يال موري ري بوخان دي كون وحد كون لمني سنوك وخ أجل من ثم جناو بسو دي فنونك بمد لما صل دعف الحياة ودعف الممات لا تجد دوام لا تجد لك دوام علي ناتين نصيرا كل من الدمبلي نان مبالكم مبال واو امال كن كل من الكلو كنجي نحجناو يو ياسيتكو يب سملا جاتي كدل يو دولا من خاتي وإن كادوا توتكو ليستفزونك يباجلا جسين إبليس كارو تنغا نايم يا واستفزز بقونا باجل من استطعت muneko fina tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundoon lu mu def ñu dundoon mune la ilaha illa ñu ko deedet yalla yalla fi bari doy bëgg de mune yalla mu yoni ñu ne bu doon yoni kenen la yoni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisan fi buñu ko yé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéremi lolu ñukoy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastafizunaka min al-ard lutax li ñu xoy jog ak ngir ñu genn la min ha ci makka dara war nako lu la bëggona genn makka genn ko jëlin wo xam nak du bokk ak genné ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalilan min dututi bu ñu nak genné ñetti fan la len appal yama attabal appalon ñu ci salihu ya wa buñu la gënë won wa nak lu ñu dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dal di gënë légui men nak ci mag yenen bu ngeen ko gënë bu démé bitim réew bu déllu sédul ci indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doolé tabarkal yalla nako wa izan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba gënë la makka ci kaw mer konde dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti ben serigne bi nga qataada mu ne hamma ahlu makka bi ikhraj an-nabi sallallahu alayhi wasallam min makka walaw fa'alu dhalik ma umhilu walakin allah ta'ala mana'ahum min ikhrajihi hatta amarahum bil khuruj ba dama ci at-tafsir al-kabir li faqr ar-razi jukit ñaar fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñet wax joji magati من wa makka dañu buron ngir genné ali sallatu wasallam makka waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye dañ fa bëna gëni kon ci waxatu ko motax mu dox seen digënté ngir genné ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu ali lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamné qad arsalna yoni won nañ len ñu di ay yonent قبلك لولا جيت عيو يوننتي بي من رسولنا جسن يوننتي يالا مونيكو جيم سب يوننت ما الاغ لين لولا مو نيكون سنته من قد ارسلنا بيت خيت بو مسا خير سب يوننت با ген كو دو توغات تي دك با نيت فام سنه الله لك ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد دو فك لسنتنا تي سني كرند ني يالا تحويلا نيكاي ولبا تي sunna ci yalla dess ko wal bati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa istrik ni yalla redde kaw suuf lolou la nit mën tawal bati manam ci gënal moos ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxo ndey jor nekk sa loxo jàmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxo ndey jor nekk sa loxo jàmmoñ xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi yi lu neex maanaam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooñe kaw suuf ci ay tërëlin tërëlin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tërëlin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund manam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at lañuy dund door a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka wa taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah buñ ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel noonu la sama borom tabaraka wa taala def ko suuf wala tajidu li sunnatina taxwila moo wax nit tabarakallah ci tërëlinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo dégg ne suur na daa lekk koo dégg ne mar na mand na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmeewuñ julit ak kudul julit xàmmeewuñ yéefar ak kudul yéefar xàmmeewuñ ku mag ak ku ndaw ñoom tabarakallah dañuy nangu rek am na téléphone daal am na loolu moo koy taal ku ñëw bës ko rek mun nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na maa ngi ci suratul isra yi ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suñu borom nee na alayhi salaatu wa salaam aqimis salaata taxawalal julli gët li duloki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ilaa xasaqi leyli jëm ci lëndama guddi gi wa quraan alfajri ak alquraani fajar soo jàngee loolu aqimis salaata taxawalal julli ga gañu farataal li duloki chamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ilaa xasaqi leyli ba ca guddi ga wa quraan alfajri ak alquraani fajar lu tax inna quraan alfajri ndaxte alquraani fajar kaana nekk na mashhuda bi mu ñuy fekke tashhadu malaikatu leyli wa nahar hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa binnahar fa yattamicuuna fi salaati alasri wa salaati alfajri yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne malaaka yi dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaani ñu dem noonu la malaaka yi def ba ñu ko yeg léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw li ñu yendoo ŋàññi nit liñ fi sàttigum liñ fi njuut njaajagum ka fi jox jigéen loxo ten koy cere ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem bu malaaka mu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu ñooñu tam bu ñu ñëwee fekk fi kër yoox daal fas ñi ne yi ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem bu ñuy di dem nag ñii di ñëw ñëw boobu mooy inna quraan alfajri kaana mashhuda dañ koy fekke ci waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekke it suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege sii tabarakallah fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege sii loolu nag noonu la ko sunne binde boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk te kuy jiital sama xel ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwul ak nga tebbi ko sànni islam day bëgg nga jiital texte doo indi xel waaye boo fabee xel teg ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salaatu wasalaam yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran wàcceel ko yonent bu koy wax loolee soo jiitale sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc su wàccee ak wàcce melu ñu suñu wàcce ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmm ñoo niroo loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bakkaale. Sallallahu alayhi wa sallam ma doon jàngal sahaaba ya jàngal asalaf jàngal atabiun moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan fii di wax nangam ak ci nangam tabarkal. Yaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk da ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanau taala doon toon di wàcc kon ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko bindee noonu tabarkal. Alqouranu fajar nag lu tax moo di aaya gi mu fasiroon yi nee nañu isharatun ila salawati almafruda fa duluku lchamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن نكوجا تبارك الله نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني لي جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقصان ما تاخ صاح نيو بوك وقتو ضروري su ne qasaqu layl maghrib ak isha muy timis ak jee moo tax ñoom ñi ñoom ñaar ñoo bokk daruri qouranul fajir nag muy wax jullit fajar. Lu tax ñu ne qouranul fajir ndax dañu faa bëgg ñu guddal al quran dañu fay jàng tayit neexal ko moo tax bëgg ñu ci fajar imam bi jàng inna aatinaka alkawsar wala ñaari ayat ñett dagg ko daa dem dañu bëgg mu jàng saar bu gudd gudd gudd tayit neexal ko lool te saar bay jàngale yowmal xiyam baa yu demee ni ko yooyu tabarkallah waaye suratu kawsara ñoom ak suratu kafiruna ñoom ak ikhlas ñoom ak yooyu ci fajar wax dëgg yàlla bëggee wuñ ko noonu moo tax bëgg nañu bu ñu salaatoo ba imam tàmbali lu waay yeex yeex yeex boo ñëwee fekk raaka bu njëkk ba waaye tabarkàlla xaw naa gën a gaaw loolu yàlla nen wa min alleyli su guddee nag su guddee fa tahajjat bihi na nga fa góorgóorlu na nga fa góorgóorlu naafilatan laka muy luñ lay donge naafilatan lak maanaam na nga def qiyaamu layli ginnaaw boo nelawee tuuti soo nelawu tuuti nag du tudd tahajjud déedéet balaa muy tudd tahajjud da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg la nga fay julli moo tudd tahajjud waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafila lay doon bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon nopp lu du tudd taraawee boo fi julli woon fukki raaka ak juróom yoo xam ne da ngaa na julli gee ba noppi def ko naafila doo nga lay tudd taraawih mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ñetti mujj wala noonu waa makkay def julli tuuti noppalu julli tuuti noppalu loola mooy tudd taraawih te ak jurit ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko te su bët setee doo ko nettali alquran daf ne alayhi salatu wasalam ya ayyuhal muzammil qum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu di juróom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo def programme yar sa bakkan programme yar sa bakkan moo di naafila guddi wa rattil alquran waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi fattakhidh wakila wasbir ala ma yaquluun ak wahjuruhum ajran jamila juróom ñaar yooyu mooy programme yar sa bakkan ci góor ak ci jigéen ku ci noppi mën ngaa yar sa bakkan ku ci nëppiwul tabarkàlla doon noppeeg dembam yag ñu këm wala ñu ne ay diw wala ñu ne mama bett wala ñu ne ah moom kat nangam nangam juróom ñaar yii mooy programme yar sa bakkan moo tax alquran ne yonent bi wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan lak mu nekk ndol la naafila mooy loo xam ne du farateek yow da nga koo dolleekoo bu doon ci liggéeyukaay loolu ngeen tudde ay heure supplémentaire nga xam ne da nga koy defal ki ngay liggéeyal waaye bindulul koon ci contrat bi mu la koy fay ci teew teew suñu borom subhanahu wa taala moom it dafaam loolu bu ñu bëgg a jël tusbaar nga def bu ñu jël tusbaar ba noppi nga def bu ñu bëgg a jël takusaan nga def bu ñu jëlee timis ba noppi nga def bu ñu jëlee bu ñu bëgg a jëli gee nga def bu ñu jëlee gee ba noppi nga def nga daal di safaaw itam ba tey su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jóg def yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci adduna dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala naafilatan lak waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaane di leen bàyyi ñu def ko bu ñu julli farata daañu ko teylu waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg-sëgg daal ne salaamu aleykum. Biñ ko taayaal, biñ ko sàbbaal, biñ ko taxawal taxaw bu jub, biñ ko rukoo jub, biñ si jub si jëri jub. Ndax lan seetaan mooy fexe ba julli yooyu duñ ko duñ ko respecté. Sooy dem si jàkkee léeg-léeg da nga ci yéen sa borom subhanahu wa taala. Te xa jub wala naafile lu ci nit def da koy teeylu ni muy teeyloo jullik farata, ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ki ñoom ñëpp. Yàlla ne ko asa qayna an yabaasaka mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqaama mahmuda maqaama goo gërëm maqaama goo gërëm. Te nee nañu mu fasiroon yi ñu ne maqaama moomu mooy alshafaatul usma moo di ram moom guruy gëm ñu ram nit ñi sallallahu alayhi wa sallam. Bu leen wax yaa ne nee na sama xeet ñëppay dugg aljanna kull ummati yadkhuluna aljanna ñëppay dugg. Yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah illa man aba bam def ku bañ. Ku bañ nag mooy ku ko nangu tëkk moom yoon ci bi alayhi salatu wasalaam. Ibnu Abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la mooy da koo nar a def tabarakallah aza an yabxasaka rabuka maqaama mahmuda. Boo dee tahajjud di naafila xëy na sa borom dekkal la ci maqaama boo xam ne bii danga ko sant lool, maqaam boo xam ne bii dana neex ci yow lool. Waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan adxil ni yan nga ma dugal sama xabru mu doxala sidiqin dugg dëggu wa axrij ni maa ngi lay ñaan yan na ma génne sama bàmmeel mu ko rajo sidiqin génneg dëggu wa jaal ni ii yal na ma defal sultaanan nasiiram min ladunka yal na ma defal sultaanan aw lay nasiira di ndimbal min ladunka bu jóge ci yow. Yow yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi góorgóorlu di julli maa ngi góorgóorlu naafile mu ne waa mu ne ko waaye booy def ñaar yooyu nag bu mu la tax a naagu na nga ci boole di ñaan ndax yàlla doo def rek daal ne kon nag ñoppi naa ci mbir yi da ngay cay boole di ñaan rabbi addaxil nii mu doxala siddiq. Yow yàlla yal na ma dugal dugg gu dëgg waaxrij ni moxrajo siddiq nga génn ma génn ak dugg wajaal nii nga wajaal nii nga defal ma min ladunka sultaanan nasiira wa qul rabbi addaxil nii mu doxala siddiq waaxrij nii moxrajo siddiq wajaal nii min ladunka sultaanan nasiira. Ba demee ci mu fasiro nii nag dafay am ñoo xam ne dañ koy firee al muradu duxuluhu al madina al munawara wa xurujuhu min makka al mukarrama xiina axrajuhu al mushrikuun. Lu mel ni al xasan ak daxaak ñoom noonu lañ koy tafsiré mooy ba muy génn makka di gàddaay di jëm madina la ñu wax ne loola mooy wax ji. Waaye al azhar moo di maana al awal yi annahu sabaqahu lafsul baxs wal qaradu addua bil mawti ala al iman wal baxsi ala al iman. Moo di soo dee seetlu nag niyax bi tëddee alayhi salatu wasalaam siyaax bi nga xam ne moo weesu léegi day dëppoo ne day ñaan génn adduna ci gëm waaye dekk ci gëm yàlla nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala. Waxul waxal ne jaa dikk na alxaq dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan. Jaa alxaq dëgg dëgg dëgg dikk na wa zahaqa albaatilu caaxaan dem na bi maana sataha nuuru alxaq wa diyaa'u wa huwa alislaam wa zahaqa albaatil wa ansaaruhu wa huwa alkufr. Jooju aaya salawatullahi wasalaamu alayhi nee nañu ba
1: awal boog ashaddu xaswa gën a wax de ashaddu gën a tar xaswatan ci woow wa inna min al hijaar ndax ci am na ci daj yi lama daj woo xam ne yatafajjaru day ball min wu jalaju al anhaar waaye dex am na ci dex yi am na ci daj yi doo ci yu tane xooli banu israil ndax xolu banu israil yéen ma du ci toq mukk te am dajyi ni woo xam ne ndox la cay ballee kon doj waa tane wa inna min a am na ca lama yashaqaqu daj wuy xar fa yaxruju muy génn minhu ca daj almaawu ndox am na ci daj yi dajoo xam day xar ndox bi ca génne maanaam nit ñi di ca mën bi jàppaka naan wa inna min a am na ci doj yi lama yaxbitu doj wuy daanu min xashyatillahi ngir ragal yàlla kon ñetti doj yi bu ci nekk yaata ne yow doj wuy ballal dex doj wuy ball ndox ba ñu daanu ngi ragal yàlla ñett yëpp banu israil di ci def fenn xam ngeen ne dajuwa yàlla waxoon ne Moussa dama am rendez-vous ci yow yàlla wax ko daj wi daju daa moo kuru mbox waaw ba Moussa ne yàlla dama laa ko gis yàlla ne ko doo ma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy gasee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis Moussa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie te jamono yëpp nga wax man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Moussa kalimullahi xëyjum yàlla moom lu ne sañ na ko wax yàlla yàlla na faa léegi noonu la naa wax xëy wii am naa fi rendi wu mbam Moussa su melee li meloon mu ñëw ñu gise ba yàlla nare bëgg wax ceeb dañ ba mel ni pënd Moussa xam Moussa xam moom xamili ko daan ne yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi ojaat bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko piir piir kay nañ ko yemale foofu te mi ngi ci kanam insha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi gafilin ci kuy sàggane am naa te amaloon li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàgganewu ci lenn ak lu loola tuuti tuuti ak loolu nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi gafilin am naa te amaloon amul lenn lu yàlla sàggane ci jëfi damaa demay léeg-léeg yow gis benn waaye muy def benn mbir nga mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci mu nelaw gerte yàq nelaw bu mën la bi xaafil na amaa ci amalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yuminu lakum nit ñu gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yuminu lakum nit ñu gëm leen waxad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wahum yaalamuuna te xam nañ ko ñoo ko day maanaam yahudi ak nasaraan ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye di ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk way saa ndax bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aaman naa gëm nañ way saa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo fa nekk ñu daal di waxtaan xaaloo ñu ne yéen yahudi da ngeen ñuy fonto atuhaddisunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bi ma fataha allahu ci ni leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa weran seeg yéen ëllëg indi rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandiku leen seen xel maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jullit yi ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahudi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen julit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu del leen wax xam-xam bu leerut. Yoonoo jur qissa boo dem ci alquran yahood yi yàq ko. Qissa daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël door jabar ji. Dégg ngeen xëy sa boobu Israël yaa di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee qissa yi di ci alquran yi yëpp tabarakallah. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na cee yëpp fépp wax ko waaw fekkee naa waxtaan waxaan yi borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara. Waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala chinois yi bi ñuy defar suñuy xisaat bii bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paa ne ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce yi léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu nga koy bàyyi amul tëlye loolu moo nekk naka jekk jikkoy yëwul lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñ waayi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baadum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fataxa allahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum fa yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon rahmaanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baaxeeti nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi ngi yett yu ngir yu am solo ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara dafa woon ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baaduhum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fataxa allahu alaykum li xaajuhum bihi inda rabbikum afala taaqiluun. Suñu borom subhanahu wa taala di wax mi yahud yi daan def mooy suñu wéetee ñuy wax ne bu ngeen di waxtaan ak julit yi bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da ngeen leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon lañu yëgoon
2: yalla nak di len tantu dal ne len awala ya'lamuna kana xamuñu ne anna allah yalla ya'lamu mom xamna ma yusirruna lañuy neug wa ma xamna it la nga xamne yu'lamu nonu ñan koy feñal yalla lañuy neug ñom yahudi diko neug julit yi loolu yalla xamna lañuy feñal te djublu ci tay tay loolu it yalla xamna wa minhum amna ci ñom ummiyuna ño xamne jangu bari na ci yahudi lool ño xamne jangu mënu ñu bind mënu ñu lire bari na ci ñom la ya'lamu na xamuñu alkitab bind xamuñu dara illa lil amaniya ngeen kaane manam dal woor rek lañ xam ñi jëf leen tek yow dal so woor mëna lek lañ am lepp wayinhum te ñom deen ñom illa yazunnun luddul ñu jox jox rek lañuy wéy motax bi julit yi démé ba défé né ñom aji xam lañu top leen mu jul ak sanku té ndax ko yalla ni ummi la munta lire munta bind nga dem yow legi ba defene mo raw ci aduna ci nga top ci ginaawam du sanko nga sanko te tubab bi yepp ñaar rek ñoy am al maghdubu alayhim wala dhalil ñaar ko wi daw ñaar tubab bu yalla mere ak tubab bu sanko tubab bi yalla mere moy yahudi tubab bi sanko moy nasaran legui nak bu fekke dama dama day jog mom top nasaran bi ma ko top yewut bi moy kon ben nga bok ci ñiñ mere mba nga bok ci ñi sank wa tax li ëpp ci ñi top yewut yi ñom duñu am xam xam né duñu pratique li top nasaran ñom duñu am xam xam sax ba lu lay mbir bi mbolem ko bëgg nekk bi yewut la ngay man xam way do pratique te jëwuli rek sax ngay ko la jàpp ma tax discours lay def del waye da ñu ci bir ñi top tuwa la ñoom ñu ñaan ben xam xam fa tabaraka fa waylun qurum bugal fa waylun taskare lil ladina ñel na ñinga xamne yaktubuna al kitab dañuy bind téré bi aydihim ci seen lox bind téré ci sa lox talif suma ginaaw do bu yagge tuti yaquluna ñu and naan hada tiri bi min indillahi jalla la joge bind tere ci sa loxo da ne hada tiri bi min indillahi jalla la joge modal injil modal injil macca da bind terem lu bind terem ñu dem bam yalla ñu ne hada min indillahi kapone legi téré bi bi mo jogé ci yalla subhanahu wa ta'ala waye téré bu jogé ci yalla du wax ni di way sama dom téré bu jogé ci yalla du wax ni di way sama dom ndax kon mo am contradiction ak alquran ci téré yalla yi ak yoonenti yalla yi amu ci ko am contradiction sama rom ben yoonenti mustafa ben yoonenti ñu ko du deug legi la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yoonenti ñam li taxone ñu téla réussir lañ jogon moy lu ñu ñunt wax bu mo am ñu ñëwé ci lay soxé nak wax nga dëgëlé dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man légui nak moom param xam xam bu wax bu mo am ñu ñëwé nak waxo dëgg té goko fi nangam tool nga ko ro motax ñu yéxo nakarani suma yaquluna hadha min indillah fa lu ci jiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ndegu new dañ ko bëgg wécc ak ndegu new moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mu ñu ndegu new lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif mu jox téré bi dedet top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mu ne subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun malin mimma yaksibuna challenge am lañuy bind dana len alal waye xalif ci am it wala daraja wala len lola it dana len alal kon nuñ man def alal waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibun yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne toskara ñal nga xamne toskara ñal la yassaru bi samanan qalilan samanan qalilan modi lañuy amé ci téré ba lum for for lo la yassu bi samanan qalilan ay état ak ay milliards lo meuna am ci amu ngeumal yalla téré bo rek ba amé samanan qalilan ndik bu tuté waqalu yahudina lan tamassana duñun laal annaru sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yiñu konté yow ñu ñaan man nañ sax dug sawa yaakaar nañ waye in sama lim ñaan sawa loolu yow di wax di lañ dug sawa am ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yooyu la seen maam ya jaam woon sëllu woon loolu lan jàpp moo tax ñu def bu boobaa ñoom dañu génn illa ayaman ma'duda juróom ñaari fan ñu daal di génn sawara waaye xoolal juróom ñaari fan yoo xam ne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juróom fukki junni at ci ñoom nga ko calculé xam li muy toll juróom fukki junni at 50,000 ans fois 7 loolu la ñuy am ci biir sawara ñoom loolu lañu wax waaye sawara yunus yàlla bi nee na ku ca yàlla xooj mi ñuy xooje mburu ci kaas buñ la génnee loo noos noos da nga mus ma nox mi ñuy xooje mburu ci kaas ndaw ku ndaw bu ndékki xooj mburu mi ñoo di rek sax xooj bu tuuti boobu nee na buñ ko xoojee benn waaye biir sawara buñ ko seppee day wax ni ginnaa ci yàlla musuma noos nga fekk sawaraa mit rek dangaa noos àdduna ba génn xul nee leen yéen yahud yi attaxastum ndax da ngeen a jàpp da ngeen a am indillaahi fa yàlla ak dan kóllëre bi ngeen seq fa lam yuxlif allahu ahada yàlla day du firi kóllëre bu fekkee ne yàlla moo ne leen in sama ngeen dem sawar kon am ngeen sans fa lam yuxlif allahu ahada am wala boog taquluna ala allahi da ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuna lu ngeen xamul loolu la dañuy wax ci yàlla maa laa yaalamuna lu ñu xamul waaye nangami bis laay am sawara moom wala du ma dugg sawara wala danaa ko dugg wala aljaan laa jëm loolu moom ci xay bu la nekk kenn xamul foo ci jëm da ngay góorgóor rek di am yaakaar da ngay góorgóor rek di am yaakaar te yow sool benn waaye ba noppi saxaaba yi daa ne ah kii de am na yaakaar ci moom ak aay a wax ni cëpp daal ne fa laa tu sëkk waa tu sëkk bu leen fi soole ci kenn naan ci aljana la fa lillaahu yuzakki man yasha yàlla moom mooy tazkiya ku ko neex ñun léeg-léeg ñu sul ba noppi rek daal ne yéen jànn ci waaw fekkee woon naa benn artiste bu deewoon bokkoon super étoile moom ñu ne ma ngaa jànn waaw ma nga aljan suul nit ba noppi daal ne dugg na aljan te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo seen muy yeewu fajar koo seen muy xiifu koor ragal sa waxam ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far nga far teg la seetaan man de boo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah wax ngeen xam yàlla mu ne balaa dangeen dugg sawar de ah kay bañu dugg man kasaba képp ko far sa yii adan ay bakkaar wa aada bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fa ulaayika kooku su deexee nii asxaabu naari ñoo ñooy waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu ni déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daamat samawaati wal ard leyàlla wa li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëpp foo jëpp te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na naa ko xal wi trois mille doo falu dama kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a tiye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni àcce fal nga ba ci mala ko wax waxuma laa ñu dugal ak ñu sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom dama jàll mësal wala sii na tey ñi nga xam ne amuno gëm nañ wa amilu salihat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaayika ñooñu ashabul jannat ñooy waa aljanna hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabarakallah nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ñu jëgg wa isaaxasa yàllaa ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaa bi di leen wax seeni sikk way sa aqasa fàttalikul kera ba nga xamee ne wala boog aqas naa fàttalikul kera ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kulleri banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kulleri gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lam leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allaha kul fi yàlla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne namu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santoon banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jërmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakat te ngeen di jot àddaka mu juróom ñett yii la yàlla santoon banu israil ci programme summa tawallaytum suma ginnaaw ga tawalla itum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatum ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii leen leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais damaa fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan cité yi booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la xool ndax ku ne yaa ci sa kër te du jaje ci jàkk ji nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te buñ amee morgo incha allah buñ faate ñu suñu leen di leen te am nañu am morgo buñ faate bu def fii lañ leen jëm wala yataama rafetal ci jërim yi jërim mooy ku gaayam dee te mënulugul boppam kooku mooy jërim gis ko war a yërëm kooku tam ñu rafetal ci waaye su nekk li ñuy rafetal ci jërim bëriwul da ngay fekk benn jërim bàyyam dee na ndeysaan bàyye ko as wecjet ak yaari kër wala kër yaayam nekkat nga ñëw takk yaayam commencé noose alali jërim bi defloo ay ganaar ak ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale dee naa ko foo jëmee àll wala masaakin miskini miskini mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ñi ni leen réew mi sonalef nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek doo nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu rek te neen leen bu leen yalwaan fi ne bu la fekk nga yalwaan ngay saraxa kuñ yalwaan sax gaay laa ci sa kaw buub la waaw te nag yàlla ñëpp ñu ci dëgg kon fokk ñu am ñu dëgg waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoo ci banu Israil wa is axasna qatilkum ba nga xamee ne jàppoon nañu mii daaxatum seen kolëre lan bii kolëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deretu mbokk muy benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bokk min diyaarikum seen kër loolu dama leen yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu Israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxum yéen ñi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen di génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaarihim ci seen i kër kere woon naa leen rey yéen ngi rey kere woon naa leen génne yéen ngi génn xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku njàppati atteguñ la moom foofa ngay dem année fan waaye nag doo fa am ñaari atte attiwuñ la wala xaat déedéet mbaaw yàlla mukk bis biñ la fa dugalee daal bala nga fa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo ca la ko def waaye duñ la fa denc di la jox yéen ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox malboro ngay dox di la pinti daal fa nga dëkk defal lal bu noy non waaw loolu nit laa xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekk tooñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegee kaso yi dafa niixut léegee ceeb ba niiru tëg soxlu xorom loolu l'islam xamul loolu kon watuxrijuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi kete ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mëni wa in yatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jox leen wa huwa te loolu nag muharramun alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génn gi daal xaram mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen joxe xaalis pour jot leen yàlla mën la bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppee ñu tëj ko ba noppi jóge ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal gën di ko am kitaab ci lenn ci téere bi.

suñu xale bu defee papaam dara, bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor, ndax ay xasaati ak i wax day wàññi dangari dóore. Soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor, waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc. Moo tax alaaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen waaw. Wa in yatlubu irdaa allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al aatib. Waaw, lu tax defoon nangam, nga ne waaw xam nga nangam, ñu ne waaw teegaa defoon nangam ba baa ngay mucc, yàlla ne fama hum min al mu'tabina, kenn du leen xas. Waaw, moo tax soo amee wajuru wu leen ñaari mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def, waaye bu dee wuy dóor a danga ñëw rek mu dóor. Tabarakalla, loolu la gars yi bëggoon. Loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii. Mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi. Tabarakalla, mbokk yi alustaz Cheikh Alhamdou Diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp, yàlla nee na wa qayadna lahum, ñu lënkaleel leen. Lënkale mooy takk buum ci sa baat, takk ko ca baatu kële, ni ñuy def ay xar ñuy jaay, loolu mooy lënkale. Wa qayadna lahum, ñu lënkale leen quranaa, ay njuuma. Dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma, maanaam mu fab jinne affecté la ko. lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko, ngeen bokk di yàqloo. Wa qayadna lahum quranaa suu, léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne jii du jub wala du jinne ju baax.

0: legi noy dugg mu dugg ca amna ay nit ño xamne denc soxna yombu len naqurna asu am ño xamne tabarakallahu sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus bi alayhi assalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aysa ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubadi la njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarafatal len ma bayna aydihim li sen kanam lepp wama khalfuhum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ya garawul xam nga nim xewé legi garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wama khalfuhum lepp lo def rek ñuna amul solo garawul ba far dara garawul legi ndax khurana asuu yoy muy njuma yoy nga xamne mom la doom adama yi di am ci kaw aduna si te ciagante guñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala affecté len len ñu and ak ñom rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim tuma khalf lu nit dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan epp na def legi nit da koy def te dara tabaarakallah loli xam yeen ci yo xamne mo epp yi ma ci xam motax wa haqqo alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat wayon nañ min qablihim lu len jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoñu nak min al jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne mom ak ins wa jinne mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi min al jinni wal ins jinne mom ak nit motax yakal nit yom ko mom jinne wa gis nga qolna su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lu jinne mo koy def ci nit du duggal khalatam ci walu wowo ak turilu alquran na qurana asuu yu fazayyinu lahum ñoy def bu nit dekké ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar aw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gis rek nga gis na nan ko bajjën diw ba wala yaay diw ba ma wala baay diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gëna xoot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soññi ki ngay tudd lan la ci jinn ji bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii ma tax olof yi ne ñu ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee aduna moom nga génn aduna léegi taflil fii ñu yit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga tafli bu ñu ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli ñu daal dem jël taflil ba yokk ci ndox tuur ko waa ji rek mu jóg toog jinn ji moom daal di dem moom yàq na diggante bi dem na bu ko defee ñu ne ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu lii li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàll waaw tabarakallah dugg ci diggante yi yàq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waaye doo mën a wax ne lii may gis jinn la ndekkati yow yaa ngi yaakaar ne yow beneen waaye ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji moo jël jëmuwaa ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas innahum mboolem ñu topp jinn yi ci lii kaanoo qaasiriina dañoo pert dañoo ñàkk seenu dund nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkke ci àdduna suratu fusilat aya ñaar fukk ak juróom yàlla nee na waxaalawm wax na allasina kafaroo ñu weddi alquran laa tasmaru bu leen dégg bu len degg bu len top li hasal qur'an al qur'an ji lum len tere ak lum len digal bu len ko degg bu len ko top ni def wa al ghawfihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa al qur'an waaw la tasmu li hasal qur'an wa al ghawfi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare li fay yengutu difa kunnun kunnun bi mo upp lay lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak jurom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci wat pous li nga xamne modi dars bi bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dañ ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji walghaw fihi wala walghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demeni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk li gaay yi nga xamne ñoko nar wax ëlëk fa lañu taxawon wa radona tay ci fa lan nusiqanna alladhina kafaru adhaban shadidan wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun si borom neena fa lan nusiqanna wa nan dañu masal alladhina kafaru ñaweddi luñ len di masal azaban shadida mbugal mu tar lutax ñu len koy masal mu ne ndax te ñi wedd di ñone la tasmau li hadha alquran kon nak yalla nar len masal azaban mbugal mo xamne shadida mu tar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi nu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf si borom ñi nga xamni ñoo weddi li leen nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mbugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mo leen yalla tabaaraku ta'ala di netli di leen ko fayeul zalika lan leen di fayé la zalika li takhli mod jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mu ne ya jahaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñet wa xala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara wu metti lool duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb am fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wanyu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu alquran dafi tontu ci lu am solo
1: moy ndax nit mën na duggal nit aljanna alquran waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal leen nit aljanna moy top ay ndigalam yu tégg ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina jismu rondugui di leen jom ci jinni ci ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe lolu li sourate fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowmal qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowmal qiyam juroomelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri ak juroom ben di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dang koo war a mel dang ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku taala yalla ne innal ladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladhina mboole ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu woor istaqamu jubnañu ñooñu day tatanazzalu alayhimul malaa'ikatu malaa'ika yi dañuy wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwe ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne dootuma ko laaj kenn yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko qul aamantu billah fa mastaqim qul aamantu billah fa mastaqim neel gëm naa yàlla te jub waaye kiitam wala ñi mooy ñi jub nga xam ne suñu borom tabaraka taala la ñuy woo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñoom dañu ne rabbuna allahu suma staqaamu yàlla suñu borom ñu teg ca daal di jub ñooñu nag képp koo xam ne yor nga ñaari jikko yooyu nangu nga ne yàlla sa borom ba noppi nga jub tatanazzalu alayhimul malaa'ikatu malaa'ika yi daañu wàcc ci ñoom naan leen allaa taxaafu bu leen ragal wala taxzanu te bu leen tiit wa abshiru bég leen bil jannati ca aljanna ja allati kuntum tuwaaduun aljanna ji nga xam ne ñoom lañ moom lañ leen daan dig tey ngeen ciy jot waaw wa abshiru bil janna bég leen ndax yéen da ngeen di dugg aljann aljann jan allati kuntum tuwaaduun aljann ji nga xam ne moom la ngeen doon dig di ko dig mboolem ko defal rafet tey jii ngeen cay dem tey jii ngeen cay dugg yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñaat mu di aljann ju neex jooju sourate fusilat aya fanweer kon dugg aljannaa ngi noonu nun lay demé malaaka ñëwaat ci ñom malaaka yërmëndé ci bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yamal xiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay doom bayyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni innal malaa'ikata tatanazzalu hina al ihtidar ala al mu'minin bi hadhihi al bushara alla takhafu min hawl al maut wala min hawl al qabr wa shada'id yawm al khiyama wa innal mu'mina yanzuru ila hafizihi qa'imin ala ra'sihi wa la hafizaihi qa'imain ala ra'sihi yaqulan lahu la takhaf al yawma wa la tahzan wa abshir bil janna allati kunta tu'ad wa innaka satara al yawma umuran lam tara mithlaha fala tahulannaka fa innama yuradu biha ghayruk cheikh zada ala al baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak ben ñe malaaka yi bu nit di nek ci sukurat ko xamne gëmul na yalla do ngor gor lu ci diine bu nek ci sukurat malaaka dañuy wacc ci mom nan ko bultit mit tudde bultit ragnu khabru bultit njaqare yi yowal khiyam dinañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu don dig lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xarit su al akhirah lool leen malaakai di wax ولكم ام نين فيها تاع الجنه ما تشتهي لب لو خامن دانكو بغ انفسكم سين بكامي الاخره لب لو سخال خامم سبكان خامم كو تيغا مسكو ليك با موسوكو ليك ريك مو نيو تبارك الله لولو لا سوني بروم تبارك وتعالى دي فاي نيتخه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون دا نين فامي ليپ لو خامن دا نين كو ووتو لو نين كوماند رك دا نفا نيو تبارك الله توك رك جوخ ما نانغام تيكات فوفو دو ليك با نوبي نجوخ لا فاكتور موتاخ تبارك الله بو فا نداو كو نداي ديمي موم يال نان فا ديم دا نانيو سون لول ناخ لو لاج ني جوخ لا تي كين دو جوخ فاكتور ولكم فيها ما تدعون lool nak mu ñaar loolu nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daadi naan daadi lekk ca lekk ya muy lu neex tabarakallah aya fanweer ak benn ci suratu fusila nusulan neena li waccukaay la min ghafurin ci ku bari njëggal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëma ci yalla moy al-istikhama wa man ahsanu qawlan kenn gënta rafet wax mimman da'a ci kuy wote ila allah jëm ci yalla kenn gën ta rafet wax wa man ahsanu qawlan kenn gën ta baax wax rafet la ko mimman da'a ila Allah ci kuy wote jëma ci Yalla wa amila salihan te jëf lu baax fum tollu wa qala innani min al muslimin mune man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo amatul Yalla ki kenn gën koo rafet wax dafa woote jëma ci Yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne inna nii min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm Yàlla surtout fasilat ay fanweer ak ñett Yàlla ne wala tastawi du yem al xasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem al xasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defeeg yiwadi idfaa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki da ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayia nu may def muy idfa billati hiya ahsan bari na koo xam ne kii ka nga merool la tax ngeen meroo wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def te yow say jukko du jukko yi man koo def lim lay def lañ gis ñaar ñuy xeex kenn ka yuutu loxo morom ji ne ko matt te ka ca des moom munta matte waaw dagg noppab jàmbur ba mu dagg waaye ka ca des ka ngay xeexal moom munta mattub nopp munta xool yërëmu nit di ko ŋànk idfa billati hiya ahsan am na ci niñ mu ne kon jañe ko faye ko lu gën a rafet fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa soo ko fayeelul su boobaa ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adawa te mooy noono dafa am adawa te mooy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujj mel ni waliyun xamim xarit bu mat sëkk xarit ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax mu lay dëkkale fa warta dëkk nga di ko dëkkale fa baax di wax ci moom lu baax yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit nekk waliyun xamim nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko nekk sa soppi boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yitte woo lay doon waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru lu ñu muñ surtout fusilat ay fanweer ak juróom wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru lu jul ñi nga xam ne dañoo muñ wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim cër boobu ñëpp duñ ko am ñaar rek ñoo koy am alladina sabaru ak alladina lahum zowul xaz waaw nuñ ko diye koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër, dañuy yor cër, cër fa yàlla subhanahu wa ta'ala. Cër bañ yor mooy jikko ju baax ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax. Wa imma su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loon la mine cheytaan ci seytaan nazxun ak tarxiis, da ngaa bëgg a baax di fas yéenee baax di góorgóorlu ndax nga baax, waaye seytaani man la ba nga tarxiis. Fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla. Waaw, fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa ta'ala. Ma nga ngaa jaaxle kay dellul rek nga làqu ca yàlla. Innahu yàlla huwa samiicu, mooy aji dégg ji, al alim, mooy aji xam ji, lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Innahu huwa al samiicu al alim, moom mooy aji dégg ji, moom mooy aji xam ji jàlla jalaluhu. Suratu Fusilat aya fanweer ak juróom benn yàlla ne na wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Suñu borom tabaaraka wa ta'ala mu ne bokk na ci kéemtaani yàlla yi, wa min ayatihi, bokk na ci kéemtaani yàlla yi guddi, wa min ayatihi al-layl, guddi su ñëwee bokkut ak suba ci ñëwee. Tabaraka allah, wa min ayatihi al-layl, wan-naharu ak bëccëg bi bokk na ci kéemtaan ya ashamsu, jant bi. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru, bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi.
2: Ah, bu yàlla yi mën fa def 2 points, da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla, gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla, gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla, waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la da nga naan ihdina siraata almustaqim, da nga may ñaan njub ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub. Rabbana yow yàlla, innaka yow de jaamiu nnaasi, yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rayba fiihi, amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw, mooy maliki yowmi diin. Jaamiu nnaas li yow min laa rayba fiihi, baatu jaamiu nag muy yàllay dajale nit ñi, moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation, dina bëri ñoo xam ne duñ dem. Ndax képp koo xam ne kii yaa ngi bëgg dem, say mbokk lu ne dañ ko daj pour doo dem. Foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sañoon doo dem, boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fani fani fan, dama ne bis kër googa ñangaay ga tax na kenn sa waru ca, ku nekk war na koy waajal. Yàlla moo ni fii jaamiu nnaas li yow min laa ray ba fii, amul sikk sàkk. Bëri na ñoo xam ne gëm nañ ne faatu am na, liñ gëmul mooy ginnaaw bis ginnaaw faatu lay xew, dekki gaat ñoom seen yooyu. Waaye koo xam ne daal boo nee ci waajaay nga war a am yëre yu bees, war a am kër gu bees, war a tukki bu bees, lépp taxul say mbokk kontaan, xanaa ñuy jooyoo ak di am aw naqar ak di daje, dama ne foofa nga jëm. Ah, yow war ngaa fexe ba waajal bis booba laaray ba fii, amul sikk sàkk. Arab ba nee na waladatka ummuka yabna aadama baakiya والناس حولك ضاحكا مسرورا فاعمل ليومك كي تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. نانا يودا ما داما داغا جودو ريك نيت ني وور لا غاي جوي سا مبوك ييب نا دي ري سا بابا ميغي ري ناخ امنا بتاو سا ياي ميغي ري ناخ امنا بتاو سا مام ميغي ري ناخ امنا بسد سا باجين ميغي ري ناخ ياكارنا تبارك الله كين كو نيك ميغي ري يو ناك يو مي نيو تي ادون سيو ياغي جوي واجي نانا نغا فخه با بيس بين في جوغي سا بابا جوي sa yaay jooy, sa bajjan joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sans contraire bi di ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñëf sans contraire mom sa mbokk yi di ngay ñew da nañu joy da ñu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi da nañu joy yow nak na nga fexé ba def sa fan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas liyawmi la rayba fihi inna allah yalla la yukhlifu duwute al mi'ad randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaaraku ta'ala lepp lo xamni wax ne lol dana ko def mom bu ñewé kenn muntete mu def ko innal ladhina ñinga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhniya anhum dulen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari dulen mëna fegal wala awladuhum sen dom yel luñu bari bari luñu am am doole luñu am situation situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay an dara yalla neen ñewet yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tukhniya anhum du leen mëna fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du ciagal sen dom ya minallahi ci yalla bu leen nami duma shay an dara wa ulaika tinina ñi weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduhan nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mat ñi di japp di bok ci sappi su ñeek ci xam nga mat ñi amna ci ñoon ñomit seen gisin ci diine tabarakallah wa yalla xam doyna men ma xol ko bu ñew mu ne ko doom mu ne am ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen keur nga tok xale bi ne ko papa mu ne am mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijar sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doji ñom ñoy nek matuma mu ne waw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matamu ndaw mi mëna jappal matamu mag mi muné ko waw muné ko ma ragal buñu déma yom na xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi muné ko doom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé ku dul mag du gone sax dina dé goor dina dé jigen dina dé té it nak ku dé ku nek bo démé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gëna googi mi ngi bokki ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalaat ni nga xamna lañu doon xalaaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla mussal ka dabi ali fir'aun neena melni doxalinu ñun fir'auna wala aaday wa kër fir'aun waaw aaday wa kër fir'aun moy nango weddi yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santane ñu and ci ak mom ñan ngul fir'auna wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoo ñepp tabarakallahu yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedde won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawat ci modi muy sababu nusula bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu ci wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina ne len ya ma'shar al-yahud aslimu qabla an yusibakum Allah bima asaba quraishan yen yahudi yen ñep omatulen ci islam bala yalla def ci yen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne mënu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekke dañu gañ ñun da nga xamne ñoña lañu doon jiim luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamne yaangi door dajje ak goor waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajé ñun da nga xamné ya nga doora dajé ko goor loolu buñ ko waxé nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko xol waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajé woko goor ne len sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé wa tuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawru jahannama day indi ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fas yene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fas yene songli alquranul karim sa tokhna bonu dañ lay gagne rek yag yag dañ la gagne wa tusharuna ti dalen dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawru jahannam wa bi saban almihadu lal bobu nga xane moy sawru jahannam yalla dalen kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kimtan yen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yeen gagne len kimtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batub la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla len ñaar yoy ci seen kanam la xew won kuril bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kuril bu jog beug la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nek seen ñaar ra'ya al-ayni gisuk beut nga xamne bu leen xole rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al-kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci me gisuk beut la modi biñuy dem ñom jundi lañu ñom wa muslimon yi nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem to sek ñom ci Allah bu ñu wax badr nek fayay fan door dañ ak ñom teewul ñu duma len dakh len yalla tabaaraku ta'ala ne gañ loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu'ayyidu moy dimbele yalla moy degeural bi nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ko ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add suratul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril defa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil defa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruuje wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñoom tudde ay gono ñoom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gert gi yeb yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tudd sa keur nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah legi ko man nga ji waye nak mëno saxal demal tudd nelaw man dana saxal Allahu akbar nda tudd nelaw subhanahu wa ta'ala saxal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la ko gerte gi yow la koy saxal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dang ko bëgg legi nak yow bayal lila intéresse bayiko fi lila intéresse wul da ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalo te sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nun bam set mune ko munu magal tu dal nelaw malay magalal malay meñalal nun ngay topé ba yalla magalal garta gi meñal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkel ken nga jël sëb gopp dem ci Allah ba deeq bam set mu ne waaw comme deeq nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko legi munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba waaw comme mu ne duma la baccal nak duma baccal kenn gerté legi yow yaay jël sa baccu kay bacc ko ba mok rumbu bi mokki rumbu nak yalla tabaraka taala legi bacc nga ba nopi mu ne legi duma la ko jëril fi dal li fi def moy fo yëkëte gerté gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may itam nak ma xajjal la ngogn mi ak gerté gi waye nak soo yëkëtiwul tamit duma wax benn malaaka mu la yëkëtil gerté gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gerté gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalé ngogn mi ak gerté gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambalé jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci teul lu nekk man yalla mako def lo ci man lu nekk yalla ko bayé légui dama bëgg ñu séddo dama bëgg juroom ñent yow wañ nga dindi benn ba jox ma jox sama faqir Allahu akbar juroom ñent yow ñinga jox mu jox ben mu jox sama faqir da nga gis ku bay ba nopi boole lepp du ci sidi yalla ñum ko bokalon moy tax bu diwen yalla nako ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla teetaw mois de juin jot yalla teetaw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am nawetu xarbaax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi mayasha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla lemtile mu defal ko waye du tay ni may sha ko ko neex moy man nga jaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defé li nga man nak ba pare rek na la wurna yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci li may wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulil absar ci ñi am gis kep ko am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarakallah té nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruuj ak walu sawara wuñu taal bu ñal baax bu ñu ag sootul waxi at da nga gis ñent yoy yeb tabarakallahu tabaraku taala jangale ko fa di wax ni duma defal kenn lo xamne lu mu man yalla tekkene ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut ziyina dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annako rafetalal nit ñi ko xa ñang koy jinn shaytané annako rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubu shahawat bëgg banex min an-nisaa ci jigeen ñi yalla neena amna ño xamne shaytané rafetalal na ci ñom bëgg banexo jigeen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi wax ci hadith ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء اخرجه البخاري نانا بيم في جوغي غيناوم بايوول لو اوب لورانغي تي غورني جيجين بايوول لو اوب لورانغي تي غورني جيجين حب الشهوات من النساء والبنين اكيدوم والقناطير اك اي ندام المقنطره يوني ندام ندام يوني ندام مانام دنت بو ني دنت ريك دي كونتي كاوني القناطير المقنطره موي دنج با داف بار لول وايي واجي لمي بانيخو موي ديكو كونتي موتاخ سو سيتلو بن سار بو جيغي سوف تبارك وتعالى ديتي واخ لو ام سالو موي ويل لكل همزه لمزه باسكار نيل نكو خامني داي جيوي بت تي جيوي لامي الذي جمع مالا وعدد فوق فك مانغ داجي ال كونتي ريك كونتي ريك تي ابنك يحسب ان ماله اخلد ياكارنا الله ندي نغودل فان ياكارنا الله ندي نغودل فان لمي تيكي موي wa gi nga xamne moy compte alalji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards te it projet ma def nangam la bu mo fi deme 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko defé suma agé 1999 dana am 3.6 mo ni agé nga gis muy compte ba l'an 2007 wa legui kan mo ne ko dana fi nek ba l'an 2007 moy compte bi yahsabu day yakarne an maluhu akhlada kalla yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konté te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama sanni ko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al mukhantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yu ñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fas yu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bo xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontane ci ñom tafsiru tay wi wal khayl musawama ay fasla won ay waru kay la won waye wa idhal izharu utlat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawama ñu man dar gal ku la rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lu leela dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir mukhantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbay mi doomu adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan doomu adama dara du fess biram ludul suuf su amone aw qursaq ci or ni aka neexon ma am wenen doomu adama dara du fess biram ludul suuf tay tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer ci aw gaay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wi tax ndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddu jënd ak jaay mané lolu nga xamne bo fi xey dang ko fi bayyi lepp han dang ko fi bayyi lepp da ngay dadi gis ne kon lolu mom li ci lay tek zalika yi muy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fiñ ko fekkon fiñ koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbubu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangul legui ni nga tudd moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye so tour du ñu ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñu mam Moussa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko waru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabarak wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabaraku taala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barlé fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni ala al-ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox doon daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek nak doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci kaw aduna si ney sooraale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu ndax nga xamal ñuko mu ne lil ladhina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dakhuk sow dakhuk lem dakhuk mew ak dakh go xamni gi dakhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom al janna al qur'an day bari wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama adama fi ci aduna defi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay son té it bo démé yomul xiyam nak bu werdé xé kén dula wax né ah mbir mi ngay fayé ndox mi ngi ni yalla tabaraku taala xamné ku dem fofu noppulu mune tajiri min tatiya al-ahar yému ci dé khalidina fiha té lañuy sax al-akhirat dafa dul sapé ndax fi ci aduna lég lég nga nek fi sa kër yag nga yag sa kër tax mu sapi la té it lég lég nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu la safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xamni bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seeni ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yahidna wala yanfusna wala ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeni jamono dulen galankor mom dal azwaj mutahhara dañi lab tabaaraku ta'ala hunnal ghawani allati yuqdilna badr yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wéru fukki fan ak ñent jours waridwanum minallah yalla dool leen ci ngeerum lo xamne ci mom lay joggé wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadati jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bay bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khaynata taqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum minallah ak ngeerum yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi ngi gis jami mi ngi gis jami modi ne teranga yi kenn ku nek su ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ay fuk ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fuk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mudi jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha nyaay xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñet waridwanu min allah ak ngeerum yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu al-janna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme waxne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu yi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa suñu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom innana ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko no moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu banas yi bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mëndé ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogé nak kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme ken mën ta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulil la lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga mën lepp ne yalla légui nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeur mandem lolou limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matril la so def len nak ku tambali wul day naqare matril motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan la kon nak yalla faghfir lana ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakka waxina ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal na mbugulum sawara bokku te ngene yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé mbugulum sawar ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër gé rek yalla mën na def nga dem ci kër gé waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fur leen bañu set ñu dor di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li ne ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko ko se ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé azamb muy bakar li fek dañul ci mom momit bu jégué sawara tak yunus ta ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sawara te tak.

ana rukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sa war ñaarul marabi as-sabirin muñ kadi as-sabirin muñ kadi mo ñettel muñ jikula jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñu sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ goga du won kas du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say beut yew sa gemmiñ yew say tank san la ci ten so muñu dang ci dugg so muñu dang ci dugg lolu mom sabru ijbari la moy li dom li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci xewé na waye kéro bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamne mom la am dal di koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu ko tabarakallah soxna su woko muneko ma asallah lolo moy asabrul kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jete soxna ci muñ lolo moy asabrul kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadikhina ak ñi deggu deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo te do len gis seeni yiri wooto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak womatu kadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wa dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy su naqare ñu womatu ci yalla su neexet ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré ak suñu febar suñu banké ak suñu bankut lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gis nga ci dama dama ñoo xamne buñu toilette toal bu rafet sax duñu japp buñu toilette toal bu rafet

0: loxo
1: nan yow mi ya koy mom fifu joge diw dedet lamuy fagn kay moy ginaaw momuko te lu ci dara lu dul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yonent bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote bamu aksu ci mom wote ca bamu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci loxo Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxo Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxo Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxo Sayyidina Ali mu joge fa ñu tekku ci yeen loxo naka nonu banimu aksi ba bisul kay bi kepp ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabili rabbika ci su yoonu borom lu tax ila sabili rabbika ndax bu ñu neewut ila sabili rabbika nit mën naa woote ila sabili nafsihi nit mën naa woote ila sabili darihi nit mën naa woote ila sabili jamaatihi nit mën naa woote ila sabili fikratihi moo tax yàlla ne ila sabili rabbika bu daawa amee ne ila sabili rabbika coow du am boo demee garage foo fa dégg coow mooy client yi ñu bokkut fu mu jëm waaye juróom-ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñoom ñëpp ñu jëm ndar du am benn coow dañu la di yéeg fay seen i passe dem waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm kii jëm tëngee kii jëm pitin kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk cette place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokk ñu jëm ila sabili rabbika booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet moo tax yàlla defu fi benn sifa bil xikma rek virgule xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya khayran kasiran ku ko yàlla jox jox na la lu am solo waaye nag amul école bu mu koy jàngale xikma cii ci ren nag bu déwénee du nekk xikma la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma pikin la nekk xikma pikin du nekk xikma ceef fenn fu nekk seen xikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar di la anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko maam cheikh alhaji malik xam fa mu nekkoon lu fay xikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy xikma wal mawisati alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billet yi ya ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga ko wax kaddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam nga koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su boobaa fan lay bàyyi ak la lay woote ak lu baax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa aalamu moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sabilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen dafi yéen yéen xamuleen ñi sànku da ngeen koo yaakaar rek wa huwa yàlla aalamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànku moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga suñu téyel ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax du ngeen déggoowul xamuleen lu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wog sa bubbu naan ak yow tabarkàlla xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina fi ñëw wa in aaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa aaqiboo na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma uuqibatum bihi lu mel ni lañ leen def mu fassiru nay nee nañu nasalat fi sha'ni hamza ibni abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko musiru koo nay reyee ca yow ma axut dañoo bëtti biir ba yonente bi alei salatu wasalaam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sab'ina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom-ñaar fukk ci yéen li mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqiboo na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibatum bihi lu tal leen leen def wala in sabartum moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka bi bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonente bi wa maa sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo ولا تكبل نتيب في بيق تقط قط مما يمكرون نتيب لن لا يفغل لولا واي من دي فغل تفغل لهم لك ولكن دمت موت إن الله يلا مع الذين من عندك من خمنا التقوى رجل نيو والذين أب من خمنا هم محسنون من رفتل يوم أنزل اليوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت معي عامة معي عامة موي فنيت نك يا يلا فنك معي قاصم موي كن نك تقدر رجل يلا أكرفتل يا يلا سني برم تبارك وتعالى يين عند فكل شيء كن مكي لول موي نكون سورة النحل من يان يلا مدفل نتوفيق defal ñu dégg ak top doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu dégglu teet yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ñu defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ak ngar neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañun ñu leral ko ci modi taj aruna lan lay tekki وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد ما يتكرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع ما يكت سكان لتنيان ما يترغ له مملع الجهل يوغو الأخشى دفع مسرحتي بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرى نعم ماكو بات وعذرتموهم لمي تكي التعذير موي التحكيم والتوقير موم لا ولاك دي واخ نورمال ولا بوك موم لاي واخ ماغال على خاينه موني موم تاميت على خاينه يعني على خيانه موي تي وور يفيد يان سي بير نيت ني دي گيس اي وور سي نيوم بات نك خاينه لين بند متلوك لي واخ رجل طاغيه ولا راويه تي حديث نانا قسيسينا قسيسينا القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا اولاد دي واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغ تي بوك تي تبارك الله النصراني فكاد والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مبوك ني دغلو تي دكار ليكو ور تي 88.9 دي دغلو تي تياس ak liko wër ci 93.7 di ngi dem ci Kaolack ak liko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa bu ñu waxe ñun ñepp alhamdulillahi rabbil alamin de lu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukélu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina bok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timir ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñet ba déme ci ben sar bu ñu wax suratul tin yalla wax fa ñet Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 le bindu tour Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al-makkiyé don jangale té aqida usuluddin ñett rek lañu الوحدانية قمنا يالله كن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يالله لن يني والبعث أبك يتيي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تم برنسيبال ساربي مودي جم يلنتي بي مقايم ديوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kafi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém
0: ak la cay ñëw lépp nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar da lay réer, ndax da nga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji. Danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla, ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu, te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal. Xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën, te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. Ñoom suppome ña nga ca, ñoom ñàmbi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom karoot, ñoom nawe, ñoom xuluñe bari nañu ci biir, waaye duñ leen tudd ceeb rek lañuy tudd, tudd jën. Bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñun ñëpp tabarkàlla. Saar bii bu ñu ne jëmm yurunti bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooña duñ leen tudd tabarkàlla, nun rek la koy jëlee. Saar bii def na ay tomb yu am solo. Tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra, mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne dafa nekk benn mashar, benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne mooy khatimul anbiyai wal mursalin. Mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira, dafa feeñ, waaye di jegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defi al kawn ak kéemtaaniyeeg yooyu. Yonente bu mu mas a yónni na la demal ca nit ña, bii yonente mu ne ko demal ci nit ñëpp. Yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk admis yépp nekk benn dëkk. Loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ko yónni. Ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaib nekk na ci ruq di woote, Moussa ne ci ruq di woote, ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote, Lot nekk ci ruq di woote. Waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wa salaam ñëw na, moom du nekk ci ruq di woote, ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yendu Makka yendu fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg. Tomb ñaareel bi saa bi waxtaane banu Israil ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xajjalikoo gu ñu def ci kaw suuf, ñaari yoon te leen ko yëbbi mooy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooy ndigalam. Wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi l ardi marratayni, danañ ci ñëw insha allah. Ñetteelu tamb bi saar bi waxtaani al ayat al kawniya, yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala, waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba alleylu wa nahaar di am, suuf si di daw, jant bi taxaw, bëccëg di am, guddi di am, naamuusul kawn bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal. Loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala la bokk. Wa jaalna alleyla wa nahaara aayatayni fa maxawna aayata alleyli, danañ ci ñëw insha allah. Ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci liñ tuddee al adab al ijtimaaiya, muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi, lu mel ni rafet jikko, teddi jikko. Saar bi daal di ciy soññi bu baax a baax woote jëme ci solu sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaa al misaal yi. Mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayjur. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana, bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam nag fi ngeen teg seeni ñaari wayjur. Ñu ngeen ci ñëw moom tamit insha allah. Juróomeelu tam bi saar bi waxtaanee mushrikoon yeeg seenu réer, ak ak ñàkk a xam banaan diway doomi yàlla, ak ak ñàkk a xam banaan diway àndandoog yàlla wala mooy soxnaam, ak ni nga xam ne noonu la ñu bañe woon ku leen jox ay doomi jigéen, waaye ñu naan subhanahu wa taala moom moom doomu jigéen yi. Yàlla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaxasa min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima, moom tam insha allah daan ci ñëw. Juróom-benneelu tomb bi saar bi waxtaanee mashaahidu yowmal qiyaama, dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fay li wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolou nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-quran al-azim kiyamtanu salawatu llahi wasalamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alayhi wasalam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tambu bi sar bi dadi tej ci saril gum saril yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañ ko ñing koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira itunde sar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al isra wal mi'raj di tukki bob nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tekki ko insha allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi wayjuri banapi ci risalat soxlay ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu guddu bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqif al islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhana alladhi sel ñal na ci nga سبحان الذي دك nga la ma ki nga xamne سبحان الذي واو غور ki nga xamne باتو سبحان باكولا باكو كو جوغي تا لامبا جا دان موكو دان ديف ولا كو ديف لو كين مانو مبا مو ديف لو جافي كو كو ديف نياري تي فك nga yeyoko تبارك الله نيب باك leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena wacci ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacci ma daan na la wuur ku daan ko lay fité da ngay gis ko ni neysan bu ñuy newetan gañé fureul ñu gañé la nga fureul bobu du am sens da ngay jéki ba gañé bo dé fureul waye ñu gañé la bu nopi ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu saar yiñ ko tambalé amna saar bob sabbah lañ ko teggé am saar bob yusabbih lañ ko teggé wala ay saar yi waye am ci wenn saar wax ni sabbih la ko teggé subhana sel ñel nak nga xamné asra bi abdihi fele mu ne sabbah bak nako bak na yalla wala nga ne sabbah lillahi yalla rek lay supporté ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi min siporte yalla na xamne ne moy dan ma fi samawati ma fil ardi kon nabi yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko ak toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram siporte ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ngay san deggu ñu na danu waaw ku fi ub lamb ji da nga jek jek magat ñu ub salam ku fi daqaway jek jek magat ñu ub say way ko fi daqawax jek jek magat yoro dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du géwantu ko déedéet yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tappal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex yaa ayuha almuzammil xum illayla illa qalila woowe ko weneen tur ne ko yaa ayuha almudazir xum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bi tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon tur wi ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin illa ibadaka minhumul muxlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu des ibadaka kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomeete da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis mbaa safooru benn directeur mbaa safooru député wala ministre tabarkalla daal di am lomba tànk ca safoor ga nga nekk ko safooram waaw mais li safoor ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla kon subhaana allazi asra bi abdihi yàlla na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami tabarakallah kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarakallah neel waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëmm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkka ji ñu ormaal ja muy makkatal mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkka ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka joj madina da koo sori waaye joj al joj bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlem weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaan a des ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent yi alayhi salatu wasalam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat ca kat bët setu gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jógee fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab aircar mu gën a wàññiku waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku mu ne boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu wax yépp ba sax jël lolu gaay war di jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek da la daal ñar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek lay lañ ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakatil hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu fisiya ci meññit ci ay dekh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunit bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunit bi dem fa ak dem fa yalla li nu reebo yalla mune ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi dañ ne kon nak rañane gi salawatu alayhi wa alihi jusu ci yalla ñu ndax li nu reebo min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak ñi dañ koy boole ñaar yoy ko melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aisha ne won kune yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gis na yalla mune xna la weddi ibnu abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pek ko yépp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gisé montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala gënañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'an al karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis al sunna wal jamaa nun lañ ko gëm ye tabarakal ay yoy nak mu ñu su ko weddi te wil ko indi ko feneen ba ni duñ gis yalla ah hakay subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alqan la ji wer wer wer tabarakal inna hu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg ñi nga xamne ñu doxmu ko ndax du deg jëm nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis ñi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal di yemalé waxtaanu na ñang lutax nax day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukki ak sina legi ci tukki kay bi numu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nek indi sa rapport ligue ligue no jox taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum duahiya illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaqtaw thiyabahum wastakbaru istikbara no mun wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yep ñu wacc tabarakallah yalla nañu discours yep jeeg ngeen ko waye xaramu andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete debbo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla jogi fi dem ba tamba doro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak doro fa joge na wuti asaman
2: wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mi alquran karim téré la bo xamné budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war ni mom nga man di jang té du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jotté mu door la ci ñaar té dama né bi nga tambulé julé ak légui fatiha musla sappi muso deug ci jakk imam tambulé alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wénen ndax fatiha sapp nañu nurul alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran fa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla néna inna fi qalqis samawati nek na ci bind gi bindos nako asaman nek na ci binduk asaman wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafil layli ak wute guddi wan nahari ak beccet lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab buti ni am xel ni am xel buñu xolé guddi ak beccet guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo dugg bu dekk ak ñewé kenn ku nek genn guddi bu ñewé mbir mi sedd bekk bu ñewé mbir mi tang mu am lamp bo xamné sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg testes lolu day ko am lubb da nga xamné ka koy def koka day bukku tek ngindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asaman fi nga xamne ñu ni ñu timu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am sengu ci naw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu day ak ard bi nga xamne muy suuf ci lañu nek bëgg sax ñu nek ci di xëccoo ma mom suuf ci ma mom pak bi ba ben bis ñu jël la waqi tax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay sool sa ciow daal di jeex ah lolu day kene tan la go xamne urul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ñu seen bop de asaman ci deful bopam suusi deful bopam gudde ak becc ge deful seen bop neena li urul albab urul albab yalla tuddu nako ci alquran fukk yoon ak juroom ben mu borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yi xel la ko def lubbu ndax al uqala wa yaqulu al uqul wa la ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay yi nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol beut rek dalen daldi wonne ah asaman fi amna ko def suuf fi amna ko def guddi gi amna ko def beut bi amna ko def ko ki def yoyi moma defale man ki def yoyi moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beut ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab ñan ñoy ulil albab allazeena moy ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yoy yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asaman ak suuf musnu laj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laj li ci serignum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laj tay ay mbirum mbirum yep yene waye li ma gëna yëm ci mbiram amna bëss ma ayé ay Aïcha mu ne mom mu ayé sallallahu alayhi wasallam ñew neegum né la nga xamné tuddu na ci sama lal waye mu tedd rek ne tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayima mu jog jaamu sama borom Aïcha ne ko man de nga tuddu ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel salawatullahi wasalamu alayhi daldi jog wacc lal ba dem jël satalam daldi japp borilut nak ndox ma daldi jog di julli di joy ba sikim ba toy xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mut nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubkika wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar muneko way haq ya bilal way haq ya bilal wa ma yamna'uni an abki wa qad anzala Allahu alayya fi hadhihi al-layla in fi khalqi as-samawati wal-ard muneko bilal torox nga nek lay baña joye numa ñak joy ndax ay juñu wacc ci man tay ci guddigi muy in fi khalqi as-samawati wal-ard muniko aya joju waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha muné alkande toskare ñel ni kep ku jang aya ji ke khalatu ci dara sa demé ci ibn mardawiya ak ibn kasir gene nañu addi bobu nga xamné mom la doon wax kon way yatafakkaru ñi khalat mbokki nit da fay khalat day khalat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gant do ma dama nak tabarakallah da lu khalat fofu kon ñoñu ñom buñu khalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqt bindu hadha li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de dundo ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an narim bubulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxe suñu borom ne nga ko gatcha nga ma yow na xolal so de julli so kabare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma leme ni tu su la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakki bu ko ere wa jakki ci ñakko naka non su sujote ba lemu nani subhana rabbi al-a'la gatch nga la may yalla mi ma lemeni ba melni coupé te su ko nexe mo talalal ma ba melni pat bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an-nar bubul musawar mokki nit ku am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xolé mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hôpital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi mat nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg bu tek te bu bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkkal sa kër yow ben dom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 mom mu yor ci 9 te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñu fa dem di ron du hôpital principal du dañ ci du fan xeto yi duñ fa dem mu ci duñ dem fan di wax ni dama am xetal ma sama ki yepp ko ni gënal ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yoon wala ñent yoon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu sa kër xorondom yu sa kër hatta sax matti yu nekk ci salal bi ci sa kër matrif nek boko xole rabbana ma khalaqta hadha batilan ndax bëgg na say nelaw du neex moom matt wi ba bu guddee nga mën a jóg xumu leyli ila xalilan bu ne la kiit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jóg dem julli ji. waaye déedéet da nga koy xeex ba matt wa dee nga tudd fa nag nelaw ba far bi dënti su boobaa moom la mbal liggéey si yàqa ndokk ba noppi xaw ngaa yàqu la tuub si barkal lépp lu fi yàlla sàkk rek ma xalaqta haa saa baati lan subhanak moo tax benn ku baax ci kilifa yi réew mi dafa amoon janax jum dëkk noonu janax ji saa su nekk bu jógee moom di jaamu yàlla janax jaa ngi ciy téere di kurkuree ko yàq ba benn bis ab taala bin dugg ci néeg bi rek janax ji na tëral rek mu dóor ko dàll janax ja dee góor gi am ay fan déggul janax ji mu woo taalibé bi ne ko ah man dama fi amoon jaa yàlla bi ma dëkkaloon su ma nekkee cib liggéey mën a cib liggéeyam mu ne ko xanaa di janax ji maa ko dóoru dàll góor gi daf koo jooy ñeenti fan xoolal ma loolu rabbana maa xalaqta haa saa baatilan rawatina ñun ñi nga xam ne fu leen seen yor la dal te waman laa yarxamu laa yurxamu ku dut yërëm di su ko yërëm rabbana maa xalaqta haa saa baatilan faxinaa yan na nga ñu fegal azaaba naari mbogalum sawara rabbana yow suñu borom innaka yow day man tudd xëyil naar ak cëpp ko dugal sawara faqad aghfaytuhu toroxal na ko yàlla booñu toroxal wama li zalimina min ansaar tooñkat nag du am ku ko dimbale aduna du am ku ko dimbale àllaaka wama li zalimina min ansaar ñan ñooy tooñkat yi mooy ñu dem ba yowmal xiyam ñu seet seen dossier ñu am 3/20 du leen calculer seen moyenne ñu am 3/20 ñooñu ay tooñkat lañ kenn du leen jéem a dimbale sax parce que defuñ fi woon dara ñi ñuy dimbale kay mooy ñu am 13 moom duñ laaj ndimbal ñoom 11 ñu am 12 ñi am 10.5 nga xam ne 0.5 leen tey am 11 ñooñu ñooy laaj ndimbal tey des na leen ndimbale incha allah reposé leen jàllale leen wama li zalimina min ansaar rabbana yow suñu borom inna naa ñun day samicna dégg nañ munaadiyan benn wootekat fañ ko déggee yunaadi muy woote lil iman ci kaay leen ci iman an aminu kaay leen gëm bi rabbikum seen borom fa amanna nit ñi la di gëm dégg nga rabbana yow suñu borom inna naa ñun day samicna dégg nañ munaadiyan benn wootekat yunaadi lil iman muy woote jëme ci gëm ma nga naan an aaminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ci saasa bañ ko déggee rek aman naa ñun tam ñu gëm loolu lépp jullit war a def bu ko wuuree ne wax jii waxi yàlla wax jii waxi rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam léegi fa aman naa rek moo ci war a tegal gaa yi teg ci ne faghfir lana rabbana yow suñu borom faghfir lana yàlla na ñu jëggal zunubana suñu bàkkaar wa kaffir anna yàlla na ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boo ñu dee rey yàll na nga ñu rey maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu boo ñu dee rey yàll na nga ñu boole ñu ànd ak ñu baax ñu gis nga rabbana yooyu ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na juróom ñaar fukk nangam ci ay ñaan bu fekkee yow du ñaan nag ëpp na ko rabbana yow suñu borom wa aatina yàll na nga ñu jox maa waadtana la nga ñu digoon ala rusulika ca sa yonent ya wala tuxsina yàlla boo ñu toroxal yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ku fa yàlla toroxal rek sa musiba dal na la yàlla bu ñu fa yàlla toroxal ndax ñëw yowmal xiyaam yàlla toroxal la mooy bi nga ñëwee mu teg sa film ñëpp seetaan la ruq boo mas a jaar yàlla su lar ci ko ba ñëpp gis ko ba ñëpp gis ko loolu doy na kéemaan lool innaka yow yàlla day ñoo ngi lay ñaan loolu ndax yow laa tuxliful miaat doo wuute lépp loo digge da nga ko def mbokk yi ñaana nga noonu gu am solo waaye programme la moo di boo dee ñaan yàlla li ngay ñaan yàlla na la cay fekk tegga di ko ko ñaan boo bëgg mukk ab junni toog sa néeg naan yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni déedéet da ngay bëgg junni ñaan yàlla junni waaye nag jóg nag sol saw dàll liggéeyi lu lay tax a may junni waaw loola mooy tax am junni yàlla tabaraka taala dégg na ñaan gi fastajaaba lahum mën nangul leen aaye ji Umu Salamata nee na dafa am benn bis ma ne yonent bi waaw man day alquran moom jigéen ñi du ma leen ci dégg bu gàddaay ñëwee góor ñi lay dégg nee na yàlla daal di wàcce fastajaaba lahum mu nangul leen moom yàlla wala mu nangul leen rabbuhum seen borom an nii naka man yàlla laa udiicu duma sànq amala aamilin jëfi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigéen yàlla nee na du sànq jëfiku góor du sànq jëfiku jigéen waaye nag kenn du fa ñëw nag jëfoo mu jox la yëfi jàmbur encore yàlla nee na du sànq jëfkat du jëfiku góor du jëfiku jigéen. Yowmal xiyaam doo ñëw indi say jëf nekk jigéen ñu fayeko góor, waaye doo nekk góor indi say jëf ñu fayeko jigéen it nag. Déedéet lu tax mu ne baaxdukum min baaxdin, baaxdukum lenn ci yéen min baaxdin, ñu ngi jóge ci lenn. Góor ñi ñu ngi jóge ci jigéen ñi, jigéen ñaa ngi jóge ci góor ñi. Góor góor seen muy wax rek jigéen ay yaayam, waaye jigéen góor seen muy wax rek góor ay baayam. Baaxdukum min baaxd, moo taxit nag jër personnel nit ñi naan góor ak jigéen lu ci gën. Loolu moom dafay yàq temps. Góor ak jigéen lu ci gën mi ngi mel ni koo xam ne dafa ñëw taxaw ci kanam otoom, nag au lieu mu yéeg dem doxi soxlaam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginnaaw yi ci gën. Yi ci kanam bi moo gën parce que mooy xëcc ñaan déedéet, yi ci ginnaaw moo gën. Waaw cee mooy yéeg rek comme ruuy ci kanam munta ñàkk, yi ci ginnaaw munta ñàkk. Góor ak jigéen lañu mel comme dal ndejor dal càmmoñ rek moo gën a gënul nag moom. Loola moom amul leneen. Jigéen nag daa am lu ko yàlla sant loo xam ne loola rekk la man ba dàqoo ku nekk. Góor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dàqoo ku nekk. Kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di dem ca la lañ def lookee, su boobaa nag doo réussir foofu, doo fa am mukk 20/20. Maanaam góor gu fasam yéene di boot ak a rogantee ak a nampal du sotti mukk mukk ndax góor mënu ko. Góor bu téye doom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kaay jël suñ doom ji, dangay wax kaay jël sa doom ji, moom jënd na ci parce que sonn na. Jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tugoni gi du daanu. Kon tabaraka taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofu nga man. Kon daal fa lesina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn, wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seeni kër muy ñaar, wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon, yàlla mu ne ñu lor leen ci sama yoon muy ñett, wa qaatalu ñu xeex ba rey, wa xutilu ñu xeex ba ñu rey leen. Juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum, waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seeni ñawteef. Ñun ñëpp lay faral seeni ñawteef. Gàddaay ñu génne la sa kër lor la ci yoon yàlla, rey la nga reyee. Juróomi njëriñ yi moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul, dafa seer, mooy foog nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar. Wala u la wala u duxilannahum, waat naan danaa leen dugal jannaatin ay aljanna, tajri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dexya. Allahu akbar. Mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anhaaru dexya. Soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox, duutoo rooti déedéet, duutoo ñàkku ndox, sa foras duutu paan mukk, duutoo jaaxle, sa rubin duutu tëj. Tajri min taxti al anhaaru. Lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla. Wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gëm ji yool. Moo di baatu sawaab ci alquranul karim soo ko doon misaal ni danga naan mooy mone. Yowmal xiyaam mone ba fay dox mooy sawaab, mooy tuyaaba lañ koy tuddee. Fii ci adduna si boo demee Amérique la fay dox ci mone, bukkut ak lay dox France, bukkut ak lay dox fii, bukkut ak lay dox Gambie, bukkut ak lay dox Mauritanie. Fenn fu nekk xëy na mone nangam mone nangam. Léeg-léeg ñu boole ay réew sax xëy na ñu bokk mone. Waaye nag yowmal xiyaam moom tam dafa am moyen moneem spécial. Moneem yowmal xiyaam nag sawaab la tudd. Mooy da ngay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy Barzak muy Sabamel, fi ngay tàmbalee wecc ko sa mone yow. Wecc ko nga def fii nag ñaari affaire la. Mooy da ngay liggéey fay ga nekk foofa, wala nga jël xaalis joxe ba tey fay ga nekk foofa. Su ko defee ñu defal la ko sawaab mu tege fa, soo demee wawa jëlu ma amilu xaadiran ba demee fekk fa la nga jëfoon. Kon sama borom tabaraka taala nee na day yii may digga day yii rek ka jar a coow. Kon nag laa yaqurannaka waay waay bam la wor taqallubu alladina kafaru walbatikub ñi weddi fil biladi ci réew mi, fil biladi ci réew mi, fil biladi ci dëkk bi. Maanaam ci weddi yàlla ba noppi nga gis ay affaire am baax wala boog mel ni lu baax muy tukki di dem ak a ñëw, di war oto yu rafet, di war ci avion yi, di war ci train yeeg ñoom seen yooyu, yàlla ne la loolu buñ tax nga defee ne man dama koo gërëm. Sama ngërëm man yàlla nekkul ci ay bien yu bari ci nit. Déedéet déedéet fa amal insaanu isaa abtalaahu rabbahu fa akramahu wa naamahu fa yaqul rabbi akramani. Mu ne déedéet affaire bi nekkul foofu. Li may gërëme nit mooy mu nekk ci li ma santaane, limay mere nit moy mu nek ci lenen lo xamni li du luma santane lepp lo fi gis te du luma santane kana ñu nek fi di walbutu ko dem ko ñew mu ne mata'un qalil yobal butut le mu jax fu ma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama ma wa hum jahannam sen muju way moy sawra jahannam ma wa hum sen tap way jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bob nga xamne moy sawra jahannam tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamne li yalla santane ñanga ca lamuy téré mom bu ñuko jégué mukk dara jarul leen ko shaytan mu leen jey bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamne tax ko lo xamne yaatu way bo xamne

0: المقدم الشريعة. نتلقي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من نتلقدم الحياة الاجتماعية لا جي سوسيال أدن نبن رجم بسيق أقيدة شريعة حياة اجتماعية لنين أمفي بلتي أقيدة القرآن فاتح الأم التي رديسك من الشريعة من لا جن إياك نعبد وإياك نستعين بوكو جن من الحياة الاجتماعية من لا إذن الصراط المستقيم يون وجوب موفي نك يون ويالا ميري نيافا جار يون وو خامن نيافا جار دانيو سانكو لغي نك تامل سو يون مني الذين أنعم الله عليهم المغضوب عليهم أك الضالون نيغا خامن نيوم لا يالا فيول موي ني أم خام خام تي جيفي سيني خام خام يالا نتا بوك نيغا خامن نيوم ليس ميري ني المغضوب عليهم موي ني أم خام خام تي جيفي ني سين خام خام ñi nga xamni ñoy abdalun moy ñi nga xamni ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon bu fay ñew di firi suratul fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fukk juroom ben lepp kat wuy rek ci nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim bi ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ci tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat la ron waxante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bubu ngamay laaj aduna ci yep nekul fenn fu bu ci sama tere bi donc sama tere bi ne mom la rayba fihi hudal lil muttaqin fenen fo set hidayah lil muttaqin loko fa gis fu bu sama tere bi kon na sama tere ba ngi ni ah mok yi xolal dugulante bobu baqara na di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali dañu fegul nit ñi moy bi yalla ni mënu am ni ñub fenn fu dul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi lay daal nek ñet nit am na ño xamne dañu ah lolu deug la mom yoonte fi ni ko lu yalla diglu ñu def ko lam tara ñu bay ko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliun am ta xaj bo xamne moy alla fina kafaru dañ na ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun alim ñettelu xaj bi wu min nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopp lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñett nit ñene kon fele allatheena anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa min nas aya juroom ñett ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya yun nas'budu rabbakum ci bir ab sa baqara e yeen nit ñi yeen nit ñi nité wuur leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji u'budu rabbakum jaamu leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al-maghdubu alayhim mere na leen groupe bi nga xamne ad-dhaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak u'budu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma'a al-maghdubu alayhim wad-dhalin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben
1: kété da ngeen nekkon ci ay chaaxam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lool dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqul lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw ñepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaaf gi ak noon gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lepp ci bis bi ñu am ñu may la ci ñaari milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngon gi mu la joxon ñaari milliards bu fekke amu won auto bu la nexé am auto tay bo amutone keur bu la nexe am keur tay bo amutone lal bu la nexe am lal tay ñaari milliards li def ci ngon bi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess neew su baba la la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lool dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet da am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey imir wala inma qawluna suñu wax li sey im ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu nako kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nek walladhina yi nga xamne haajiru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walladhina yi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len toñé yalla néna lanu bawwi annahum wat nan dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin warafat wala ajrul akhirati wat nané payuk alakhirah gamal di dencal akbar mo gën giñ am gën ko reuy fi ci aduna mufassirun dañu wax né leg leg ñu ngi cey djublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako dekk nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yi tere kep ku bayilu yalla yi tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw ba ñu leen toñe da ñu leen wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën leen dencal alakhirah ak bëru mo gëdëy gaday nak ñaara koy def ko xamne ki def gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cionu du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé excelé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alaihi wasallam mune kon wala ajrul akhirati wat nané payuk alakhirah dañuy dencal ñi gaday akbar mo gëna reuy ñu leen di fay ci aduna law kanu ya'lamun bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo ñu legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dal ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci islam ñom ñepp ñu lank te de ci najwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu dal di nekk ci lañu nekk ba fu nekk ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoñu nak mo ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañuy wéru wala nga ne allazina ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñi wéru ci seen borom suratul nahl ay ñin fukku ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ medid yi la yéfer yi tek muñ na xariñ lay tek gaday sam rew tagale ko say mbokk loola muñ moo koy mëna def ak wéru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu yàlla tabaraka wa taala mooy wéru waaye li nga xam ne boo ci wéru def tawakkul mu yor la say mbir yépp waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga xam ne lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala yunus bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw da ngaa waram da ngaa dox mu ne ko damaa war mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla alayhi salaatu wa salaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla loolu njàngale la mu réeréeré. Ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew, da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmma ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wàccur ne ci yàlla wàcc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 million yooyu. Kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door wàcc lu ci yàlla, waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def li la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala, allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónantab malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónant bu jigéen. wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yonente moom góor donga lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi, déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb, déedéet xeebul seeni xel. Lu xew, li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Tey koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent, que li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biirtoog moom te jëkkëram jubawu ca, boo moytulul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu, boo moytulul mu ànd ak jëkkëram ca loolee, te kon loolu day jàdd loo mission. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fas aloo laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amuleen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla, bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere, al barahin al saati'a al dalla ala sidqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag, Ibrahim am suhufi Ibrahim, Moussa am suhufi Moussa, ne ta def tabarakallah Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am Injil, Moussa daal di am Tawrat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal saw nit sa téere, yar leen ca, oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
0: Tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka dhikra, suratu Nahli aaya 4. Mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna te ñu wàccee ilayka ci yow al zikra al quran. Zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi al quranul karim yi. Wa anzalna te wàccee nañu ilayka ci yow al zikra al quran. Li tax nag li tubayina linnaasi, ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim, li ñu wàccee ci ñoom. Nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci ñoom, ndax ñu xam li dagan ak li haram, ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. Mënoon nga ne alquran benn notice la aduna benn appareil la, salawatullahi wa salaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la, boo xam ne mooy ñëw dul ne nim wone alquran jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppale ko dundam googu. Bi ma xam aduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk, notis boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wa salaamu alayhi jël ko, bu doon ab machine tey fu ñu war a bës moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone fii mooy wax ne fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib mooy kon diisu ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi, fi muy wax ne fii farata la mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg. Amaa boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi da koy daal di wëq rek mu génn ubbikuwaat, maanaam kon dañ naan la bouton boobu daa xaraama laal ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da ngaa nar a yàq appareil jàmbur, ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tu bayyan linnaas, moo tax lu mas a gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko. Lépp lu waay mas a def te du lu aay du la ca wax dara, moo tax sunnaam nekk ñett, li muy def ak li muy wax ak li muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ca dara. Al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana linnaas, moo tax dundam gépp salawatullahi wa salaamu alayhi la ñu war a xam roy ca lan ca mën a roy lépp tabarkallah. Mu ne wa anzalna ilayka zikra li tubayyana linnaas ma nuzila ilayhim li ñu wàcce ci ñoom wa la'allahum xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat xam ne lii nga leen wax loola mooy wér yatafakkaruuna fi hada alquran fa yattaisu. Loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppe ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon, su boobaa léegi li ñu buntu bay ubbeeku du nekk buntu baax, ndax bu dee lu waay xalaat indi mu baax su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. Istijo bi ma toog tabarkàlla bu fekkoon bunt bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bi de tabarkàlla baax na, mu ne waaw tegal foofu ñu fii teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. Amaa ku fi noonu birig teg ko fi dañ la wax ne birig bi jóg ko fi waru fee nekk bàyyil bunt bi rek muy ubbee ko ubbu. Yatafakkaruuna ji kon tekkiwul ne da ngay daal di xalaat di teg muy gën di wéy déedéet. Yàlla nee na afa amina ndax dafa wóolu alladina ña nga xam ne makaro laloon nañ ay pexe asayiaati pexe yu ñaaw ya, ndax ñooña dañoo wóolu an yaxsifa allahu yàlla wan na loo bihim ci ñoom al arda suuf si. Moo di salawatullahi wasalaamu alayhi ba muy nekk makka waa quraysh dañoo complé woon lal ay makar ay pexe, wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram, bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. Yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon, ndax da leen wóor ni man du ma wax suuf si na leen war na ni na mu wane woon xaaruuna ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wane woon xaaruuna. Afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yaxsifa allahu bihimul ard, damaa dama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa waxi léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la, mu jëndal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladina makaru sayihaati an yaxsifa allahu bihim al ard, waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendu maa tooñ, xanaa mënu ma woon ni suuf na la wan ma
1: ahakay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wonnal ma ko bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. Waaye Jalla Jalaluhu nitewul ñun nii ñu mel, moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekkugum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn. Ñaareel ba aw yatiyahumul azabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëguñu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Ah kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. Xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tëxa siwet, am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. Ñaar aw ya'khudhahum wala mu jàppaleen moom yàlla fi taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mu'jizin, mënuñoo lottal yàlla. Maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàppale ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàppale ca yoon wa, loola mënoon na ko. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fa maa hum bi mu'jizin, duñu mën a lottal yàlla. Lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonne. Maanaam tey yow boo doon wërlu benn waay mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut, waaye nangam nangam buñ ko gisee nangam nangam. Nga lebal benn waay di ko seet mu lay nëbbatu guddeeg bëccëg, wala mu naan la le 15 mbaa la 20. Waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko menn malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate, su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy céetal yooyu yëpp moo ci bokk yam. Malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajooji fu mu ko bëgg a jëlee, moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. Doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waaji ne nga xaar ba la 15. Doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam. Doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siit bi dafa siit gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam. Déedéet fa maa hum bi mu'jizin, yàlla kenn mënu koo lottal, ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi léegi léegi ci bu gaaw. Ñett aw wala boog ya'khudhahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. Yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng ñàng ñoom ñëpp ñu siyoon ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. Ulama yi neena nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. Boo demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juju la fa wax. Mooy aw ya'khudhahum wala mu jàppaleen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàppaleen. Ñeent ngoob waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërëm na la, ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal, ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ, ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàppaleen ci tukki ba wala mu jàppaleen ci kaw ak ragal. Yooyu yëpp mën na ko, waaye inna rabbakum la raufu rahim dafa nekk ku ñeewant, nekk ku bari yërmande, nekkoon yooyu yëpp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne xanaa xooluñu ila maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min shay in ci lu mën a doon, xanaa seetluwuñ li yàlla bind. Ñiy lanka topp yàlla lank koo sujootal muy dig la ñuy bañ muy te la ñuy def tereya, xanaa gisuñu ne gisuñu ila maa xalaqallahu ci mboolem li yàlla bind min shayin, lépp lu yàlla bind nañ ko xool. Lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yatafayyau ma ngay jeng zilaaluhu keram ga anil yamini wa shamaili, ci wetu nday joor ak càmmooñ, ci wetu nday joor ak ay càmmooñ. Anil yamini ci wetu nday joor mu def ko singulier, wa shamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel, ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor. Anil yamini wa shamaili, loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor, ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy te lu mu tiim lu nekk defal la ker. yàlla ne nag ker yooyu ngay gis nag muy jëng di jaay jëm ndey joor ak ay càmmooñ ma ngi koy def sujjadan lillahi di ko sujjootal yàlla, sujjadan lillah di sujjootal yàlla. Loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla, lépp dafay sujjootal yàlla. Tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujooda khudu'in li mashiatihi taala wa inqiyad. Lépp loo fi gis. Waaw soo gisee loolu gën a rëy fuuf di sujootal yàlla, yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujootal kii, ndax ku duma ku la man rek moo la man, ku duma ku la man moo la man. Waaw képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla. Suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di yi am takk ndeer te jëng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor daaxiroon ña ngay toroxlu, xaadiuuna saxiruuna ña ngay toroxlu, fa kullu al ashiyaa'i munqaada li qudratillahi wa tadbirihi. Mbir moo fi gis rek ma nga it ommatu ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu yàlla lay sujootal, walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samawaati li ci asmaan lépp, wa maa fi l ardi li ci suuf lépp yàlla lay sujootal. Min daabatin ci lépp luy dukkatlu fi nekk, lépp luy dukkatlu fi nekk yàlla lay sujootal. Wal malaaikatu malaaka yépp it yàlla la ñuy sujootal. Waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla, laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu. Sujoot baa ngi noonu, yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom, min fawqihim seen borom mi leen tiim, wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko, digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim, yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal. Bu fekkee laab nga, jublu xibla, sàng sa awra, da nga koy sujjootal. Fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca israyi, benn ca maryama, ñaar ca xajji, benn ca furqaan, benn ca namli, benn ca sajida, benn ca saad, benn ca fusilat, benn ca najmi, benn ca inshiqaaq, benn ca alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjooti alquran la. Soo sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi xalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin. Kon benn sujjoota ngu noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam booba. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaaniwaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaalate wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa tacbudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad. Yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal, fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom, ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal.
2: te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal. te it lu dul yàlla dalay noggatu. wa iyaaya man dong farhabun, na ngeen ma ragal. yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom wari su laa ragal. ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk, ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. wa iyaaya fa iyaaya farhabun, walahu ci yàlla wala walahu yàllaa moom, maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wal ardi ak li ci suuf. loolu nag ni mu bëree ci alquran, walahu yàllaa moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. lu tax? waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartagris bi sawtura ca nekk. oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu dee entreprise wala yooyu. suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. walahu ma fi samaawaati wal ardi, loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye. yàlla moom asamaan yi moo moom suuf si. walahu diinu, walahu diinu moo moom diine, walahu diinu moo moom ak topp, walahu diinu moo moom ak toroxlu waasibaa ca sax ca te sellul ko. walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. waaye walahu diinu waasiba ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban thaabitan fa huwa al ilaahu al xaq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allaahi, mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di ragal. afa gayra allaahi, mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di moytu. laaj boobu mu la ñu tuddee tawbiix. kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi, nak ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxom doo nga la nekk subhanahu wa taala. wa ma bikum, lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. fa ma bik wa ma bikum min nicmatin fa min allah, lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. amut genn xéewal gu jóge feneen fu dut yàlla subhanahu wa taala. lu ay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. wa ma bikum min nicma fa min allah, amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. wa ma bikum min nicma fa min allah, léegi-léeg yàlla omat jenn waaye mu ñëw fayal la say xéewal. bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waaji, na nga sant waaji nag, waaye nga xam ne wa ma bikum min nicmatin fa min allah, loolu la waaji it yàlla ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yet la ko. wa ma bikum min nicma fa min allah, waaye nag loolu du tekki nag waaji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla ni ko jërëjëf waaye ni alhamdulilahi rabbil alamina. wa ma bikum min nicma fa min allah, ngelaw li ñuy nokki, li ñuy dund, ndox mi ñuy naan, ñam mi ñuy lekk, lépp ay xéewal la te fa min allahi, ci yàlla lay jóge. kon moom dong dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum, bu leen laale adduru lor fa ilayhi, ci yàlla tajaaruuna ngeen di laqutu. bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy laqu. summa ginnaaw ga it nag isa ka daal di ànd yàlla daal di bëgg. mu ne nag wala in kafartum, bu ngeen weddee bu ngeen bañ a sant, wala in kafartum, su ngeen suulee jëf ma jëfal leen ba noppi kafartum, ngeen suul jëf ja bañ maa sant, ah inna azabi, sama mbugal day la shadid, lu tar la. yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey, mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum, kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum. su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. kon nun lay waxe, waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yërmandeem juróy jit. li tax xol ni mu ko waxee. la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen dolli. ñu ne ko waaw. mu ne wala in kafartum bu ngeen xuulee jëf nag bañ maa sant. ñu ne ko nooy def. mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi suma mbugal la shadidun lu métti la jàll jëlaluhu wa azza kamaalu. xoola rek fii dafa yëgle nag ni mbugal yu métti na waaye waxul ne dinaa leen mbugal jàll jëlaluhu. wa qaala Moussa Moussa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru bu ngeen weddi woon antum yéen waa Misra gépp gépp gépp wa man fi l ardi ak ñi ci suuf jamiian ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla yéen waa suuf yépp fa inna allaha li wóor mooy yàlla la ganiyun ku doylu la xamid ku sant la. yàlla ku doylu la doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne bii mutulax la amut lu manki niñ mel ñun. ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manke manke mi ngi ci moom wala juróom ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag ñii dañ mat ba tabarakallah waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis masalul mu'min fi tawaddudihim julli yi ci seenu bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la waaye ku nay la gis koo xam ne kii ku tabe la waaye ak a naqari dere gis koo xam ne kii ku neex dere la waaye dafa yombare gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la waaye su meree du bàyyi mer ma. su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmm ju mat yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn la ganiyun ku oomal la. yàlla du am ceeb manqué dëwlin mbaa mu am dëwlin manqué xorom mbaa mu am xorom manqué leneen di bëgg a def yi muy def naan xaarama abbi diwli mbaa nii. yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp la ganiyun xamid ku oomal la ku sant la. moo tax ba waa ji amee doomam yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen mu ne nag dootul julli mukk tabarakallah waaye loola moom moo ko yëg moom moo ko yëg. yàlla neen alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u alladhina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi tee ngeen maa bañ a weddi alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u alladhina xibaaru ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen ñu ne ko ñam mu ne xawmi nuuxin niti noox ya mbokki noox ya xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya mbokki noox ya ba ñu weddee noox yàlla def na ko defaral gaal mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm ñu ca def ñëpp yàlla labal leen yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu. wa aadin ak aad aad ba ñu weddee seen yonente ba muy Hood yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. wa Samuda xanaa xibaaru Samud dikkalu leen woon Samud ñooy nitu saalix ña ba leen yàlla yónnee gëlëm bu ñu weddi ko cor ko yàlla tabaraka wa taala dafa taw ci ñoom taw dëj yàlla ne xanaa ñii seen i xibaar da ngeen ko déggu teen maa bañ a weddi. alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u alladhina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen qawmi nuuxin mbokki nuux ya wa aadin ak aad muy mbokki Hood ya wa Samuda ak Samud muy mbokki Saalix ya walladhina min baadihim ak ñu ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illallahu kudut yàlla yàlla rek moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree te ku ci mësa wet di yàlla tabaraka wa taala jaar na ak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. Ñooñu ñëpp nag niti faale ci ña, niti xóot ña, niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mësa ñëw. Jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinati ci lu leer. Yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujajil waadixa wa dalailil baahiraat. Waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum seen loxo ya fii afwaahihim ci seen i gémmiñ fii afwaahihim ci seen gémmiñ. Wa demee ci mu fassiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëkkoo weddi. léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg. wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon. ñooñu daal bu yonent ma saa ne ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara. waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yi kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni. seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun. inna ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni. ku weddi sab yonent nag mbaa sab jàngalekat mbaa sa ku baax sànq da lay daal di yomb. wa inna te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey la fii sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng dengi maanaam daal leeruñu waaw fii sakkin azim min daawatikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum. yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet. qaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla gis ñu sikki sàkk naan am na ak amut. loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun. loolu la mu fasiroon di wax ne istifham lil inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatiri samawat. yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi chakkun ndax yàlla gis ñu sikki sàkk ci naan am naak amut. borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naak amut. yàlla moom ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal. saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi. boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi. lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def. adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si. géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi. jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi. kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa mas a toog ne day bind wan nit ñi ne leen yàlla amut. loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñokket ci biir mboolami ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yenn li nga jëm ñaar fukki at ak ben su amutoon ba tay daanu na kon loola am na ashhadu an la ilaha illa anta muhammad rasulullah waaje laf mbind ma momit daan di ashhadu an la ilaha illa anta muhammad rasulullah afillahi shakkun mo ndax yalla gis ni fukki sakk ci naan am na ak amut yalla mi nga xamne fatiris samawati mo bind asman fatiris samawati mo bind asman mo bind asman nak ci baatu fatiri moy moko sas te kenn jitu ko ci baatu fatiri di maana moy mo bind te kenn jitu ko ci lolu khaliqul ard asqaliqus samawat wa mubdi'uha ala qayri mithal sabiq motax sahaba yi ci baatu fatiri daanañ ci nek di waw fatiri lumuy tekki ba jenn jamono ben baykat ñew ci ñoom sol ci ngade bi ñuy waxtaan ba nako waaw man sanaa hadha ku defar li mune len ana allati fatartuhu sabini allahu akbar kon fatiri samawat moy yalla mo sof asaman te gisu ko fenn wal ardi ak suuf asaman ak suuf amul fu ko yalla gisee topando koka kenen ko def lu nanu nak yow yaang ko gisse ci yalla topandoko motax ñun ko defar ñun ci neek dang koy defal asaman ak suuf suuf ci nga tek sablal asaman nga def sab lamp muy tak asaman ci nga def ci sab lamp mu nek jant bi suuf ci nga tek ci sablal ñun ko defar sab neek bu ci ñaari amul du satti waye nak pour nga def ko yoy it xiar bu na dang ko ci def sima bu na dang ko ci def waye asaman suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi deg ci ko rek yalla rek koy yalla mune yunti ne len yad'ukum mi ngi len di wo mom yalla yaghfir lakum ngir mu bal len min dhunubikum ci sen bakkar wa yu'akhirukum mu bal len fi ila ajalin musamma ba ci app buñu xam modi bu ngeen de top yalla de len di jegal sen bakkar waye de len fi bay ba app de ci lal jot ngeen de ci sen lal walay accident yu demé ni kiyoy waye bi yebal jibril mu taw ci sen kaw muy taw sen kaw wala mu len door ay xeer dede ni top yalla yalla di len mogalé nonu qalo mbokk yonenti ya daane yonenti in antum yen nekulen illa basharun ludul mindef misluna melni ñun mbokk yonenti lolou lañ tontu yonenti ñok yene yem mbindef ngeen mbindef lañ waaw turi doona yeen dal yoonenti yi yeen gaay di wax ni ay yoonenti ngeen da ngeen beug rek anta sudduna ngeen galam koor ñu amma kana bañu bayyi fi lamu nekkon ya'budu don ko jaamu abauna suñu bayyi yeen dal yeen ñu nan ay yoonenti ngeen da ngeen beug ñu bayyi fi la suñu maami daan jaamu ñew topu len yeen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuna indil leen ñu bi sultaanin mubiin ci layu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonenti ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonenti ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonenti ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illaa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonenti dañu won in antum nit ñi dañ ne won in antum illa basharun mithluna yonenti ne leen wax ngeen dëgg in nahnu illa basharun mithlukum nee ngeen nit leen ni yeen waaw nit leen ni yeen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonenti yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo si tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadamay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent ya siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basirun misluna in nahnu illa basirun mislukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekk ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñu duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ñete jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ñalay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadihi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risaala moo tax chamakh chari benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak sérité bi lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun misluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kanu misluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu koyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu ko yof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala wa alallaahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi wa maa lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru alallaahi ci yàlla mu ñun li ñuy téye wéeru ci yàlla wa qad hadaana te moo ñu jubal subalana suñu yoonee ñun yonent yi waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru bi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu téye wéeru ci yàlla iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin fa liyatawakkal lmuminuun léegi wa maa lanaa allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru alallaahi ci yàlla wa qad hadaana subulana te moo ñu teg ci yoon wii ñu teg ñun yonent yi alayhim salatu wasalaam wala nasbiranna ala ma aazaytumuuna gin nañ ne daañu muñ ala ma ci lii nga xam ne aazaytumuuna yéen ñu ngi koy lor la nasbiranna ala azaakum ibnul jawsi naan wa innama qussa haada wa amsaluhu ala nabiyina li yaqtadi bi man qablahu fi sabri wa li yaclama ma jara lahum zaadul masir tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk ibnu daw si mu ne li tax ñuy nett li yonent bi alayhi salatu wasalaam nett li yi ak yu mel ni yi mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon cig muñ ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe képp kuy woote ci yàlla it nag mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma aazaytumuuna gin nañ ne daañu muñ lori ngeen ñu def. Ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xas ak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël aw yet ne la ko képp ci bopp. Waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna, sabru moo mayoon ñi am li ñu am, sabru moo mayoon Nuux la mu am, sabru moo mayoon Ayuba la mu am, sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am, muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala

0: bëtt wàññeer mooy gumbu nëb. Ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasante biir gumba, buñ ko tojee muy génn, xet googu muy àndal xasaw ca na xari, loola la waa jëfandama di naan. Nga ne ah yàlla loolu moom neexut di, mu ne waawaaw. Yata jarrauhu, koo ko jox mu gox ko. Wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko xaw a mën a wanaas. Yata jarrauhu, dana ko guux yaakaar ne ndox la, ndax bëgg ndox, ndax tàngoroom nekki. Wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas. Aka naqare wanaasu, xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju, ñu ko ci dee dëtt wànjal. Waa jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu. Wa yatihi, te it da koy dikkal al mawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan, ci bépp barab. Maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey. Naan dëtt ji mën na koo rey, sawara yum dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiflin ma muy naan mën na koo rey, bariic ma muy lekk mën na koo rey. Yooyu yépp mën na koo rey. Wa ma huwa bi mayitin, waaye du dee. Ku dugg al sawara doo dee. Suma la yamuutu fiiha wala yahya, la alquran waxut. Yàlla na jàll mosoo ci dugg sawara. Wa min waraihi, nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama, azaabun, meneen mbugal, xaliis, mbugal mu dëgër a dëgër, mbugal mu tar, azaabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas, mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. Loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fitteerlu guñ fitteerlu bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay teyit ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci surtu Ibrahim. Ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk. Yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Gim ci lu dul yàlla. Omar nee na mu gim ci yàlla te wax lu dul dëgg moo ko gënal mu gim ci leen lu yàlla te wax dëgg. Nee na gim ci yàlla aw fen moo tane gim ci ku dul yàlla dëgg. Ndax gim ci nit wala gim ci yàlla li muy tekki mooy da ngay def benn mbir bu la gëmut nga bëgg a indi seede. Ngay indi seede dafa nekk pour woo yàlla wax shahid shahid alimul xayb wa shahada. Nga xam ne li ngay def yaag waa ji kenn fekkiwu ko, yàlla rek moo ko fekk. La nga doon def yàlla ko fekkee nga indi ko nag mu seede la, ma tax dafa rëy. Boo waxee lu dul dëgg seede loo ko yàlla, yàlla pini la woor loola ñetti fan. Ma tax soo giñee ci sàll su boobaa yàlla lay wax ne ah giñ nga di ko néew doole. Ndax li nga def ba di ko waat fekkiwu ko, te soo ko xewle woon te yëguloo ko ko du ko yëg. Kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll. Loolu tax giñ nekk affaire bu rëy bu doy waar. Waaw su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko. Léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ci bokk yem ndax fi mu nekk suma ko waxul du ko xam. Waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na, su fekkee def ma ko xam na. Loolu tax yéen di wax ne képp ko ginte giñoo ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke sollaay wala yooyu loolu moom du giñ, loolu moom du bàkkaar du dara. Waaye ginnaa ko ci diw loolu mooy bàkkaar, loolu mooy bàkkaar bi te lu doy waar. wallahu na ngeen xam ne yàlla na kafuurun baalekat la, ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la, xalim ku laabir la, ku ko baalu mu baal la say bàkkaar tabarkal la. Ñu dem de yàlla nee na lillazina, ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy kidd giñ ci jabaram ne ko duñu jotema yow lil lazina ñal na nga xamne yu'luna min nisa'ihim dañuy giñ ne duñ joté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga diko aya ab nat mu bañ wala nga diko aya yaram neen mu bañ ba nga diko aya meshu mu bañ nga daal def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay téré li fek bayyi woko duñu jotté mak yow wala goor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñu ndiko ñenti wër nga na soxna ci fi ak ñenti wër duñu fi am rapport mak yow ludul da nga bayyi mesh wala ludul da nga bayyi li ma lay téré yalla neena sañ nga ko da li bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wër dagal na fayn faa'u buñu déppé nak ala ñent wër yi nga dem benn wër mu la ngaay tuubna wala bayyi nako wala tuubal na la wala jottuma ko def yalla mu ne acca yow it nak na nga daldi bayyi fa inna allaha yalla khafurun baalikat la kon na nga mel ni mom baale rahim yereme kat la na nga mel ni mom yerem ndaw si isna fofu lu am solo ndax yalla legui la won wax walu ñurum joté digënté jëkër ak jabar waxa fi nak na la yar ko taxna may na la ne tekk ko ñent wër waye nak bu mu la tay joxé défense so xey bu xey kecc ko bu ko xagn la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toor mom mu dal li ng koy xagn xagn moy li ngeen di jël jaral ba rek bul bero it dem ci di ci benen neeg de te di ci mom te te di ci neeg ba te te di ci wetam lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ñu bëgg goor fofu mo man ci bop waaw walu wo so mo ci bop ñaar ya sa jabo dalay jafé bëgg do am lool wala bëgg jotté lal lool ñaar goor bu ko def ya sa jabo jafé la yalla may ko fi ñent wër وإن عزموا بنيوس دغونك أصلا أفسدا دم نين تي وير دا سني كيت دارا سوف لا نادون واخ بايو تي دارا نالا كون نك لغي فاسي موي ام يالا مني اتي داكورنا فإن الله يالا سميع اجي دغل عليم اجي خملا ديغنا في نين جار با في ناكسي خملا لي خاو نغان دا سكون نك غيناوي مالاي تيري منوكو باي o ma kaddu ci yow ñenti wër ak ni ma xej la wañuula dara kon nak legi talé sa loxum ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajar dara di fajé yalla neena sa ñëpp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan képp wala genn guddi képp yowum sañu ko ndax bi l'islam ni gis fofu moy yow bo téré sa bokk sa soxna bisu won nango bu ngeen jotté ko ñu dara waye mom bu la téré bokkum bu amé doom doom ji du baax mom bu la téré bokkum rek bu amé doom doom ji du baax waye goor mom bu téré won bokkum soxna ñaari wër ba na fi deppaji lu wañi dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir bi nga dañ ya wa kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda والمطلقات جيجين ني نفاسه يتربصن دانيي خار نير امات جينن جيكر بي انفسهن في سين بوب ثلاثه قرو نيتي باخ جيجين نيتي راغ مانام نيتي ديغنت راغ موي نينتي راغ بو جيجين نيكي سي باسه defek ñu koy faxe kiko faxe am faxe day bayyi bam ne legi fotna gis na baxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambale julli wala warna tambale wor nga ne ko faxe na la legi nak bu toge ba bax bo bu ñewat mu dal di wone ne gis na ben suñu waté mu ne gis na ñaar suñu waté mu ne gis na ñet légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne bax bi jaxu ay debi jeexna bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su footi footat footat ak jeex waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñet so sété digënté bi ñaari yar la waye su footé ben ñaar ñet da nga gis ne ba ñent ni ben ñaar ñet ñent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen daadi tak bu baax baax digënté ba ngay wacc ci ñukay wax idda waye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis ragal ku fekke dafa tuti lool bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lool bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé idda lool la bëgg wax su fekke nak da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé japp idda rek far gis ragal legui day toxo legui dootu wone ay wer ay ragal lay wone manam da tok du gis baxu jigen mu dal ne kon par wer lay japp idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis ragal legui day dal baye commencé à zéro dal commencé ben ragal ñaar ragal dem ñett ragal wala mu nek mak ñu fassé ko mu dal gis ragal bimu tambalé iddaw mu gis ben ragal ñaar ragal ya jeex suma ba mom day changé mom du ko joge ci ragal ñew ci ay wéx lañ tudé tadakhul al-iddat moy idda yu dugënté wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda da xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambalé japp idda ben wéx ñaari wéx far jëkër ya dé légui dé dal di toxu dem ci idda yi téñ wuti ñeenti wéx ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp ragal japp idda kon ben wéx far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñeenti wéx yi mat lolay tuddé ay tadakhul li'dat ngén naté ko ba xayna bu ñagge ci ubbi laajé ak yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fofu wala yahillu lilagan lahunna ci jigen ni an yatumna ñi nebu ma khalaqa Allahu layal bil fi arhamihinna tasir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni jël lol daganu jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkëram a ma ngeen nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ci la daganu lol dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ci ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolou bokku na ci illa ji tax ñuy japp wërida ndax jigen baña jaxafé li nga xamné moy xéet yi waaw ngeen gisé fi né deugër bop xew légui ñak ful xew naqaram xel xew moy jaxaso dér di rek waaw jël dérét jo warta jël ngeen jaxaso am dom ja naqar yar lool tax yoonte bi néna goné gu nekk ay nijaay lay ñu goné gu nekk ay nijaay lay ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arqi dakhas mune de len tan ki dara nek sen nday dom ndax ci di dey walé lolou na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax lim doon def dom ndax li set na dara neku ci mu door dem fenen su ma ba bu ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am sal in kunna yu'minu billahi bu fakke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhir ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa buhulatuhun sin jakar ahaqqu ñoo upp sañ sañ bi rabbihin ci fay li len wa buhulatuhun sin jakar ahaqqu ñoo upp sañ sañ bi rabbihin ci fay li len manam mo fofé sa jabar le fekk ci dañu jéxul ya upp sañ sañ ci goor ñi dul yow naw sa dafa rafet ndo ci ko ay dañu jéxagul goor ñi am na ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow say dañu da jéx ba nopi yow li fekk ci dañu jéxul rek yow ya am sañ sañ bu la neexé nga tok ba ci wéru muccu bu mu gëna yaw bu la neexé wéru ñëkk wi nga fayli genn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaq bi raddihinna jëkkër ji mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wacc tay rek ngor ko ci ñëw tak islam ne dede mom kay da ngeen di bayyi ba tay day waji jeex motax idda ak ko jëkkër la idda ak ko jëkkër la motax bo tekke soxna amago leen rapport no ci ko yalla leen amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko neexé sey mune in aradu islahan bi rabbihim fi zalika in aradu islahan bu ñu neme def raat digënté bi bu fekke goor gi da bëgg def raat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ té bu joxé wat xaaliss bu joxé ben doom day dem rek jëli waat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su xanké nak mu ne ko na félal ma la fasé won dama lay fayli mu ne dama fayli ne ah da ngay fayli nak mu lan ko mu ne indi alal dagam mu ne wala hunna am na ñoom jigen ñi misal yasi lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeur am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkkeuram wala hunna misal yasi alayhi bil ma'ruf lolu nak alquran do nga makoy doxal wala l'islam waye tuba du doxal lolu tuba da lay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xawma conjugal la xawma da lañ ko bind waye du ko doxal ndax tuba bi mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñak ci santu bay mu lay wax madame diop wa madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah lu la tuba bi ñëk def ak ya ci tege ak ya ci tege di dem rek tabarakallah waye islam day wax ne mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne ak yi to non la ci yow mo tax ibn abbas da na jikki ba takusan mo sang ba fek toilette xegnu la ko ñew tok ci peng soxna ci ndax neena ko wax ni nakoy def momit da koy defal ko defon tan ni nak yow ya nak fayru goor guy toilette ci jabar fek na non la ko islam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci kontan wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf walil rijali gori nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam gor ñi ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga gor ñi ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réñu mo moy am kaddu gu mu jigi mom moy joxe parole moy teunk wax yi kon biir keur loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba surga jabar ak jeuker yalla na jeuker yaay president bu reñu am yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamne mom mom la yor kaddu gogu mo tax gis nga wal ويرياري عليه ان درجه متى ديسكو باكو دو دا نو متا خا ريك يالله داكو تي كانام نين مالين گنا نداند فوف واو يين گور نيما جوخ كاد گوم بولن تي جار دغ تي اندي اي نخاس ولا نك سول نان باكو واخ تي كير نغا فگ دن يونت بي نينا گور گي يالله گنا باج موي گور گو خاني بو دوگي سا كير خالا يا لاخوتو جيني ني لاخوتو نان تا بي نيوتينا lolu yalla dako bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gattal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gattal ko ay kenn ku nekk laxtu lolu dox wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xarañ la ku mëna tërël ay atté la mo tax mu tërël ko ni ndax bu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu ko mujj wala muy fakkaate nga xam ne moom la ñuy may moom la ñuy may jëkkër ji nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois waaw xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocc maag tekkiwo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam lay ndeysaan atalaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atalaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu la yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa luga dafa balaax yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidda ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko compté waale bu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compté boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay may may bu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase la ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne atalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi sa waa ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci nag ubal rek bu mu njëkk waaye fitti fitt ndax mer ginnaaw suba ngay woo waa saay kaa bi gis nga naan doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa in saakun bi maarufin jigéen duñ koy tiye ci njëkk aw tasriihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet tiyel ci njëkk yor di ko xottil di ko wutal fu mu njëkk fu mu tëdd tëdd di ko faj bu feebaree ak di ko wutal lu mu lekk waaw wala yaxillu lakum daganul ci yéen yéen góor ñi an taaxusoo ngeen di nangu mimma aataytumoohunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fase jabar ba noppi di nangu lon ko mayoon yàlla nee na daganut daa xaraam wala yaxillu dugalam lakum ci yéen góor an taaxusoo ngeen di nangu mimma aataytumoohunna ci leen ma ca la ngeen leen mayoon sey an tous teeru yàlla sañoo koo nangu musóor ga sañoo koo nangu lal ba sañoo koo nangu yooyu yëpp sañu caa nangu lenn soo xasee mboolem lu nekkoon ay bagaasam yoo ko mayoon moomam mu def nag lim ko mayutoon bu fekkee mayoo ko woon télé bi moomu ko loo ko mayutoon ci kër gi rek moomu ko waaye lépp loo ko mayoon rek boo ko fasee moo ko moom wala yaxillu lakum an taaxusu mimma aataytumuhunna chey a illa an yaxaafa lu dul ñoom ñaar ñuy sëy ñu ragal allaa yuqima xuduud allah ci ñu bañ a taxawal luwaay yàlla maanaam bu ñu ragalee teggi kot bu yàlla bi ah yàlla nee na fa in xiftum bu ngeen ragalee allaa yuqima ngeen bañ a taxawal yéen ñaar ñuy sëy xuduud allahi atte yàlla yi fala junaha alayhima amul bakkaar ci ñoom ñaar fii ma ca la nga xam ne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam ngay sey am yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu mune tankuma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg ñu bëgg tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji do na ci sekk sukk la ci doyal te bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yeen ci ndoka ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndaw sa nako waaw ba wis ko mu nako dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak te dañ ko wacc rek bagatum yépp moko mom bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen depp rek la jox bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lo la ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mom nga la jox lu jël ndaw si gën tank bukki bo xamne bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu mooson koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kayit ne ko indi waccam manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yow yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 ne ko indi waccam da fa neex xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papam yu roy million ñu sey bu metti metti na ko mu ñew rek fekk mu ñew gi ko ko ngir yalla affaire la affaire la mo tax ni borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dene de yalla mo ne fil kayima wax nak hududullah moy akki yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di def lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé wu jaaru ci yoon bulen fasé di fayu alal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bulen tax di toj ay tere toj ay wa khotire de tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كيبكو جيغ حدود الله ديغ يالله فاولئك نيونو هم الظالمون نيو تانكاري كو جيغ ديغ يالله ياغي بوك سي تانكاري موتاخ سا بوكو جيغي غيس لو خامني موي انيو جيغي ديغ يالله بو فاسي لول نونا ري كريتيكو جيغي بو تاسي لول نونا ري كريتيكو boko jare fi yalla jaar na yepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang fasé goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacate wacce nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tax ne deg bat bi fa in talaqaha su ko wacate kon mu ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu duqa alam min ba'di ginaaw fasad ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeelen ci keur layrahu jidul ci ko jom motax mo indi baatu tankiha lolu moy baar zawj te gay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxal na atallahu maratan fa de ñaar la so xasse ñaar yoon so xasse waate intalaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jeexa su baba sañ ga takkat loolu nak goor bu ko def ñaare bo takke du do fasé mukk jigen ñu ko def ba sey ci waat du to tax mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko bamay nekk ndaw ci fukkat ak ñeent fukkat ak juróom ñeen di nekk di liiki liiki di fasente bu mu dugg ci yeneen loxo ah goor googee defar ko ba mu jekk lool tabarkalla ba jiraat yi xam moomit muy man maye boppam di man mane boppam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu mu yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mbicc fuuf te di jëru ne ko lay sama góor ga niisaan rëcc daa lu ma ci doon jóge ne ko yaa xam ne kooka wan bëc yi ma duggaat ci loxo yi paswa borom ku mën a programe la jala jalalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxom benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne ñu nekk sama loxo yi maasallah maa ko defoon nii commencé titre ndax sat bi ngay jéem a titre nit ñi rek niisaan motax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat amma boo ko ba baara yëgo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damaa bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy attee
0: wax ma ñan lay bëggal surtout zamar aaya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastamiuuna waaye waxul yasmauuna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastamiuuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñooñ ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy fii al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabiuuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp bax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñépp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10,000 aw këyit la 5,000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10,000 moo ma gënal 5,000 xëy na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal bu bleu naka noonu këyit woowu di 5,000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5,000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax de am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la si gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam boo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lanko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet ulaa'ika ñii def lii alladina hadaahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadaahum allahu lima yardaahu wafaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppale leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk fam ne saa bu xuloo jose rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja ndax doomu aadama la yàlla bindee bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu boo ko firee ci sa jéggin la muy firi mën na laa jural ak yàq ulaa'ika alladina hadaahum allah wa ulaa'ika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi ñooy ñi am xel ñi dong ñooy ashaabul uquuli alsalima walfitar almustaqima waaw ñii rek nag yàlla ne na ñoom rek ñoo am xel ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am dara lu ci sikk benn bu fekkee gaaw naa jeex wala ñeex ma gaaw a jeex tabarkàlla wala cere ji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daa di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere te ku ne xam ne ne ab der du togg cere waaye lan cay jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko gis nga ni muy déggee wax ji xam ne ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub ndax lañu doon xasee démb nga tàmbali koo mayut wa ulaayika hum ulul albaabi ñoom ñoo am xel suratu zumar aaya fukk ak juróom ñett yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal kalimatul azab baatu mbugal mu nar a dem sa war a ëllëg afaman mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal mu nar a texee di nar a dugg sa war afa anta mu ndax yow mii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu man ngaa xatili sawara man fi naari kane biir sawara waaw mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a mën a mën a ramm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool ka dekkee biir sawara nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara yàlla ñu ci yàlla mosal am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux am ñuy dekki nekk golo am ñuy dekki nekk sikóor am ñuy dekki nekk muus mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko afa anta tunxisu man fi naar mu ne ko kon ki ma nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu sal allahu alai wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann waaye a shaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom noonu la ko alxurti bi tafsiire ibnu abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman nee na ñu ngi si jublu abu lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati afa anta tunxisu man fi naar ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi loola du lu yomb laakin waaye daal alladina ittaqaw ñi ragal rabbahum seen borom ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax néeg yooyu moom jëntu dee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina tudd fi wenn tur te lazina ñëpp lay jàpp lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci alazina lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alazina léegi nag alazina du topp ak juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax tamoon ñoom ba noppi daa ne laakin alazina taxaw waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu alazina la jëfandikoo ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ loola lépp du yitteel li di lislaam la ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga waaw ku fexe ba taqwa nekk ci yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga ñoo ne daal lëfum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun nga xam ne kon yàlla mbekkite ba muy étage ñun teraasa buñu xurafun min fawqiha xurafun salon yoo xam ne si ko tiim dañuy fay defaat beneen salon te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi xurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon mbekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw sawar nag ay souterrain la ci suuf lay jëm moom te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna bu gën a féete kaw gën a neex boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam ñu ngi ko tuddee al wasila allah sallam nee nag kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon am na ci yaakaar lool moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee lee na ngeen ma ko ñaanal allahumma rabb hadihi daawati tamma wassalaati alqaima aati muhammadan alwasila lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya tajiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp al anhaaru xeeti dex yépp dexug soow dexug meew dexug lem dexug ndox dexug sàngara soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rekk waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel tajiri min taxtiha al anhaaru lii nag wa'dallahi la yàlla dige li la yalla dig kep ko ragal kep ko xamne su tere nga bayyi su diglé nga def li la dig yalla nak la yukhlifu llahu al mi'ad yalla du wote lo xamne diginako suratu zumar aya nyafuko do suñu borom tabaaraku ta'ala tude musil ko ne yek senu cankute ci jaamu lenen lu dur yalla tek ci ay tekkal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquranul azim mi nga xamne mo gëna tedd ci kutubi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba nangu ne alquran ni la mel teebul ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum mushrik ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wéetal yalla mu leral ko ci misal mu am solo lol tabarakal suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena alam tara khana khulu khana gifo khana yegone annallaha yalla allah subhanahu wa ta'ala khana yegone mom mom yow mi ko ñëmé yow mi muy téré ngay baña bayyi lim lay téré yow mi muy téré sa dom di bayyi liko yalla yi téré nga ne ko doko fi bayé alam tara anna allah anzala min as-sama khana yegone yalla wacce mu joge asaman ma am taw khana lu yegugo ko manam gis muy taw ni rek nga defene taw bi mom natir bay taw ba fam yalla moy jox ndigal tan noru jant bi muy man ko pour mi ci souf ak ndox mi suko yegale ba ca kaw yalla jox ngelaw ndigal ngelaw su ñew euf ko mu sedd bu sedde touru ci souf daal di nek ndox ak taw limi ci be ci souf nak lu ne lay saf touti di ñu tour mu jël sir yi ñu wer mu toy mu jël lenn lu ne mu jëlat ko ci souf ak ko ci kaw filtre ko fa nak yalla am na fa benn isin bo xamni bi ndox mu fa dem su delu ci waté neex té da fay sedd tabarakallah xamna ne li mu nan xana xamuni ma koy def ko ko seet bu baakha bax jang ko ci geography xol ni taw bi di amé ni tangor wi di manxé yi toy ci souf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yalla ngelaw upp ko mu delu ci waat yalla mu ni xana xamuni ma def lolu muy ko jin cyan barkal muy ben fa salakahu musub ndokhma manam mu dugal ko yanabi'a fil ard yanabi'a ay xewne lu la ko olof di wax muy ay ben ben fil ard ci suuf bi taw bi ñewé dafa dugg ci ay ben ben ci bir suuf ben ben yo xamne boy xol suuf do ko gis ndax ci nek mur bi nga xamne ci nga nek nonu muy sa tabax nga tuju ci bir mur bi dafa am ay ben ben ben ben yo xamne beut mënu ko gis waye mi ngi fi ndax feppi suuf yi mënu ñoo tégalo ba seen digënt du am ben ben lolo tax boy ci soppé ndox ma jall bu sedd bi ñëw fekk la ci bir neek manam da nga dugg ci bir neek sedd bi ñëw ci bir neek sedd bi fekk la fa ba ngay sang bu fekkon mur bi amul ay ben ben sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waye ben ben yoy nak bëtt mënu ko gis suuf si nun la amé ay ben ben bu ci tawé ndox mi jaar ci ben ben yoyé dugg ci bir suuf suma yoxo ji bi ci zar'an yalla mu ne mu génné ca mbay bu duggé ci bir suuf nga fab aw fep def ko fa mu fekk fa ndox mu toy moma mu toyal fep wa nebal ko mu daldi génn dal nek am mbay mukhtalifan alwanuhu couleur yi wuté mukhtalifan mu wuté alwanuhu melaya yini bay ci suuf melaya wuté nga gis gerte rek am ay melo yu bari ñoomen yëgër muy gerte yu mag yooyu ñoomen cop ñoomen law ñoor ñaare yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ sax mukhtalifan alwan naka noonu ñoom tandrama xam ngeen ne xeeti tandrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom xeeti mbay yi lu ci nekk am na tabarkala xam ñe ne carotte ak nawé ni ñu niroé amuñu ay mbokk waye téwul fu yalla tawé carotte sax nawé sax bo leen rosé it carotte sax nawé sax ndox ma ngay tank nak doon ko ko rosé ndox mo mé yalla ko dugulon ci biir suuf fu mu joggé won ci taw rek la joggé motax suuf suuf amul ndox wala asman amul ndox ci suuf lay joggé yépp ci asman ñu wacc ci suuf ñu dugul ko ci biir ndox mu nek man ca génné tabarkallah suma ginnaw ga yahiju muwaw may momé lamuy nat nak day am abdi rek yahiju muwaw bam wowe fatarahu nga gis ko musarra mu am couleur bu mbokk couleur bu jaune bari na ci li nga xamné moy am ñax wala garab wala yoyu lu ca nara dem di wowi day mbokk waaw lu ca dem di wowi rek day mbokk mbolam yi ëpp ci yi yaqku ci walu yoyu day mbokk la tay jariñ nak wala yoyu day vert fatarahu musarra suma yaj'aluhu mu def ko ginnaw ga hutaman mu nek am mbob mom ñax mi yeb inna fi zalika nek na ci li yalla yinati toy bam yag nga lax lax bam yag nga wow cert nek am mbob li day la zikra warna mana fatli nit ñi de la zikra mana war do adam ñi ni lañuy mel la zikra mana fatli kenn ku nek ne yow yag ñaxayam do adam la zikra mana fatli li ulul albabi ci mbolam ñi nga xamne am nañu xel te xalat tabarakallah suñu borom bi mu netile ni muy wacce ndox ci asaman dugal ko ci biir suuf mu nek ay sewne ay beuti ndox ginaaw ga mu genn ko mu nek mu genn ci am mbay mu wute ginaaw ga mu waw nga dal dikoy gis mu mbokk manam yor couleur bu jaune ginaaw ga mu def ko mu nek mbob mu ne li la zikra warate la zikra fatli la li ulil albab ci kep ko xamni ki am nga xel da gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol te sax man na am ya ko juddule ndax ya ko ji bu nawet jote ñax gi juddu ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerte ngay bay bo wacce ñibi ci kër ga mu tudde nelaw bu bësité nga xey ci waat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jëwoon mu daldi am abdir tambulé mag tambulé am ay doom ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wax tambulé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nekk mbob boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nag yi jogete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mo ndax ci nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fo huwa te mom bako yalla defale li ala nurin mi ngi ci kawuk leer mi rabbi ni bu tukke ca borom ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong xat lol islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax mu nax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dendam ba l'islam dubu ci la ci res nak mu ne koku mom duma ko tuddu waaw o yombente la koy tudde wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu len daf len di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ ga tuddu xamna ni fi bu ko fi tudde day am succès waaw manam ñak tuddu nit di nañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol di ko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabiy la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas mu ne ko dimbilé ma khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko na la jox téméré jooni té nga khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko nak lutax nga bañ ma khas mu ne ko lutax nga bëgg ma khas la mu ne ko yegnaane yow ko tagu mu

0: fasaha bi ci nek, balaxa bi ci nek, jokkolo bi ci nek, ñak am safano bi ci nek, ñak am juyo gi ci nek. Lolu alquran sar yeb dañ ko nirole. Masaniya nek ñaar ñaar, masaniya téré bi nek ñaar ñaar, daganal li aramal li, xibar fi netli fe, digi fi dexle fe. Waaw non la masaniya ñaar ñaar. Motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am, bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim, ni alhamdulillah da ni arrahmanir rahim, di ngay ne bismillah ñew na nga ni alhamdu waqad lahi, bi ngay ne ba ci bir nga ni iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in, bi ngay ne ihdinas sirata almustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekké ci sab'al masani wal qur'an al-azim waxon nañ ci tabarakallahu lu gëna yaatu al-qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tiit minhu ci al-qur'an juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit
1: kenn bañ ko jamm ci ko fof loola du wañ yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum nak am lenn lu jogi fi ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum ba su ngeen nga di won ñin ñep ma tax hadith ba ngi wax ni jami manam ñi ci kaw suuf ñep buñ ando ya xal bi gëna baax ci ñom jamo ko xéeti jamu wañ gëna fonk loola du yok ci nguram gi dara waye ñun ñep buñ andon yor xol ki gëna jubadi ci nit ñi ñu yépp and di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguram gi dara ñoom ñépp buñ taxawoon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñépp am loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni li pusa di wàññi ci géej gi in takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum loolu du ko wàññi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran ila annahu la yarda bil kufr bi maana annahu la yamdau saibahu wala yusibuhu alayhi wa in kana waqian bi mashiatihi wa qadaihi tafsirul kabir jukib ñaar fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn mu ne wala yarda du gërëm li ibadi jaami al kufra bi ko razi di firi la suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ kufraan du ko lor waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba waaw yooyu yépp tu la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala wa in tashkuru bu ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant yahdahu lakum nee na mu gërëm leen ca bu ñu ko santee mu gërëm leen ca bu ñu ko weddee du leen ca gërëm abu saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jariñ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu yi wala taziru waziratun wisra oxra wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra oxra bakkanu beneen bang wala bakkaaru beneen bakkan bang bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yuaqas bi zambihi waaw loolu loi la boo xam ne du allah sira moo fay daw wala taziru waziratun yusra ukhra fa allah sara mo fay daw budé ci aduna nak wala tasir wasiratun du fi daw li fi daw moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa lolu mo fi daw ñaari loi la yo xamné yépp amna wala tasir wasiratun yusra ukhra ama fi aduna nak kuy togn gi dem ci sa bop dong waye dang koy bokkat ñala sétam ba ngay toy suratul zumar aya juroom ñaar mune summa ginaaw ga ila rabbikum dem na ci seen borom marji'ukum seen delu summa ginaaw ga marji'ukum ila rabbikum ci seen borom ngeen di delu waaw ñet mujjifa mu tabarakal la gañaa ngi dem am na ñoo xamne ci fan yi lañuy dem demé ci hôpital yu ñooñu tabarakal la am na ñun dem nañ tabarakal la yalna ak yu faré waye nit ñi ñi ngi dem ila rabbikum marji'ukum ko fi degg nak ñu lan ci gindigaale yoy jëm jappal ne fofu la jëm waaw fa yunabbi'ukum lu ngeen deme mu xamal leen bima kuntum ta'malun lepp lu ngeen don def aduna ci buñu deme ci yalla fa yuhasibukum wa yujazikum ala a'malikum ñet mu fay leen xanal leen lañ fi nekk woon innahu alimun bi zati sudur ndax moom li ci dënn yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam ne moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yi demee ni ki yooyu bu laaj ci fu mu jëm mu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñu ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daa di atte li nga xam ne moo di jàmm yi mu ne fa yunabbi'ukum bima ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam yu mag yaag yan xeeboo nag yu ñu réyaloo nag yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fu ne suñu borom tabaraka taala moo di alimu bi saati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jii di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu andiwaat bind bi ba ci kanam ak kanam
0: zumar di saaru fanweereel ak juróom ñeent jàngoon ko ba am ci juróom ñaari aaya aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zati sudur foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma jii weesu ñu war a doore tey ci aaya juróom ñett suratu zumar wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilayh yàlla na yàlla defal dégg ak topp suñu borom fi ñu tàllu ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala ñu ngi koy wan ne moom nii kat su góor-góorlu wut du am solo fii dafay wan nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàkkee xéewal naqaree dëkkal nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am yàlla nee na ci surtout zumar aaya juróom-ñett wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit, doomu adama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit, su ko laalee durrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu deme nit yooyu, wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu waaw. Saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam, mu nii ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom. Barkàlla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. Ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi doy sëkk tabarkàlla, ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te ni seen nit a ngi nekk ci kaw suuf rek aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw. Ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka nee rek niw ba jàppaat la, da ngay lang say loxo ndànk nii rek, waaye daanaka doo gis ku wistan. Buy séddalee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mbur ma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu mu ni ban ilay, ñëpp daa dellu ci seen borom. Mu ne mu ngoog, mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll isa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca. Gis nga ne su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma, yàlla ma wax lu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man, su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo. Tabarkàlla. Moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi. Ñaari jàkk yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare, dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million, ngeen baal ma ci baat boobu ndax xaw ni ñu koy waxee. Waaye daal ñi am xaalis lool, iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mag néew na bu muy amee waaw, ndax diggante boobu la. Moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la, ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma. Loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor, ndax ki nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku. Waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilay min qablu, lu jiitu muy am xéewal gi. Te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah, lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge. Tabarkàlla di aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin janqe, yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, moo tax mu ne isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu. Wa ja'ala mu daal di sakkal nag lillahi yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal gi. Léegi fàtte na yàlla, waaye yi mu ci ma ngay wutal yàlla ay nawle waaw. Ndax ñaare léeg-léeg nit am xéwal daal di koy jiñ lum takk ci ndiggam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bari na, te sew-sew bu am solo la. Wa ja'ala lillahi andaada, te yàlla ne na xéewal gi moom dong moo ko def. Siraatul ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin fa min Allah. Waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak len lu nek ci yoyé mu jing ko xewal ga waw len lu nek ci yoyé mu jing ko xewal ga waw lum ci djuglu mune lu yudilla an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay dadi saggan jappel mom liko may lolay maye nga wuti lu melni lam am mu sanku sank la waw da ngay japp ni ki liko may moy ñum amé nga dadi jog wuti yoyé so amé jinn ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé balé amon ci kokki gor gi ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nek ci ñare Touba Njay ma ben sëriñ ñu jëgë fa ñëw sét ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yu def dafir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñibi sëriñ ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bop bi tané ëlëk su bop bi bété balaay xel mi dem ci yalla dem ci dafir loolu la ci bañ Allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu yeba nga banexu tuti تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية وتتلظ فيها وأنت على كفرك عمرا قليلا وزمنا يسيرا الدكتور علي صابوني خل نيكو يا محمد صلى الله عليه وسلم وخل مواجم الني تمتع بنيخل بكفرك تسدو يدي قليلا توتي نخ أدنى الله في بنيخو lumu ri lumu neex lumu yag soko dugule ci alakhirah tuuti la timiri ak bu ko fini amé ñu né ato guddu fan timiri ak timiri juroom fuk nak man nga né xewina ken amatuko timiri ak juroom fuk man nga né légui xewina motax nit fi aduna di neexé ci mom ak fi mi naqaré ci mom danaka mu dun ñaar fi ndax ñi dana juddu aduna du neex ci mom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xayna dali am soxna nak legi nek ci lefa ci kër gi aduna tambule neex ñukoy wutal yu neex diko wax wax diko neex diko lalal lal bu ko neex ak yele mi ni ki yoy waxal bu ci tegaat fan wéri at danaka ndax bu ci tegaate ñaar fu ci at muy juroom fukki at legi so ëndé lawal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo indi rek tek ko rek mu dal commencé di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fan wéré at ci juroom fu ci tambul na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fu kenn motax ni digënté soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen fi mu amé fu ci at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bi mu amé ñaar fu ci at ak juroom danaka légui lu mu amati rek bo moytul da koy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki ak ñent nanu ga wutal ko borom kër wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambule delu ginaaw muy tambule magat ak njank ba far na ni legi ñiko don sersi don ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ci muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xewal fatte yalla wutal yalla nawle sanko sankate yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm min min worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu ci yalla musal suratu zumar aya juroom ñet am man, am wala boog, man ci nga xam ne. Kon ñaari baat la am ak man. Ñu idgham am bu njëkk bi ci ñun mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale. Dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukun. Am man, ñu boole rek nga daal ne am man. Am wala boog, man koo xam ne huwa qanitun, foo ko fekk ma ngay jaam, ana al-layli ci dugg guddi, saajidan di sujud, wa qa'iman di taxaw, yahzaru al-akhirata di tiit al-akhira di ko daw, manam mbugale ca nekk, wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yërmande boromam. Mu ne ndax ci dana mel ni kim njëkk a wax, kim njëkk a wax. Su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sanku sànke. Yàlla mu ne ndax ci dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana lay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujood ya taxaw maag njàng ma da koy fanaane daanaka ba set, wala boog da koy jël ci guddigu lu baree baree bari. Lu ko yóbbi lii yaxsaru al axira, yaxsaru al axira, dafa tiit al axira. Nu ngoog ba yàlla waxee kee la ñëw ci kii, noonu la ko alqurtubi waxee, bayyana taala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada zikruhu. Kon kee njëkk a wax moo kii bokkuñu ay mbir, ndax kii mu mujj a wax moom suñu borom tabaraka taala nee na day julli su guddee, na ngay sujjóot, na ngay taxaw, te nag yaxzarul axira, ragal alaxira rek tiit la fa nekk, ndax alaxira yoon wi rek moo njëkk a raglu. Waaw, alaxira rendez la boo xam ne yoon wi rek moo njëkk a raglu, ndax man ñi ma gis ñii dégg ñëpp dañuy gas am pax dugal leen ci, tekk seeni tànk, tekk seeni loxo, laxas leen lu weex tàll, woo iliman mu kàbbar leen ñeenti kàbbar, jëbbatu ay baat, ñu jàppoo dugal ci suuf, suul ba mu maase, jal ko ba mu jug, ñu wàññeeku ñu di ca kër ga togg ay ceeb lekk. Man nii laay gis nit ñi di ko demee àlaxira. Àlaxira bu doon yem ci xabru dong jar naa jaamu yàlla ba sonn, bu doon yem ci xabru dong jar naa jaamu yàlla ba sonn. Te it mbugal yi ci biir xabru bu yemoon ci ñu boole laag ñeenti yoo ci sa biir xabru jar na jaamu yàlla ba sonn, ñeenti yoo dong. Ndax sa biir néeg soo ci bokkee ñetti yoo ci sa biir néeg ak ni néeg bi yaatoo, mën ngaa jóg jël sa mbalaan sàngu, wala nga upp leen lu ne nga dugg ca sonn ci lool am yoo jën di leen ko pomp. Te biir xabru doo yóbbaale pomp yooyu, tey doo mën a upp, tey doo mën a sàngu. Kii moom mooy al mu'minu taqi, ku njëkk ka mooy al kafirul fajir. Ñoom ñaar duñ yem mukk, moo tax suñu borom yem teg ca ne xul neel yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Hal yastawi, ndax dana yem alladhina ya'lamuna, ñi xam, walladhina, ak ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñ, ndax ñi xam ak ñi xamut mën na ñoo yem. Hal yatasawa al alimu wal jahil, fakama la yastawi hada kazalika la yastawi al muti'u wal asi. Noonu la ko tafsir al qurtubi moom firee tabarkalla, wala boog zada al baydawi hasitu zada ala al baydawi. Qul neel hal yastawi, ndax dana yem alladhina ya'lamuna, ñi xam la leen di xaar al akhira ak biir xabru, ñi xam kan mooy yàlla ak yamuy bañal yamuy santaane, walladhina ak walladhina, ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñu, ñaar ñii mënuñoo yem, ci xam ak ci xamut mënuñoo yem, ci xam ak ci xamut mënuñoo yem. Tabarkàlla, léeg-léeg nga yor sa oto man oto te xamoo oto, nga nekk ku man oto waaye xamoo oto, nga gis benn mécanicien boo xam ne moom dafa man oto ba noppi xam oto, nga dawal sa oto mu am panne su tuuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat dugg gennat laal fi kocc koccal leg leg sax tabarkallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé lik yoy ko defé dal di genn dal faxas loxay na talal baxam nga dal tal musatti nekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñem nek nonu radio yu ñi réparé ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamu ci dara nga ngabbu yeen ben way mu def ci lu tuti bu de ñukoy def leg leg ñu ñu waaw bu suba nga jël fiko am radio te woor na ni li ci paan su ci dugoon bala muy am fut minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël fiko leg leg bu de am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël fiko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñewu len moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalat ulul albab alub ñi am lub ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru innama ya'tabiru wa yata'izu ashabul uqul as-salima waaw imam al-faqr muné wa'lam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba waaw muné xamal né aya ji tettale né lol ci ay mbod yu yéme muné fi mu tambalé moy suñu borom dafa tambalé tuddu liggéey jeexale ko ci xam xam mune liggey bi moy al qunutu sujood yaat taxaway yaat yoya mune xam xam bi mu ko jeexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun mune lol day tekkale ne matu nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoyu moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam fal amalu huwa al bidaya والعلم والمكاشفه هو النهايه لغي مودي تامبلي وايا خام موي جيهانتال فلا يم مني كون لولو موي واخ جو ام صلاه جيغا خامني ديس نكو ديغي تي ايو جي با ديما تا التفسير الكبير للامام الفخر الرازي جوكي نيار فك جوروم بن خاتم نياري تيمر اك جوروم فك yalla wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab innama li fi nek yatazakkaru dana waru ulul albab ni am xel wala gane ni am xel dong ñoy waru ni am xel dong xel mu muccu ayib ñoy waru ku sa xel febar do waru ku sa xel nuru do waru ku sa xel sik do waru kan moy waru ki xelam muccu al-aql as-salim koku moy waru ñooñu mom bo len waré rek ñu waru waye ñi seen xel melu non nak say zakkar man yakhsha al-qur'an khon wa yatajannabuha al-ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré taxil la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratul zumar aya juroom ñent yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam قل وقال نيني نلن يا عبادي ينتم جامي الذين آمنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لن سن بروم ين نيغم رغل لن سن بروم المفسرون امنا سي نيو نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة تيري بني وقت تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بني تلبا قتم تيمير أجرم ينفك أكنيار نجي سفي كتن قم يالا أكرغل يالا دبن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم قل نبدن قم يالا بنات كرغل يالا waye ku ragal yalla ku ne gëm na yalla waye nit dina gëm yalla te redul yàlla. Maanaam fii dañ ciy jàng lu mel noonu. qul yaa ibaadi allazina aamanu yéen ñi gëm ittaqu. moo tax nit dana nekk muslim te du nekk mu'min, nit dana nekk mu'min te du nekk muttaqi. maanaam nit dana nekk muslim te gëmut yàlla, dina nekk ku gëm yàlla te ragalut yàlla. ñett la kon al islaamu wal imaanu wa taqwa. benn bu ci nekk ab tolluwaay la, al islaamu wal imaanu wa taqwa. taqwa nag boo dee seet fii nim tëddee mooy martaba bi féete kaw ci ñetti martaba yi. al islaamu mooy jiitu te nangoo am te mooy nangoo amatul sa borom. al imaanu tege ca te mooy gëm ko. ak taqwa tege ca te mooy ragal ko, su teree nga bàyyi, su diglee nga def. ijtinaabul awaamiri, imtisaalul awaamiri wa ijtinaabu nawaahi mooy li di ak ragal yàlla. wa ka anna al abd bi zalika yajcalu baynahu wa bayna annaari wiqaaya. haashiyatu saawi ala aljalaalayni jukkib ñetteel ba katum ñaari ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. bu ñu ne nit diw dafa ragal yàlla, baat bi ñuy jëfandikoo ci arab mooy al taqwa, al wiqaaya. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa karama wajha dafa ma si wax benn nit ne ko
2: suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nekk li kon xew-xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye. waxuñu ne dañuy dagg loxo ba lu ko neex def. ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi, maanaam tekkeeguñu saako yi. ñu daal di jàpp ca xale ya delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbalee seen. mu maguleen nag fa bada a mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji. maanaam ndab lay baat di tudd foofu, waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi, waaye wax ko saako muy gën a jege. waaw mu tàmbalee ca ndaj yi gaañ yu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem. ñu ko dee seet nga ji suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun jiñ ngeen ñu càcc. seet leen saako xale bi, ñu leen ah dafa ngeen ne xale bi dana jëm ñu fi jàmm xale bu ndaw bi. ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu, ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg. moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja. mu ko baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi, ñu daal di koy génne. ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen génniñ. kenn ku ne na ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu fàtti buñ ko indi. yàlla ne kazalika noonu nag kid naa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf. maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téyee rakam ja fii diinil maliki ca nguurub buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla. pexe mii mu lal dal jàngal la ko ko yàlla jàngal, ilham la bu ko yàlla ilham, looloo tax mu mën ko. yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati darajaatim ay daraja man nasaaw ku ñu neex. wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam. wa fawqa kulli fi ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam. lu waay man am na ku la ko dàq, lu waay xam am na ku bëla ku la ko gën a xam. wa fawqa kulli fi ilmin aliim. waaye bu ñëw si joxalante woon nag ba àgg ca tabaraka taala nag foofa la raay bi téene. waaw moom moo gën a xam ñëpp jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu. xaaloo xale daal ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo nekki sàcc. faqad saraqa masna sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu manam aqul lahu mbokam min qablu bu yag ca ci gi day da top fi ñeñ day xali wax lu ndax sen mag day masna jeli fi dawr ñu ngi ni mom jeleti xamna ëlëk bu ñu do jog duñ ko andi dañu waxe lool nak fa asarraha mu den ci wax joji yusuf yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum tafeñalu len ko qala mun lan antum yeen ni andak mom diko jinu cak sharrum makana yeeniku yees yeen ni yeeniku yees mo len tan wallahu yalla a'lamu mom rek xam bima tasifuna ci li ngeen di melal tay nan mom satina magam ja satina te ñoom xamuñu tay ji mom ak cacc amu fi legi nak xale yi ñone won ku ñu fekk ndabli ci sab saako ya fi top legi fekk nañu ndabli ci saako seen rak te ñoo waataloon seen papa ne ko buñu faatuul ñun ñepp dañu la ko ëndil te tay ñone tacc gi mom lañ koy fayé fi nekk ni buura ko mom ci seen waxi bur daldi ne yobbu len xale bi ci biir ah ñu daldi japp xale bi ndeysaan yobbu ci biir na nga ci sourate yusuf aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar qalu ñu ne ya ayyuhal aziz e yow ku tedd ci e yow bur bi aziz misra ndeysaan xale bañ sanni woon ca teen ba nan ko sa suñu baye def la tan suñ ko xolal te liñ ko woy ya ayyuhal aziz tay ndomba tank ji la am alquran nit bokku na ci yemem defena bisar bi tambale ba legi deggo fi ben yon mune fir'aun ndax bobu isit ci histoire walu fara'ana xewugu fa benen tire bu la koy nekk ni day tuddé ki and ak yusuf fir'aun way alquran mom aziz la koy tuddé ba demé ci gëstu ko di gëstu histoire nak buñu démé ci jamono yoyé dafa fekk al fara'ana khingul ibit di jamono yi musa aziz qawi fir'aun na xew bi aziz qawi fir'aun na xew ci la musa ñew bi yusuf ñew aziz mo xew fir'aun xew gu alquran gis nga bi sar bi tambale ba legi waxa gu fi fir'aun ci digenti yusuf ak aziz misra ku fa fal rek tuddu aziz bam ba yusuf ñewé ca ko jëndoon mo ne kon aziz misra soxnaam sa tuddu imra'atul aziz tay ji nak mom mo toge barab ba mom man jëndoon jam bañ jëndoon ci at yele allah akbar tay mo nek aziz misra ñe ko sanni won ci ten ba bëggoon mu de ñew tay newu ñuko yusuf newu ñuko benn tur ñu ne ko ya ayyuhal aziz allah akbar sama borom mom rek ka jara jox sa bop mom rek ka jara andal mom rek ka jere wëru ndax la ilaha illallah tabarakal inna lahu ñu ne aziz misra mu yusuf inna lahu xalid bi dafa am aban bay jo xamne shaykhan am maggat la kabiran maggat muy mu kumur dafa maggata maggat ba beut ya nga lis te am lu fiqoon ak mom bañ fay joge lo xamne munu ñu fay bayyi xalé bi leg dañu am benn proposition buñ lay defal ñu mu ne la lu ndal ñu ne fa faqus jëlal ahadana kenn ci ñun ko jël nak makanahu mu ñew place manam dañu jël kenn ci ñun yew def ko jam te jox ñu xalé bi ñew inna ñun day narata gis nañ la bañ tambalé def lañ te jow batay min al muhsinina yang bok ci rafatal kat yi kon nak tay ñu bëgg nga dimbali ñu rek jël kenn ci ñun bayyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu baale xale bi, ñun juróom ñeent ñibbi te yu baale xale bi. Xaale bor bi ne maasallah, yàlla na yàlla musal ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla an na aqusa ñuy tiye illa man wajat na lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataa ana suñu bagaas bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuup leen sañu tiye, waaye sañu ñu tiye keneen. Inna su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw, léegi daal dem leen ngeen ñibbi te bàyyi ko fi. Ah, fa lama stay asu bañu naagoo jalog muta fa lama stay asu bañu naagoo minhu ci Yusuf ne dudu ñu jot xalasu beru nañu najiya di déyante fa lama stay asu min ijaabati talabihim yasan tam wa arafu an la jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru. Wax la ju am solo ci tënkinu alquran xalasu najiya, ba ñu naagoo ñoom ñëpp dañoo daal di beru fee daal def asréunion soo xam ne si su doy waar la. Alqadi iyad ci tirim bu ñuy wax alshafa nee na benn arab yi dafa dégg benn waaye muy jàng aaya ji fa lamma stayasu minhu xalasu najiya, moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeefu ko. Mu ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeef jegu waxu ko. Mu ne ndaxte aaya ji ni mu tuddee beru gaañi ak wéetu bi ñuy wéetu, xalaat yi ñuy joxante walbati bi ñuy walbati ak xalaat bi ñu tëral ak ni ñu ñeewantee, leen lu nekk ëmb na ko ci wàllu xissa. Ba dem tëri ñu wax ci tabu chefa baxsu ijaasi alquran daa ci fekk wax jooju alqadi iyad wax ko. Mu ne fa lam mastay asu ba ñu naago minhu ci xale ba xam ne mun ca jot xalasu wéet nañu na jiya di déyante, maanaam di réunion, kenn ku ne jox sa xalaat. Ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum seen mag bi, mag ja nga xam ne moom mu jiite woon yoon wa te moo laajoon benn yamin ban jox ko. Qaala kabiruhum seen mag ja ne yéen alam taalamu, xanaa fàttalikuwu leen ne, xanaa xamu leen ne ann abaakum seen bàyyi qad axasa aleykum jëloon na ci yéen mawsiqan ak waat min allahi gu dukkee ci yàlla. Waaw, xanaa yéen fàttalikuwu leen da ngeen a waatoon ci seen kanam papa ne ko danañ la indi Yusufa mbaa ñun ñëpp dee keneen yëkkati loxoom ca réunion ba. Ne leen wa min qablu, ca bu yàggit ma farattum am na leen rëccoon njuumte fi Yusufa ci Yusuf. Seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda, falan abraha du ma jóge mukk al arda misra mii falan ufaariqa arda misra xata yasmax li abi bil xuruj minha. Wallaay, falan abraha duma taqalikook al arda misra xata yasana li abi, lu dul sama bàyyi daf maa jox ndigalu mën ngaa ñëw, waaye duma fi jóge mukk ndax bët bu rusul toj loolu olof di wax. Laajoon nañ ko Yusufa dem mu des ci àll ba, ñu laaj ci Benyamin tey mu nar des ci àll bi, mu ne moom duñu bi fii lay dee ku am jëm la. Aw yaxkuma allahu wala yàlla atte, aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma, wowwati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte. Xam ngeen lu xew ñu ne ko ha mu ne irjiu ila abikum, dellu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom di ñu buwoon saraqa sàcc na bëttiyi nan ko. Bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaana yow suñu bàyyi innabnaka sa dom ja yobunañ ko ba misra xamuñu won ne sacc la waye saraqa sacc wama sajidna seedewuñu nak illa jma alina ludur liñu xam li ñu la wax luñu xam la wama sajidna illa jma alina lulu am solo la ci seede ñoko xam ilm al yaqin tim gaña ñu dindé pot bi ci biir ab saakom wama kunna nekkuñu nak hafizina lil ghaib di wattu kumpo ndax suñ xamoon kumpo dañu xamne bu démé misra dina sacc ke kon su boba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep mo ñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ tiyeku wama kunna nekkuñu hafizina lil ghaib di wattu kumpo xamuñu won ne mos do jël def jambur nekkon fofé lam koy bay legna soñu gëmul was'alil qaryata lajal dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha ci lañu nekkon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahl misr an haqiqati ma hadatha albaydawi mune arsil ila ahliha was'alhum 'an al-qissati tafsir al-baydawi khatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak juroom waaw lajal wa dekk ba muni was'al al-qaryata allati dekk ba nga xamne kunna fiha cha lañu nekkon bañu genné pat ba ci saxo dan wala 'ira allati lajalit ñeuguma allati ñeuguma nga xamne aqbalna fiha ñom lañu jakkarolon andak ñom ben tukki ñaar wa inna la sadiqun bay wat nañ ne wax nañ deug fi day bokk te kero bañu demé ca ten ba sanni fu yusuf ba nopi ñu ni sen papa do ñu gëm walaw kunna sadiqina même suñu waxun deug tay nak wax nañ deug mom wax waxu ñu deug ci da sacc waye wax nañu deug ci nab li ñu ko jël ci biir ak saxom te ñom ñu ci tek sen bëll qala sen bay tontu len tontu lu kero gam la bal yifu nek kay sama dom ji satchu de way sawalat lakum daf len rafetalal anfusukum sen bakkan amran bil kerek sen bakkan bop ko toralon tay bakkanu magama ko toral fa sabrun jamil mun gofat lay mun asallahu khayna yalla ay yatiyani mu andil ma bihim ca ñom jami'an ñom ñep waaw buñu deggo waxam bihim jami'an modi yusuf ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa motax mu ne bihim jami'an ñom ñep ma ngi ñaan yalla mu andil ma len ñom ñep duriyatihim jami'an asa an yajma allahu shamli bihim yuqirra 'ayni duriyatihim jami'an innahu yalla huwa al-alim moy aji xam di ba ni mu teural moko teural al-hakim moy aji xereñ gi nga xamne du djum wa tawalla muddu moy xalé muddu moy nak anhum ci xalé dal len di won ginaaw dadi mer ndax am aji njabot ni roñ fa dom yi ndank ndank juroñ ben par ben kenn kum nekkoni dina la metti am fa domit djub djub gi nga djub mu djubajo mi kuko am ku nek dina la metti motax mu fasiru ne yi am ci ñi wax we domi ben domi yaqubi ay yunus lañ ñeneen ñeneen duñu ay yunus ndax jikko yu mel ni ay yunus du ko mel fukki nit ak ben fo ñoo ñu te ronkat kenn ci xalé yi ñuk ronkat yusuf sanni ci ten te ñu yobbu ci ñoo ak loxay nan seen bay xol bi tang jur wata walla anhum mu dumo yi won len ginaaw wa qala mun ya asafa ala yusuf way ma am lu ma naqal ya lahfi wa ya hasrati wa husmi ala yusuf way ma nam yusuf way wa biyadda mu wex aynahu nyari batam min al usni ngir mer min shiddati al bukai husnan ala waladayhi mufassirun nak wala ulama yi ñi dañu ne yusufa joye rek la ñi ne dedet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bare tektalo ne alqahu ala wajhi fartabda basira ni yaqub faqada basarahu min shiddati uznihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin hatta kashafa Allah anhu ad-darra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqahu ala wajhihi fartabda basira di wax ay wax yu bare bare ci walu wo waye alquran mom fim yem rek moy wabyadat mu wex aynahu ñaari betam min alhusn ci merma wa huwa kazim waye teewul ma nga neub merma nga deggu alquran wabyadat aynahu min alhusn ba nopini fa huwa kazim kon fu neubuton mermi ñu day war lol qalu ñu ne ko tallah yow gin nañ ci yalla taftahu do dañ mukk mukk mukk tazkuru yusufa di fatliku yusuf di fatliku yusufa hatta takuna ba nga bok ba nga nek haradan ci sukura aw takuna min alhalikina halikina ba nga fat ko defe mbok ñi deglu di ñi top ak ci nañ ci ay juroom ñet fuk ak juroom ci suratu yusufa di ñaan yalla mu defal ñu deg ak top te defal len ko di jeglu doomi soxna yi nga xamne nak ñom ñoo bokku tafsir bi te ma togal len ci gëlem ko jotli te leg leg xeyna ñu deg baat bu nak sa du nona yalla yalla defal ñu tawfiq te defal len ko leg leg ben mak tabarakallah xeyna meena ubbi radiom diko deglu ñu yag aw fitam rek fekk ne ngor ci rek tabarakallah mo nek ci mbir yi di lifanto ko jëm yalla yalla def tawfiq defal ñu ko defal len ko
3: wa salatu wassalamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu ñi won ci sourate yusuf day wara nek suñ juroom bennelu dajje taxawon ci juroomel dajje bi ci ayat juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di netlé waxi doomi yaqub ya ca seen bay قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين نيسن باي يو دال دو باي موك دي فاتليكو يوسف فو نيك ريك با با غاي سكرات با غا فاتو نيسن غاي دوندو دال غاي فاتليكو يوسف فوف لا ني نيكون ناخ نيوم دي نيو بغون سين باي بان يوسف سين باي يوسف سوري نكو وايي ييب ني ني فاتو غول ñu ngi koy nam ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman salihin wala min baadi xawman salihin yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf yaa asafa ala yusufa ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhalikin ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci nit munta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka wa taala ma ko laxasoon yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka wa taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ bindub tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla dañuy nettali la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyil yusufa bi ngay fàttaliku xoala mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmmat bax ci samak njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla baatu innama nag mooy sama njàqareek sama mer sama tiitaange yépp duma ko wéer fenn duma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attumu ko tiitaangeel doomu aadama doomu aadama attumu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan motax leg leg nga deg ben way nit tax nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamni atunu ko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamni atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamni mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub ne ko inna domi inma ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla mune domi man xamna ci yalla

waye xamna ci Yalla lo xamne yoonent gi ma nek momako may motax mak mu dund juroom ñaar fukki at neena ñu mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jeex nax mak limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak doxalinam ay leçon la ci yow yalla yalla tabaraku taala di jox ak ko meuna don mo len kon wa a'lamu ta khamnani khamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngeen tem delu wat fofa fal tamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañu wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waaji xeyntu fasam muñ sacc fu ñu ñew de wax ni gisu len fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen mom bu ñewé di wax liko taxa jog day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa yusufa wa akhihi akrakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ci yermande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ci yermande yalla innahu lim wurma la yayasu dunagu min rawhillahi ci yermande yalla illa alqawmul kafirun lujul nit ñi nga xamne dañu wedd yalla dama dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambalé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci wara ta dugg lolu doom adama mën ko xam doom adama mën ta xol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yeeram lolu kenn duko wax kenn mën ko xam ndax nekk nañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam daldi wuti sawara di daw xel yo xamni kenn mus ko gis malaaka yi daldi deg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne digal lañ ma jox ni na dem sawara waaw ñu ne ko su borom neena xana yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xamna ko de ñu ne ko su xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moma yobbe tay ji ñu war ma duggal sawar ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggal rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel yi fasiyene dem sawar yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ki yalla ne ko kay nga dem sawar mu ni dimut taxaw fim taxaw ñu wax wax mu ni lu dem fen malaakee ne wa yow lu la tey dem sawar xana yegu ni sa borom mo diggle mu ni ahakay muné ko lula té dem nak muné damay xaar fi bu yermande yalla rahmani jeexé ma xaar ba rahimi jeex yépp ci awma ci benn ciir su ko défé nak nga dem sawar légui damay xaar rek dana dem sawar way damay xaar ba ñaar yoy jeex yalla ni lena suma rahmani rahim mom du jeex dal di koy yërem mu dem aljanna kon nak la yahsu min rawhillahi illa alqawmul kafirun yermande yalla nit ki nga xamné mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabarak wa taala xamni mom rek ka man kudul mom mun mom rek ka am kudul am amul kudul mom amul mom rek moy al hayy mom rek moy ay al qayyum moy alimul ghaib wa shahada moy ar rahmanur rahim lolé suñu borom tabaaraku ta'ala koku bu nagul ci yermandem ku meuna am ci yermandem la yermande yalla kenn du ci nagu illa al qawmul kafirun wax yoonte la nak muy yoonte yalla yaqub alayhi salam munelen kon la yay asu ak ay ñi fa ngi fofu go xamne dañ ko yenn ñu ko yenn muy niru ab maska

0: ngutu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun ñi nga xamne ñoo fi sul tayit xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg rek borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygen ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk falaw kaan al oxygen bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam xaraara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygen boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu liñ tuddee tani oxyde carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min shayin illa indana xazaainu wa ma nunazilhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kullu shayin indahu bi miqdaar suratul radi aay juróom ñett yàlla neena lépp lu am ak fu mu ame ak nu mën di ame nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye neena du ko wàcce illa bi qadarin maalum lu dul ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarakàlla soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shayin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba leen gu ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakàlla jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu bi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakàlla sag bu ñuul koo seen rek lu ñuul lay ngàmb ndax àdduna da koo soof te it xam ngeen couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci àdduna dara ñii tey ji ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rek dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa al haq nañu dem ba tey fiil afaq yi ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu cay duggut di génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yeeg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakàlla sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumaatin fi baxrin lujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumaat baaduha fawqa baad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran فما له من نور يالا مني لن ماي تي گيجو خوت دوس سانغ او دوس دوس ووي او نير نتا كام مني كن نامي تگالو بس ما فن نكون بو دي نتا لوخو ياو تي سبب تالال كو دو گي ساي بارام نخو لن ماي لولو مرام خام خامي بين تي گستو تي 1900 lañuy doora gis liñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarakallah ci téré al bahrul muhit bina té ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaj té ci ko don makkat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar gi motax kuñ ci ma sa waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu nem ci aalamul xaywan wa tayr muy addunay bayma yi ak addunay picc yi mandu animaux yi ak picc yi يلا نن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم سورة الأنعام آية فنوير أجرم نت نن أمود لن ندك تكاو سوسي ردو أي خيط لن نير أمود لن نمرنا وتكاو أسمان سي ردو أي خيط لن نير واو لولو قستو كديتي قستو kumel ni benn philosophe bu ñu wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mbokkam moo mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu ñu ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo dama wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu la man di wax dëgg yàlla musuma ko fekk lu tax ndax maam daa am ceer say wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jëlyeen aalamul xayawaan soo demee ci kër gaa yow la ñuy wax sindax sindax garab goo gis mu wàcce ca dem ca geneen garab rek garab gii daa rek sindax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne ma yor affaire sociale ñoom xorondom yi ba demee ca alquran ca fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayuha an-naml udkhulu masakinakum moo tax ci atum xibb boo demaan ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarakàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh Hadji Abdoulaye Cisse defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ñu ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baa suñ mbir baaxi ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp fi ne bu korete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen si jeexal kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc kon alamu xorandom bobu nonu la ñu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorandom bi nga tok di len setan amna xorandom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu rek ñu liggé way du ñëñu dara am xorandom yo xamni ñoy sét yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci mo demé ñamal amna fa picci mu wax tok dina ñuy joggé ñambur dina wétani salum heure bi bo démé ñambur tok ya du bari ak jëgë ñinga salum dañu nawétani ñun ñi nawétani le picci ak nawétani waye tok su nawétani salum mu ñu démé ci ak dimbu wala garab ban lan ci bir jabar ji day wax jëkër ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñambur lañ dëkk dañ fay nek ay gan ñi fi taxé ñew moy leggé ci kon nak bu fi také jaba mu ne ko waaw légui ñi def moy suma né né ci biir ba nopi dama lay duggal ci biir yaa cioji taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel té comme gan lañ fi bëgguma nga ñaarel ci bayil bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor gi na ci biir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bursite mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu mu ñoro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba do ma admi sen bop am na ñu baye muy tane len sax ulaiika kal an'am bal hum adallu laysa batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téré bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nekk ci digënté fasal maam ñu ko wax barkelé baxla wala hamil bindal len ay maam lutax mu ne nitarka buha ngir ngeen diko man di war wazina ay tam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di ci tur bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mu ne wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legui ni train mel legui ni avion mel legui amna yeneen war way yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndal lem ko mu nekk fu sax nga ngam ko war way yoy ñu ñew té tuba bi dana mosa mos ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legui dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool ni ñi daanel seen politique sax mo tax ne kon ngeen ci jingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ne ko fa tedd ba ca kanam borom waye war way yoy walahu aljawar almunsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yepp suñu borom tabaraku taala joxoñon ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg wonne tay mom dongu moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahil numuul janin moy dem adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dem adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adama ni matum mel ñoko bokk le départ haywanul manawi bo demé ci dëkk waayu mbott yi mbott mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañ yalla nena wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudqa fa khalaqna al-mudqata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سورت المؤمنون آية فك ني أربعة آية فك أك نينت يالا موني ما بيند نيت واي موي جوكلو گو جوغي سي بان موني سما گيناوغا بام امي دير ني لكم مو نك نطفة اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيوم بو ني وارا دنج في قرار مكين نانا نطفة بابا ني داف كو مو جيك جيك نيك لو ويكو lola yeku ñu def ko mu nek suux suuxu yapu wu ñu saqamiti mukkut suux wawe ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yap dañ koy bindal gënal dund nak legi nak fofu lay takaliko nak mirotul legi mattu mirotul bayina yak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale gën bop yi tambale gën bu ci doon tambale ci do waye bamuy nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yagna science nak bu yagu to mbay na ci tambali gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko no dama adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mang par nank bu juddu jël mu juddu def nga ne dama adama su nekkon xalé bu wala mak mu doon xalé ci biir yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa boy judd rek yaangi daw motax day judd du am ay bagn day judd du meuna wax day judd du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu dama ci alquran wonam nañu ne jangi moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalal ñetti la ndem lolu borom xam xam yi gess nañu ba gis ko legi ci mbir ma dama ci xam xam yi tudé embryologie bu fekké ñu waxe baat bi mu né rek muy ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yoyé nga xamné moy la ci jëm naka nonu ni goor ak jigen di soso lo tam ay asabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala min az-zawjayni adh-dhakara wal unsa goor ak jigen té goor digen ni ni soso matière bi jogé ci goor mo yor goor digen matière bi jogé ci digen ben matière rek la sadaqiyat yoy di jogé ci goor nak day dem ci digen tay taxa am dom bu amé a ak x digen mom am z kessé sa bo xamé né ñaar wala digen am a kessé sa bo xamene a ak a andna day am lu xew sa bo xamene a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar ne ko dem andil dom ci gor yak ko dom la dom ci gor mom ci bayina joge waye bi joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi xey di fexe ba seen jëkër ji leeral lu neex neexal neex te itam moy ñeen te itam di am yak te itam ñi wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah lolu man na tax lay am dom ju gor te rafet lol ma sha Allah ñen bal ma ci xam xam so su ko defé o fi am fufi yalla neena ñun ci suñu bop la bëgg won ni mom rek ay yalla am na lañu tuddé ay empreinte la aqsimu bi yawm al qiyamah wa la aqsimu bi nafsi al lawama ayahsabu al insanu an yutraka ayahsabu al insanu an najma izama bala khajirina ala an yusawwiya banana banana moy tati barami soy wut dantite wala ñuy wut wenen kay wala ñu jéñu la dara di sét yow lam dé sa baram yéne ñu jël def ko ci anker na tek ko ci aw kay ay bako yalla wax ak légui jinni at la at ñentité la ak lu top té lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax té kat borom xam xam yi bo ñëwé rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fay bolé jinni nit ñaara ci xawa jégelé xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas uraw dawamat am itam nit ki nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam ba xam ki day wax deug wala do wax deug ndax ci ramaj la ndax ki jënkati fi jamor la ko talal loxom xol ko rek ci de yina ci kaw biir loxom rek di nga ci xam ba xam ki ndax jënkati fi jamor la ndax am sacc la ndax ci riya la
1: ndax ku jublu ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak légui kenn xamul bañ la mokki yalla néna sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal dama adama rek bopam bi li ci nek ci ab nitit da ngay nan ndox yalla sedd ci defar na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal la ci ay yut mu nek ci bir gemiñ ji bu sa fam xoram ci wacu ngay dekk bu sa fam sogal ci wacu ngay dekk sabul dara nek ci bir gemiñ ji moy wax bu mbere sax bu la nexe wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xam da nexon ku tuddu guddii tabarkallam matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ñene la yow da nga sante bayyi la fa ndax nopp kenn du ko upp ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bo muy tul do nelaw yalla def ci kan go xamne dafa nakari lol ku yom daw sa yaram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu mi génné xolal ndox yoy ne ci biir nit am yeneen ñaari ndox yo xamné nak su gennu da ngay am problème leneen nga taw bu ñag mu bëgg génn nga dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga rang mba nga fay son fa lool ndax ndox mu génn yi fi gënu do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonné mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu né annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nan ci aya jurum fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaqi ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci sen bop hatta yatabayyana lahum bam leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mul dëgg awalam yaksi mu nak dafa dëgg bi rabbika ci sa borom ne انه يلا على كل شيء شهيد لب لمن يلا على كل شيء شهيد لب لا فك يلا لب لا فك لب لا فك موتاخ ني بغ موي ووت سيد nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid mun si borom tabaraku taala suratu fusilat ay jurum fuk at ñet ala adamani innahum yawm fi miryatin ñing ci yarante ñing ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala damane innahu sabrum bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy aya ji te mujj moy surat min fuk ak ben bok ci aya wacc sari waccion makk nekon jurum fuk aya ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax yi mo don wax yoonent bi ko don wax kenn mën ta jang ba melni mom kenn mën ta ko raw tabarakallah mom borom tabarakallahu anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom mustafa ñu ci difi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'th wal jaza te moy dekk ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tambalé won ci won ñu al qur'an ni mu wacce joge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi la ñu leer ci ne yoon ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tomb sa bi waxal nañu al wahy ak itam ar risala moy yoon ci yalla yoon ci bi ali sallatu salam ñettel bi saa bi waxal nañu fi yalla tambale dund nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saa bi andil nañu mu kazziboni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni leen yalla tere ci kaw ci suuf ma not leen ñana wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñepp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu dekkon ci aat iramzatil aymat saa bi waxtan nañu ci mujjir mo li nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtaan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya sar bi waxtaan nañu ci li na ci aduna ci walu ay kemtan ta suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñu ko yàlla tabaraka taala di tëj moom mooy li ñu wax rek ne naa leen wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum alxaq. ñu tudde woon ko suratu Fussilat ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne sar bi wax ci, wax na ci gaz yi, wax na ci oxygène bi, wax na ci électronique yi, wax na ci oto yi, wax na ci avion yi, wax na ci lenn lu ne tabaraka wa taala dindi na ko ci sar bi teqantal ko ba mu leer lool. mu di suratu Fussilat nekk aaya nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent, nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn. insha allahu subhanahu wa taala bu ñu yàlla maye jàmm ak wiirtal dinañoo dal suratu démocratie muy aay bi saar bi ñu insha allah muy suratu Shura. ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko, defal ñu jàmm te defal leen ko, defal ñu muj bu rafet te defal leen ko. ki nekkoon ci wàllu tafsir bi di seen mbokku Aliou Sall, yàlla ñu yàlla nangul te nangul leen. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: di leen jégalu juróomi minute yi nga xam ne weesu na te mu demee noonu. ñu ngi woon ci suratu Fussilat, moom la ñu jeexal alhamdulilahi rabbil alamin. war a dal tey suratu Shura muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee Baqara di wañ ñi baas si fii nga xam ne fi la ñu taw. suratu Shura bokk ci saar yi wàcc Makka, nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu Fussilat wàccee. ndax Alu Hamim wala Hawamim yi ñoom ñëpp ñoo tegaloo ni ñu wàccee ba ci njëkk ba bi ci tegee ñoom juróom ñaar yépp. saar bii kon di suratu Shura, li nga xam ne moom lay waxtaane mooy li saar yi wàcc Makka daan waxtaane, te mooy mbirum gëm yàlla, gëm ne moom rekk mooy yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi ku dee dana dekki. moo leen saar bu wàcc Makka li rekk la bëgg nit ñi gëm ko: al wahdaniya, al risala, al baas wal jaza. gëm ne yàlla kenn la, moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. ñett yi ku leen xas gëm, ku nekk nag yow am nga pas-pas bu leer, su gëm leer na. saar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne na ko def ci al waxyu wa risala, te mooy waxyu ak ugu yónent. man nga ne sax moom mooy al hadaful asasi li sura al karima, moo di jumluwaay bi nga xam ne fa lay tege tam li saar bii di suratu Ashura. saar bi day tàmbalee ci soxal li nga xam ne mooy al waxyu, soxal li nga xam ne mooy ak yonent. yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo daan wàcce al waxyu ala al anbiya wal mursalin, moom ma daan def loolu moo wàcce al waxyu ci tànneefam bii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ngir mu génne al insaniya min dulumaati shirki wa dalal ila nur li hidayati wal iman. ñaar lu tamb bi saar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi, ñi nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bés asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko, ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. ñetteelu tamb bi ngeen dégal na saar bi dina waxtaane al waxyu wa risala, wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon. mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote, su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def-def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon, te mooy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah. shari'a yunti nak alayhi salatu wa salam moy wute ma yunti bi sallallahu alayhi wa sallam mom dañ ko yoni ila an-nas kaf motax an-nas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna al-jannata xet wi ñepp dugg al-janna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galankor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëta ray seen yonent ba demé ci muhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaaxaan jël ay chaaxaan diko warante ay chaaxaan lam yor waye ñang koy jema layal lutax li yudhihu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ djublu won yalla mune fa khastuhum ma jappelen ñun ñet kenn par kenn ba fu mu mujjuk ñom modi ma alak len ihlakan mari'a ñom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala alak len waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaaxam fexe ba chaaxam ya fas yene not deug ga waaw fexe ba chaaxam ya fas yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organisé wut ñi yor taxaan buñu organisé man leen ñi yor deug buñu organisé wut ñi yor taxaan buñu organisé wo man leen te ñi yor taxaan tabarkallah fi ne melna ni ño xawa man tuuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala suma mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafir ay jurom wa kadhalika naka nonu nak nimu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ yalla mu ne waxuma sa xeed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alayhi sabaatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla nañ ci yàlla musal kon alladhina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla nañ yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi lu waay xëy lu waay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla duñu noppalu guddi duñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala laa yasuna allaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumaru malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël
3: tabarkalla biñu la mel nak ba ñew jël ko tujjud am ci ño xamne ño fété wo walu taw bi am ci ño xamne ño fété wo walu ngelaw li lenn lu nek rek ñu am ay malaaka yo xamne jox nañu len ko ñu fété wo ko fi nak mu am ci malaaka yo xamne ñoomit dañu benen liggé ñom lay wax ni ci suratu ghafir ay juroom ñaar allazina malaaka ya nga xamne yahmiluna al'arsh ñoo yanu gongonaay suñu borom ga wala gangonaay ga allazina yahmiluna al'arsh ña nga xamne ñoo yanu arsh mudi malaaka yoyé waman hawlahu ak ñewr arsh waman hawlahu ak ñewr arsh yi malaaka ñoo yanu gangonaay ga ñe ñu ko wër ñom nak yusabbihuna ñi ngay sabbal bihamdi rabbihim ci sant sen borom nak ñom dañu jakarlo ak yalla motax ñom duñu fatte yalla duñu ko ñëmé ndax ñok mom ñoo jakarlo diko gis di gis ay doxalinam di gis ay serelinam motax ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla waaw ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla ku la gëna réré yalla gën la ñëmé yalla lo rek la waaw da ngay gis ku ragal yalla ba tabarkal la nga xol ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yëppam waye gis ku ñëmé yalla lool ndax da ko xamul gis nga gaynde tay tabarkal la suñu journaliste yi bu ci kenn jëgoon ñom Seydou Ba ak ñooñu wax na legui gaynde kat dafa am ñett yu ci joge ci fi ñu leen dencion ñu ngi ci dëkk bi bala kenn xam ci ban quartier lañu nek tabarkal dëkk bi yépp dañu rëgël ndax gëm guñu gëm ne wax jaangi ñew ak ragal guñu ragal ki nga xamne moy gaynde ci borom doon la mel waye fi ne gaynde gogu bu nit ñi dawa ko laqatu xalé duñ daw xalé yu ndaw ndaw ñi xamul luy gaynde atam nañu dem sax karko defé ne am musla wala kalbu bi joge seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñak xam giñ ko ñak xam motax ñu ñëmé ko motax ñëmé yalla day tek ci ñak ko xam wa ku ñëmé yalla ku ne da nga xamul ku yalla rek waye ñi xam yalla ñepp ko ragal allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom dañu ragal yalla ndax dañu xam yalla ña nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yanu arash wër ko malaka yoyu wa yu'minuna bihi dañu gëm seen borom wa yu'minuna dañu gëm bihi ci seen borom waaw gëm biñu gëm seen borom lutax yalla tuddu fi ne yu'minuna bihi ashamakhshari mun aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati aliman wa sharafihi wa targhib fihi tafsir al-kashaf dikib ñentel xatum témere fuk ak juroom ñatt moy malaaka yi ba nopi ne yu'minuna bihi mu ne tax mu ne feñal ngeenelu gëm feñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm waaw mu dess benen nit mod yu'minuna bihi waxul ne aamunu bihi xana mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l bo xane mudari' la wala hadir wala ni nga tudde ci grammaire moy ñom seen iman da dul wacc tabarkalla ni nga ko don waxe ci waxtan yi wessu seen iman da dul wacc te nit ñi iman ñom di ñom da fay yok ak di wacc di wagneeku ama ñom wa yu'minuna bihi seen iman ñom malaaka yi du wagneeku mukk tabarkalla muy ñaari melo wa yastaghfiruna lil ladhina amanu ñuy jéggulul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggulul moo tax yahud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa ta'ala ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julli gi tabarkalla yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina aamanu mboolem ku gëm rek ñu lay jéggulul mboolem ñi nga xam ne dañoo gëm seen borom gëm ne moo yoon na yonent yi yépp gëm ne alquran dëgg la gëm ne ku dee da nga dekki ñoo ñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen loolu bokk na ci seen i melo. Yusabbihuna bihamdi rabbihim muy benn, wa yu'minuna bihi muy ñaar, wa yastaghfiruna lilladina amanu. Ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggulul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seen i ñoom, mu ne waaw. waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram, xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon. julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat almustaqim. waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilasina amanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtal ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina amanu alladina amanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? dañu naan rabbana eyow suñu borom wasiata kulle shay in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune. wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle shay, sa yërmande àgg na fune. almufassiroon ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimul ibad adaba suaali wa duaa fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. ba demee ci tafsir ñuy wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne, wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. door na ko nag farbir loolu fa xeetu ñaanin la, noonu la ñuy ñaane yàlla. bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulun jële ca borom xew ma daat ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen waxa wax ba mu bari, nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. am nañu bala nga ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. looloo tax bu ñu di bëgg a ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëm bëgg a jabutu yëpp daal jóg dem, gis nga. fatiha it loolu noonu la mel. alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim, malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulle shay'in rahma. léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lillazina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu. yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jéggal ko nangul koy tuubam. waaw almusiina almuznibina taaibina an alshirk walmaasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jéggal leen. te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla. faghfir lilladina taabu yàlla nañ ca dugg. wattabacuu te ñu topp sabiilika sa yoon wi, mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jéggal. ñaan ngi di dégg nga ñoom it dañu yeewu, ndax am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la, am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la. loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la, mu ne julee leen seenum néew, julee leen seenum néew, sallu ala mawtaakum julé len wala ala akhikum julé len senum new lutax ndax dafa am ñun ku len di jéggul sa borom jéppi la waaw am na ñun ku len di jéggul sa borom jéppi la ñom nak lañu jégg ñan lañu jéggul li la seen tabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ dégg ñu ñi téralal wattabu sabilaka top nak say yoon yi nga xamne mom la yoonte bi jangale mudi as-sirat al-mustaqim bi ñang dégg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim lolu malaakai ñaan yalna nga len jéggal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugulum jahim mbugulum jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñing lay ñaan nga du yalna nga len duggal jannati adn al janna adn al janna adn al janna allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi legum wa'adtahum dig nga len ko ñu kep dig nga ko kep ku legum dig nga ko kep kuy tup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi tup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga len ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal len ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko bax min abaihim ci seeni baye ak seeni mam wa man salaha min abaihim de nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak baye ya baxut yalla day wone nak bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yoonte bi alayhi salatu wasalam so mu jeggul won jurum ñaar fukki jinn yoon nak jurum ñaar fukki yoon nak nangam nit ñi ngay jeggul duma len jeggul nak nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni bayyi ak seeni mam nak al abu day tecci bayyi di tecci mam nak ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim nena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim mon ji day dug fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaaki bi ñuy ñaanal ñaanalu soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ni waxon na lan ko ci suratu al-baqara bu fekke ñi top tafsir faté wuñ ko waxon na len ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lilghayb wa bo mege laaj soxna yu bax mu ne fasalihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeer dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna suñu top jëkkeeram baxut soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fasalihatu khanitatun hafizatun lilghayb day top yalla top jeukeram waye hafizatun lilghayb waddu bu deugar nak waddu bu deugar hafizatun lilghayb kon nak mune wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax ala lak la bokk na lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala ba wa man salaha min azwajihim ku bax te bok sen soxna motax tabarakallah ku bax day deñ ci soxna su baxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no kumban day yor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'auna ak soxna jabaram na soxna parce que fir'auna soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bayne nafa bu dom yi baxul fu seen bayne luñu fa ne waw nak fi nek tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggey kay bu ne ñafay liggey leg leg nga gis li len di xajale ci barab yi liggey kay yi benn muy ay badji ñuy tak wala jukay nga ba ñom seen yoy loolu ñu ñepp koy def nak noni tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom duñ fa tok te jotaay mécanicien lañuy nek ak ñom seen yoy kullu hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limuy tek moy goor gune ci sa keur yow la yalla sax yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak da waman salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm baax yow dong loolu yom na liñ la sas moy nga baax baaxalaté nga baax baaxalaté baax baaxalaté moy baax fexé ba li la wër lepp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal lu tax mu ne abaa yi baax ndax day am fo xamni fi bu feli xasse tollu moy yilif domam muy dem ba fo xamni fi ndeysan leg leg dom ñew ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ay ci tabarkal non la alquran wax mo tax domit bu xasse tollu fofu ni yek responsabilité bobu taxaway bobu mo ra taxaw te moy taxaw bo xamni bi dina taxaw bu wër ci walu wowo xam tay gaak waxin waat joxlanté gaak yoy innaka yaw yalla antal aziz yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tour la ci turu yalla yu ñuy sosele al aziz ak al hakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom yëpp al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne loolu bu ko nit do nga amon te amul al hakim kon limuy yaq moy ëpp limuy defal waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yaq loolu yalla bolé suratu ghafiri ayé juroom ñatt yalla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba nopi suñu borom bi nebi waqihim sayyi'at yalla yalla ñu leen fegal lepp lu ñu ragal al-akhir waqihim as-sayyi'at ñoy ñaan ñoom malaaka yi na leen fegal lepp lu ñuy ragal al-akhir ak lepp lu ñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l al-munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha ashabaha mbolem lo xamne bu ko ñu defee fi mu jël ko bakkar ci bir khabrum ba melam jurul ko bakkar barzakh jurul ko bakkar ba bu jegi sirat san mune ñune yalla ñing lay ñaan mbolam ñu la gëm tey tuub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp le nar jurul ki ta nga ëlëk way malaaka ñoo bax te yeen ñu jamm malaaka ñoo bax te yeen ñu jamm wa man taqis sayiat kep ko fegal ay ñaawteef kep ko fegal li ko nara jural ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yawma isin sukeroge faqad rahimta yeram nga ko ko fegal loy yeb bu alakhirah faqad rahimta yeram nga ko wa zalika yermande yalla nak huwa mom moy al fawz al azim moy tedanga gurey gi moy tedanga gu magi tabarakallah mune wa man taqis sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakari fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhirah nga fegal ko ko yawma isin bu kerawge faqad rahimtahu yeram nga ko wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak li huwa al fawz modi ak taxe al azim taxe gurey yalla nañu ko yalla defal tabarak

الله نيجي سورة الغافر آية جرم ننت ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم مودي لي تودي نون تاي فيكتوار بري نخ خم لغ لغ نياري ايكيب داجي تا تيرين با بن با غاني لو بري ني دم لجينتي كيت ريزرف يا تي اديو نيوم سين يوي با بن با غاني دي غاني نا nga xam ngañam lolou moy liwer lolou moy الفوز العظيم يوم القيامه مودين اغي الاخره dugal tankum nday joram bir aljanna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah boba nak leg za wa zalika huwa alfawzul azim lol moy taxe gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah lol la ben serigne mam borom tabara dil anhu di wax ni ko seen dal mu duggu alakhirah tek ñaari tankam yeb ci bir aljanna ci duggu duggu go ci bu la joxoñu ne la ma la gën rek bu fa bañ ko weddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñinga xamne weddinañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep kenn doro lamaqtullahi ginnani merum yalla akbaru mo gën reuy mim maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu deme ba mer seen bop lañuy méré méré seen bop ni len yalla méré ko raw yiddana dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fouf waaw nit dana méré bopam jeeg dina sey ndeysaan méré bopam ci sey ba te moy bamu cey toll mom dam daf koy jappi wutan nam ko wara jappé dem ba yu bare bare rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo dem dubaatal yooye la di koy weesu waaw ndax am na jamono yo bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakalla balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàpp la ko ca la muy jàpp bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la woon ca ginnaaw yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ni ngeen mere seen bopp ni leen yàlla mere ko raw waaw ndax nit dana dem ba alaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaayi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligeek di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangama ki nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi lay professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla xaaluu ñu daal di ñaan ne rabbana ay yow suñu borom amattana fnataini rey nga ñu ñaari yoon wa ahyaytana fnataini nga dundal ñu ñaari yoon amattana dafa am alif isnataini alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amattana fnataini wa ahyaytana fnataini loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnaynek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon dekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila khurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila khurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen

0: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ناخ امنا يونو نجي مانا ген ناخ في ني نيك نيخول يالا
1: يكوننا موي كويك يالا العلي موي كويك الكبير موي كويك موتاخ بو نيو داغا دغ يون الله اكبر يالا موي كويك سورة سبا آية نيار فوك اك نيت يالا نين قول لاجال ما نيت من يرزقكم كان مولين دي ورسغل من السماوات تي اسماني والارض اكسوس لاجال نيت ني كان موي ورسغله تي اسمان كان موي ورسغله تي سوف لولو تانت لي ماي منكو خول نالين تانت نالين الله يالا موي ورسغله تي اسمان يالا موي ورسغله تي سوف بارك الله gisana ko xamni ki anam mi ngi ci asaman ci mi ngi jawuji gis ko xamni ki anam mi ngi ci bir suuf wërsëg yi da nga so wax yo xamni ji bu yewuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jawuji yoy muy dem gis ko xamni ki wërsëgam ci bir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamni ki wërsëgam ci bir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci bir suuf ci di ca gas ay kërign ay mel ayu demé nek yoyu yoyu yalla né kan mo li wërsegal ci asaman ak ci suuf motax yalla dafa suy wërseug ni ci aduna fi yépp ci suuf sék asaman sék dawu jék garab yék fenn fune yalla dafa suy wërseug fenn fune tangor jank bi yalla suy na fa wërseug ba nit ñaan koy xëcc diko def ci ay machine yoyé di indi courant courant bobé tax ñu leen defay ñi def sen poste kon fofa suy na wërseug naka ñu gëj gi suy na wërseug ba démé ci mooy yi tabarakallah dañuy dugg ci ndox mi ñam tam fam ay tiax sanni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci sen gal indi daal di jaay fop xaal ba def sen poste ba démé ci fenen fu mën di noy rok suñu borom tabarakallah suy na wërseug dama dem ni nak ñoy def leg ñi defé né barap sangam rek fa lañu wuté wërseug yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy ne fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a faar a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suy ne fi wërsëg tabarakallah ak suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam qul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bàñi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin ni ñuy indi aaya yoo xam ne dafay weddi wax jooju teg fële di wone na suñu borom tabaraka wa taala li fi nekk niñ ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na la wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sank gu leer ñaari groupe fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu yodd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa llahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yàqu ñu ànn saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fko ak juróom ñeent suratu saba aya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jógadi ndax bi sala alai sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñew fi bëgg fi indi diine ju bes ñew fi bëgg fi indi ay xalaat yu bokkut ak li fi nekkoon bëgg weddi xaali yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu jurum jarima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tasaluuna yéen kenn di leen laaj amma ajramna ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñuy def jubadi la laa ilaha illa muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk nit di muñ di joxlantee teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj am na taamaloo ne li ngeen di def yéen te tudd ko def def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj duñu def du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen def yéen yéen tam duñ leen laaj li ñu def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu wahuwa yàlla alfataahu mooy attekat bi alalim ku xam ki yàlla mooy attekat bi alalim attekat bu xam ki yoona xeyamti le dajale ñépp asaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daje ci benn barab mu atte ñépp kenn ku ne loo jëleen ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ca waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bil xaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alim ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam na nga xam ne na lay nekk moom mooy al xaakimu al aadil alladi laa yazlimu ahada al alimu bi ahwaali al xalq fa yudxilu al muxiqa al janna wal mubtil al naar soatee ba nekk ki am dëgg duggaal jànn ki amul dëgg ñu jugal ko sawara surtu saba yi ay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni woon leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bi maana tawbiixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim al azim mu ne leen aroni hadihi al asnam allati alxaqtumuuha billahi wa jacaltumuuha shurakaa maahu fi l uluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féeti woo ngeen jël ko jox leen ko damaa dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tudde ci wàllu tafsir tabkiit mooy joyloo nit kala loolu munta nekk ban li fi nekk huwa moom mi leen di wax ni allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax ni al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko naxsan na koo def te kenn mënu koo nar alxakiimu mooy ku xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko woon subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yabalillahi yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam ma nuuhun ila qawmihi aad ila qawmihi saalix yonent yi yépp dañu leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nañu yónni ko kaafatan linnaasi nit ñépp arab yeeg ñu dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñépp yonent bi mooy yonent ñépp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ñepp lañ ko yoni legi nak ñaar tax nga ñew bashiran wa nazira bashiran ngay bëggal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola wedd ñaar yoy moy taxaway yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo war nek taxaway borom xam xam yit bashiran wa nazira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am lenn lenn li lay metti mamu lay déranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war leg leen nga taw mom ñu wax sikku so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci wéru koor bu oustaz yi dee def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz boo xam ne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonim niku ci bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diin bu ñu dee wax yeneen loola yoonim niku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkalla naa mekk na nga mudem ñi bi moom bashir la waxe nag war naa nekk nazir bu ci boole nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonente bi yéeu ci wax yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax la ni dafa xaram yonente bi yii la ci wax tabarkalla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba nekk di fa wax leneen mu wax leen ni yonente bi nee ne yii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayut seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji ma ko ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax dem naa ko jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem naa ko di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak ki nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonente bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yit lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci li mu lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk da walakin aksara nnaas li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii suratu saba aaya ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluuna ñuy wax na ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mata haada al waad li ngay digge kañ la bés penc rek waaw kañ la in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul ne leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëg dara mooy dem di dem di dem ba mu yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëg dara mooy dem ba mu yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëg dara mooy dem ba mu yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy dem ba mu yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy dem am yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy dem am yàgg mu dugg ci cierge suñu borom ne ko doo génn cierge bii foofa lay yem allahu akbar laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul su jotagut jarul wut dara jarul def fenn waye su jote batay jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru ni wad yalla lan nu'mina bi hadha alquran duñu gem alquran ji lan nu'mina duñu gem bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gemit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won al kutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dal la mugal neena ñom tire bu ko meuna wax duñu la gem duñu gem alquran li ñu wax ci deki duñu gem tawrat li ñu wax ci deki duñu gem injil lam wax ci deki la nu lan nu'mina duñu gem bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gemit liko jitu yalla mu ne cey wala tara bo gison iz zalimuna kera ba nga xamene togn kat yi don wet bi allah xira ni li ci alquran wax duñ ko gem li ci tawrat ak injil wax duñ ko gem cey bo fekke won mawqufuna ñalen taxawal inda rabbihim fasanbar ñom ñep yarji'u ñi ngay delo ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'dun kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga dem lu wax ji yaqulu day ñaka wax alladheena tud'ifu ñan don nogutu ñan don nogutu ilen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël ilen nogutu ñoñu ñoo ñaka wax di leen takbaru ci ne doon reey li ci seen kaw di leen nogut ñu leen lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla ngay fa ñu ngam nogut di leen neewal doole ño wax ñaleen doon nogut doon leen neewal doole ëpp leen doole di reey reey ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu leggé ñu jël sanki te duñ am jottuk wala tank bu ag fa jëm ñu leen lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladhina istakbaru ñadum reey reeylu ñom tam ñu tontu lil ladhina tud'ifu cañ ñu don nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum wax ñu ñu leen galan koran anil huda ci ñu ba'd is ja'akum jinabul len dikale ndax dañu jël ay yat ne len duñu fi gëm ndax ay baax lañ doxal seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yeenu nekkon ñu dëng yeenu dëngon seen dëng bop waye duñu ñoo leen dëngal barakallahu lubi bu am solo ñu neew doole ñu ñëk wax ne yeenu ñu tey gëm ñi am doole ne lan teewuñu leen gëm ndax baare wuñu woon seen digënté gëm gi yeen kay yeen kaccoron seen kaccor bop suru sabay ay fanwer ak ñaar wa khalatun tuat alladheena tud'ifu ñun doon neewal doole di leen nogutu alladheena istakbaru ci ñu reewun di reey reewul doon leen nogutu leen bal akay akay makru layli wan nahari makru layli pexam guddi wan nahari ak pexam beccëk yag ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi layli wan nahar wala fi sabdana an al iman hakay galankor ngeen di galankor moy pexe yi ngeen dan lal su gudde ak pexe yi ngeen dan lal su beccëge nek seen roq di wax luñ xamut nek seen roq di teural luñ xamut diñu ko andi lepp luñu dal lolo ñu ko tek istamuruna na ndax da ngeen ñu digal ci resultat ya an nakfuru billahi ñu yodi yalla wa naj'al lahu andada defal ko ay nawle li yeene ñu ko dan sant waqta da'watukum lana ila al-kufr billah wa an naj'al lahu shuraka yo yeb yeen ñu ko dan defal diñu ko won buñu dengé lola mo ñu dengal wa asru nadamata lamma ra'u al'azab ñu dal li nebbu nak reccu gënday san
0: lamma raaw ba ñu gisee al azaabu mbugal ga. Ñu doon noggatu gis mbugal gi, ñañ doon noggatu gis mbugal gi, ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari. Ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla, ndax ñaare ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. Déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. Ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñu doon, ay millions sax ngay wax. Kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu, waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn. Moo tax wa asirun nadaama lamma raaw la alaf, bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg, ñiñ doon noggatu daañu fa dugg. Ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. Yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aghlaala gaxya fi anaaqi alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd nañ. Al aghlaala gaxya, ceeb yu gudd ci doqi ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. Mu jolli ko nag ci mbugal ga. Jaxal na salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxzibihim bi naar, ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. Gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaaw dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw. Mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aghlaala gaxya fi anaaqi alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. Hal yujzawna, mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun, ndax fayal leen lu dut leen doon jëf. Kenn fayu leen lu dut leen doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. Surtu sabay aaya fanweer ak ñeent. Suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla, bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru, te la leen yóbbee warga di àlla ki doom ak weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ki lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sallallahu alayhi wa sallam, di ko xuppee mushrikoo ni. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin, ci benn dëkk ci benn réew min nazirin, ci waaraate kat illaa lu jul su dee waaraate qaala, tontu ko mutrafuuxaa ña jekku àdduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi, ci liñ leen yónni kaafiruuna, dañ koo weddi. Yàlla ne yàlla neen yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel. Bépp yonente bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut, ñëpp ñi nga xam ne ñoo jëkk àdduna mutrafuuxa ñu jëkk àdduna, nga xam ne seen i kër baax na, am nañuy oto tabarkàlla, am nañu place yu place, am nañ ay ndomba tànk yu baax, nee na ñooñu fu yonente mosu wax rek ñu ne ko li ñu lay yónni innaa bi maa ursitum bihi kaafiruun. Mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti. Waaw xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char. Tafsiru Qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñett téeméer ak juróom. Moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul, ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg. Léegi nag ñu tontu yonte ne leen waxaalu ñu la naxnu aksaru am waala, ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi, wa awlaadan, ëpp leen ay doom, wa ma naxnu bi mahazabin, kenn du ñu mbugal. Loolu lañu wax ñoo leen ëpp alal, ëpp leen ay doom, te kenn du ñu mbugal. Loolu la mushrikoon yi wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci surtu saba di ñaan ngeen tek ci seen baram bu sa gam ci katam
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarala wi Cheikh Kane ci FM seen rajo mo leen di andil seen jotaayu tafsir al-Qur'an bi leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala. Ñewon nañu ci bind bi yeesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa maa naxnu bi mu'azzabin. Ñooñu lañ yàlla doon nett di démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndombay tànk, wala yu demee niki yooyu, yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg. Wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. Tax ñu tàmbalee tey ci ay fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamun. Suñu borom mu ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax, doo ci seet lenn, waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. Xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة. شبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك اقتل جمكوي قتل loolu du tettali ngërëmam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim xatal wërsëgam. Dina yaatal wërsëg ci ab julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina xatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. Kon nag bëri alal ak bëri ay doom tettaliwul sopp wala bëggugula yàlla tabaraka taala bëgg. Yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. Moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalelee sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. Bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. Moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. Kum yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, kum xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góor góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. Qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu. Xamuñu ne ku yàl kum neex mën a yàlla ku ko neex ko ne mu yaatal wërsëg mbaa mu xatal ko, waaye tekkiwul ne kum jox nga barele yow la bëgg. Kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. Te it tabaarakalla ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewul noona te tewul suñu borom tabaraka taala bëgg na leen.
0: mune wama amwalukum biccage ne sen aral yi wala awladukum biccage ne it sen dom yi billati moy la nga xamni tuqarribukum molen bi jegele indana fi ñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom mo len bi jegal yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari munta sesal nit ki ci yalla illa lu jot man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mu jef ami dom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami dom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou li mën na jegal nit yalla mën nga ñak ay dom ñak al gem yalla jef jef ju bax jega yalla waye so amé ay dom am alal gemo yalla jefo jef ju bax do jega yalla kon do ma ki alal mom du mom mo lay jegal yalla lela jegal yalla moy gem ak jef ju bax dama jef ju bax nak bo ca bolé dom ak alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jef jef ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sallallahu
3: inda rabbihim fasen borom kon wala khawfun alayhim ñi joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla leena qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin ci tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga fa raxe ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin tsara bo xamne yatba'uha day top azan ay kaste sonere kaso waji bul ko sarax taw wallahu ya ghani mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna dañu neex do lo tax yermande yalla mo tax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootuñu gaddaay denk oustad yi dootuñu jangale am deet waaw wallahi deesat bu sa auto yakko do gis tole bu ko defar bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama borom ya ayu lazina amanu ayen digam way way la ko butilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len sarahe ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqast isnin koku kallazi mi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas diko ngestal nit ñi wala yu'minu billahi tegemun yalla man nako fay ويوم الاخر جمد الاخره كم ينتي فمثله مثالا كمثل صفوان ملي ملي كيك كيك kek moy xobbu fi ci kaw buñ fa defon ay kar ni muy masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabuhu mulal ko wabilun ngaraw wala taw taw bu ri fatara ko umbay ko salda murtax ban nan waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neena mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek fatara ko saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mimma kasabu jalan sa bejjo do fekk dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak deeng lam ci waxon benn fepp juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yahdi di jubal al qawm nit ña al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalu allatheena misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngeerum yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bëndang sax man nako toyal masay bëndang moy taw su way su nga xamne bu ko tawé ñaar du toy ko su du toy moy tal tasbitan nak moy leemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa force motax buñ la joxe khalis ba lañ ko def sa force da ngay wax tasbitan tafliko ci duggal ci sa force bu ko defé muy xëc ci yeneen khalis yi muy ñëw inshallah té mom defi gaaw joge day barkel wala nga bind ci tasbitan tasbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw tasbitan gisoon ñu ko bind nañ mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngoy limo def sa poche inshallah bu di ñaar fukki dina am rak wa man ta waxe li ci ha tasbitan tabarakallah Allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def af ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxul ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garab zandama wa a'nabin agrab rashan tajri daw min tahtiha charon tolam bobé al anhar ay dex toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meñ da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te lege ha ni tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ak jigen mu yaakar tol bi récolte ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol bi nak i asarun cial mer fi ci tol ba narum sawara fi ni nak cial mer la narum sawara fahta at tol bi ne boyon tal tak lepp ndessa tol bi tok rek rejin garab tangrama dex yi tol bi meñ lol tabi nak magat ne kon suma récolté tol bi dala war mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxul lamuy def ni la mel jamana bamuy deme ba beug fayu la fa def fek dara kazalika ni muy leer na nak yubaynallahu li yalla leer lakum nyalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات كل يلو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لينن فاغ كو جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ات تي لينن генيل من الارض سوسي لوي نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جوبلو al-khabisa laban minhu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekulen won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako jox am nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man de ali la tuddu be ci def na ngi xam nda yor na 50000 mune ma dedet manako sa mune dedet mu ñew ba ci 10000 mune ma dedet manako lawyer mu gene keuyit manako merci yow nga seeti menen ali way mi ko jël mu man ko tuddi ali lim wax tan xam xam sey neena ya tuddi ali di ay jangal ci manako waw bu fekke ni ay kay ñu ti marso kay Allah ko be nit ñi di jënd ay fakati kay dimay tekkar ga ma jënd ñan manako jël la defa mu jigi nak mu def koy retan defa manako gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marso kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo ci wax nga deug de manako doxal rek waye yalla leena wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna wala tum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu khamla ni anna allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko nekhon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi nga ko dara lu la shaytané wax waaw joxe len ci jakk ji mu ne ah jakkay dakar yi bu ngi len won tabax waji neena ordonnance lay wut mune mëno fajj malade yépp lu la sétane wax wa ya'murukum bil fahsha mudeen digal njomutef boy def ci tay tay mune defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétane ko waaw kay légui sara amato ci tous joxal nak jakkaji waji joxe ni lay def même bu don joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi leni dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yasul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi ambam ne ko serigne bi amal ma mbam mu ne waji demal jox ko mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi ba na serigne bi mbam yi day melne ko fi mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko. Mu ne ah dama jóom ngonk maa ngi nii, mu ne ko boole ko ak moom yàlla jox ko. waaw mooy soxor, waaye yàlla moo yaatule. yàlla yàlla waasiun yàlla aliyum walay ndeysaan. yàlla yuuti mooy jox al xikmata joxin man yasaawu ku ko neex. waaw système joxe yàllaa koy jox ku ko neex. wa man yuuta kuñ jox nag al xikmata système joxin faqad uutiya jox nan ko xayran kasiira yiwu bari wudul jeex mu ko. waaw benn waa ñu di faraxe fee fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee. loolu du xikma. man ngaa joxe fanweeri million si nit ñi duñu àgg foofu, waaye kaay rang nga jox leen. boo ko demee fii lee même bu doon 1000F léegi nit ñi dee. loolu du xikma. ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat courant wala sax amul dégg jàmbat, nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër, nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof ca kër gi jox benn xale bind ca ne nga fayee ko courant. waa ji du xam ko ko jox, waaye am na ko ci jàkk ji ba ne ko am yàlla jox la. mu ne waay saa waay damay sa morom. waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël. imaamu Shafi'i moo tax bi mu jàngee aaya ji daf cee tëral économie, daf cee tëral économie bu am solo te mooy wàllu azaka. nee na azaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci danay boole lépp ne Cheikh Pouy looy def. mu ne jàngalekat arab la. am nga école mu ne déedéet, am nga nangam mu ne déedéet, nga boole lépp xëpp ko mu tàmbalee jàngale. bu déwénee mu tàmbalee jox azaka. waaye yow loo doon mu ne man ministre laa, am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jënd ko si marto pont mu tàmbalee daaj di jaay. bu déwee nee mu jox asko. waaw waaye boo joxee kii 1000 kii 1000 kii 1000 kii 1000 mu jënd ci benn 15 suuka ñu delee ko 400. wa man yu'ta li xikmata faqad uutiya xayran kathira. moo tax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la doxaloon mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii asaka yi. waaw 79 la yàqu. 79 la ko arabe saa yi yàq. boo demee rek yóbbu saw këyit naara nahnu fi iqamati mashrou al kabir naam waaw mashrou fi dakar il madaris unsur talamis def say photo ñoom seen yooyu naar yee ya cheikh daal di woo gars yi sabilillah naari jox la ay million nga ñëw étage naari nag mujj di ñëw di seet ay nan état. waaw 79 la yàqu. léegi kenn mënu faa am suuf wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la. waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di oto def yëpp naan oustaz yi tëri suba nangam naari mujj ne ayna l étage étage maa fii affaire ba yàqu. waaw loolu la Omar ibn Abdul Aziz doxaloon 79 ji wees la yàqu. yàlla defar waat te bañ a mel ne mel bu jëkkee. wa ma yazakkaru du waaru illa ulul albab lu dul ñu am xel. ñu am xel rek ñooy waaru. fii li fi yàlla wax ñooy waaru ñu am xel mooy wax dëgg yàlla li mu wax ci asaka suñ ko doxaloon léegi tey asaka daal di dindi ak ñàkk ci Afrique. waaye buñ ko doxalul lu yàgg yàgg yàgg ak dem day mel di dara. waaw waa sànq di buñ booleen seen asaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu classe bi terrasse ci kaw yëgal fi di fay waa ji weeru dee xaaj mat léegi tey xale yëpp jàng tabarkàlla ngeen baal ma. waaye am na solo de. yàlla nee na wa ma anfaqtum lépp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe aw wala boog amuleen waaye nasartum yéene woon ngeen nisar min nasarin ci nisar fa inna allaha yàlla yaalamu xam na ko. ku joxe loo joxe xam na, ku amul sa nisar la nga nisar xam na. tey yàlla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe. waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way mesure joxe lam joxe yalla fay ko lutal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar toñ ko nabbi am ko len dimbele muko wa yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla neena sarahi ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul saraxé far saraxé waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakki leg leg kenn ñom lako li nga andi deul diw nangam reiss gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe dañ ko def leg leg ñu lal malan dal ni a ci ñew len ma dem le in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mune bax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mune jox be bax na mune amune bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakallah laysa 'alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax kudul julit kudul julit duñ la sarax de julli rek yalla ne yonte bi wala waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meena jox min khairin ci lu ba fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis nga leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yori ni tan legi yalla mune waxuma lolou waxuma lolou wama tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wama tunfiqun lepp lu ngeen joxe te joxe wulen ko illa nudul jibti kha awajillah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan dulen togn diko wagnii waaw ku yalla kuñu jox munelil fuqara il fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara molem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay molem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul luko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew juk di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassu lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seeni mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm nema legi dama bëgg kuma abal 2,500,000 mané ko sam xel bi lay mourou stone joy tay ji war nga xam la ilaha illa wa deg oustad sal radi dunya oustad sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rousou rousou neysan xaw ma la xel wallahi neysan ha yahsabuhum al jahilu aghniya min at'affuf ndaxu feru taarifuhum dana len di xamé rek bi simahum ci seen mandarga mandarga rek mu mutili ma yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bu mu mutilibé da gis mu ni ni ah yorul dépense ne ne sa way lu xaw mu ne ah soxna ci rek ñala wa mo ndey ndey amon na fi témer hein machallah jëjëfay motax ñu wa def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la

0: waji nek ku ñu xamne tanki nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak lina ko ci tafsir bele ci ginaaw dama talib def ñu ci mam charna ibrahim tabarakallah ci daru mot dadu ci mam lol mom la mëna ko jiw mëna ko mbacke mëna ko kay nga yoy ko ndax mëna ko tabarakallah defar lu yëmb mëna ko lutax mëna ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yaralé nako mbacke te mako wax leen mëna maytu mëna ko dandul balé mo su sik dandul balé tabarakallah kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé jëm ci mom bi febar ñaka balé jëm ci mom légui day balé ñen mu lañ la ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku ñen kërëm tabarakallah daal defal bam ko defé rek daal bayyi balé ci safa seen ba ya ko xéxal radiyallahu anhu misal mo ñu tara ci tafkiyé nit lolu taxon na yit ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaanu tay ñu ñu rum lool bu ñu ci tar lool jige fu am na la tank ak ñu jox la bool ne la dem na yalwaani añ ñu jëm di yalwaani añ ah lool ay daana dal ab ndongo su ko defé rum ji tambule dañ ci yow legi nak yalwaani tabarakallah rew mi Allah ba mo soppeku seen fepp jël seeni donga ak nak donga yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñu ñew waaw ñu ci ñu fi la ñew mécanicien yi fi la ñew tool yi fi la ñew tabarakallah journalist yi fi la ñew jangale ko sax ko affecté fenn mu dem ci wat fi la ñew ñepp ñu fi waaw waaw seen yi daal yit ñom daal ñu walu ñom nit ñu ñuy nak indi seeni donga indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay juro am ñu fi ñuy xey wa legui ñu def fa doom yi ñu xey ci juro yi ngeen dal ko ci ndé ni ñu talal baat yi leen di defal ñu yépp sëriñ bi mo xati soxna yi ak bi fay lu yaas waaw ba Allah ba defal waatam nak ñu ñu ba Allah ba amaton ay dex ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu wañ ko yobbu ko fofé su baba ñu mëna déllu waat ñom yépp ndank la sen ku ne fa dekk ñu tabax Allah fa ak classe bo xamni bi da la cey jangalé nit ay wéccé di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne tok fa nga tok wa illa ñu lepp ñu Dakar dang ko def tabarakallah wa illahi al-masir kon loola mo doon yalwaan wa illahi al-masir mujj nak ñu lepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakat yalla ngay mujj ku def lu ñu ta zakat yalla ngay mujj yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amalihi wa ñan dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juram def wama yastawi biyam al a'ma gumma wal basir ak ndiaar gumma ak ndiaar bu yemuk muk muk misalla lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit jukki juram ñaar gumma moy ku nu muta gis al qur'an mu muta gis deug ndiaar moy ku nu ngo gis al qur'an mu ngo gis deug nango gis liggéey ñu ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ko gëmb ci yooyu kon gumba am njàccaar du ñu yemm ko moo tax tabarakallah fobal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yépp man gisuma ci benn jouru gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bari tabarakallah gisuma arbitre gumba fas ñu course gisuguma ci sootu gumba gisuguma ko manam dal loolu misal la ñu dawit di wëri stade yi seen course yu foor yooyu gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la manam yàlla da lay misal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñooñu yëmuñu laa yatasaawa al a'ma maa al basir fa kazalika laa yatasaawa al mu'minu al mustanir bi nuuri al qur'an والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا بيوم بطي الظلمات لندني ولا النور أكلير لندم أكلير بيوم لندم أكلير بيوم بطي الكافر والإيمان رك الكفر والإيمان بيوم بطي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله لك بقى ليار ما تقنيك في قرآن سنكر ولا الظل ولا الحرور tangor li yam ak ker wala ker ak naj wala zillu ker wala al harur bi tay naj ker ak naj di yamuk ker gi da sedd naj gi da tang wama yastawi bi yamit al ahya'u mudur wal amwat ak newi mudun ak ni day dum yam barkal kenn bu den ci soxna su genn aduna kenn du fecc ko xamne ki da genn aduna nga jël ko furga ko fat dedet ñoom tam dum yam inna allaha yalla yusmi'u moy degtal may yashaw ku ko neex lol tam ben yego la ci madarij salikin ni dum ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaw tollu way la moy nga jegg rek bayilu won wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi lqubur ni ci bammel in anta illa nazir yaw wa takat rek nga yalla yalla defal jamm defal mi tawfiq mi taw sun baram fof
1: yasrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk alim fall and ak ci walu xar la wi sen mbokk cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran alkarim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci wéru koor gi tabarakallahu ñi ngi nekkon ci suratu fatir taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن كل ذو الفاتل كان وارات كان ففلن يتخوان في سورة فاتل تبارك الله سنة برم تبارك وتعالى جاهي ينتبه صلى الله عليه وسلم يألا يسمع من يشاء yalla yusmi'u man yasha yaw nak niko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur te kiwul ñu rob den ci len ci bir xabru yi am misal la ca ibnu al-jawzi ibn arada bi man fil qubur al-kuffar wa shabbahum bil mawta mi nga nam ci ñana ci xabru ya yefer yi nena niro len nak ak ay new ndax dana ci xabru ya wax duko jarign duko deg waye ki dox te nekul ku ndit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu dana wax ne beuri na kuy waxu te mang ñu rob ci xabru ya beuri na kuy wax ci xabru ya te ma ngay waxu waxin la wam solo إن الله يسمع من يشاء مولي دغ جارينو نييب لو نيوكو ديف اخوان بقر بن ناس نيت من نكو دغ بامو جيخ تي دو تخ مو باغ واغ او ملوم دو تخ مو سوبي او ملوم نا ملون لاي مل يم دون ديف لاي ديف تبارك الله نيك كام نيكون تي دغنا القران بقر بن ناس وايي دغ غوغو نا دغ جارينو gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay deg ci alquran tambali ko jarino nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yamuy digle bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xup ni nga xamne ño yoddi min azabil nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ni ila nar sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla jalla musal ci borom mu ne yonent bi kon in anta ila nazir wara dora tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nazira وإن من أمة إلا قلا فيها نظير يالا نانك إنا نون يالا أرسلناك يون من بالحق كي دق بالحق دق كي يولا نكو جخ بشيرا لكي بغلي كي كيف كو حمنا كي قمنا wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ci xurwam nar a dem ëllëg. Wa in min ummatin amul benn xeet nag, amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi bindi fii ba tey ji illa la dul xalaa fiiha nazir, ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar. Maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun, bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw di leen waar. Kon nag wa in yukazibuka, bu ñu la weddee, faqad kazzaba, yàgg nañoo weddi, alladina min qablihim, ña leen jiitu woon, jaatuhum, dikkaloon na leen rusuluhum, seen yonent ya ñu weddi leen, bil bayinati, indil leen la yu leer téewul ñu weddi leen, wa bil zubur, ak téere yu bari ya téewul ñu weddi leen, wa bil kitaabil muniiri, ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di téewul ñu weddi leen. Al zubur al kitaabil muniir, al zubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya al kutubu samawi, wa bil kitaabil muniir al kutubu samawi al muqaddasa al muniira الموضحة وهي أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. نجل تيري يبنى دقل كتب بين تيري تدوكو القرآن مرير تيري يب قم مفنك. ثم أقصت يالله من جناه وقم جب الذين كفروا مبالم يبد يالله جب لين جب لين يعني مبوكو تك لين دقل لين تبير خبر. Fa kayfa kaana nakiir, mu ne naka la suma mbugal. Suratu Fatir aaya ñaar fukk ak juróom benn. Suñu borom muy indi ay kéemtaan bimu jógee ci yi mu doon wax, muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla, yi wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal, ci asamaan, ci suuf, ci gox bu ne yàlla di ca wane loo xam ne day wane wéetu gi suñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. Yàlla mu ne alam tara, xanaa gisoo annallaha, yàlla anzala min assamaai, mooy wàccee ci asamaan maan taw, benn kéemtaan ak yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin, xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw, maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy, tàngooru jant yi xëcc ko mu dem ca kaw, jóge ca kaw nag ñëw ci suuf, nekk ak taw sedd guy ndox bu neex te lewet te oyof. Mu ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka taala liggéeye. Moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama, ku ko seet ku nekk seet sirrul quran il karim, loolu la lay jural. Mu ne alam tara anna allaha anzala min assama ma an fa akhrajna bihi samaratin muxtalifan alwan, fa axrajnaa ñu génnee bihi ca taw ba samaratin ay meññet yu bari, muxtalifan alwanuhu, te nag kuluur ya wuute, mela ya wuute, mela ya wuute, yaram ya wuute. Lii mel ni pom, lee nekk retin, lee nekk granat, lee nekk tiin figg, lee nekk inab, yépp yi mboq bu ñoree, yi xonq su ñoree, yi verte te teewu koo ñor, yu yépp suñu borom tabaraka taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def. Ci wàllu ay meññit, wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am. Yàlla mu ne wa min al jibaali, am na it ci daj yi, wa min al jibaali, ci doj yi it am na ci dududul, wute taraiqa al mukhtalifatul alwan jurudu yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qonq jurudun bidun munya suñu borom mi andi fi kentan ci ni dem ci montagne yi di geustu yi xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tégalo ci walu ay couleur ci walu ay yi demé ni ko yoy bidu mune humrun amna ci yoy dañoo xonk te xonkaay ba it am xonk yu wuute xonk ci rr ak bu ci agut mukhtalifun alwanuha dana seen couleur yi mu wuute la wasudun gharabibu mune wasudun ak bu ñuul gharabibu kukk waaw wasudun gharabibu ak bu ñuul kukk arab nak kukk lay jital door andi ñuul wa gharabibu sud olaf ne wasudun gharabibu bu ñuul dal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kana haqquhu an yata'akhkhar mun lako tafsir kali di waxe ku man ibnu jazzi wa zalika liqasd at-ta'kid وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب برنا لي نيو جيفانديكو لولوغا خامني موم لا جيفانديكو موم سيني بروم تبارك وتعالى وغرابيب دورن سود ولاف نك بروم دان وسود غرابيب نيول كوك يالا موم نك كوك لي نيول كوك لي نيول كونك سيني بروم لي نسي جيبلو ريك moy leral magayam du rek wute couleur bi rek yam ja ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne yu deugari lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qutb shahidul islam fi tafsirih az-zilaq min hadhihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لف بي جتول دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من دي جست لو كيب كو خامي يانجي جان القرآن من قول في متامبليتي واتشتو mu joge asama mu genn ca gancax go xamne melo yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melo yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melo yu yeme yo xamne dafa am jokkaliko ak melo gancax gancax noy nepp ñom ñu deugar kam xolal ni ñuy xeeto ak ni ñuy limo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeeto noonu mu limo lépp daaxilul lawnil waxid su waa loolu day yëngal xol di ko yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gëstu mu jóge ca nag daal di indi nag wa minan nas ci nit ñi edde loolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul te la xex ki se xereer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wote ñami loolu tam bokku na ci kon gancax ci la ñëkke ñew ci montagne yeek yoyu wonen la ni ci mel wa dawabi ñana yi li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yépp mom tamit zatul alwan wal asbah al ajib wal dawab wal an'am al durg molam lay dugga xolal fim nek ni ñomen lupp lupan sen couleur ñi yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wéx ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu li nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni gi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat war kala ñom ñaat ñu def non wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñu ñaat seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi atakwin wa talwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sirat alquran bu fi ayj on yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawatte ndokh mu joge ci kaw muy bel fa akhrajna bihi thamaratin ñu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibtam wa min al-jibali ci montagne yi bididin amna ci ay dot yu tegalo te wuti ay melo ndax amna ci bidum bu yaxtal wa humrun ak bu xonk mukhtalifun alwanuha momit melo da wuti na gantax ga wuti wa sudun gharabib ak day wu ñuul kuk muy benen gatt wa minan nas ci nit ñi wa dawabi ak djugi manam ni dukkat ci suuf wal an'am ak djurgi ñen dekkal yoyep li ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nak non xar mu wex xar mu xonk nak mu nak wu wex nak wu xonk nak wu ñuul xar mu ñuul mu tipitam ba ben melo tabarkal yoyu nak soko dem bolé diko gëstu dalay jox xam xam inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy alulama ibn kathir mune inna ma yakhshahu haqqa qashyatihi alulama alarifun bi li'annahu kullama kanat alma'rifa lil'alim alqadir atam wa li'ilm bihi akmal kanat alqashyatu lahu a'zam akthar mukhtasar ibn kathir jikib ñettel ba khatum temer ak ñun fuk ak juroom ben mune mum ibn kathir ni koy ragal deug deug ragal moy borom xam xam yi xam ku yalla ndax noko gëna xamé ak magayam noko gëna xamé ak xam xam bi gëna mat ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi innama yakhsha allah innama lifnak yakhsha allah ni rek ñoo ragal yalla man la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi bu xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla foore ju ñema yalla yoy yep dana am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni ki nga xamne ragalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla muni koku laysa bi'alimin walau afna al-funun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplome yi nek ci neeg bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci kayit yi neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni meñi ni juyo da ko xam xam ni ñi amé ay meññit ci walu juu wa cey joge fañuy jaar la jiw bu am amna jiw wo xamni wi dama dama yeb bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw mun la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door genn gis na nek montagne yi couleur yu wuté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doom adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yu yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam loolu dina xam ne yàlla rek mooy yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ko sell bu baax dina la jox ak ragal yàlla nga gëm koo ragal waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëw ci penc mi menn mag du fa des ñëppay dugg seeni kër yàlla it nag noonu la mboolem ñu ko xam bàyyi nañ koo tooñ mboolem ñu xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko waaye ñu ko xam ñëpp bu santaanee ñu def ko moom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha yàlla azizun ku tedd la ba suñu def lu ne ghafur baalekat la yàlla ñu baal suñu bàkkaar suratu fatiri aay ñaar fukk ak juróom ñett yàlla ne inna allazina ñi nga xam ne yatluuna kitaaba allah dañuy jàng téere bi yàlla bi waaw mu def ko rek benn téere waxul ne yatluuna kutuba allah ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am inna allazina ñi nga xam ne yatluuna dañuy jàng kitaaba allahi téere bi yàlla bi alquran yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar fu ñu toll ña nga jàng alquran ña nga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël beneen kaamil bu wàcc ñu jóg beneen inna allazina yatluuna kitaaba allah wala boo demee ca pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko yatluuna kitaaba allah wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàlla bés bu set ñu wàccee ko inna allazina yatluuna kitaaba allah di ko jàng xam ne nag jàng tilaawa la jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere yatluuna kitaaba allah bi jàng yaqrauna kitaaba allah qiraat ak tilaawa foofu la mu wutale qiraa nit ki moom mi ngi mel ni bu yore ab journal ni mu koy def romb ko mu jeex mu sànni loolu mooy qiraa tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko la muy digle nga def ko inna allazina yatluuna kitaaba allah tabarakallah wa aqamu salata te ñuy taxawal julli di ko joxe ca na gën a mate ca waxtu ya ca ragal yàlla nga ca war a am ca teggin ya ca charte ya ca ponk ya moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna du ko wax wa aqamu salata moo tax muqimi sala ci alquran baqara ba naasi doo gis fu ñu leen digge sawara waaye al musalluuna ñuy julli kese nag am na fu ñu leen digg sawara fa waylun lil musallina alladina hum an salatihim saahun ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale mu ne kon wa aqamu salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melow wa anfaqu mimma razaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feeñ ñu yëg ko am keneen ko yëg anfaqu bada amwalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwanihi fi sirri wal alam ñuy def loolu ñetti melo di jàng alquran njàngum di jëfe li muy digle di bàyyi la muy tere di julli na julli ware di joxe ci li leen yàlla wërsëgalee ci lu nëbbu di ca joxe ci lu feeñ yàlla mu ne ñi yar jëw na dañuy yaakaar tijaaratan njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasse lako waye yalla di su ko jox bu nopi faxasse lako ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhiramum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudalli len ci wursugum fay len doli len ci wursugum tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti' min al thawab wa ziyadatan moy at-tad'if fa wa dhalika aw an nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukim ñettel ba xatum temer ak jurom fuk ak jurom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay dina pay ga moy lañ yeyowo ca lañ don top yalla do dina len doli nak lolum di len di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko inna huwa yalla ghafurun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ayat fanwer wallahi awhayna li nga xamne mithlahum ma'ahum rahmatan minna mun rahmatan muy yermane minna bu joge ci ñun yalla yalla neena lolu yermane motax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fatli ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyo li tax mu defal ko ko moy yermane tax mun yermane tax ak war ci nak ulul albab moy képp ko am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem déedéet feebar ak dee jotewu ñu daal waaye képp ko sa mbokk tëdd feebar bu mu tax na ngay saan nga jël see bagaas bàyyi ko fa déedéet feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax ba demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawi al uquli li ya'lamu an aaqibata sabri al faraj Mukhtasar Ibn Kathir jikit ñettel atum ñaari témèr ak juroom falako Ibn Kathir firé ca ulul albab warata nak mum bari bari bari ulul albab do ñu ci war wa zikra li ulul albab warata lum bari bari bari rek ulul albab do ñu ci waro nax ki nekul ulul albab bo ko dé war mom leneen da koy gënal warata mom leneen na koy gënal waraté tabarkalla du ko mëna jariño té nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla né rek ku nara dem al janna foko fekk day bëgg deglu waraté wayé né nak ku jëm sawara du bëgg waraté ku jëm sawara fu ñuy waré rek né na mu séré waraté loolu nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ca lay xamé la yalla lay bañ ca lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla lay bëgg ca lay xamé nam cey taxawé te yoyo jur ngeerumu yalla te ko am ngeerumu yalla dugg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melu ni noway wa mom ku bax la ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol ni wa ki ni ñom ñomen aspirine yooyu yépp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lum demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ñu dugg na ca ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndeysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala ba dikku nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am gërëmu yàlla
2: ndigante soos mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen ko jóge rek am ngërëmu yàlla te léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akkay ndigante su jëf soxna sa ndaysaan daal di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëggu ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem naa daal di commencé ndaysaan di jàmbat ayob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen nattu ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am nattu bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan ba mu ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko duma su ma wéree naa la ko duma ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am na tubu toll nii tabarkaallah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkaallah moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora góo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu jo lu doy waar la ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nanga nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag yar boo xam ne bii dérugaleem lay doon nga war ko ci dóor téeméer ah lool nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la mu ne ko waxus bi yaddika dixsan fadrib bihi na nga jël dixs dixs mooy sayu ñax maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk fadrib bihi nga dóor ko ko wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li giñ li nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti mu daal di koy dóor soxna si tabarkaallah ngiñ la daal di koy wàcc yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayoub mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab tag bu rëy la wu yàlla defal Ayoub innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar fukki at ak juróom ñett ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett li nga yoroon lépp fajoo nga ko di fiitoo dara suñu borom ñëw at daal di koy faj waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut caaligut waxtu mosu koo faat mosu fee wax lu mu warta wax ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dinaa la duma kàddu kañ ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira yàlla mu ne ni'mal abdu bii jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ñu koy nettali innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu bii jaam moo baax jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la delluwaakoon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci suy ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu neb jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamu nga, ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ. Mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñin nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka naabudu yooyu ngay julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn benn hôpital ñu photo xam li ñu ko tuddee si. loolu ñuy defal ñi feebar rajo la, bu ñu la rajo daal di xam ba xam yow iyaaka naabudu ñaata nga ci am wa iyaaka nastaiin ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàllay jare. waaw asalaamaaleykum dem defi lu yàllay jare. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka naabudu ji wa iyaaka nastaiin demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee jullee ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka naabudu iyaaka nastaiin daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayoub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. yàlla neena wazkur fàttalikul yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. mu tuddalati na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jam ñëpp am jam. mu ne ko am na ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ sànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarkàlla te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu bi yéen ca ab nettileen. yàlla mu ne jaamam yépp uulil aydi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. dañoo boole woon al quwa fi l ibada wal basair fi ddin. atabari it mu ne ahlul quwati fi ibadati llah wa ahlul uquli l mubsira. tafsir tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. dañoo am kàttan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. da ngay am kàttan dir ngir song àdduna waaye it nag am albasira te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. yàlla bëgg na lool ko am basira. moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira te mooy xam-xam. xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. uulil aydi wal absaar surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. yàlla neena innaa ñun yàlla axlasnaahum tànn nañu leen bi xaalisatin ci tànn gu sell zikraddaar di ko waaraate di ko fàttalee alaxira. maanaam tànn nañ leen xaalisa lu tax ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. looloo tax yàlla tànn leen axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. lu tax ñu tànn leen zikraddaar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. bay xel guñ bay alakhirah motax yalla selal len bolé len ci jam wa innahum te ñom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayn al akhyar xam nga tan tanef buñ tan bok ca kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki buñ ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayn waye bokul ci al akhyar ndax buñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba noppi dafa am gerte yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay fat sax nga xamni bo leen jige duñ sax legi dañ leen di tan tan xar ji ak sax sax ci tek fele waye ci bir kemb gi leen leen ñu jëlaat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy dañ ci soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanif mu tan tanif tan tanif moy tan ko xamni ki ci biir ñi tan la bok nga tanat ko waaw ci biir ñi tan la bok nga tanat ko loolu amna solo lol ci walu tan munew innahum indana lamin almustafayn alakhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamne gina yalla du tan dem bu yagg ci bir mu joom nima ko waxon ci qissa daoud alayhi salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def lu nane ko yalla ya ko tanon waaw dama dama ñoy tan dem am yagg ni nat sen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo joxe motax wa innahum indana lamin almustafayn alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur ismaila fatlikul khale biñ wax ismaila wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñep kullun min khiyaratillah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al-adha fi sabilillah fatlikul isma'il muniwa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la ilya famel non la sul kifli mel waye seni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaari yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasafna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yafa azul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanef yi yoon li mu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil il yafa azul kifli ñi ñep ay tanef lañu tabarakallah ñun nang woon lañu ñun nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangulon suñu borom tabaaraku ta'ala lañu wa kullun min al akhyar suratu fat ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon netti lina haza al qur'an ji dhikrun warata la dhikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defarat ba nit ki meuna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko wat kon ku la upp lum ci nek rek mo lay upp lum lay dumuy fataliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tan nak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla am nañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fek sax fañ len denc wala nga deggal seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab delu way bu rafet la delluwaay boo xam ne barkal la, delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin al janna yi adna, al janna joo xam ne adna la tudd. Mufattaxatan lahumul abwaab, mu ne mufattaxatan lañuy ubbi al abwaab bunti lahum ngir ñoom, bunti yëppay ubbeeku. Dugg fu bunti yëpp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunti yëpp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunti yëpp ubbeeku ak génn fu bunti yëpp ubbeeku ñooyam. Bu ñuy dugg estaat di seetaan fubal dañuy ub bunti yëpp ndax bëgguñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunti yëpp nañu fooy xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ñu, moo tax génn gi day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunti bi tabarkàlla, bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñëpp daal di dem aljanna. Xéwal googu la ci yàlla namm, maanaam boo xante ba fay am ak raj-raj loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warta dugg doo dugg, maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna, moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha, dañuy suhoonu. Muttaki'ina dañuy suhoonu fiha, ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bob bi du laal suuf, day fab conc li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witees yu jeex mu rot, yooye li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raab yooyu, tabarkàlla yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn. Mu tacci ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fute du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. Mu tacci ina fiha muy benn yadouna dañuy woo moom jan di wax koman fiha ci biir aljanna bi faakihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. Ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit, ndax xam nga nekk foo xam ni fruit boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkàlla ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fruit. Banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu, ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ñu tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanna def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca yesedd la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla, mooy dàq nag suñuy sedd yi fii, suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna.

fad ay jurum fuk ak ben fatine tabarakallah ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahim barham mahmoud diop tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok joko bu mu wax ne dina ko jokk fi ci minute yu gatt gatt ndax yeggum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahim barham mahmoud diop ñu ngi koy xaar fi ba juroom minute di def ci waxtu bi kon mom ñu ngi koy xaar ci sama technicien inshallah suratu sa'd ay jurum fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dannu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen ñi soxna yo xamni buñu xol jëkëri jaamur buñu xol lu jaamur am buñu xol lu seen nawle am qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom lu ñee ku dul jëkkëram te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la ñëpp di ko wax mu ne waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxnas bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ko yooyu moo tax loolu mën naa jur fitna moo tax it kaasiratu tarfu soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu wa indahum qasiratu taf ñaareel ba ci soxna yooya atraat ak maas la ñuy doon soxna yi aljann duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar fiat ak nangam takk keneen magante gi tax na tabarakàlla ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn da ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljann rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maase ay bëgg-bëgg suñu maase ay doxalin suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ wa indahum qasiratu tarf waaye nag atraat dañuy maase kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarakàlla waaye nag nañu maase kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarakàlla l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñoom ñëpp dañuy juboo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atrab wa kasan dihaqa mooy kon maase gi am na ci solo lool magante gi nag mën naa jur fitna mën naa jur yeneen ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam te nag yooye mën naa jur ay fitna xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may jàpp ne moo ci gën a leer suratu sa'd ay juróom fukk ak ñaar yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi maanaam bisub alaxira li reet yàlla jox ko ñu nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna inna haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg maa lahu min nafa amulub jeex yàlla la fa moom amulub jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex waaye la fa yàlla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex la fa yàlla nag moom du jeex moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex inna haza la

0: kuna malahu min nafa mom lañu bax ñi xamone ba luñu yor lu nek jox ko yalla dawal ko ci sen seni xabro yi dem ni ki yoyu inna hadha la rizquna malahu min nafa suratu sad ay joom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tettal yuy woné ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faar nak mu tej ko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis an as-sujud li adam ngir mu maytu loko al-bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla tej faar bi lol la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit-taghina nibaw ñep danañu am la sharra ma'ab delu way bu metti delu way bu naqari la sharra ma'ab delu way bu naqari buñu wara delu ci yalla delu way bu metti metti metti mbolem taghuna ñibaw nga xamne li yalla santane buñu ca nek nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fa leen fekk def lu bax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaba tabarkala lu way yar ñu jëm ko nangu way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu naqar lañ cey delo fu ñu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha
1: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag dëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawé tabarakallah amul jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amra su dogalé mbir ba war ko teurel fa innama yaqul la dogal wax rek kun fayakun dogal kun nekkal fayakun mbir ma daldi nek kon nak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qati qada hajati bi lafsikun sorat al imran ay ñeul fuk ak juroom na sa ndam ji muna mu ne ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sa ndam wa ya'allimuhu al kitab yalla dina ko jangal téré bi téré bi téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nek wal hikma sa ndam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allahu akbar ci ji dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bamuy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomum ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonde nak mu mel mel yi yeb dal di kecc ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gamay wone ne yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pin ci mu yeb wor ko ba israay ji fi yeb wor ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jëmi picc fa anfuqu fihi ma afku fa yakunu tayran mu nek njanaw waye nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben ngo ci dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wëral lu fofu nak amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu ba ngo xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man motax alquran ñu yéme la bok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bismillah mu ko defarum picc def ko mu naaw ni picc yi doom adama du ko man muku ila yawmil qiyamati lan yakhluqu dhubaban aw yen sax mu ñu ko dind wa ubrihu al-akma fofu do am bismillah waaw meral febar la al-akma moy nu al-febar la wal abras meral kune lol tam du fa wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yowmal qiyamati lu yag doom adama yi du ñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd firaw na nga tudd roba guñu leen waaw waye dekkal leen mukk xamna ko mënon kenn la ko xaliss tabarkal bu sa clinique rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay ndessan waye kenn du ko man ndax bi ismillah je ko teug wa unabbiukum madran khibar bima taakuluna ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek mané la yow day tay suppu kañ nga agni waaw bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinj mën la wax do agni ñi agni suppu kañ ja tabarkalla daw ko nday nga xamni ñom dañuy agni maafé tabarkalla kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinj ni wa unabbiukum bima taakuluna wama tadakhiruna ak la ngeen bakkar fi buyotikum ci keur yi lolou xamna wa dana ko dana ba len xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temer nangam kenn ku neul mu la wax ni sa pos fitam amul bi iznillah ah fitam amul bi iznillah wa ma tax pexe yo yeb gis nga nit ñi di avancer tabarkalla ci ay caméra ci ay yu demé ni ki yoyu motax amul bismillah inna fi zalika nakna ci lil ayatin lakum man rag ma len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ngay xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé ne yonent lañu moy ak yonent bu ñewé day nangul yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak loolu da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew dañu fa borom xam xam ñepp dañu ci saako yew ñun ñepp li nekk du deug loolu moy woné né momit lamu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëté sa loxam nday jor né kenn nekkul ci faléwuma kenn wala né yëkëté bu chamoon ba né kenn lu faléwum waaw bis bo wéddé ñepp yëkël ni ñepp lay wéd musaddiqan lima bayna yadi min at-tawrat wali uhilla lakum ajin ma daganal len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem wa dina sañ sañ ci sharia musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mu ne fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati tawra huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasaqalna lenn ci sharia bi Musa andi won wa tabarakallah ndax sharia yi yonenti ali musallatu wasallam man nañu nasaxal sen sharia yi morom aqid rek lañ dul nasaxal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni wa yalla yalla momu yoni wajitukum nana andil na len bi ay ci won rek muy wonna yalla mu yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yen banu israël wa atiuun te ngeen topuma ragal len yalla te topuma qafu allah wa atiu amri inna allah ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken geun ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna allah rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu wetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fam yen jaar fudul fi nak yen ban israil yeb ma ngi len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim alladhi la wijad fi ba deme ci tafsir docteur ali sabouni ci djukki bu ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay nekk ci leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jiza di nga xamne moy feñ ci mom yep di tektale ni yalla ko yoni ak degeural bim ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu nekkel taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahudu tumam a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula fakunna ma'ash-shahidin wamakaru wamakarallahu wallahu khayrul makirin sadaqallahu al-'adzim surah al-imran الايه الرابع والخمسون فلما بدا خمني احس تم للنايب عيسى ينون تيلا عيسى منهم تيهوديه الكفر جد جد الكفر جد جد ومتامبلي يغني يهودي نيغي تامبلي جد تامبلي اندي tabarakallah tanku buki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbala kun ma def da'wa wote ila Allah ana ñan ñu bëgg dem ci Yalla nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wali ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne ak talib daf na len kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon Yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir Yalla waaw sew bu am solo man ansari ila Allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila Allah dedet nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci Yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox Yalla direct
0: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yene ngon dañu top ba aksi won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bobu muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñu yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni ma koy waxe ci tafsir bi saxu nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratu nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratu al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj bu ndeuk bi di wax ci tawhid xaj bu ndeuk ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala teral bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlin dunin woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek قال تبارك وتعالى فلما احس بن خمني ابن عيسى يونت على عيسى منهم تيهوديا الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخ باتو الكفر لمي تيكي موي كو نيكون تي مير بام ياغ nga jadd نخ كفر مودي اك ويدي دونن كسان تي دامادام بو نيك ديكو يالا دي ساك داف كو ساكون تي اك نيب لولو yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jundi ci ab hadith kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak ñep bu def yaa so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitrat allahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am yag fitra bo bu melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamene yegna lidi al-kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudene isti'ara la modi bu waxon la ma sha'ura boku tag bimu ne fa la ma ahass nax al hiss al hawas al qams ñok yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala bet wala loxo wala lamin wala bakkan luñ tudde al hawas yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yi nga xamne isa amna kon ak fi ci nitam ñi kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jaddu xetam wo nax lu jitu moy nek bi mu nek ci ñoom yeen na ci seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jaddu yoyu
2: bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid nana yambaqi awalla bok man yattabi'uni ila allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyuna hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'ihi muy way gam nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam ba su don ci xetu yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la guy ci te deggal la ni nga wote ñoy ñoy say tanif ku wote ko nek ñi la guy ci te deggal la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoy ñoy say tanif ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot bu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ci geew non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga sédé nañ ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamné mom ngay woté ci yoon wi nga xamné ci nga nek ci lañu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sédé ne bi annana muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamné mom ngay woté baatu muslimuna de nga ko muy baat bu teelon jaggon na yonent bi fuma sene so wote rek bu say gaay nango da nga wax ni muslimon kon baatu muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango omatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango omatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama omatuna dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañu la diron tay ngannaay ni ngay def fak sa yaram yep jëbal ko ki nga xamne mom mo and ak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom batu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana ya suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasula tan yutafu yunus bi di isa sanktubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam ginaa bi nangulé yunus bi di isa alayhi salam dañu raadu sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na nga dekk sel nako sen borom tabaaraku ta'ala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonent bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawari yu ne biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañu ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngi yow ñi tok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga nuy leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaara ñen nangu ñoom yoy di gor gorlu waye ñen nangu ñi ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñoom yok wa mbolam loola tax kon ñu dal di tambalé laal ay pexé yalla neena wa makaru ñu pexé dal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé laal nañ fexé ah yalla fexé wallahu tan yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kadi am pexem mo gën pexem fexé kadi loolu ñu tuddé babul mushakala modi lafu bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al lafzi ma al ikhtilaf fi al ma'na moo di baat bi li muy tekki ci nit, nit di lan am pexe di yéem a def dara. Bokkut ak boo ne wa makarallahu yàlla pexe na muy jëfe fa yàlla. Yàlla moo xam moom nu muy fexe. Dama dama moom xam nañ am pexeem. Mooy day fekk lu mënut munu ca jéem, ñu ne ma ngay lali pexe. Yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe. Moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandiku ci alxuraan lu bari. Mun nañ tuddee al mushakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko, waaye ci kaw ñaari jëf yi ñuy niroo ci tafsir, waaye ci biir maanaama nag ak ñuy tekki yeneen la yeneen lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar. Wallahu xayrul maakirin. Moo tax dikk na ci hadis yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daan wax allahumma umkur lii wala tamkur alayya. Allahumma yow yàlla maa ngi lay ñaan umkur lii fexeel ma. Fexeel ma maanaam fexe mi nekk lu ma moom wala tamkur alayya, waaye maa ngi lay ñaan yàlla boo fexe fexe mi wàcc sama kaw. Ndax ku yàlla fexeel fexe mi wàcc sa kaw moom ba muyatul danga daal di son. Is qaala allahu jamono ba yàlla waxee muy fexe ma yaa Isa ee yow Isa innii mutawaffiika man ku lay faat laa wa raafiuka ku lay yëkkati laa ilayya ci man wa mutahhiruka ku lay setal laa min alladina kafaru ci ñi nga xam ne dañoo jàgg. Soo jëlee baatu inni mutawaffiika wa raafiuka mufassiru ni wax nañu ci mu di am na ñu ne dafa am taqir ak taqdim moo di jiital ak defal ginnaaw. Bu ne inni man mutawaffiika danaa la faat wa raafiuka te danaa la yëkkati ilaya ci man, dafa am ci mufassiru ñu wax ne danaan inni naka man raafiuka danaa la yëkkati ba nga ñëw ci man woo mutawaffiika te danaa la faat su sa àpp jotee. Am nañu ko tekkee noonu. Am ñu tekkee mutawaffiika nelaw ñu ne inni man mutawaffiika dama lay nelawal wa raafiuka te yëkkati la ilaya ci man. Am nañu koy firee loolu muy kon haza min al muqaddam wal muakhar qatada loolu la wax mooy nelawal la door la yëkkati. Baatu nelawal la door la yëkkati nag wala baatu mutawaffiika al wafaatu bëri na lu muy tekki nelaw ci alquranul karim. Moo tax ba soo demee ci alquran da ngay fekk yàlla tabaraka taala di wax huwa alladhi yatawaffaakum billayl, bare bi suratul an'am yàlla nga naan huwa alladhi mooy nga xam ne yatawaffaakum billayl moo leen di faat ci guddi gi. Baatu faatu foofu leen fiy tekki mooy nelaw, ndax su bët setee ñaare gars yi jógaat dem ci seeni liggéey. Yàlla waxaat na ci alquran allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha, yàlla mooy faat bakkan yi jamono buy faatu wallati lam tamut fi manamiha, bi dul faatu it bu dee ci mana bi deewut it bu dee ci manamam nelawam mooy nga xam ne moom moo koy faat. Yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daana wax moom ci ñaan isa qaama min annawm alhamdulilah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Nga gis kon baatu nelaw ni nga xam ne noonu la amee ak jokkaloo ci wàllu yooyu. Moo tax bi nga xamee ne wax nañ ne inni mutawaffiika wa raafiuka ilayya mu tekki kon dinaa la faat, waaye baatu dinaa la faat ñu tekkee ko ñaar benn muy baat bi nga xam ne moo jiitu raafiuka muy dama lay yëkkati ba ci man su faatu jotee ma faat la, muy ginnaaw bi nga wàccee ci kaw suuf ba noppi. Wala inni naka man mutawaffiika dama lay nelawal wa raafiuka, ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk mufassiru ni wax nañu ko. Mu ne ko wa mutahhiruka dinaa la laabalit min alladhina kafaru ci ñuy weddi, dinaa la laabalit ñuy weddi. Baatu mutawaffiika nag maa lay faat li muy tekki it ci waxinu alquran mooy moom Isa mii kenn du ko rey, doomaa dama du ko rey, doomaa dama du ko dóor aw yëpp, doomaa dama du ko xaañ, doomaa dama du ko rey. Lu tax yàlla ci boppam neen ko inni man mii mutawaffiika wa raafiuka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci ñi nga xam ne dañoo jàdd. Wa jaacilu alladhina tabacuka maay def ñi nga xam ne ñoo la topp toppin wii nga woote tey di nga ne man ansaari ila allah, ñu ne la naxnu ansaarullah ñooñu dinaa leen def nga xam ne ñoom tabacuka ñoo la topp fawqa alladhina kafaru ñu nekk ci kaw ñu weddi ila yowmi alqiyamati ba baa bis fa ji di taxaw. Moo ni bi nga woote sa woote bi ñu la nangoo fekk si ci ni nga woote su boobaa ñooñu ñoom lay def ñu féyitee kaw ñi nga xam ne ñoo jàdd ila yowmi alqiyamati ba bisub taxawaay bi. Summa topp na ginnaaw ga ilayya marjicukum ci seen ci man la seen dellu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum seen digeunte yaw isa yak sa ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wuté bari na way du té ñaleen atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo wéddi nga xamne dañoo wéddi muy manam ñi jadd waxna légui né wéddi mom sa boko djégué déviation lé ku gaay doon tékké muy manam jadd jadd nax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu sura nas do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñinga xamne dañu weddi fa u'adhibuhum mugal lan adaban shadida mugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mu mugal lan bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yununte bané fi la mu ne du fofu yununte bané ni la mu ne du non yunte bi mu ne kiila mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal alaaba shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunte bi yalla kenn du ko weddi yunte bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoonu xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbalé ja yalla tabaraka taala ليس لهم ناصر يمنعوا عنهم عذاب الله امول كين كولين دي ديمبلي نيوم نيغا خامن نيو دي يونتي عليه الصلاه والسلام بولين يالا جابي با يوم القيام دي لين فمبغال وعمل الذين امنوا من نيغا خامن نا گم نانيو وعمل الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم دي لين متال موم يالا اجورهم سيني باي كيب كو خامن كي گم نا يالا وعمل الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم اجورهم يالا دا لين فاي سيني جيف jëf ya mu nekk fay goo xam ne gi sa kaamila lay nekk xayr man xuusa ma sëkk kenn du ko wàññi ndax tabaraku taala mu doo jëf ba dem ca moom mu naan la nangam nangam waaye da lay matale ba ma sëkk wallahu te yàlla laa yuxibu alimina yàlla bëggul tooñkat yàlla bëggul tooñkat tooñkat nag mooy koo xam ne kii day jël day fekk àq jaambur maanaam derab jaambur wala alal jaambur wala lol moomeeluk jaambur la mu jey def ay tasarufaat yu bukkut ak la ca borom bëgg bi maana saa bu nit toogee nga toog bokku leen toog nga wax ci moom baat yu rafetut su boobaa loola tooñ lay tekki suñu diggante yàlla nee na moom dafa araamal ci boppam tooñ ni ñu nag bu leen tooñante mu am nag tooñ goo xam ne gi nit ki daf koy tooñ boppam am tooñ gi muy tooñ boromam am tooñ gi muy tooñ moromam tooñ gi muy tooñ boppam ñaare ak tooñ gi muy tooñ moromam moo koy yàggal yamal xiyaam wala moo ko fi gën a yàggal ci tooñ gi muy tooñ boromam ndax léeg-léeg tooñ ngay tooñ sa boromam nga jéggul mu jéggal la waaye tooñ gi ngay tooñ sa morom te yàlla tabaraka taala nekk koo xam ne moom ko maanu la du jël àq jàmbur loola mën naa tax boo moytuut mu la la fa yàggal yàggal la fa loolu jar naa moytu kon ci wàllu tooñ yàlla ne na walaay wallahu te yàlla laa yuxibu zaalimina bëggul tooñkat yi zaalika lii nag nat luhu aleyka ñi nga koy jàngal yow yonent bi salallahu alai wa sallam من الآيات تي أي آية والذكر الحكيم والذكر الحكيم أك فتلي غلير أك فتلي غخرني والذكر أك الحكيم من ياربان ذكر دي تكي القرآن الحكيم دي تكي خرني نحن من لك يالا تري تبارك وتعالى دو تم فن بنين في ورني كون دفني دو تم فن بنين لي ورني كون وحي لي لول موي ni ko yàlla tabaraka wa taala wàcce moom alquranul karim laa yatihi albatilu min bayni yadihi wala min xalfi caaxan du ko dikkee ci kanam caaxan du ko dikkee ci ginnaaw kon tabaraka wa taala noonu la tëralee alquranam bi aaya ji may bëgg a jàng li nga xam ne mooy sababu nusuulam sababu nusuul mooy léeg-léeg mbir xew aaya wàcc ca léeg-léeg aaya wàcc ñu ne ci lii la wàcc sababu musul dinay waral su ko toppee nga dégg ni nga xam ne moom la ci tabaraka taala waxe dina waral nga xam toppin wi ngay topp maani alquranil karim soo dee topp ay baat ci tafsir teg sa loxo ci fi nga xam ne mooy mbind mi ñu àgg ban la sababu nusulu aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll aaya ji ñu toll mu nekk ci Al Imran di aaya juróom ka juróom-ñeent sababu nusulam nenañu bi nga xamé né wafdu najran wala nasara najran dañu ñëw dañu waxanté salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonentu yalla bi waaw lutam ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ajal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ila al-azra al-batul mu len waaw jam ab yalla la ndawul yalla la baatu yalla la bo xane bi daf ko sanni ci maryama al-azra al-batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amuy bayyi su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla da di wacce inna masal isa inda allah ka masal adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla neenañu bi nga xamé né wax na len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu la xad kunna muslimina qabla limam amato wonanti bu yag yeen fi len dedet seenu amato demu wut non ndax ñet yef munta and ak ko amato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñet yi munta and ba nopi ngeen di wax ni amato ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca suma nabtay muy mubahala baaduhum qalu su ngeen defoon mubahala bi la ñunti bi di woote kon da ngeen takk ni aw sawara ñu ne ko kon yunti bi indi ñu leneen mu ne kon lii mooy am al islam aw al jizya aw al harb mu ne kon islam ngeen ñëw amati ñi ànd aw al jizya te mooy ngeen dingoo joxe en ko aw al harb wala ñu ngeen xeex fa aqarru bil jizya ñoom ñu la di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala isa inda allah misalum isa fa yàlla ka masali adam ma nga mel ni misalum adama fa yàlla adama xalaqahu yàlla bind na ko min turabin ci suuf ma qaala lahu mu ne ko ginnaaw ba nga ko bind ci suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka wa taala bind na adama amul ndey amul bàyyi mu bind mari isa mu am ndey te amul bàyyi mu bind xawa mu am lu ulama yi wax bàyyi te amul ndey maanaam cosaan liñ ko jële ci adam mu bind yeneen doomu adama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am bàyyi mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog adama ñooyam su ko defee sa xel dem ci adama su xel dema ci adama day rel yëg ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sandiko waxuma la nag bàyyi kon ñaar yi benn amu fa inna masali isa inda allah ka masali adam xalaqahu min turab mi ngi ko bind ci suuf ku ma xaalaloo ginnaa ko mu ne ko kun nekkal fa yakkul mu nekk alxaqu min rabbika dëgg nag ci sa borom lay jóge alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge fala takum min almumtarin bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi isa fala takum min alshakin bul bokk ci ñi fikki sàkk wax jiima la wax bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona lu mu jiital nga nangoo ko noona lu mu desal ginnaaw nga nangoo ko noona bokk na ci yàlla tabaraka taala ak gëm gi nga koy gëm mu ne ko fala takun min almumtarin bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom fa man xaajaka ku yoranteeteeg yow fii ci isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min al ilmi ci xam-xam fa qul na nga ko laa di wax ne taalaw kaay leen nga woo leen ندعو أبناءنا نيو سنيو دوم وأبناءكم أك سيني دوم مو دال لين دي و نين رد بن رد سيركل نين و سيني دوم يو غور في جيجين تي بير دي نيوم تام نيو سيني دوم يو غور في جيجين دوجي سي سين بير رد ñaar di nak dañuy soré ñeen ci seen rëdd ñeen ci seen biiru rëdd woni saa ana ñu wo seen ci jigeen ci ñu soxna woni saa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biiru rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biiru rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun ci suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg ci rëdd wa suma ginaaw ga bañu duggé nak ñeen dugg seen njabo dugg seen soxna dugg ñun tam suñu jabo dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daldi ñaan ñu daldi ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibin yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne bu ñëwé kon dañu lan allahumma al'inil kazib minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi nena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibnu abbas nena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan muy giñ na ni ñi nga xamni ñoo doon bëgg def ak yoonte bi mubahala buñu ko defoon buñu delo seen kër duñu fa fekk ay soxna waye duñu fekk alal duñu fekk leneen naka non abu hayyan lola wax muné wa fitakin nasara al mula'ana li'ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwati isa alayhi salam yalla neena inna hadha qarnati li bima lati lahu wal qasasu al haqq moy nati li bu deug lahu wal qasasu al haqq moy nati li bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani wa lam yazal jalla alim shan lena kenn amul ñaar ay mbirum day mag xaar su nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratul nisaa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la xagn nako def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allaha dayen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkati su baba ku djiblu ci lool rek la taxo jog moy yakkat bi nga xamne al qur'an taxawalna fujje yi taxawalna layu leer yi ci yak li nga xamne mo nañu tek ci Isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñep ñu topalo Ibrahim alayhi salam Ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la Ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala Ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamé né niñ la ko di waxé ci lén ci ñaari xéed yoy xul yalla lén la xul waxalé yoonte bi ya ahlul kitabi yeen yahud ak nasara yeen ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xalé baat bu yémo la ñoo ci bokk yém baynana wa baynakum suñu digënté ñun ak yeen nga xamné ñoo ci yém mom baat bi كلمة عادلة مستقيمة فيها انصاف من بعدنا لبعد بعد بو خاني بي نين نيب نيو تي بوكيا بعد با موي الا نعبد ني باني جامو ني باني ويتال الا الله كودو يالا ولا نشرك بي ني باني كو بوكالي شي ان دار با ني باني ني باني جامو كين كودو يالا ناخ نيو كو واخون تي فاتحه اياك نعبد muy ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yak

allazina ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bo ñi yaakar dañu dajé yalla ñoo ñom dulde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël yeen doomi yaqub uskuru fatlikul ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi bani israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal ko tollu xana war nañu mëna am ni faagal leen dina fulu waaw la an wara sa da doon saxé ci tit faddaltukum al alamin wa taqura leen yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakam buy meuna jeriñ morom ja len ken mën ta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakam shafa'atun intervention amul ben bakam buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlil minha ci ben bakan adulun ñëpp joxe ñëpp mukk wala umi soorono te kenn du leen dimbalé bo bëss jar na ragal lool bis bo ñëw daal né oustaz ni cheikh na yalla leen nga ne iliman ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam ngane yaay mu ne teluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu fi nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisé fermé la ñuy duggé fi le biyé yu nekk way ba dem ko duto mëna jënd biyé fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatilikulen yeen banu israël ñun de najjaynakum ñoleen soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek lim leen defal mbokk firawna ya yasumulukum dañ len don toté su'al azab ndugal mu metti system bu doy war la firawna teulul moy lan yusabbihuna dañu ran rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya la tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi system ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yu sabbihuna di rendi abnaakum wa yastahiyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum sen jigen system la bu banu israël teralul ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu bab motion de censure ni nga waaw li président def c'est pas normal fiawna légui ni ñu mën dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray at jëlal at assemblée koy wati
daliko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna. Firawna do retirer l'affaire boobu. Xawna la nga rey, xawna la nga rey. Moo tax ci anmi mi rey ci la Moussa jub, ci anmi dul rey ci la Haruna jub. Yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey da nga wax am nga sens, mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci. Yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu nàng, yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla cuwaay bu dëllusu ko mu rey ko. Allahu akbar. Waaw borom mooy ngand. Wa fi zalikum nekk na ci seen lii yéen banu Israël balaa'un nattu min rabbikum bu jógee seen borom azim nattu bu rëy. Nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla, ndax loo jur mu dee nattu gën ko rëy. Yàlla mu ne man mi leen reyal Firaw na wax dëgg yàlla waroon ngeen maa sant. Ah war nañ ko sant. Wallaay wallaay waa ji bombardé Irak bu ñu ko

0: لعلكم خيرا تشكرون انجين سنت
1: واي سنت اندي
0: واي سبات اللي كن عادينا موسى جوهن من موسى تسينم يننزل
1: ينبن اسرائيل
0: الكتاب التورات والفرقان اكل لو انت اللي هو ليجيكم انما لعلكم خيرا ينبن اسرائيل تهتدون انجين جب لقدين خمنا يرون تبي سن فميلا لبق كن بقلا tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ca
1: waye taxul ñand waye fatale ko qala musa musa waqona li qawmihi nitam ya xom e yeen sama ni innakum yende salamtum anfusakum ton ngeen sen bop bitiqatikum al'ajla ta la ngeen jakk won feul wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum raylen sen bop raylen sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay raylen sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekkaren di waw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum ci kalen bind su ñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbima ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la de def deru innahu yalla huwa tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi arrahim moy jegele ko bakkar yalla ñu nangul suñu tub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yéne ci bénn bénn way ngi ni dekk bam dekkoon ku fa ma sadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak baray jurum ñin fukki nit ak jurum ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekk li ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daal di am sang ñew ci benn borom xam xam daal di koy wax lim li ko taxaj waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko ndax yalla nangu suma tuk waji ne ko waaw waaw parce que neena ko nak param xam xam momu jelaaj nak yow nak mu ne ko yow yalla nangu suma tuk waye fi ci dagar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba ngay dox dem tamba boko dubé muna mu ne ko yalla dina ko nang mu ne ko way bu ko defé mu nang mu ko mu ne ko tire def way dal di yëkëti abé jox fasiyene dem tamba dessan mu dem ba kafil dal di dié dem ba kafil dal di dié mala ko yërmë day ni jomet parce que yene yobbu aljanna malaka mbugale na jome parce que yene yobbu sawar yoon di na ciowal na ko yalla yebal jibril mu nek nit ni cepp ne la legi misel le digeunte dakar ak kabri digeunte kabri ak tamba lu ci gëna gudd bu feek dakar gëna gudd mu sawé bu kabri ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu d'accord nañ ci ñu commencé misel yoonte bi neena yalla fax fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljanna yalla mëna balé yalla ñu yalla balé mu ngok tabarkal arrahim yermé ibu sa xone na yowmal qiyamati ci yërmande yàlla, yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara, mu ne déw ma fenn. Ah, xalaat du ma sa borom, mu ne ak ay lu la dee dem yàlla xam, xam na lu ko dee dem. Mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la, ma bëgg a xaar yërmande ji fii, bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens. yàlla ne ko yërëm naa la fa ñu yóbbu aljanna. Déedéet kenn ki mu ne ko ee demal sawara, wàcc sa mbuxi la di daw sang. Sawara la jëm de di daw sang. Malaaka yi kaal ko sa borom ne xanaa xam nga fi nga jëm, ne sawara laa jëm waa sa kël yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii. Àdduna luñ ma ma sant ma lànk, tey moom luñ ma sant rek danaa ko def. Yàlla ne ko yërëm naa la. Yàlla yàlla yërëm. Ma bëri yërëma de moo tax innahu huwa attawwabu arrahim, mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërëmekat. Yàlla yàlla yërëm. Way fàttali kul qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka duñ la gëm mukk xatta nara allaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo. Banu Israil ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la, ñu ne ñu ne wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko éviter ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allaha jahra. Ma ni ko waxee fa axadat ummu jàpp leen assaiqatu yuuxu Jibril ga wa antum tansurun ci yéen a ngi xool. Maanaam Jibril dafa leen tuug waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja daam bu njëkk ba ma daan wax loo di lax tuug ba mu xewee la gone yi mën a saag fu ma ginnaaw dafa ngeen deee baax naa kum dekkal nañ leen min baadi mawtikum ginnaaw seen deega lu tax laallakum xayra taskuruuna ngeen sant lay ndeysaan ba tey sant wa dalalna alaykum ñu keral leen alxamaama niir wa wa anzalna alaykum ñu wàcceel leen almanna lem ga wa salwa ak picc yu ñor ya. Ba ne saa dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk, Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc. Loolu lañ daan lekk danañu jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàkk nañu. Kulu lekk leen min tayibaati ma razaqnaakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale. Ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dagg. Yàlla mu ne wa ma zalamuuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp. Seen bopp lañ tooñ waaye tooñuñ yàlla subhanahu wa taala. Ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat. wa isfatlikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu lem ne udxulu duguleen haadihi alqaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla bu yàlla ne la ngoon duguleen ci ndax dañoo bëggoon yàlla baal leen seen i bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu alqarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi xaysu chitum fu mu leen neexee ragadan ci neexaay wa duxulul baab waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn waxuulu xitta ngeen ne astaxfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen xataayaakum seen i bàkkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi ni ngeen sujjóot ni ngeen wax astaxfirullah xitta xam nga lu bana Israil def ñoo ci dëkk dëkk ba suñu seen tubay di dàmbu dàmbu dàmbu noonu lañ duggee ca dëkk benn. ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mbaa mox baat bi ñu leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërxal ko ci te bëgg yàlla baaleen seen i bàkkaar bu sotti yàlla leen wasal na siidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musafar ci allazina zalamoo ña tooñ xawlan jeneen wax gayra allazi wax ci bokkutal ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon jeneen wax daan la ñu wax fa ñu war a waxe xibba ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóode ñuy darbu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi équipe bi fubal yi nawetaan yee champion am ñëw terrain fas yéene doon njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay teg ci mur bi ndax boo tegee boo tegul mur dañ lay kawate fa baddala allazina zalamoo qawlan xayra allazi qila lahum ah fa anzal naa ci wàccee ala allazina zalamoo ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaanoo yasukuun ndax lañ jënoon ak dog lañ caay-caayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bàyyi ca firaw na ñu négocier ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wallu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul kera ba nga xamee ne istabqa sakku naa naan Moussa Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña foqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi asaaka ci sayet wi alxajar doj wii sayet wi dóor ko ci doj wii Moussa daal di jël yedd la daal di koy dóor ci rajo fa ca saafa rek in fajara daal di ball min hu ca rajo wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaaw bana Israël fukk lañ am ñaar fukk ak benn plus Yusuf doomu Yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn rubine dong mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maa ma nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu soree waaw mu jeex xada alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defal ci ko banu Israël waaye ba tey banu Israël nangu wut yàlla na leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen dox fi l ardi suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu Israël continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj peccum joola peccum joola mooy benn pooj du changé fecc mukk ben pocc ci keur moy genn tom genn tom agne ciep réré ciep ndeké ciep agne ciep réré ciep ndeké ciep lu moy ben pocc feccum jola bala israël ni Moussa munutu ñu muñ ben pocc xam nga tay keur gu dëkk yo lek maafé rek agne maaf réré maaf ndeké maaf xëdde maaf han da ko wér day mu jàng sa organe dañuy teebal neysaan de mësoon nañoo dal dëkk bu ñoon jàngalee ceeb ki jax rek 4 mois fëccum joola 4 mois ñu ne mënut ñoo muñ léegi daal fadhu lana rabba ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu génnel ñu mimma tunbitul ard li suuf di ñoral léegi soxlaatu ñu liñ daan lekk léegi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jël ñambi waxisaayiha noonu la de ñambi ja waxisaayiha ak ca karot ja wafuumiha ak ca nu koy waxati wafuumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yii lañ bëgg léegi mooy yii ñoo ci suuf ah bëggatu ñu ay ceebab yii jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk loxam daal ne rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رك ني سين بولي نيو كيتي وات نفر فخف لك بولي nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw legi ñor sof lañ bëgg mo dox fi nek nawet nawet bu ñor koo amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor koo tardé fi ne bu xaal bëree Dakar du bari bu Dakar bëree xaal du bari

ci bindam illa ludut famu guddu ak famu gatto ludut fi kitabul mujtir ko fi guddu fam ko ne fekk na mom lool lañ la bindalon ko fi gatto ko fam ko ne fekk na lool la bindalon wala yanqus min umri ahad fayamut wa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wala yunqas kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba naka moom ngay jund ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas damaa dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg cim at yàlla ne ko at mii mooy sam at muy dem ci am mu yàgg mu dugg ci weer yàlla ne ko weer yii mooy say weer doo ko génn muy dugg ca weeram ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg sam yàlla ñu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minit bii mooy sa minit moo tax ndey sànn 1999 ñu yàlla ñoom duñ ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu yem nañ ba ñaari fan dese leen am ñu sax mën nañ dem ba guddi fan weeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen leen wil ñoom ñi daal di fi jóge ndax boobu ñoo jeexal seetetet wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin tabarkallah fa ko defee am ñu dugg ñu lañ leen wil ba gis ñoom ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu mu nekk suñum at daal yéen ñu ni nga xam ne nag seenum at la yàlla na yàlla wuram leen inna zalika li yasiru ma allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a corner moom malaaka mi tënkale leen bu àpp bi jeexee fekk wërsëg wa jeex bursagu jeexee fekk àpp ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna yàlla ne na wama yastawi bi yem albahraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk aasa géeje nga nii goo xam ne azum bu neex ndoxo furaatum bay kelkel saaiqun neexa wanaasu sharabuhu nang waxeesaa jii géej ngir xam koromu ujaajum ba ne xat koromu ba ne xat maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu sharib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géejyooyu duñ yem فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر ولا البر مع الفاجر لولو مثال لكم فوفو بن من الجلتي لولو يالله وقت نار جيجي نار جيجي ولو يخم من جيج عصب الفرات من جيج ملح الأجاج لولو دم كتجيجي مالي بارك الله دانت خميو أمسل يخم نم نكو دم رات نرحم abu saud borom tafsir la mu ne masalun duruba lil mu'mini wal kafir mu ne misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wamin kullu ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakuluuna dañante lekk laxmam toriya yàppu neex di jee xorom mu nekk na ca amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na ca amee yàpp wu neex ñaari géej yi yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga ca amee yàpp wu neex barkal la ndax amul lenn ñaare luy jóge ci géej ci néexut ba mu jësi yéeg looleen lu jëm ci géej daal man nga ne lépp a neex ba mu def yëpp moom yéen nag xam naa
xayna sax am na ci ñu neex waaye dal tabarkàlla. Wa min kullin, képp ci ñaari jur yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya, yàpp wu neex. Soo ko bëggoon misaal mu gën a jege, kii dafa am aawo boo xam ne bi asbun furaat ak naar boo xam ne mii sonn ku jaay. Aawo boo xam ne asbun furaat tabarkàlla ndox mu neex la. Bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wekket fonk jëkkëram di taaj ndam mu la tànn dakoy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi uuf njaboot gi uuf mbokki kii tabarkàlla lépp ak bun faraatu ak beneen soxna boo xam ne moom mil xam ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñuy ci kër gi mang lay xool butu génnam añ daal ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam mil xam ujaaj waaye nag wa min kullin taakuluuna laxma tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jël sa gaañ séet loolu mel ni misaal la ci ñun ci maa jàppe asbul firaat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi dangay am patron boo xam ne bii asbul firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla asbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen àq tabarkàlla du leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yokkoram xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne ma lay wër di xulag ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbul firaat milxun ujaaj dangay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay ju asbul firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla yaay ju asbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay yoo xam ne milxun ujaaj ci loo mun lii la mën a du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe lii gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan boo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kel-keli neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu yax xoram ba ne xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam pariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tame ña ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla bir la moom solo wa tara filka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nena muy déqi mawaaxira li tabataxu min fadlihi

0: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وشقر الشمس مو تاغد جنت بي والخمر مو تاغد وير وي كل كيب سي جنت بي وير وي يجيني نيغي داو لاجل مسمى ديم سي اب بونو بنكو تودل جنت بي اب وير وي كوتي نك ياغي داو داي نيو بوكو تيب لن سي نيت ني نكو ياكار dafana jant bi day jéqal ci tank jëm soow jant bi ulama yi nga xam ne nooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax ji nag saxul saxul taxaw waaye day yarange ko te jiriñu fi tijaawin waaxidin fi lfadaai lkawni ilaahi bi sraat min xasabaha alfalakiyun bisnatay gisna tay wala gisna ya asra milan fi thaniya sada lu nek fukki mayal ak ñaar la ci jant bi daw ci mayunum bobé wallahu alkhabir alalim yukhbiru bi sayriha wa jiryanha wa shamsu tajri li mustaqar laha amana noné ko borom xam xam bobé waxé né sam né ku né jant bi dafa taxaw ben barab da fay wérañiku wéddi nga yalla ku ñu suuf sangi wérañiku wéddi nga yalla loolu moom waxinu wax la rek waaye tabarakallah li xam-xam tëral wuute nag loolu foofu nag la xam-xam yam ci moom yàlla ko yàlla yërëm ama su boobaa nag léegi tabarakallah ñu daal di taxaw tafsirul jawhari boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom la wul mulku moom rekk moom nguur ku dul moom dañ lay fal benn bis mu folli la tabarakallah amma suñu borom moom du ku ñu fal déedéet moomam mbir yi lahu al mulku moomam nguur walasina mboolem ñi nga xam ne tadauna yi leen di jaamu di jaar fa ñuy jaar lu te li ngeen ca feet ndigal yàlla ñooñee maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko macee moom ngay sànni xollit wi ko muur loolu mooy qitmir tabarakallah borom téere ba moom borom tabaraka la anhu nee na yuhasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri alaxira ku jëloon tàngarmag jaambur da wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi da wóoyu boo ko lekkalee nit maamborom tubaa ni nag bés na la ci xisaab bu yomal xiyaame yi nga fay ko ñu ngi koy xeeb-xeeb oo mala ku jël ay 100,000 jaambur ak ay 50,000 ak yooyu yuhasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri mufassiruna ñu ne masalun yudrabu fi lqillati walxaqaara misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko kon nag xiram li dofiha wa hawaanu shamiha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmira walladina mboolem li nga xam tadauna yeneen yi ngi jaamu mu di aw nit mu di ay bant mu di ay yum mën a doon maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutul qitmir lan moo di jaamu leneen doomu aadama di jaamu ay mbirti yëgu ko maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax wala mu tànqom ndox fanaanoo ndox mi bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté wala muy génn këram ñu toppe ko ndox ñu tuur ci ginnaawam muy dem wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la wala yu demi ni ko yooyu yàlla nee na yooyu ngeen takk maa yamlikuuna min qitmir waaw yilifuñu dara moomuñu dara ci jàmm moomuñu salaam moomuñu mucc moomuñu leen maa yamlikuuna min qitmir ba tax waa ja ndey sànn dafa amoon béjjam bu mu takk ci ndigg li te mu jóge woon ci xarnu tabaski mu def ca mbir ci biir ñaan la wa ansal naak wala ma daxalu la ci dugalul ngeen bal ma mu dawal ansal ni ba ci tawakkal ron tay mu wundel ak mom mu daanu bi jëmba daari koy xuri ci ndigli xuri bu metti mu wara jëndal ak ben figir mu tekki be jëmbi xol ko ne ko yow dama la takkon ngir mucc tay suma la takku tan suma daanu du ma xori ko fenn kon assalamu alaykum daari koy tekki fo fe takk fa ñu ngi ko retal waye ma yamlikuna min qitmir yilfunul tan qitmir sourate fatir ay fuk ak ñet wala fuk ak wa fuk ak ñet in tad'uuhum sujan len di wo la yasma'u du deg du'aakum sen wote la yasma'u du'aakum du ñu deg sen wote wala sami'u bu ko degul sax mastajabu lakum bi len wuyu waaw da ngay jam soko dañu wo du la wuyu du la deg fu la degum du la wuyu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum du alakhira danañ weddi sen bokale gi ngi ngi bokale bi shirkikum tawarkala lolu mag ñu nañ wax kef topal kef amna ci alquran ñu tudde kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum barkala kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal nak lay xew ëlëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kam mislu khabirin kum melni yalla mislu khabirin khabir dal moy suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëlëk ci al-akhirah la nga xamni moy xew ëlëk ci sa dund barkal la wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né lim na mbolam xewal yi nga xamné mala defal jami wala yu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan ñu leen ni tuddu la fi di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ila allah moom nag aajo woowul kenn ci mbolam bi defi dañ ñuy sàddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ku ko wet bi diggante ku jub ak ku jubat di ci nu ñu koy misaal nag mooy gumba njàccaar lëndëm ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaa'u moom la shaair boxoon yàlla neen ya ayuha annaasu ee yéen nit ñi suurata fatir aaya fa juróom ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñépp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ila allah yéenay faqir yi ila allah yéen ñépp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli ahwaalikum wa fi lharakaati wassakanaat antumul fuqaraa'u ila allah wallahu yàlla nag huwa alghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala alitlaaq suñu borom المحمود على نعمه التي لا تحصى أبو الحيان من هذه آية موعظة آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم مولم دم آدمي آجي دلن لفتل بلن وار لما أن دم آدمي يبلن وآجي ونبل يلا أجخي ولم مولم سينبر amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal wëlif loolem li àdduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarkàlla mooyeyoo sant tafsir al baxaru al muxit ci jukkib juróom-ñaareel ba xëtum ñett téeméer ak juróom-ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraau yéenay faqir yi ilallaahi jëm ci yàlla wallahu yalla huwa alghaniyu mom mo doylu alhamid moy ki sant du talal loxom jëm ci yeen te yeen ku xey talal sa loxo jëm ci mom tabarkalla ndax lo meuna dundé in yasha bu ko neexon yuhibkum yubbu len wa yati bi khalqin jadid indi mu neex yu bes bu ko neexon mu yubbu len wa yati bi khalqin jadid indi mu neex yo xamne jadid lañu doon yo xamne dañu bes nekku ñu fu won ndax ta kat ñu ñi dañ fi remplacer ay mbindef waaw ku fi nekk ne da la wutu ño xamne du xalqu jadid mo taxit poste bu way tool yi rek da am ko fa togon bam fa jëgé nga ñew tok fa mo tax bo fa togé yeugon dang fa jëgé keneen ñew tok fa mu nako yalla ay defé in yasha bu ko neexon yuhibkum wa yati bi khalqin jadid bu ko neexon ñi ci kaw suuf ñepp mu alam leen faagaagal leen bu ñepp jeex mu indi bi qawmin akharin ghayrakum kon nak lolu ak tekku la bu suñu borom tabaaraku ta'ala tekku ngolam bi def wa ma zalika 'ala allahi bi 'aziz wa ma zalika lolu nekut bi 'azizin bu mu jafé 'ala allahi ci yalla dede bal sawlun ndax subhanahu wa ta'ala day wax kun rek fa yakun suratu fatir aya fuk ak juroom ñaar wala tasiru bu yanu waziratun bakkan bu bakar misra ukhra bakar benen bakkan ba la tahmilu nafsun athima ithma nafsin ukhra wa wala tu'aqabu bi dhanbi ghayriha kama yaf'alu jababiratu dunya min akhi aljari bil jar wal qarib bil qarib wa yalla nena bakar du war los morom ja wa bakar du war los morom ja lolou moy loi bay daw su al-akhirah wala tajru wasiratun misra ukhra loi bi daw aduna nak moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khas bakar du yam ci bop ko fa def ay yam ci bop borom kon ñaari loi la amul safano manam ñu ci di yeen ay contradiction amuko ni li ko taxaju moy bu al-akhirah wala tajru wasiratun misra ukhra budé ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum qassa ay diam ci bop borom moy loi aduna bakar door lo su morom moy su alakhirah motax amut ay safano barkal ko nak kul ci bay xel alakhirah mo bari bakar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khana bu jëlum sey yu fi ta aduna toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u nena su doon woote mufqalatun kudif ila himliha tiyanu ko la yuhmalu minhu shay dun ko sa dara walaw kaana za qurba donte mbokkam la musus ci moom maanaam su mbokkam ñëwoon di fekki bakkaar bëgg a yenul benn bakkan bakkaaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf donte mbokkam mu ko jege la sa papp bëggee gaddu say bakkaar yàlla na ko duma la ko saf sa doom bu bëggee gaddu say bakkaar yàlla na ko duma ko saf fala qiyaasa yowma isin liman istaxaasa kon tawkidun lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu zamba xayuy asamax sori mu ne fa in qulta fa ma alfarqu bayn al ayatayni mu ne al awal addilala ala adlillahi al awal dilala ala adlillahi والثاني في أنه لا قياس يومئذ لمن استقاص تبارك الله الكشاف جكم يتال قطب ينستي مير أجرم ياسك أجرم ينت من يوحي من جكوي ما نتي على الأيواني وخمني على لي ما يقتل كل فعام كم نقدد بكار كم من يبوانا ورن ما قصف سقي على من كم دل قصف مثال من الجغن اللول ما دي بدول عن جتاجه loo xaritoo xaritoo man su may tudd du tax na suur bu boole añ bi taaje loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk fonk wala lu ma la fonk fonk tibb rek li ñuy tudd maa yow rek mooy tax kenn ku nekk mën añ su gudd jotee loo ma fonk fonk lu ma la fonk fonk fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faatu ñëwee loo ma fonk fonk fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee وأنا فنك فنك فنك إلى خبرك وأنا إلى خبرك وإن تدع مثقلة إلى حملها
1: la yuhmal minhu shay walaw kana za qurba bentem bokkam moko jegal rawati na budul mbok moko jegal inma tunziru yow dal li fi nek li rek la tunziru da ngay xop di teglo alladhina yakhshawna rabbahum yaragal sen borom bil ghaibi ci kumpo ñooñu mom soolam xoppe rek ñu tit inma tunziru ya muhammad bi hadha alquran alladhina yakhafuna adhab rabbihim yawm alqiyam ñu ragal sen bugul borom lool ñoo ñu la warlo inma tunziru da ngay war alladhina yakhshawna rabbahum إنما أنت منذر من يخشاها بطل من جاء القرآن الكريم تفر فصوف قلنا قرآن قال يالله لنا مملا لخبول ومملا لوارلو نرغم قال يالله منه لنبر وقاموا الصلاة تيتخوا الجن نيتخوا الجن لتنم متى تيتبوا للعب قاد لعب البكن لعب اليرم جل توقت وجل فرطة نانا نيوني وار لن يومنا تيوم kon nak wa man tazakka ko war bamu sel fa inna ma yatazakka li nafsihi bopam lako defal gis nga fit wa man tazakka fi'l bi yiri ko kenn lu jul ci defal bopam non tazkiya moy ki yar mu yar bakanam tahara nafsuhu min adnasil ma'asi lo lu ci le tasawuf moy dañ lay yar ba sa bakan bi li ci nek ci ay tak tak li ci nek ci ay tifur li ci nek yek sa bop li ci nek ci yeb ne mat nga li ci nek ci yeb ne amna kuma tut li ci nek di la won ayibu jambori lola lañ dan xet bam se lecc bu lu yeb ni yagna ayibu lepp markal dama dama wa man tazakka fa inma yatazakka li nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tazkiya tun ci lay man rek japp ne mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom selu ha dede tazkiyatu nafsi moy من طهر نفسه من أدناس المعاصي فإن ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه فثوابه وتقواه مختص به ولنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ما تنقل عن أمدهم جاب تلوغ بي يتكب سري كي يا مكبي سرين بخالك خمي كي ناري فابر نتمام musset yoon wañ dan jaare febar ba ba dindi ko waji nek ku ñu xamne tazkiya nañ ko khadaf laha man tazakka wa zakara ism rabbihi fa salla tabarakallah ba nak li na ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talib dafa ñew ci mam cerno ibrahim tabarakallah ci daru muhti yag ci mam lol ba mi yag mu ne ko
2: gudde gudde na nek fi ba da ngay dekkal nit ñi imam khurtubi neena bo jange ñaan gi ni ko iblis waxe da ngay xamni iblis dafa bëggona baña dé iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-infara ila yawm yub'ath alla yamut lutax li anna al-ba'th la mawt ba'dahu ñu dafa bëggon du dé meen xalé yi wax né bëreexal wala bok mu bëggone jalox suñu borom ba mu jaar ko bu yalla mekkutoon ko xamne ki tabarakallah ko xam la da koy tontu ne ko mayna la ko te kon iblis du dé xala yalla ne ko duma la may ba yawm yub'ath fa innaka yawdal min al munzarina yaangi bok ñi xare waye ila yawmil waqti be te bisu waqti la al ma'lumi wuñu xam wa su ñewé fa yamutu iblis suma yub'ath nga de ñu dekkal la ni nit ñepp dehe ñu dekkal len so demé ci tafsir qurtubi juk ci fuk xetum ñaar fuk ak juroom ñaar fofu la qurtubi wax lolé mune arada bi su'alihi al-inzar ila yawm yub'athun alla yamut li anna al-ba'th la mawt ba'dahu fa ajabahu al-mawla jalla jalaluhu bil inzar ila yawm al-waqt al-ma'lum wa huwa yawm mawt al-qalaiq fa yamut iblis suma yub'ath iblis de ñu dakkal ko kam ñep waye ñu mbokk iblis mom deegul waxuma la deegul waye limu am ci surga fi nek limu am ci njaatige da ngay dekk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dekk ci koñ mu am fa juroom fukki surga surga yu bare bare bare yo xamne ñun ñëpp moom la ñu lëggéeyal, moom Iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk, bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd, mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Kon nag mbaaxu yàlla googu, kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu, ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis, li nga ko santoon mu lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yaa ko rokoaya. Waaye lu tax na nga bëgg a gëm ne yow munuloo ñaan yàlla, ak taqaay boobu kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu, nga jàpp ne daana ci yow ba mu tax kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li, wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul, du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat, mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin, ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën. Damay misaal, kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub, ihdina as-sirat al-mustaqim. Yàlla ni ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa nuwa gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii, ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla, bima agoyte nii, ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi ñu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu muusi bopp. Yàlla dafa am lu ñu war a waxee moom, seytaan na ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem, benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dumu ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw, te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni, nangu ma liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax, moom yàlla ne ko sujjuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal, daan ne yàlla yaa ma bewal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujjuut, may malaaka yi force sujjuut, may leen doole yi bañu sujjuut, ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doole yi sujjuutal yàlla ak doole yi bañu sujjuutal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu, mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. Waaye dal yàlla xam nga ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. Wala uhwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñëpp, fii nag kuy doon aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sa maam ci biir aljana ji moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match, yow war ngaa tiit. Final ngeen am yéen ñaar, képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit, parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñett bii ci dara. Lekk loo na ko ca garab ga suñu ay yiréem wan ko awra muy trois doro. Lekk loo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yiréem wan ko awraam muy trois doro. Seytaane nee na trois doro yooyu laa leen di door yéen ñëpp la uzayinan lahum fil ardi. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la trois doro, mais man gis naa ñoo xam ne door na leen cinq doro. Fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu nañ la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk tabarakalla. Te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko, day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uxwiyannahum ajmacina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala, di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah. Insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla rëbb, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya fanweer ak juróom-ñeent insha allah.
3: Rahmanir rahim, rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوكي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواق باي بسان بوك علي صلو أنك توال قرنوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي أندل سين تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim, nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarakallah mu ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6, tabarakallah yàlla na gën a yaatu. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka wa taala, wax ak alcheytan mu di iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp, ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko, waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaamu mu toll ni bañ a dee, nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. Suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu, fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn. yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom-ñeent, qaala iblis daf ne rabbi, yow sama borom, ginnaaw may nga ma yi ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la uzayyinanna lahum, danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard, ci suuf si. Mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf, bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon, cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ njëkk ni ñu ngi mooy yàlla. gisaa nga nit koo xam ne li muy def musul rafet, diine bëggu ko, jikko bëggu ko, ngor bëggu ko, ku baax bëggu ko, waaye ni ngi koy def. mën a ci doon jox misaal, da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bit rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko, diine bëggu ko, waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëg. lu tax? ndax cheytaane moo ko rafetal. rafetal googu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla yi tere tabaraka wa taala doomu aadama doon ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nopi nak rafetlu ko rafetlu ko ba tabarkalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deetu ko mu tak ñaari lam deetu ko mu tak ko cien yéss nako sax légui da fay lettu ci alquran ni ngi ñuy netti ne shaytan neena ni yalla yé téré lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def té du ngeen yépp ni yeen gi moy wala ukhuyannahum mun waat nana na len dewlo ajma'in ñom ñepp lay dewlo bolem ko adama jur so dé goor so dé jigen so dé mat so dé ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñepp lay dewlo dewlo len ba nga xamné bu yalla waxé né jaar len fi ñu né duñu fa jaar fi moy yoonu njub ñu né waaw waye nak len yalla santane ñu né waaw waye nak iblis néna ñepp lay dewlo waye nak mom iblis néna illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fété wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jaam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënuluma len dara ñoña day mënuluma len dara xalas ni borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis day wax nga deug imana iblis non la waye ci bir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaraku taala dañuy jangal ne am sa non bu mu te ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga deug xalas ni borom ne ko wax nga deug de hadha yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yoon bi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddu ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoon jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sama day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñak nga ko limay yegal dal moy inna ibadi lima mana wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexe illa ludut manit tabaaka kula top min al ghawina te bok ci ñew suratul hijr ay ñin fuku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa manit tabaaka ludul kula top nak minal ghawin te bok ñi nga xamni ñoom dañu bew nga degg kon iblis leer na ko ne ibadullahi manu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané da na xexé ba nak ku jogati lolu nga xamni moy nek ibadullahi do ca nango doon bi maana iblis day fexé ba degg turu do nga do ko nangu leg la sax boone ibadullah ci lay gëna oyfé ci nit ñi boone ibadur rahman waye shaytan mom day fexé ba baat bobu mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango doon waye alquran mom yëgë wu ko non mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koka lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amuloko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wurne genné lañ la ci terjil alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé ba demé ci suratul furqan aye jurum benuf ko ñett ba jurum ñaar ko jurum ñaar te moy yaqut

sori bokale du moy ndialo du moy ray tu moytu wax lu dulo deug nang ko la war ak di toroxlu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané minal ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kërëm discoursam bobé ci misingam buré ba mum shaytané té moy ba muy clôturé tabarakallah campagneam bi mum shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tégalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi dugg sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddelé ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañu dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf tollu ci juba gi buntu bañe yow fofu lañuy dugg xam ngeen fi ci aduna si buñu dé dugg sétan ay am pop bi ñi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bi ñi duggé am nañu tax dé duñu dagg bi am nañu dañu dagg bi waye fañuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoñu ñuy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété wuté rek ndaysan té fañuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jigudi ci nit ñi bu démé moy gëna mettilé fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñooñu nga xam ne mooy xaalal ashqiya mbiru way texeedi li ñu ñëw nag indi mbiru soadaa yi te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texe su ëllëgee yàlla nañ ca bokk su ca nappee danañ ci tegal xisab Lot ginnaar bi ñu tuddee xisab Ibrahim tuddal ñu xisa Shuaib ak Saleh bu ci nekk mu tënke ko wane ko alayhi salaatu wasalaam ne ko amoon nga fi ay mappandoo yu fi jaaroon yoo xam ne ay yonent lañu woon di dégg déggoon nañu lu mel ni ñii la dégg yàlla nee na innal muttaqina ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla fii jannaatin bu alaxira dañuy nekk ci ay aljanna wa uyuun ak ay bëti ndox fii jannaatin wa uyuun ñi nga xam ne nag mooy muttaquna mooy ñi nga xam ne alfawaahis lu ñaaw lépp dañ ko bàyyi woon ashirk bokkal yàlla dañ ko bàyyi woon lépp loo xam ne nii yàlla da koy tere ñu bàyyi ko lépp lu mu digle nag ñu def ca lañ man ñoo ñaay mu taqu nii te xam ngeen ne alquran baqara ba naa si du dara lu programme nan la nit di amee taqwa ndax ku amul taqwa du dugg aljanna ca bopp baqara déggoon ngeen ca mu ne zalika alkitabu la rayba fihi teg ca ne hudan lil muttaqin hudan lil muttaqina nag topp ko ba suratu naasi muy programme ñi nga xam ne mooy ñu taqu mu taquna yi te mooy ñii bu yàlla digle ñu def ba tere ñu bàyyi yàlla nañ ca bokk bu ñu demee yamal xiyaam ñuy dugg aljanna yàlla ne leen udxuluha dugg leen ko udxuluha dugg leen ko
bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin min sawalin hadha al na'im ngeen wolu le sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy benn teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa nazana ñu nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmm yi ñoom ñu dugg aljanna mi ne xel leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna duñ koy dind ci seen xol yi ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi waaye fokk nag am ku la gënal alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ndax man nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp waaye foog nga ne diwa ma gënal loolu ngay wax ne diwa ma gënal sax la tax nga man ne diwa ma gënal bu yomal xeyame dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwa ma gënal ñëpp toll ci yow suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex ndax looy aduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diwa ma gënal diw donte doo ko manifesté ndax loola su boobaa dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñaar na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yow la xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk dootu amati léegi kii ndaw la sant man fàll laa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootuñu ko amati léegi lu tax ndax rinn bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun li mu bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yomal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëste ni morom kenn du xool sa ginnaaw morom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa morom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk aljanna neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la ngàbb si woo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañu ñàq coono la di roseeko def yëf coono la xata tibb di sax sax coono la yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljann bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono wa ma hum déeb ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduna minha ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxlee la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français pas moo leen